Beograd, prvi program. U Beogradu se nastavlja 21. svjetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da živimo u svijetu u kome padaju vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svjetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Sadržaj razgovora nije javan, kazao je Peskov. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se do 28. juna. Keir Starmer podneo ostavku na funkciju predsjednika vlade i lidera laborističke stranke nakon loših rezultata laborista na lokalnim i regionalnim izborima održanim u maju. Bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. On je u Londonu položio zakletvu i preuzeo poslanički mandat. U naredne dve nedelje pokušat će da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Budući srednjoškolci danas će popunjavati liste želja. Učenici će 25. juna imati mogućnost da unesu eventualne ispravke ukoliko to bude potrebno, a 26. juna liste želja bit će zaključene. Nakon toga, 29. juna, slijedi raspoređivanje učenika po školama, a onda i upis. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč neće početi pre 13 časova i 30 minuta. Dušan Lajović se plasirao u drugo kolo kvalifikacija za Wimbledon, pošto je u prvom kolu pobedio Austrijanca Lukasa Neumayera sa 2-0. Vreme, promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. U Beogradu se nastavlja 21. svjetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni i najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da živimo u svetu u kome padaju vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svjetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Sadržaj razgovora nije javan, kazao je Peskov. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se do 28. juna. Keir Starmer podneo ostavku na funkciju predsjednika vlade i lidera laborističke stranke nakon loših rezultata laborista na lokalnim i regionalnim izborima održanim u maju. Bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. On je u Londonu položio zakletvu i preuzeo poslanički mandat. U naredne dve nedelje pokušat će da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Budući srednjoškolci danas će popunjavati liste želja. Učenici će 25. juna imati mogućnost da unesu eventualne ispravke ukoliko to bude potrebno, a 26. juna liste želja bit će zaključene. Nakon toga, 29. juna, slijedi raspoređivanje učenika po školama, a onda i upis. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč neće početi pre 13 časova i 30 minuta. Dušan Lajović se plasirao u drugo kolo kvalifikacija za Wimbledon, pošto je u prvom kolu pobedio Austrijanca Lukasa Neumayera sa 2-0. Vreme, promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti.

0: Posle oktobarske revolucije, baletski igrači i koreografi preneli su svoju umetnost u našu sredinu, koja u pogledu baleta nije imala nikakve tradicije. Miloje Milojević u jednom popularnom napisu analizira suštinu klasičnog baleta i zaključuje:
1: klasičan balet je simfonija linija oživljenih ritmičkom snagom telesne lepote igrača i igračica koji žive na sceni pod sugestijom zvučnih arabeskih orkestra u jednoj atmosferi čarobne arhitekture i opojnih efekata boja.
0: U toj simfoniji linija zaigrala je Natalija Nataša Bošković, prva srpska balerina.

0: Godine 1989. objavljena je kod nas prva baletska monografija. Nataša Bošković, prima balerina, koreograf i pedagog, u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Tim povodom snimili smo te 1989. godine razgovor sa autorom monografije, kustosom Ksenijom Šukuljević-Marković, koji ponovo emitujemo.
1: Kako ste došli na ideju da uopšte napravite ovako jedno veče u Pozorišnom muzeju Srbije o Nataši Bošković? Kako ste prikupljali građu? Da li je tu bilo poteškoća? Ko vam je pomogao? Da li je vaša inicijativa postojala?
2: Pa kao što znate, muzej postoji već 3,5 decenije. I u svom radu najveći oslonac ima u prikupljanju materijala, jer bez toga i ne može da se priredi izložba ili veče ili da se napiše neka knjiga ili publikacija. Balet je, nažalost, bio tako na trećem mestu, ako smem da kažem. Bilo je vrlo malo materijala sve do 1968. kada smo pravili veliku izložbu 100 godina Narodnog pozorišta, i u toj jubilarnoj godini mi smo

posto prikupili opet iz baleta Sticajem okolnosti najmanje. Nešto kasnije proslavljeno je i 50 godina Beogradske opere i baleta i tada smo posebno pravili izložbu. Ja sam bila jedna

0: među živima i od njih sam sigurno nešto dobila, ali to je bilo malo, bio je rat, mnogo toga je stradalo, ljudi nisu imali vremena ni mogućnosti da održe takav materijal da danas postoji. Tako radeći na toj jednoj izložbi 50 godina Beogradskog baleta, najveće mesto svakako pripada i pripadalo je i sada pripada Nataši Bošković, prima balerini Narodnog pozorišta. O njoj, nažalost, nismo imali gotovo ništa. Dve, tri možda fotografije i to scenske. Tada sam ja počela da tragam, da pitam da li je ona živa. Saznala sam da živi u Njujorku. Stupila sam u kontakt sa njom, počela je prepiska. I ona i njen suprug pozvali su me da dođem u Njujork i da počnem da prikupljam materijal iz njenog stana o njoj i da to donesem u Beograd. A to je bilo 1971. i 72. Međutim, iznenada 73. u junu Nataša Bošković je preminula u Njujorku i njen suprug je, pošto je primio moje pismo sa izrazima saučešća, rekao da on ne odustaje od tog projekta, da je posljednja želja Nataše Bošković bila da sve što pripada, što se odnosi na njenu umetničku karijeru, da to treba da pripadne Beogradu, Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Tako sam ja otputovala u Njujork u novembru mesecu 73. i donela sam u Beograd 1530 predmeta. To su pretežno arhivskog tipa predmeti, znači programi, plakati, fotografije, kritike. Sve to mi nismo imali u muzeju.
1: To se prvi put pojavio.
0: To je prvi put se pojavilo. Tako je u muzej došao jedan kovčeg, zaista velikih dimenzija, prepun tog materijala. Tu su čak bili i kostimi njeni, koje ona također brižljivo čuvala. I to sam sve donela u muzej i priredila sam odmah jednu izložbu, koja je tako bila prigodna, bez kataloga, nažalost, i na tome se nekako završilo, znate. Međutim, ideja je bila odmah od početka da nastane knjiga. Sam materijal nametnuo je takvu jednu potrebu da to bude jedna monografija o Nataši Bošković koju je ona sigurno zaslužila. Ogromno bogatstvo, znate, ne samo tog materijala, nego pre svega njena bogata umetnička karijera i domaća i internacionalna to zahtevaju.

0: A koliko je beogradska publika znala za Natašu Bošković?
1: Pa, nažalost, vrlo malo. Znate, stari svet na odlasku već i se još i seća o Nataše Bošković. Takvih je danas savremenika njenih gotovo i nema. Možda nekoliko kolega kao što su Mile Jovanović, Nina Kirsanova, tako. Ima još poneko i nešto iz nešto mlađe generacije, a o široj publici da ne govorimo. Oni apsolutno više ne znaju za Natašu Bošković.
0: A čime se objašnjava tako jedno, da kažemo, neznanje?
1: Kako? Pa eto tako jedan odnos naš prema istoriji ovog puta, istoriji baleta, nije bio sigurno sasvim ispravan. Jednostavno, naš balet koji je uvek bio dobar i između dva svetska rata i posle rata, nekako toliko je se brinulo o onom što se danas događa, tako da se malo vodi računa o onom što je bilo pre. Jer period između dva svetska rata, to je jedna minula epoha. I upravo najveća balerina te epohe, minule, između dva svetska rata, jeste Nataša Bošković.
0: A da li možemo reći da je Nataša Bošković bila prava srpska balerina?
1: Nataša Bošković je došla iz Petrograda. Ona je kći generala, geodetskog generala i akademika Stevana Boškovića, jednog od naših velikih ljudi iz prošlog još veka, koji se školovao u Petrogradu, pa se tamo oženio sa Ruskinjom i to je bila majka.

0: Nataša Bošković. Nataša Bošković se rodila u Beogradu kao drugo dete u toj porodici i starija ćerka Ana Njura isto se bavila muzikom i bila operski pevač do 25. godine. Dakle, te dve devojčice su bile ćerke našeg Stevana Boškovića, generala i akademika. Tako da je Nataša ipak, on je bio rodom iz Zaječara i školovao se u Beogradu i Petrogradu, Nataša Bošković je srpska balerina. Ona se tako osjećala i sama celog svog života. Vrlo je bila ponosna na to što je Srpkinja, iako je po majici Ruskinja. Imala je izvanredno vaspitanje stečeno u Rusiji. Sticajem okolnosti je bila jedan period za vreme Prvog svetskog rata, provela je u Petrogradu i to je upravo najveći kapital njen. Ona je tamo dobila osnove klasičnog baleta, učila je kod Agripine Vaganove.
1: Bila već tad kod Ane Pavlovne?
0: Ne. Ana Pavlova je u to vreme bila igra, isto tako velika balerina, jeli, ali nije bila pedagog. Ona je kod Agripine Vaganove učila. Jeste, to je jedna od najvećih pedagoga ruskih, sigurno. I učila je kod nje, a zatim je 21. godine se vratila u Beograd i učila u glumačko-baletskoj školi kod Jelene Poljakove.

0: Da porazgovaramo sad malo o tom njenom internacionalnom angažmanu, gde je sve igrala, na kojim scenama. To je zanimljivo.
1: Pa vidite, vrlo brzo. Ako je ona već od 1921. počela je da igra u baletu i za godinu dana ona je prošla taj put od igračice do solistkinje, od honorarnog do redovnog člana Narodnog pozorišta za samo jednu pozorišnu sezonu. To je sve govorilo o tome da je ona došla već kao pripremljena dobro balerina sa stečenim već znanjem, koje je naravno ovde dalje nastavila, usavršila, a već 27. godine došao i njen prvi internacionalni baletski angažman.
0: A to je bilo?
1: To je bilo u Barceloni, u velikom pozorištu koje se zove tako Gran Teatro del Liceo, koji je imao takozvane ruske sezone operske, gde su učestvovali veliki pevači iz sveta. Recimo Šaljapin je te sezone pevao, bio je glavna zvezda u tom periodu kada je Nataša Bošković bila angažovana. I ona je bila angažovana ne kao solistkinja, nego kao prima balerina. I pisalo je prima balerina Narodnog pozorišta iz Beograda. Pored Nataše Bošković bilo je nekoliko igrača iz baleta, koji su bili u Kordobaleu i tako manji solisti. Ona je u stvari i predvodila tu grupu beogradskih baletskih umetnika i oni su igrali dva meseca u toku te sezone, znači krajem 27. godine u Barceloni sa velikim uspehom. Nataša Bošković je tada, na samom početku, znači kao vrlo još mlada balerina, stekla već jednu internacionalnu slavu. Tada je ona već dobila neke pozive da ostane u Evropi, međutim ne, ona se vratila u Beograd. Ono što je bitno za nju, da je neobično volela Beograd i volela Beogradsko narodno pozorište. To je bila njena matična scena gde je ona prvi put zaplesala kao baletska igračica. Ona to nikad nije zaboravila, ona je posle igrala na velikim scenama u svetu, ali je najviše volila Narodno pozorište i uvek se vraćala i do kraja dok je mogla da igra, ona je igrala na toj sceni.

0: Slušamo emisiju Kod dva bela goluba o prvoj srpskoj balerini Nataši Bošković. Razgovor sa Ksenijom Šukuljević-Marković, autorom monografije o ovoj internacionalnoj baletskoj umetnici, vodila je Milja Milosavljević 1989. godine.
1: Našem razgovoru se sada pridružio Milorad Mile Jovanović. Ispričat će nam neka sećanja sa tog gostovanja u Barseloni, nadam se.
2: A sa Natašom Bošković bolje sam se upoznao kad smo bili na gostovanju u Barceloni 1927. 28. godine. I to je onda gostovala ruska opera iz Pariza. Iz tog doba baš ću dve anegdote ispričati o Nataši, šta joj se sve desilo. Kad smo igrali u Aidi u trećem činu, kad je bio veliki trijumf pobede, veliki spektakl, ona je igrala onda u baletu, kao što svuda se igra u tom trećem činu, onda nas četiri muškarca obojeni nosili smo je na velikom zlatnom tanjiru. A kako je ona bila onda, tip taj egipatski i sa onom kosom njenom ricavom, to je bio takav veliki aplauz, samo još kad nije zaigrala, a kad je zaigrala još veći aplauz. Posle predstave došao nam je neki gospodin, predstavio se kao šef klake, i on je kazao: gospođice, vi ste velika balerina, kaže, ja sam šef klake i mi klaku naplaćujemo, ali vi tako lepo igrate, vama nećemo da naplatimo ništa, vama ćemo uvek lupati i imamo veliko zadovoljstvo gledajući vas. Uvek smo zajedno izlazili u šetnju, ali u nju se zagledao neki magnat veliki, svojih 35 godina, naočit čovek, tako i on uvek predlagao Nataši da idu tamo, da idu tamo, da idu u Ritz na večeru, ali ona je sve odbijala, kaže, ja ne mogu nigde da idem, molim vas, i ne mogu sa vama zajedno da izlazim, jer ovde je brat moga verenika, on je moj sad kolega u trupi i ja ne smem nigde da idem. Onda jednog dana smo mi šetali tako i Plaza Royala u Barceloni, a tamo su najveće radnje za bižuterija, čiste briljante i skupoceni nakit. I mi tamo nismo znali da je to tako skupocene stvari, da su to briljanti. I Nataša gleda, kaže, jo Mile, kaže, pogledajte ova ogrlica kako je divna, to bi mi bilo baš za očaranu lepoticu divno. Sve. Pa kaže, baš ću i

0: potrebno još nešto kazati, a to je da je ona išla stalno na stručna usavršavanja, na studije, baletske studije u Pariz. Već od 25. ona je kod Olge Preobraženske, to je jedna od najvećih sigurno ona pedagoga. Kod nje se usavršavala, zatim kod Legata, kod Nižinske, mislim, kod nekoliko najvećih baletskih pedagoga
1: toga vremena.
0: Jeste, toga vremena. Ona je odlazila na vežbe i tako dalje, neprestano se usavršavala. To je glavna karakteristika njene igre, njenog uopšte igračkog angažmana. Pariz je bio uopšte jedan centar sveta i tamo su mnogi impresari baletski bili. Tako da je ona bila zapažena, nju su znali sa časova, jer tada je bio takav običaj da su i veliki umetnici vežbali u studiju Preobraženske, znate, i u drugim studijima uzimali su časove. Tako da je ona, nju su znali, videli su je na času, znate, šta ona, kako vežba i tako dalje. Nisu morali da putuju u Beograd. Tako da je ona bila zapažen već umetnik u Parizu, ona je svake godine išla za vreme letnjeg raspusta. Neki umetnici su se odmarali, išli na more, na planine, jezera. Ona je 2 meseca, kada je Narodno pozorište bilo zatvoreno, odlazila u Pariz i neprestano vežbala. Ona je bila potpuno posvećena baletskoj umetnosti. Tako je i došlo do njenog velikog angažmana. 1934. nju je angažovao Aleksandar Levitov i Viktor Dandre. Viktor Dandre bio muž Ane Pavlove. I posle smrti Ane Pavlove, ta trupa je bila u krizi, a zatim je suprug Dandre obnovio trupu Ane Pavlove i ona je tako naziv, po takvim nekim novim nazivom, ruski balet, ponovo se organizovala i Dandre angažovao Natašu Bošković za prima balerinu u toj trupi. To je bilo sa velikom turnejom na 3 kontinenta, Afrika, Azija i Australija, i turneja je trajala godinu dana, od 34. do 35. Nataša Bošković je tu igrala glavne partije, tu su bili još neki veliki igrači, tu su bili Vera Nemčinova, Obuhov, to su jako veliki igrači, to su slavni svetski igrači. Pored njih je Nataša Bošković igrala. Međutim, dogodilo se da se jedna balerina velika, Olga Specivceva, to je jedna od najvećih balerina sveta posle Pavlove, ona je imala jednu krizu i ona je napustila tu trupu i više nikada u životu nije igrala. Da. Imala jednu tešku depresiju, tako da je sticajem okolnosti izbor pao na Natašu Bošković, koja je tu već bila u trupi, i Nataša Bošković je postala zvezda trupe Ruski balet. I celu turneju u Australiji, posle u Indiji, na Ceylonu, u Africi i tako dalje, iznela je Nataša Bošković. Nataša Bošković, beogradska balerina, i svuda na programima, plakatima je pisalo: Nataša Bošković, prima balerina Beogradskog narodnog pozorišta.

sećam se kad se vratila iz trupe Ane Pavlove, kažem da je ona sasvim to drugčije odigrala, da se mogla uračunati u najveće balerine onda, ne evropske, nego sveta. Ona je to tako divno odigrala. Mi smo posle svake predstave komentarisali njene uloge i kako je odigrala. I moje zapažanje uvek je slušala, zato što sam imao dobro oko, naročito što se tiče tehnike. Ali bila je tu i gluma i sve. Samo jedno moram da kažem, Nataša, a to su svi znali, da ona je najbolje igrala kad se nervirala. Zato glavni električar u pozorištu, Boža, koji je uvijek je meto crven, u labudom jezdu u drugom činu, metuo je crveno svetlo, da ona kad izađe, kad je vidjela predstave, ona uvijek je par minuta izašla, i kad je vidjela crveno svetlo, ona dobila fraz histeričan, kako to, kako to. A on je to naročito metao, postavio tu svetlost, jer kazao je, kad ona vidi, kad se nervira, ona igra onda bogovski. A on je nju obožavao kao umetnicu i zato je to i radio. To nam je posle kazao, jer onda mi, kaže, igra najbolje. Toliko mogu da kažem.

0: Nataša Bošković je bila stub Beogradskog baleta od 1923. do 1944. godine, a kolege, gledaoci i partneri smatrali su je jedinstvenom. Profesor Predrag Milošević, kompozitor i dirigent.
1: Jedva srednjeg rasta, veoma skladne figure, belog tena crne kose s razdeljkom na sredini i s malom punđom, Nataša je bila oličenje predstavnika klasičnog baleta kako ga znamo iz raznih gravira, slika i fotografija iz prošlosti, a i iz današnjice. U tehničkom pogledu igra Nataše Bošković bila je u klasičnom smislu besprekorna. Nataša je sistematskim i žilavim radom stalno doterivala svoju igračku tehniku, pa je otuda razumljivo što je izvanredno savladala sve finese klasičnog baleta. No ona nikad nije smatrala da je osvojila sve u svojoj igri i da nema šta više da doteruje iglača. Naprotiv, imao sam to zadovoljstvo da dirigujem mnoge predstave operske i baletske u kojima je nastupala i Nataša Bošković. Moram reći da rad s njom nije bio nimalo neprijatan. Uobičajena i laka trvenja oko tempa uvek su se lepo i prijateljski završavala. Bila je odličan drug i zanimljiv čovek. Imala je izvanredan smisao za dobar humor, što sam kod nje veoma cenio.

Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se do 28. juna. Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom. Naglasio značaj obnove pogođenih područja i povratka ekonomskog razvoja u središte političkih i društvenih prioriteta, jer su upravo stabilnost, ekonomski napredak i međusobno povezivanje država najčvršći temelji mira. Dogovoren je put ka postizanju konačnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u roku od 60 dana, ističu zemlje posrednici Katar i Pakistan. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da je uspostavljen mehanizam da Ormuzski Moreoz, vitalni plovni put za isporuke energenata, ostane otvoren i da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran. Pregore u Birkenstocku preuzimaju tehnički timovi. Danas će Sjedinjene Američke Države biti domaći nove runde direktnih razgovora Libana i Izraela. Keir Starmer podneo je ostavku na funkciju predsjednika vlade i lidera laborističke stranke nakon loših rezultata laborista na lokalnim i regionalnim izborima održanim u maju. Bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. On je u Londonu položio zakletvu i preuzeo poslanički mandat. U naredne dve nedelje pokušaće da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Budući srednjoškolci danas će popunjavati liste želja. Učenici će 25. juna imati mogućnost da unesu eventualne ispravke ukoliko to bude potrebno, a 26. juna liste želja bit će zaključene. Nakon toga, 29. juna slijedi raspoređivanje učenika po školama, a onda i upis. Budući brucoši u zavisnosti od visokoškolske ustanove do petka mogu da podnesu dokumenta za prvi upisni rok. Od srede ih očekuju prijemni ispiti. Prema trenutnim podacima Univerziteta u Beogradu, najviše zainteresovanih je za programe FONA, Ekonomskog, Pravnog, Mašinskog fakulteta, kao i fakulteta i visoke škola medicinskih nauka. Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Beogradu pred završne mečeve prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo sa Švajcarskom 2. jula i Bosnom i Hercegovinom 4 dana kasnije. Reprezentaciju će u ovim mečevima predvoditi trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč neće početi pre 13 časova i 30 minuta. Vreme promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti.

0: Mislim da treba da zaboravimo kulturni narativ koji vodi ka osiromašenju narativa o položaju srpskog jezika i pisma i koji se kosi sa narativom o trajnoj brizi za očuvanje nacionalnog identiteta koji podrazumeva narative kojima se neguju tradicionalne vrednosti i događaji koji svojim narativima utiču na našu sadašnjost. Ako mislite da ste razumeli šta sam rekla, znači da ste postali jezički snobi i da pojma nemate šta je narativ. Njegovo veličanstvo narativ je jezički džoker koji uskače u sve sfere obraćanja i pisanja. U javnom govoru ga upotrebljavaju bukvalno svi. Političari, analitičari, kritičari i naročito novinari kojima ti narativi mogu da budu kontroverzni, kulturni, istorijski, geografski, pogrešni, ispravni, virtuelni, mogu da oblikuju stvarnost, političke prilike i kulturne događaje i viđenja. To je nova, pomodna, najsadržajnija i najispraznija reč naše jezičke svakodnevice. Ili našeg svakodnevnog govornog i pisanog narativa.
1: Reč narativ postala je agresivni deo naše jezičke svakodnevice i umesto da njena upotreba jenjava, pošto se prilično istrošila, koristi se sve češće. Upotrebljavaju i oni koji nisu jezički pomodari, čak i dobri govornici i pisci novinskih tekstova, a posebno javne ličnosti čije se reči često navode. A ono što se često čuje u javnom govoru, brzo i neosetno se prihvata kao lični model govorenja i pisanja. Kad bismo prelistali nekoliko izdanja novina od recimo pre 10 godina, reč narativ našli bismo samo u rubrikama o kulturi i umetnosti, a i to sporadično. Jer narativ je pripovedački način izlaganja, odnosno kazivanja u književnom delu, i to je jedino značenje ove reči koje je navedeno u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2010. godine.
2: Srpski na srpskom.
0: Pa naravno da u rečniku nije zabeleženo neko drugo značenje kad tada reč narativ nije bila u modi. Kod nas ti rečnici inače kaskaju za jezikom. I ne bih se ja mnogo bunila zbog tog narativa, jer jezička moda dođe i prođe, ali u međuvremenu se i mnogo toga, na primer, politički važnog kaže što bi trebalo razumeti, a onda se ispreče ti narativi. Evo recimo kad je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar bio u Beogradu, Prištini i Kosovskoj Mitrovici, kazao je: "Mislim da moramo da zaboravimo narativ da je Kosovo Srbija i da pređemo na narativ da su Kosovo i Srbija zapravo Evropa."
1: U engleskom jeziku reč narativ ima više značenja nego u srpskom i ona su se u međuvremenu prelila u naš jezik pod uticajem prevodilaca kojima nije previše zameriti, jer je ponekad nije lako adekvatno prevesti. Ali kako ranije to nije predstavljalo problem? Podsećamo da na engleskom narativ najčešće podrazumeva govorni ili pisani prikaz povezanih događaja, određeni način za razumevanje i objašnjavanje događaja, način predstavljanja ili razumevanja situacije ili niza događaja koji odražava i promoviše određenu tačku gledišta ili skup vrednosti. U Cambridgeskom online rečniku navedeno je da se ova reč u govoru najčešće koristi u izrazima alternativni, biblijski i biografski narativ. Kod nas se koristi svuda, a u osnovi narativ je način pričanja i poreklo vodi od latinskog glagola narrare, pričati, pripovedati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: U sredu od 17 časova gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1 od 17 časova.

0: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Nastavlja se Svetski kongres ekonomista u Beogradu. Vlada povećala akcizu na derivate za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Skupština Srbije nastavlja objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona. Danas nova runda tehničkih pregovora Amerike i Irana u Švajcarskoj. U Vašingtonu direktni razgovori o postizanju mira između Izraela i Libana. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras igraju Portugal i Uzbekistan i Engleska i Gana. Vreme, smena sunca i pljuskova i par stepeni niže, danas do 32 stepena. Nastavlja se Svetski kongres ekonomista u Beogradu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Opširnije Ivan Jovanović.
1: U ime organizatora skupa pozdravili su ih predsednik te asocijacije Elhanan Heltman i predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović.
2: We are meeting at a time.
3: Sastali smo se u trenutku kada je svet pred velikim izazovima. Okruženi smo geopolitičkim tenzijama i sve bržim tehnološkim promenama. Tu su nam naravno i ekološki problemi, ali i činjenica da se globalni ekonomski odnosi menjaju. U takvim okolnostima treba nam otvoren i odgovoran dijalog o budućnosti u polju ekonomije.
1: Vlahovićevi stavovi bliski su i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
3: Živimo u vremenu kada mnoge pretpostavke koje su oblikovale međunarodnu ekonomiju u poslednjih 30 godina više ne mogu da funkcionišu u svetu kakav je danas. Decenijama su političari i ekonomisti radili u okruženju koje se činilo da je sve više predvidivo. Danas, koliko god nam deluje da je svet povezan, on je u isto vreme i razjedinjen.

0: Ta suprotnost nam je donela mnoge izazove sa kojima se suočavamo. Od toga kako se postavimo, zavisići da li smo pobedili ili izgubili u ulozi političara, eksperata ili građana.
1: Vučić je sa govornice centra Sava, gde se skup održava, analizirao i poziciju Srbije u globalnim ekonomskim tokovima.
0: U svetu koji se menja brzo, neke zemlje veruju u povlačenje iza političkih, ekonomskih i tehnoloških zidova. Zašto je Srbija u poslednjih 12 godina uspjela da prestigne susedne države skoro svim ključnim parametrima? To se desilo zato što smo uvek bili otvoreni. Hteli smo da privučemo sve zainteresovane investitore bez velikih barijera za poslovanje.
1: Posle svečanog otvaranja kongresa, predsednik je ekonomsku situaciju u Srbiji predstavio kroz podatke i prognoze međunarodnih finansijskih institucija.
2: Mi smo u prvom kvartalu ove godine četvrta ekonomija Evrope po stopi rasta. Ispred nas su Danska, Malta i Poljska. Svi ostali su iza nas. Očekujemo da budemo prva tri do kraja godine, jer jedna od tih zemalja je sa samo 0,1 ispred nas. Verujem da sledeće godine u skladu sa prognozama MMF-a će Srbija biti broj 1 po stope rasta. To je ono što je za nas važno.
1: Na kongresu Međunarodne ekonomske asocijacije učestvuje oko 1000 eksperata iz više od 80 država. Među njima su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju.
3: Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Sadržaj razgovora nije javan, kazao je Peskov. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se od danas do 28. juna. Slušate jutarnji dnevnik. Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru s iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom. Naglasio je značaj obnove pogođenih područja i povratka ekonomskog razvoja u središte političkih i društvenih prioriteta, jer su upravo stabilnost, ekonomski napredak i međusobno povezivanje država najčvršći temelji mira. Iz sveta, u Švajcarskoj je završena prva runda američko-iranskih pregovora. Amerikanci ocenjuju da je postignut veliki napredak. Slede pregovori u Birkenstocku i preuzimaju ih tehnički timovi. Sjedinjene države izdale su opštu licencu Iranu za prodaju nafte. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira, pripremio Milenko Marković.
4: Mir na Bliskom istoku izgleda sve bliži. Ormuski moreuz je otvoren i kroz njega su prošli prvi tankeri. Sjedinjene američke države su odobrile Iranu da može da prodaje svoju naftu do 21. avgusta. Američki potpredsjednik J.D. Vance je rekao da je zadovoljan postignutim rezultatima u pregovorima.
5: Uspostavili smo mehanizam kojim obezbeđujemo da Ormuski moreuz ostane otvoren. Kroz njega je već prošlo 15 miliona barela nafte, što znači da će gorivo pojeftiniti. Radimo sa Izraelom na obezbeđivanju mira u regionu, a Iranci će dozvoliti ulazak inspektora za nuklearno naoružanje u svoju zemlju.
4: Reuters javlja da je neimenovani libanski zvaničnik potvrdio da se uglavnom poštuje primirje između Izraela i Hezbolaha uprkos vestima o povremenim manjim sukobima. Prema pisanju New York Timesa, izraelska vojska je dobila naređenja da u Libanu deluje samo odbrambeno uz zabranu gađanja civila i civilnih kuća i infrastrukture. Ukoliko su ti izveštaji tačni, to predstavlja promenu stava Tel Aviva, jer je izraelski ministar odbrane Izrael Katz nedavno izjavio da izraelska vojska nema nikakvih ograničenja u eliminisanju pretnji po svoje jedinice.
3: Najmanje 5 osoba je poginulo u ukrajinskom napadu na Voronje na jugozapadu Rusije, a nekoliko desetina je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. U napadu je oštećeno 10 stambenih zgrada i oko 50 vozila, prenela je agencija TASS. Posle ostavke britanskog premijera Keira Starmera, bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. On je u međuvremenu u Londonu položio zakletvu i preuzeo poslanički mandat. U naredne dve nedelje pokušat će da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički

Hrvatski program. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja.

0: vojnog analitičara Aleksandra Radića u okviru predistražnog postupka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, saopštilo je to tužilaštvo. Dodaje se da će sa Radićem biti obavljen informativni razgovor zbog izjava da su državni organi prema građanima na protestu 15. marta prošle godine upotrijebili zvučni top. Tužilaštvo ističe da se prilikom pretresa u stanu zatekao urednik novinske agencije Beta VK, koji je kod sebe čuvao Radićev mobilni telefon odbijajući da ga preda policiji. Zato ga je policija pozvala na razgovor i to nema veze sa tužilaštvom, navodi se u saopštenju. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da kao zlonamerne i netačne odbacuje tvrdnje VK da mu je policija uručila poziv zbog pripreme dela protiv ustavnog uređenja Srbije, dok je on samo obavljao novinarski posao. MUP saopštava da je policija po zakonu morala da pozove na razgovor VK i da je on zatim predao policiji Radićev telefon kao potencijalni dokaz. Slušate jutarnji dnevnik. Nastavlja se jačanje veza Srbije i Kine u medicini. Direktor Centra za vaskularne bolesti Fu Wai bolnice iz Pekinga, profesor Chu Chang, gost je Instituta Dedinje. Predstavio je najnovija dostignuća i tehnike u lečenju složenih oboljenja aorte koje se primenjuju u vodećim svetskim centrima. Prvi put na Institutu Dedinje zajedno sa doktorom Mihajlom Neškovićem, kojem je bio mentor, profesor Chang je izveo dve složene endovaskularne procedure, izjavio je direktor instituta Milovan Bojić.
1: Aortna hirurgija je bila naša slaba tačka. Okrenuli smo se sistemski da rešavamo ovo pitanje sa maksimalnom posvećenošću i pažnjom i danas imamo jedan respektabilan aortni centar. Danas imamo ljude koji uče aortnu hirurgiju, endovaskularnu hirurgiju, minimalnu hirurgiju luka aorte i koji u profesoru Chu Changu imamo velikog učitelja i mentora kako danas, tako i u budući.
0: Budući srednjoškolci danas će popunjavati liste želja, kaže rukovodilac Školske uprave Beograd i članica Republičke komisije Dušica Buković.
2: Nakon objavljivanja konačnih rezultata, roditelji i učenici imaju priliku 23. i 24. juna da podnesu liste opredeljenja ili kako mi to popularno zovemo liste želja. Osim što to mogu da urade elektronski na portalu Moja srednja škola, oni mogu i neposredno u školi da izvrše popunjavanje tih lista.
0: Učenici će 25. juna imati mogućnost da unesu eventualne ispravke ukoliko to bude potrebno, a 26. juna liste želja bit će zaključene. Nakon toga 29. juna slijedi raspoređivanje učenika po školama, a onda i upis u srednje škole. Budući brucoši, u zavisnosti od visokoškolske ustanove, do petka mogu da podnesu dokumenta za prvi upisni rok. Od srede ih očekuju prijemni ispiti. Prema trenutnim podacima Univerziteta u Beogradu, najviše zainteresovanih je za programe FONA, ekonomskog, pravnog, mašinskog fakulteta, kao i fakulteta i visokih škola medicinskih nauka. Na svetskom fudbalskom šampionatu sinoć Argentina savladala Austriju s 2-0. Meč između Francuske i Iraka završen je rezultatom 3-0 za Francusku. Norveška je pobedila Senegal 3-2. U toku je utakmica između Jordana i Alžira. Ostale sportske informacije prenosi nam Dejan Bulajić.
3: U večernjem terminu na svetskom fudbalskom šampionatu na programu su dve utakmice. Prvi će u grupi K na teren izaći Portugal i Uzbekistan, čija utakmica počinje u 19 časova, dok će u 22 časa u grupi L snage odmeriti Engleska i Gana. Preostala dva meča ovim grupama na programu su u sutrašnjim jutarnjim satima, sastaće se Panama Hrvatska, odnosno Kolumbija Kongo. Uspešni su u proteklog dana bili naši teniseri u mečevima koje su igrali. Miomir Kecmanović se plasirao u drugo kolo turnira na Majorci, pošto je sinoć u tri seta savladao Francuza Gibodoa. On će već danas oko 13.30 u drugom kolu igrati protiv Italijana Sonega. Dobro su sa kvalifikacijama počeli naši igrači na Wimbledonu. Laslo Đere je u prvom kolu savladao Holanđanina Hoeksa, dok je Dušan Lajović pobedio Austrijanca Neumayera. Na novoj rang listi najboljih svetskih tenisera Novak Đoković je zadržao osmo mesto. On će od sutra sutra nastupati na egzibiciji Giorgio Armani Tennis Classic, koja služi kao korisna priprema uoči skorog Wimbledona.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1889. godine rođena je ruska književnica Ana Andrejevna Ahmatova. Prvu zbirku pesama Veče objavila je 1912. godine. Usledile su Brojanice, Ano Domini, Belo jato, Bokvica, Protok vremena. Često je pisala pesme posvećene savremenicima, pesnicima i piscima sa kojima je delila sudbinu za vreme Staljinovog režima u Rusiji.
7: San.
8: Znala sam da si me snio, zbog toga ne zaspah ja. Mutan je fenjervio plavet da mi put sija. Ti vide u carskom vrtu dvorac Beljino išta, ograde crnu crtu kraj zvonkog stepeništa. Išo si, bez staze jasne, i mislio pritom brže da san ne zgasne pre susreta sa njom. Stražar kraj paradnih vrata viknuo ti je, kuda? Uz škripu lice lomata i crni voda svuda. Jezero, misao sinu, u njemu ostrvo znam i odjednom kroz tminu ugleda plavičast plam. U danu oskudne boje probudio si se kasno i prvi put si moje ime rekao glasno.
6: Na današnji dan 1894. godine na Svetskom sportskom kongresu u Parizu na inicijativu Pierre de Coubertina doneta je odluka o obnavljanju modernih olimpijskih igara. Istog dana je konstituisan Međunarodni olimpijski komitet i utvrđeno da se prve obnovljene igre održe u Atini 1896. godine. Na današnji dan 2004. godine preminuo je Aleksa Radovanović, poslednji srpski solunski ratnik i predsednik Udruženja ratnika od 1912. do 1920. godine. Kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu učestvovao je u povlačenju vojske preko Albanije, probijanju Solunskog fronta i u borbama za oslobađanje Srbije. Aleksa Radovanović je bio gost u emisiji Radio Beograda 2003. godine.
9: Ja sam bratu morao da bežim. Bila je regrutacija bugarska za Solun. Na Solun se probivalo. Otišli su mi stričevi. Dva strica, jedan poginu u Albaniji, a jedan poginu na Ceru. Deda mi umro 13. godine. Ostao sam ja sam, otac pobegao u šumu i on, u Komitlak. Sve su nam spalili Bugari. Nismo imali nigde ništa. Ja sam vidio da ću da me oteru i onda sam otišao sam u šumu.
6: 23. juna 2007. godine preminuo je akademik, književnik i reditelj Pavle Ugrinov. Diplomirao je na Akademiji za pozorište i film u Beogradu u prvoj generaciji posle Drugog svetskog rata. I iz njegovog književnog opusa izdvajaju se dela Odlazak u zoru, Carstvo zemaljsko, Tople 50. Ljubav i dobrota i druga.
10: Ja kada pišem, ja čini mi se da zaboravljam na svoje ime, zaboravljam na sve i u tom smislu jedan pseudonim me štiti od okoline, od okolnosti, od uticaja koji su vanliterarni.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 sati i 30 minuta.
3: Jutro je na Radio Beogradu 1, pred mikrofonima su Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
2: I dok leto polako ulazi u svoj puni ritam, a mnogi već razmišljaju o odmoru, mi se i ovog jutra bavimo temama koje ostaju važne tokom cele godine. Kako žive naše zajednice, kako se menja svet oko nas i šta nas povezuje kroz sport i kulturu.
3: A kako žive srpska sela i koliko su programi države doprineli njihovom oživljavanju, o tome ćemo razgovarati sa ministrom za brigu o selu Milanom Krkobabićem.
2: Beograd je domaćin Svetskog kongresa ekonomista, najvećeg naučnog skupa iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, koji se prvi put održava u Srbiji. O značaju ovog događaja, globalnim ekonomskim kretanjima, geopolitičkim promenama i mogućnostima koje ovakav skup otvara za našu zemlju, razgovarat ćemo sa financijskim konsultantom Vladimirom Vasićem.
3: Na Međunarodni olimpijski dan ugostićemo proslavljenu košarkašicu Sonju Vasić. Sa jednom od najuspešnijih srpskih sportistkinja razgovaramo o olimpijskim vrednostima, vrhunskom sportu, iskustvima sa najvećih svetskih takmičenja i životu nakon završetka igračke karijere.
2: A u završnici emisije stiže nam u studio i glumac Milenko Pavlov. Govorit ćemo o pozorištu danas, o sećanju na velike umetnike koji su obeležili našu kulturnu istoriju, ali i o stvaralačkom putu jednog od najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije.
3: Selo kao dom, ekonomija kao izazov, umetnost kao inspiracija.
2: I naša ekipa koja je tu da nam pomogne u realizaciji, tonski realizatori Miloš Jović i Dejan Vasović, producenti Đorđe Radosavljević i Sofija Mušicki, a za muzički odabir bila je zadužena, odnosno bit će zadužena Katarina Tošić.
3: Baš tako, ostanite uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro.

0: vremenska prognoza. Leto je tek počelo, a mnogi već imaju utisak da ih je sunce pomalo usporilo.
1: Ako ste se ovih dana uhvatili kako češće tražite hlad, odlažete obaveze ili posežete za još jednom kafom, niste jedini. Da li za to krivo vreme i šta nas očekuje ovog utorka?
0: To će nam reći Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas promenjivo oblačno i toplo, ali nestabilno. Na severu sa dužim sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrajnih padavina, a u ostalim krajevima mesečno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu danas promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, povremeno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura oko 30 stepeni.
1: Čuli smo izveštaj Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pomenuli smo maločas tu usporenost i traženje hlada. Kažu da proleće često donosi umor, manjak energije i pospanost, ali šta se dešava kad stignu ove letnje vrućine? Postoji li takozvani letnji umor?
0: Pa sigurno da postoji. Na to ukazuje biometeorološka prognoza. Relativno su nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima.
1: Svakako se svim učesnicima u saobraćaju preporučuje opreznost, ali detaljnije o tome odmah posle muzike.

0: stanje na putevima.
1: Koferi su vam možda, poštovani slušalci, još u hodniku, ali sigurni smo da su planovi za letnji odmor već spremni.
2: A sa više vozila na putevima dolazi veće gužve, naročito na prilazima većim gradovima, naplatnim rampama i graničnim prelazima. Zato proveravamo kakva je situacija na najvažnijim putnim pravcima u zemlji.
1: Najnovije informacije donosi nam Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Pojačan cilj saobraćaja očekuje se danas na gradskim saobraćajnicama, prilazima većim urbanim sredinama, kao i na najvažnijim putnim pravcima širom zemlje, obzirom na to da je radni dan, ali i da je u toku početak letnje turističke sezone. Veće broje vozila prisutan je na putevima koji vode ka turističkim centrima, graničnim prelazima i tranzitnim koridorima. Prema najavljenim vremenskim uslovima, vozače očekuje promenljivo, oblačno i nestabilno vreme sa mogućom povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, što može usloviti mokre, klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i otežano odvijanje saobraćaja, posebno u zonama jačih pljuskova. Prema podacima Puteva Srbije, danas počinje izvođenje radova na rehabilitaciji kompletne petlje Ostružnica i tokom izvođenja radova do 27. juna saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu. U smeru Niš-Obrenovac-Beograd direktna rampa će biti zatvorena, dok će se saobraćaj preusmeravati preko petlje Surčin-Jug desnom izlivnom trakom i dalje kroz petlju prema postavljenoj signalizaciji. U smeru Novi Sad-Obrenovac-Beograd saobraćaj će se odvijati kanalisano prema postavljenoj signalizaciji. Završeni su radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodina i petlje Ćuprija. Saobraćaj se sada odvija normalno, a završeni su radovi i na petlji Kruševac-Zapad i omogućeno je uključenje na autoput u pravcu ka Vrnjačkoj banji. Na deonici Irigruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj se odvija preusmeravanjem vozila na levu servisnu saobraćajnicu prema postavljenoj signalizaciji. Podsećamo vozači da je zbog radova na saobraćajnom povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora do 26. juna zatvorena naplatna rampa Preljina. Vozila se preusmeravaju na naplatnu rampu Pakovraće i Takovo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
2: Hvala Tamari Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Neko je već na odmoru, neko tek broji dane do polaska, a neko se i ovog jutra probija kroz gradske gužve. A najveći su gde ovoga jutra, Arijana?
2: Najveći su na mostu Gazela, čini mi se da je veći broj vozila i na autokomandi, ali to će nam kasnije malo bolje reći i malo više o tome reći naša Teodora Joksimović. Do tada vozite pažljivo, izveštavat ćemo dakle još o saobraćaju, a sada jedan jedini Zdravko Čolić.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 6.49, dan je tek počeo i za nas je već mnogo događaja koji zaslužuju pažnju.
3: Da ne biste propustili najvažnije informacije iz zemlje i sveta, pripremili smo pregled aktualnih tema, zajedno listamo portal RTS-a. Šta izvojaš za početak, Aleksandre?
2: Vašington i Teheran nastavljaju pregovore, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljaju razgovore u Švajcarskoj, dok obe strane različito tumače domete dosadašnjih pregovora. Ujedno Vašington ublažava ograničenja za izvoz iranske nafte, a na libansko-izraelskoj granici primirje se uglavnom poštuje uz pojačane mere kontrole vojnih aktivnosti.
3: Ko kontroliše privatne domove za stare i na šta porodice treba da obrate pažnju, to je sledeći naslov koji izdvajamo. Beograd ima znatno više privatnih domova za stare u odnosu na ostatak Srbije. Radoslav Milovanović iz Udruženja privatnih domova za stare rekao je za RTS da gde god se trenutno u nekoj manjoj sredini otvori privatna ustanova socijalne zaštite, ona bude popunjena za rekordnih mesec dana, dva dana, jer je to, kako kaže, potreba. Radoslav Milovanović ističe da je promena svesti o domovima za stare značajna, da ljudi sve manje imaju predrasude i sve više prihvataju ove ustanove kao mesto gde stariji mogu pronaći društvo, negu i podršku. A sada nešto lepo.
2: Pa, pingvini u zoo vrtovima kažu da lagodan život ima cenu, brže se stari.
3: Pa nije tako lepo.
2: nije baš lepo. Smatra se da neke životinje koje žive u zoo vrtovima su pod navodnim znacima razmažene, među njima pingvini. Ipak taj bezbrižan život ima svoju cenu. Naime, najnovije istraživanja sugerišu da pingvini u zoološkim vrtovima stare brže od pripadnika svoje vrste koji žive u prirodnim staništima. 15-godišnji pingvin u zoološkom vrtu ima telo 20-godišnjeg pingvina u divljini, smatra koautorka studije Selen Libok, naučnica u naučnom centru u Monaku koja proučava divlje kraljevske pingvine više od dve decenije. Međutim, zanimljivo je da pingvini u zoološkim vrtovima takođe žive duže.
3: Sada se ja vraćam na starije sugrađane. Starenje ne znači propadanje. Skoro polovina seniora preko 65 godina napreduje s godinama. Dugogodišnja studija Univerziteta Yale dovodi u pitanje jedan od najvećih mitova o starenju. Gotovo polovina, dakle starijih od 65 godina, tokom vremena je fizički, mentalno ili na oba plana napredovala, uprkos uvreženom mišljenju da starenje podrazumeva stalno propadanje. Istraživači su utvrdili da su ljudi sa pozitivnijim stavovima prema starenju imali znatno veće šanse da ostvare takav napredak. Starenje ne mora nužno da znači nazadovanje. Gotovo polovina starijih, znači vremenom postaje, dakle, mentalno oštrija. Studija je pokazala da mnogi starije osobe zapravo napreduju, a da njihovo uverenje o starenju mogu imati važnu ulogu u tim pozitivnim promenama, i rezultati pokazuju da je napredak u poznijem životnom dobu mnogo češći nego što većina ljudi misli. Eto, to je ono što smo izdvojili za vas. Više informacije i najnovije vesti možete pratiti i na portalu RTS-a, a mi se vraćamo dobrom ritmom.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. U Beogradu se nastavlja 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Eric Maskin sa Harvarda. Na otvaranju kongresa predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Vlada Srbije je povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se do 28. juna. Skupština Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Tehnički timovi Sjedinjenih američkih država i Irana nastavljaju razgovore u Švajcarskoj. Sjedinjene američke države izdale su opštu licencu Iranu za prodaju nafte. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Ormuzski moreuz potpuno otvoren i da je saobraćaj brodova normalizovan. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Kalibaf poručuje da se Ormuzski moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Washington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Najmanje 5 osoba je poginulo u ukrajinskom napadu na Voronjež na jugozapadu Rusije, a nekoliko desetina je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. U napadu je oštećeno 10 stambenih zgrada i oko 50 vozila, prenela je agencija TASS. Posle ostavke britanskog premijera Kira Starmera, bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. On je u međuvremenu u Londonu položio zakletvu i preuzeo poslanički mandat. U naredne 2 nedelje pokušat će da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Na zahtjev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je pretresla stanove vojnog analitičara Aleksandra Radića u okviru predistražnog postupka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, saopštilo je to tužilaštvo. Dodaje se da će sa Radićem biti obavljen informativni razgovor zbog izjava da su državni organi prema građanima na protestu 15. marta prošle godine upotrebili zvučni top. Tužilaštvo ističe da se tokom pretresa u stanu zatekao urednik novinske agencije Beta koji je kod sebe čuvao Radićev mobilni telefon i odbijao da ga preda policiji. Zato ga je policija pozvala na razgovor i to nema veze sa tužilaštvom, navodi se u saopštenju. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč neće početi pre 13 časova i 30 minuta. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Argentina je pobedila Austriju sa 2-0, Francuska je savladala Irak sa 3-0, a Norveška Senegal sa 3-2. Večeras od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosit će prvi program RTS-a. Vreme danas promenljivo, oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 19 stepeni, Nišu 20, Beogradu 21. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 78%, pritisak 1002 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koju uredio Nenad Selaković.

0: Dobro jutro, Aleksandar Drobac i Arijana Handan su sa vama. Nadamo se da ste lepo započeli dan i da uživate uz program Radio Beograda 1. Pred nama je sat ispunjen aktuelnim temama, pričama iz različitih krajeva Srbije i korisnim informacijama za sve koji su već u pokretu.
1: Ići ćemo uživo na Beogradske ulice gde nas čeka Teodora Joksimović sa najnovijim informacijama o saobraćaju, a pratit ćemo i najvažnija sportska dešavanja.
0: Govorit ćemo i o bezbednosti u saobraćaju sa predstavnicima Uprave saobraćajne policije, a vodimo vas i do Vrbasa. Tu se krije priča o podršci deci ometenoj u razvoju i

0: Dobro jutro, deco. Istočno od sunca i zapadno od meseca. Nordijske narodne bajke.
1: U izdanju Zmajevih dečijih igara.
2: Eventyra um samtalu o kauras.
3: Bajka o stalu i kaurasu u skraćenom obliku. Bio jednom jedan zao i strašan div po imenu Stalu, koji je živeo na velikoj planini, tamo gde je sneg bio visok 7 hvati, a nanosi se nikada nisu topili. Niko se nije usuđivao da priđe njegovoj kući, niti da peca u jezeru podno planine, a da prvo ne položi irvasovo meso ili sir od irvasovog mleka na oltar koji je Stalu sagradio malo poviše jezera. Svake jeseni i proleća, Laponci su morali celog irvasa da prinesu na oltar, inače bi im tokom godine sve išlo po zlu. Jednom se u tom kraju obreo jedan promućuran i hrabar laponski mladić po imenu Kauras. On odluči da pobedi diva koji im je zadavao tolike nevolje. Jednog dana Kauras siđe do jezera da peca, ali ne položi ništa na stalu o voltar. Div se odmah sjuri s planine. Bio je tako golem da je mogao da stavi Kaurasa u džep, a na čelu mu beše samo jedno oko, veliko gotovo koliko i Kaurasova glava.
4: Čisti se odavde,
3: poviče on, preteći Kaurasu ogromnim pesnicama, ali Kauras nastavi mirno da sedi. Opusti se, starče, reče. Otići ću kad uhvatim onoliko ribe koliko mogu da ponesem.
4: Ako ne odeš s mesta, ubiću te,
3: viknu div. Kauras prasnu u gromoglasan smeh. Ubićeš me, to si rekao. Ne, to ti neće poći za rukom. Dodade, još se više zasmeja. Stalu beše potpuno zbunjen i upita Kaurasa hoće li da se porve s njim. Neću, odgovori Kauras. Ne želim da istisnem život iz tebe, ali možemo da odmerimo snage na drugačiji način. To Stalu ubeše po volji i on izazva Kaurasa da predloži u čemu bi mogli da se nadmeću. Hajde da vidimo ko od nas dvojice može da se zabije glavom što jače u smrču, predloži Kauras.
4: Hajde,
3: reče Stalu. Zalete se i udari glavom u najbližu smrču, tako jako da šišarke zapljuštaše po njemu, ali ne uspe da u drvetu napravi rupu. Zar si toliko slabačak da čak ni koru smrče ne možeš da probiješ, starče, reče Kauras.
4: Još jednom ću,
3: odgovori div i ponovo se zalete prema smrči, tako silno da se drvo zatreslo kao da ga je uragan pogodio. Deo kore otpade, ali div se udari tako jako da mu poteče krv i on bez svesti pade na zemlju. Dok je tako ležao, Kauras brzo oguli koru sa druge smrče, a zatim izdubi rupu u stablu, dovoljno veliku da može bez poteškoća da provuče glavu kroz nju. Zatim prekri rupu korom drveta i vrati se do Stalua. Div se konačno probudi, ali ne požele da ponovo odmerava snage. O, kako si jadan, reče Kauras. Ovako se to radi, stari Stalu. Kauras se zalete prema smrči u kojoj je izdubio rupu i gurnu glavu unutra sve do ušiju. Tada se Stalu prepade i požele da ode svojoj kući. Ne, pričekaj malo, reče Kauras. Prvo da se dogovorimo oko nagrade koja sleduje pobedniku. Ti je plaćaš jer si izgubio.
4: Da, da, možeš slobodno da pecaš ovde, Kaurase,
3: odgovori Stalu. Neću se samo time zadovoljiti, reče Kauras. Stalu se ne usudi da protivreči Kaurasu, smatrajući ga veoma snažnim. Zato obeća da će se odseliti s velike planine i da se više nikada neće vratiti. S Norveškog preveo Bogdan Janković. Ovoga jutra budio vas je Željko Maksimović, glumac.
5: Režija Aleksandra Urošević.

0: Početak dana u našem studiju protiče uz kafu, dobar ritam, mnogo razgovora i naravno poneku šalu da jutro lakše krene.
1: A kako izgleda početak dana na beogradskim ulicama? Da li su vozači već zauzeli svoje pozicije ili je jutarnji špic tek pred nama?
0: Na autokomandi je naša koleginica Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Kakva je slika sa terena? Izvučni
2: dobro
0: ton.
2: Dobro jutro, Arijana i Aleksandre. Autokomanda je jedna od najopterećenijih saobraćajnica u Beogradu, a trenutna slika sa terena u ovo vreme je da se jutarnji špic zahuktava, pa je već pojačan intenzitet saobraćaja, posebno iz pravca Voždovca, Bulevara Oslobođenja i autoputa ka centru grada. Vozila se kreću uravnoteženo, za sada bez većih zastoja koji bi značajnije uticali na protočnost saobraćaja, ali ovde se očekuje standardno dosta velika gužva u nastavku dana sa najviše izraženim brojem vozila upravo kroz narednih sat vremena kao i u popodnevnim časovima kada je takođe špic.
1: Osim vozača, Teodora, jutarnji špic osjećaju i pešaci i korisnici gradskog prevoza. Kakva je situacija na prilazima, stajalištima i raskrsnicama u ovom delu grada?
2: Da, u ovo doba osim vozača veliki broj učesnika u saobraćaju su upravo i pešaci kao i oni koji idu gradskim prevozom. Solidan broj putnika je prisutan na stanicama gradskog prevoza. Ono što treba imati u vidu je da je oprez potreban i zbog povećanog broja motociklista i biciklista. Oni su takođe aktivni u ovom delu jutarnjeg špica. Iz Puteva Srbije podsećaju vozače da održavaju bezbedno odstojanje, prilagode brzinu uslovima na putu i na vreme planiraju putovanje kako bi izbegli dodatna zadržavanja u jutarnjem špicu, ali i ostale učesnike u saobraćaju da budu pažljivi tokom kretanja, a to se upravo odnosi na pešake i one koji koriste javni gradski prevoz.
0: Jedno praktično pitanje za sve koji kreću na put sada, ima li nekih radova ili izmena režima saobraćaja na koje bi danas posebno trebalo obratiti pažnju?
2: Tako je. Ima određenih izmena u celom gradu, a konkretno kada je centar grada u pitanju, Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda saopštio je da će zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi doći do izmene u režimu saobraćaja u Karađorđevoj ulici, koje će trajati do 1. septembra. Tokom trajanja radova biće izmenjen režim i obustavljen saobraćaj, zauzeti delovi kolovoza, tramvajskih baštica i trotoara u Karađorđevoj ulici od ulice Milovana Milovanovića do kružne raskrsnice i u kružnoj raskrsnici ulica Karađorđeva, Kraljevića Marka, Milorada Ekmečića, Hercegovačka. Takođe, podsjetit ću da će do 6. jula doći do izmena u režimu rada gradskog prevoza na linijama 15, 45, 81 i 81L, kao i 85. To bi bilo sve za ovo uključenje, a čujemo se uskoro sa druge lokacije.
1: Hvala ti na svim ovim korisnim informacijama. Bila je to Teodora Joksimović, koja se sad već upućuje, dakle, na sledeću lokaciju. Čućemo je u narednom satu ponovo.
0: Sledi Vlado Georgijev, Anđele.

0: Vesti i sport.
1: Ne znam jeste li znali, teniske loptice su kroz istoriju bile bele ili crne u zavisnosti od podloge. Žuta boja je uvedena tek 1972. godine nakon istraživanja koje su pokazala da gledaoci pored malih ekrana mnogo lakše prate žutu lopticu tokom televizijskih prenosa u boji. Eto malo sportskih zanimljivosti, a očekuju vas malo kasnije i olimpijske zanimljivosti. Pre toga sveže sportske vesti koje je pripremio kolega Dejan Bulajić.
2: U večernjem terminu na svetskom fudbalskom šampionatu na programu su dve utakmice. Prvi će u grupi K na teren izaći Portugal i Uzbekistan, čija utakmica počinje u 19 časova, dok će u 22 časa u grupi L snage odmeriti Engleska i Gana. Preostala dva meča u ovim grupama na programu su u sutrašnjim jutarnjim satima, sastaće se Panama Hrvatska, odnosno Kolumbija Kongo. Uspešni su u proteklog dana bili naši teniseri u mečevima koje su igrali. Miomir Kecmanović se plasirao u drugo kolo turnira na Majorci, pošto je sinoć u tri seta savladao Francuza Gibodoa. On će već danas oko 13.30 u drugom kolu igrati protiv Italijana Sonega. Dobro su sa kvalifikacijama počeli naši igrači na Wimbledonu. Laslo Đere je u prvom kolu savladao Holanđanina Hoeksa, dok je Dušan Lajović pobedio Austrijanca Neumayera. Na novoj rang listi najboljih svetskih tenisera Novak Đoković je zadržao osmo mesto. On će od sutra nastupati na egzibiciji Giorgio Armani Tennis Classic, koja služi kao korisna priprema uoči skorog Wimbledona. Najbolje plasirana srpska teniserka je Lola Radivojević na 147. mestu. Ona će danas igrati u kvalifikacijama za Wimbledon protiv Španjolke Basols Ribere. Teodoru Kostović također u kvalifikacijama za Wimbledon očekuje duel sa Korejkom Ku. Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Beogradu pred završne mečeve prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Najveću pažnju privukao je Nikola Jokić, koji je u prestonicu stigao još u nedelju uveče, dan pre zvaničnog okupljanja. Srbija će tokom priprema odigrati jedan kontrolni meč zatvorenog tipa protiv Češke, koji je zakazan za 27. jun. Posle toga slede i posljednja dva kvalifikaciona duela protiv Švajcarske 2. jula i Bosne i Hercegovine 4 dana kasnije u Beogradu.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: U sredu od 17 časova gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1 od 17 časova.

Doctor.

0: 12 vekova, sve dok ih rimski car Teodosije nije zabranio 394. godine naše ere kao paganski ritual. I onda ih nije bilo punih 1500 godina. Tek 1896. obnovljene su u Atini zahvaljujući baronu Pieru de Coubertinu. Dakle, čekali smo 15 vekova, a onda smo nastavili kao da se ništa nije desilo.
1: Evo jedna zanimljivost o maratonu koju verovatno niste znali. Zvanična dužina maratonske trke 42 km i 195 metara nije određena prema nekoj istorijskoj ruti niti nekom naučnom izračunavanju. Na olimpijskim igrama u Londonu 1908. godine trasa je produžena tačno toliko da bi trka mogla da krene ispred Windsorskog zamka i završi se ispred kraljevske lože na stadionu. Dakle, svaki maratonac na svetu danas trči te dodatne metre zbog britanske kraljevske porodice.
0: I evo još jedna interesantna činjenica o vatri koja se ne sme ugasiti. Olimpijski plamen koji gori tokom čitavih igara mora biti upaljen plamenom iz Olimpije u Grčkoj. I ako se ugasi, može se ponovo upaliti samo rezervnim plamenom koji je takođe donesen iz Grčke. Na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. i u Sočiju 2014. plamen se ugasio i u oba slučaja čuvari su ga upalili običnim upaljačem. Niko nije smeo da prizna, ali kamere su sve snimile.
1: Vidiš, ni ja nisam znala taj detalj. Evo još jedne zanimljivosti. Od 1912. do 1948. na olimpijskim igrama su se takmičili i umetnici. Slikari, vajari, arhitekte, pisci, kompozitori, svi su se borili za medalje u svojim oblastima. Pobednici su dobijali iste medalje kao i sportisti. Zvanično pravilo je bilo da umetničko delo mora biti inspirisano sportom, logično, ali niko nikada nije objasnio ko su uopšte bili sudije.
0: A dvojica japanskih skakača s motkom na olimpijskim igrama u Berlinu 1936. završili su izjednačeni na drugom mestu. Umesto da se takmiče ponovo za srebro i bronzu, dogovorili su se. Svaki od njih uzeo je po jednu medalju, obe prerezao na pola i zalemio zajedno. Tako je svaki od njih kući odneo po pola srebrne i pola bronzane medalje. Zvanično, to je zabranjeno, ali ih niko nije sprečio.
1: I za kraj, kad smo kod medalja, one zlatne olimpijske nisu od zlata. Poslednji put kad su bile od punog zlata, bile su na olimpijskim igrama u Stokholmu 1912. Od tada su od srebra samo presvučene tankim slojem zlata, svega 6 grama, a sportisti ih grizu ispred kamera ne iz tradicije, nego zato što su fotografi pre mnogo godina tražili od pobednika da to urade kao asocijacija na stari običaj provere autentičnosti zlatnika i onda je to postala tradicija.
0: I pored svega, golih Grka, kraljevskih metara u maratonu i upaljača u Sočiju, olimpijske igre i dalje su najveći sportski spektakl na svetu i to već skoro 3000 godina.
1: Srećan Međunarodni olimpijski dan.

0: Saobraćaj nije samo pitanje gužvi i zastoja, pre svega je pitanje bezbednosti svih učesnika u njemu.
1: Posebno tokom letnjih meseci, kada je više vozila na putevima, kada mnogi kreću na odmore i kada su duže relacije svakodnevica za veliki broj vozača.
0: Sa nama je zato na vezi Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 106 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno 47 lica. Od početka juna u saobraćajnim nezgodama je poginulo 15 lica, od kojih je 7 vozača dvotočkaša, što ukazuje da je svaki drugi poginuli vozač na našim putevima bio vozač dvotočkaša. Završena je sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilo pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Kontrolisano je više od 66.000 vozila i vozača i otkriveno je 1809 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 prekršaja upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. 290 vozača je zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom u stanju teške, veoma teške ili potpune alkoholisanosti sa preko 1,2 mg po mililitru alkohola u krvi. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da obrate posebnu pažnju na bicikliste, motocikliste i pešake, naročito u raskrsnicama i u blizini pešačkih prelaza, jer je njihova bezbednost često ugrožena i najmanjom nepažnjom. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1. Verujemo da će ovi savjeti pomoći svima koji su danas na putu da voze pažljivije i bezbednije. Iz Uprave saobraćajne policije javio se Marko Marković. Aleksandre, hoćemo u život?
0: Ajmo u život.

0: U 7:51 putujemo u Vrbas, a zašto?
1: U Vrbasu postoji udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Kućica. Ova organizacija aktivno radi na pružanju podrške, organizovanju radionica i unapređenju kvaliteta života dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju.
0: Gordana Grujić, predsjednica udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Kućice, sa nama na vezi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Gordana, deveta smotra recitatora od prošle godine nema takmičarski karakter, svako se izražava najbolje što zna. Eto, šta nam Kućica u tom smislu donosi?
2: Prvo da se zahvalim što ste uopšte odvojili vreme da oglasite ovu našu aktivnost i da razgovaramo na ovu temu koja, priznaćete, nije baš česta u medijima. Kućica nam ove godine donosi tačno upravo devetu smotru. Znači, imat ćemo goste iz Srbobrana, Subotice, Sente i Kule. To je jedna, izvinite, naša manifestacija gdje se okupljamo, evo, deveti puta. Od prošle godine smo rešili da ona ne bude takmičarskog karaktera iz razloga tog što smo uvidjeli da je poštovanje individualnog načina izražavanja naših korisnika ipak nešto što njima više prija. Jer mi okupljamo u udruženju osobe, to su uglavnom odrasle osobe kod nas, sa raznim tipom intelektualnih poremećaja, sa raznim tipom smetnji, tako da, kažem, eto, izraz je individualan, neko crta, neko čita, neko recituje, neko peva. Odlučili smo ipak da uradimo ono što svako od njih najbolje zna i da se izrazi na onaj način na koji mu najbolje leži.
0: A šta je ono što najviše volite kad se organizuju ovakvi događaji?
2: Najviše volim to neko uzbuđenje korisnika i priliku da budu viđeni.
0: Mm-hmm.
2: Priliku da budu viđeni i priliku uopšte da se osjećaju kao neki, kako bih rekla, korisni članovi društva, kao neko ko nešto može da pruži i da da. I mogu vam reći da je to njihovo ushićenje, pa malte ne, jedina inspiracija u celoj ovoj priči.
0: Vama znam. Mm-hmm.
2: Da, kako bih rekla, naš uspeh i uopšte rad sa njima, to vam je kao let ptice, mi smo jedno krilo, a ovo drugo ponekad malo zataji, pa nekako se vrtimo u krug. Trebala bi biti podrška porodice, društvo, nekako uopšte nismo baš uvijek u prilici da ta saradnja bude obostrana i da bude dobra.
0: A ko može da dođe da vidi tu vašu smotru recitatora?

0: kogod želi i kogod ima otvoreno srce da podrži trud, da podrži rad, da podrži upornost, da poštuje različitost, da poštuje ljubav, kao što se i mi, da kažemo, jel, redovna populacija, obični građani, da ne kažem sad zdravi, jel, razlikujemo među sobom, tako i naši korisnici isto. Svako može da pruži nešto što će vas naterati da malo razmislite kako se ophodimo jedni prema drugima i kako se prihvatamo. To se održava u Domu kulture u Vrbasu. Mm-hmm. Otvorenog je karaktera, znači naša manifestacija, može da dođe kogod želi.
1: Hvala vam mnogo, Gordana, na ovom razgovoru. Vaša priča je priča da može da se, da poteškoće i barijere mogu da se prevaziđu i pružamo vam punu podršku za sve što radite.
0: Apsolutno, mnogo vam hvala.
1: Hvala vama, želimo vam mnogo sreće i svim učesnicima ove divne smotre recitatora u Vrbasu u organizaciji Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Kućica. Javila se Gordana Grujić, predsednica Udruženja.

Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu se nastavlja 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju: Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Erik Maskin sa Harvarda. Na otvaranju kongresa predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Skupština Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspješan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sljedeću fazu pregovora na visokom nivou. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Ormuzski moreuz potpuno otvoren i da je saobraćaj brodova normalizovan. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se Ormuzski moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Washington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Ukrajina je spremna za pregovore sa Rusijom, ali strpljenje Kijeva nije neograničeno, izjavio je stalni predstavnik Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Andrej Melnik na sednici Saveta bezbednosti, sazvanoj zbog aktuelne situacije u Ukrajini. Zamjenica stalnog predstavnika Rusije Ana Jerstignejeva rekla je da je Ukrajina pokušala da uvuče Belorusiju u sukob nedavnim napadom na autobus sa beloruskom decom u ruskoj Brijanskoj oblasti. Na sednici je ocjenjeno da je maj bio najsmrtonosniji mjesec za civile u Ukrajini u posljednje 4 godine. Posle ostavke britanskog premijera Keira Starmera, bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. On je u Londonu položio zakletvu i preuzeo poslanički mandat. U naredne 2 nedelje pokušat će da se predstavi biračima i pridobije podršku za svoj politički program. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč počinje oko 13 časova i 30 minuta. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Argentina je pobedila Austriju sa 2-0, a Francuska je savladala Irak rezultatom 3-0. Tokom noći Norveška je pobedila Senegal sa 3-2, a jutros je Alžir pobedio Jordan sa 2-1. Od 19 časova igrat će Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosit će prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igrat će Kolumbija i Demokratska republika Kongo. Danas promjenjivo oblačno i toplo vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Nišu i Novom Sadu temperatura je 20 stepeni, a u Beogradu 23. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 73%, pritisak 1002 milibara, zapadni vetar u prethodnom satu duvao je do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za 9 časova.

0: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Moje koleginica Arijana Handan i ja smo ovog utorka sa vama. Pred svima nama je još jedan sat u kojem ćemo spojiti korisne informacije, priče iz različitih krajeva Srbije i razgovore sa ljudima koji svojim radom utiču na zajednicu.
1: Najpre proveravamo kako nas vreme očekuje. Posle sunčanih dana stiže promena. Biće nekoliko stepeni svežije danas uz smenu oblaka i sunca, ali i mogućnost pljuskova sa grmljavinom je tu. Tokom dana temperatura će se kretati od 28 stepeni do 32 stepena.
0: U rubrici Ovo je Srbija putujemo do Pirota, nekada poznatog po industriji. Ovaj grad danas sve više ulaže u znanje, obrazovanje i nove tehnologije. Čućemo kako razvoj IT sektora otvara nove mogućnosti mladima i menja sliku jednog grada.
1: Tema jutra posvećena je selu i njegovoj budućnosti. Sa ministrom za brigu o selu Milanom Krkobabićem razgovaramo o programima za oživljavanje ruralnih sredina, dodeli seoskih kuća sa okućnicom, ali i planovima za dalji razvoj sela.
0: Tu je naša rubrika Srpska.

0: stižu kandidati za upis na prvu godinu fakulteta. Na fakultetima Univerziteta u Beogradu u toku je prvi upisni rok za buduće studente prve godine. Prijavljivanje kandidata završava se danas, dok će liste prijavljenih biti objavljene najkasnije 24. juna, to jest sutra. Prijemni ispiti održat će se od 24. do 30. juna u terminima koje određuju sami fakulteti. Preliminarne rang liste biće objavljene najkasnije 1. jula, a konačne do 6. jula. Nakon toga sledi upis primljenih kandidata koji mora biti završen do 10. jula. Podsećam i da se rang lista formira na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita. Kandidati mogu da osvoje najviše 100 bodova, do 40 na osnovu uspeha tokom školovanja i do 60 bodova na prijemnom ispitu. Za budžetsko finansiranje potrebno je imati najmanje 51 bod, dok je za status samofinansirajućeg studenta neophodno najmanje 30 bodova. Kada je u pitanju Fakultet organizacionih nauka, gde se trenutno i nalazim, njihov prijemni ispit počinje danas u 10 časova, a nešto ranije razgovarala sam upravo sa jednom od kandidatkinja za upis na ovaj fakultet, pa da čujemo šta je ona rekla.
1: Zašto si baš FON izabrala kao svoj prvi izbor?
2: Pa prošla sam kroz takmičenje učeničkih kompanija u organizaciji Dostignuća mladih, što mi je zapravo pokazalo kako uloga project managementa u samim projektima funkcioniše i koliko volim da radim kada imam dobar tim. I onda sam krenula da tražim smer koji bi me pripremio za neki budući posao u ulozi menadžera i to je bio FON.
1: Kako izgledaju pripreme za prijemni i da li ima treme?
2: Treme svakako ima, a što se tiče priprema, ja sam nažalost kasno smislila šta ću da upišem, tako da su pripreme prilično teške i konstantne i svakodnevne i danonoćne. Ima puno, ali vredi.
1: Među tvojim vršnjacima, koji su fakulteti i smerovi ove godine najpopularniji pored FON-a?
2: Najpopularniji su još medicinski i ekonomski, dosta njih se opredeljuje baš za to. Ekonomija, mislim, baš zbog te priče lake zarade i da danas svako hoće da bude svoj, da kažem, gazda i samostalni preduzetnik, a medicina je uvek bila na glasu.
1: Koliko je velika konkurencija i osjećaš li pritisak zbog broja kandidata?
2: Konkurencija je jako velika i da, pritisak definitivno postoji jer sam svesna da će svi da dođu prilično spremni i moje je da budem najbolja od najboljih.
1: Hvala i srećno.
3: Teodora, koga smo čuli?
0: Čuli smo jednu od kandidatkinja za upis na ovaj fakultet. Kao što sam i rekla, želimo svima sreću na prijemnom ispitu, a to je to za sada od mene za ovo uključenje.
3: Hvala ti mnogo, Teodora. Čućemo se možda još u toku jutra. Očigledno nema velike gužve na sajmu, čim si tako brzo stigla do Fona. Hvala ti na ovim uključenjima do sada. Naša brza i vredna Teodora donela nam je informacije o upisu na fakultete, a mi plovimo dalje kroz jutro.

0: Nekada prepoznatljiv po industriji, Pirot danas sve više postaje grad znanja i novih tehnologija. Ulaganja u IT sektor i obrazovanje otvaraju mladima mogućnost da karijeru grade bez odlaska iz svog kraja. Kako Pirot spaja savremene tehnologije, kvalitetno obrazovanje i nova radna mesta, Maja Mijalkov je pitala Bratislava Vidakovića, pomoćnika gradonačelnika za IT.
1: Može se reći da je kao ćilim, tako da ako se na pravi način tka znanje, onda će se stići do željenog cilja. Za početak otvorit će se naučni klub i on ima zadatak da pre svega motiviše mlade ljude, osnovce, srednjoškolce i studente, da se ozbiljnije posvete nekoj naučnoj disciplini. Ovo je praktično neformalni način obrazovanja, ali omogućava da se praktično primeni nauka. Evo da čujemo.
2: Cilj postojanja jeste da zainteresujemo ljude koji se već ne interesuju za nauku, jer da budemo realni, u poslednjih x godina zaista nije puno rađeno na promociji nauke. Ovo jeste jedan korak da deci približimo šta sve nauka nosi sa sobom, koje su to nauke kojima mogu da se bave u daljoj karijeri.
1: A ima li Pirot resurse za to, pre svega kadrovske?
2: Ima, svakako da ima. Postoje dosta pametnih ljudi koji žive, rade u Pirotu, neki koji su iz Pirota naravno i otišli, rade negde po svetu, potencijal postoji. Naše podneblje je kao takvo dosta interesantno, jer imamo nekako spoj kreativnih i spoj matematičkih veština, tako da dosta dobrih inženjera potiče iz Pirota i mislim da je pravo mesto da se razvije nešto ovako.
1: Za početak, naravno, treba ubediti one koji uglavnom slabo zadržavaju pažnju i primaju instant informacije, pre svega preko društvenih mreža, da moraju da se posvete više nauci i da znanje i dalje stanuje u knjigama.
0: Maja Mijalkov razgovarala sa Bratislavom Vidakovićem, pomoćnikom gradonačelnika za IT Pirota, a sada sledi muzička numera, Dejan Cukić, Letnje kiše.

8.28, slušate Jutro je, u Beogradu trenutno 24 stepena, u Novom Sadu 21, u Nišu stepen više 22. Biće promenljivo oblačno ponegde s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno grad, naročito u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji tokom dana, očekuju nas temperature od 28 do 32. Danas relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, pa im se savjetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i sklobovima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost. A zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, pojedini delovi Beograda i okoline danas će povremeno ostajati bez električne energije. Isključenja su planirana na području Vračara, Zvezdare, Paliluje, Zemuna, Obrenovca, Mladenovca i Lazarevca. Struje neće biti u različitim terminima, uglavnom od jutarnjih do ranih popodnevnih časova, a detaljan spisak ulica i naselja dostupan je na sajtu elektrodistribucije. Muzička numera.

0: Tema jutra.
1: Ministarstvo za brigu o selu nastavlja programe namenjene oživljavanju ruralnih područja. Potpisani su ugovori sa još 67 seoskih kuća sa okućnicom, u toku su i konkursi za obnovu domova kulture, razvoj privrednih aktivnosti i podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Koliko su ovi programi promenili život u srpskim selima i kakvi su planovi za naredni period, pitamo ministra za brigu o selu Milana Krkobabića. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobro jutro i zahvaljujem na pozivu.
1: Kako ste?
2: Pa kažu da sam dobro. A ja mislim da sam dobro.
1: Delujete da ste dobro. Program kupovine seoskih kuća traje već 6. godinu, a do sada je kroz njega dodeljeno više od 4200 kuća širom Srbije. Kada sve sumirate, šta smatrate njegovim najvećim rezultatom?
2: Ako dozvolite, precizno, 4273.
1: E, to volim, preciznost.
2: Dan, dan i ja vam šalim se malo. Kad sumiramo, pa prvo otvorili smo jednu priču. Priču o selu. Sela ima u Srbiji 4500, ali ih nema u Ustavu. Pojam sela administrativnom smislu ne postoji. I to se vodi pod ostala naseljena mesta. Ali mi kažemo da su to sela i kažemo da ih je negde oko 4500. Ono što je karakteristično i bitno, evo recimo za vaše slušalce, to je da 1200 sela ima manje od 100 stanovnika. Znači, faktički nestaju. Ali da imamo i sela koje nemaju ni jednog stanovnika. Tu je negde neka slobodna, pa u Srbiji je sve slobodna procena, verujte mi. Slabi smo nešto sa brojevima. Od 16 do 24 se računa da ima sela koje nemaju ni jednog stanovnika. 16 je sa jednim stanovnikom. Znači, to je neka slika. Ta sela egzistiraju kroz istoriju na ovakav ili onakav način. Podele su različite. Ako uzmemo Cijićevu podelu našeg čuvenog geografa, možda je ona i najbolja, zasniva se na tim morfološkim podacima sela zbijenog tipa, razbijenog, mešovita, pa možemo da ih delimo ima prema broju stanovnika, ali možda je danas najuputnije prema delatnosti kojom se bave. Pa onda imate često u našoj javnosti, možda nekad i stručnoj, da se selo izjednačava sa poljoprivredom. Ako mi dozvolite jednu glupu reč, čista glupost. Poljoprivreda je privredna delatnost, grana, kao industrija, kao bankarstvo, kao da ne nabrajam, a selo je pre svega zajednica ljudi. A zajednica ljudi ima neke svoje određene karakteristike koji su nužni da postoji i ne mogu se svoditi samo na jedan izvor egzistencije. Jer izvor egzistencije danas u selima, savremenim selima je različit. Imamo i seoska turistička gazdinstva, imamo poljoprivredna gazdinstva. Ja se trudim da zažive i proizvodno uslužna gazdinstva u selima Srbije. Ima ih već. To su znači porodične male manufakture, proizvodnja, pružanje usluga. Znači, a da ne govorimo o ljudima koji se bave novim tehnologijama, rad od kuće, IT tehnologije, veštačka inteligencija. Prema tome, savremeno selo, ta nova zajednica ljudi, u 21. veku je drastično različita od svih onih na koje smo znali. A pogotovo, evo, srpsko selo se nalazi na jednoj prekretnici i imamo često one koji su nostalgični. Usputna je to nostalgija, ja to kažem, pastoralno, kako to lepo zvuči, a onda pobegnu ili kad dođu u grad, prestanu da vode računa o tim selima. A pogotovo to se odnosi na ljude koji mogu da odluče, da donose ključne odluke, pa recimo kad se usvaja budžet, nećete čuti da se ti ljudi koji su delegirani iz tih mesta preterano bore za ta sela, više pokazuju ta ekonomska znanja, znaju o budžetu mnogo više nego svi ostali. Ali da se vratimo na osnovno pitanje, uspeli smo nešto što ja na početku možda nisam očekivao, da skoro 5000 porodica naselimo.
1: A među novim vlasnicima kuće su i višečlane porodice koje planiraju da se bave, kao što ste rekli, poljoprivredom ili seoskim turizmom. Koliko ovakvi primjeri pokazuju da selo može da ponudi i dom i posao? Malo pre ste pomenuli i nova zanimanja.
2: Krov nad glavom je osnovno. Da se slažemo.
1: Sasvim.
2: Bez krova nad glavom nema ničeg. Šta smo kao cilj imali? Tri cilja. Ekonomski, populacioni i bezbednosni. Populacioni cilj. Hajde da zadržimo neke mlade ljude na selu da ostanu. A kako će ostati? Teško će ostati ako mlade devojke, žene neće da uđu u zajedničko domaćinstvo. Ovo je zaista realan jedan podatak s čime se suočavamo. Ne žele. Ovako vide kuću u komšiluku, praktično pričam jednostavno, i kupe tu kuću. Država im da do tih 1,5 miliona, deda i otac teško u Srbiji da će da se reše, pa imaš čovječe kuću, gde ćeš sad da ideš preko puta. I naravno dobije on tu kuću i taj uslovno mladi poljoprivrednik ostane. To je kapitalno.
1: Yes.
2: Ali imamo i jedan drugi fenomen. Jedna trećina tih ljudi o kojima smo ovde govorili, njih 17.000 i nešto, 4.273 kuće, dolazi iz grada. Napušta gradske sredine i dolazi u selo. To je fenomen koji je za mene neobjašnjiv ili objašnjiv. Uglavnom su visoko obrazovani mladi ljudi, ali kirija, zna se u Beogradu koliko je, rata za kredit je velika, i ljudi dolaze u sela, dobijaju svoje kuće i počinju da se bave najrazličitijim zemljama. I tu, to je zamka, uglavnom kaže, pa da, dao si im kuću, kaže, ja se šalim, kažem, pa dao sam im i dimnjak, a nisam obezbedio odžačara. To je šala, čime će da se bave. Sad oni počinju da mudruju sa strane čime će oni da se bave, ali verujte mi na reč, morate jednom da dođete da vidite kad ti ljudi mladi potpisuju, svi oni unapred znaju čime žele da se bave.
1: Jel pratite vi šta se dešava posle useljenja?
2: Lepeza zanimanja je najšira moguća. Sad smo govorili i turizam, i seoski turizam, i IT tehnologija, i proizvodnja, i poljoprivredom se bave. Znači, kako, u kojim delovima i kako se opredele. Na nama je da im pomognemo. Prosek godina ispod 30. A u konkursu smo stavili 45.
1: Sad sam htjela da pomenem konkurs. Kako je interesovanje građana za konkurs? Kao što smo rekli, maksimalan iznos sredstava je povećan.
2: Maksimalan iznos je sad 1,5 miliona dinara. Razmišljali smo možda da to bude više. Pa, ali još umemo da nađemo kuće za taj novac, za ta sredstva. I evo sad recimo na čekanju imamo negde oko 200 zahteva. Mm-hmm. 200 zahteva čeka odobrenje sredstava i idemo. Znači, interesovanje ne jenjava, ono je sve veće. Sad je to in, otići u selo. Čuvene ličnosti su otišle u selo. Šalim se malo.
1: Poznati glumci,
2: ali to su druge priče. Ovo su realne priče. Verujte, to su ljudi sa porodicama. Imamo porodicu sa 9 deca. 4.000 porodica je bila, bio je predsjednik Republike Aleksandar Vučić prisutan kod te 4.000 porodice sa 4 deca. Znači, imamo mlade ljude rešene da imaju svoju porodicu. Imaju svoje dvorište, imaju svoju baštu, imaju svoj povrtnjak.
1: Ali imaju i Dom kulture. Nedavno ste najavili novi konkurs za obnovu domova kulture u selima. Koliko je do sada takvih objekata obnovljeno i koliko oni doprinose kvalitetu života meštana, jer i to je važno. Imaju sve u selu, ali treba i to.
2: Pa rekli smo malo pre da je selo zajednica ljudi.
1: Zajednica.
2: Škola.
1: Škola, jest.
2: Zadruga. Pošta. Ambulanta. Crkva.
1: Vatrogasni dom.
2: Tako je. Ako bilo šta izostavimo od ovog, nema te zajednice. Ovde pre svega ja uvek ističem, to je zajednica ljudi koja mora da ima sve te potrebe društvene koje imaju ljudi u gradu. Uveče, pa gde da se okupe ti mladi ljudi? Ako nemaju dom kulture. Tu onda mogu da imaju različite sekcije i ta deca izuzetno, izuzetno su predana tome. I folkloru, i tim svim aktivnostima, dramskoj sekciji, pisanju, slikanju, to treba videti zaista. Znači, omogućili smo im taj deo, ali i najstarima. Gdje da odu sad penzioneri Srbije koji žive u selima preko dana treba da se okupe negde. Mislite da će otići u neku kafanu, pa to je skupo. Imaju klubove. Pogotovo ženski deo populacije, ta ženska mreža penzionerska izuzetno dobro funkcioniše. Neguju rukotvorine, recepte, kulinarstvo. Jednom reči, okupljaju se. Čovek koji ne može da sretne drugog čoveka i osuđen na nešto što je najgore. Izolovati nekog čoveka. Videli smo kako je to izgledalo u koroni. Oni prosto žude da se sretnu. Ja kažem, Ljuba Ršumović koji radi na programu s nama Miholjski susret, a on kaže sretnu i susretnu. E sad, sretnu i susretnu, šta mu znači? To je sad pitanje.
1: Nije isto.
2: Ali nije. 42 doma smo stavili u funkciju. Konkurs ide uskoro. Nastavljamo tu akciju. Ja bih voleo da u svakom od tih većih mesta imamo obnovljen dom kulture. I imaćemo ga. Imaćemo ga.
1: Pomenuli ste manifestaciju Miholjski susret i sela, u toku su konkursi i za dobrovoljna vatrogasna društva. Uskoro se očekuje konkurs za pokretanje privrednih aktivnosti. Kakav odziv uopšte očekujete i koje projekte biste posebno voleli da vidite u srpskim selima možda u budućnosti? Šta vam je ideja?
2: Pa naveli ste ove programe, to je pokretnje tih privrednih aktivnosti, on uskoro ide.
1: Da.
2: Šta to praktično znači? Odobravamo do 10.000 evra bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama, one pronalaze ljude u selima koji žele, imaju znanja, veštine da se bave zanatima, proizvodnjom i to onom koje nedostaje. Sami određuju. Pazite, mi ne određujemo, nego oni biraju. Biće to stolarska radionica, biće ovo, biće ono. I mi smo uspeli jedno stotinak da stavimo na noge, ove godine nastavljamo. To je odgovor na ono vaše pitanje, krov nad glavom, izvor egzistencije.
1: Da.
2: Pored poljoprivrede, znači to je bavljanje i time. I sad, jedan novitet je bio, to su takozvana dobrovoljna vatrogasna društva. U Srbima, ako niste znali, ja sam pogledao, 15.000 požara prošle godine, 13.000 i nešto je bilo. To je ogroman broj požara i u 10% njih učestvovalo je u gašenju upravo dobrovoljno vatrogasno društvo. Pa ne može iz nekog većeg mesta da stigne vatrogasna jedinica, da to obavi, to je munjevito, to je brzo. Oni to sami rade, ali ujedno i predstavljaju jednu okosnicu za to selo. Najmanja jedinica je 9 ljudi, oni opet imaju sve svoje. Znači, organizuju se, bave se i sportom, kulturnim sadržajima, obnavljamo te domove. U Vojvodini su fenomenalni, iz vremena Austro-Ugarske još ostali. Po Srbiji dovodimo to u red, popravljamo te garaže za ta vatrogasna vozila i konkurs ide, evo, sad će trajati do 3. jula. I mislim da će interesovanje biti daleko, daleko veće nego što ćemo imati para. Miholjski susreti idu do 1. jula konkurs.
1: Još nekoliko dana.
2: Još nekoliko dana manifestacija koja pokriva 130 i nešto opština. I ima, sad opet slobodno možemo da pričamo, do sada milionsku masu ljudi. Znači, održavaju se uglavnom vikendima i to su manifestacije koje omogućavaju ljudima da dođu do izražaja sa tom svojom zavičajnom kulturom. Takmičenja su najrazličitije. Vi i ja bi ovde mogli da ujutru da se prisjećamo u čemu će sve biti takmičenje. Od izbora harambaše do ispiranja zlata na peku, do izvlačenja balvana, skoku u vis, tradicionalni ovi sportovi koji već funkcionišu, šah, gastronomski specijaliteti. Zaista je to lepo videti jer ostavlja im se na volju da sami biraju.
1: Moram da vas pitam, gde mislite da je možda u kom delu Srbije najmanje da su razvijena sela? Gde mora još više da se povuče? Gde mora onako da se obrati pažnja još više na ta sela? Gde su najkritičnije
2: situacije?
1: Pa ovako,
2: najbolja situacija je u Vojvodini. Vojvodinska sela mislim, su da. Specifična, tu izvor egzistencije nije poljoprivreda.
1: Yes, da.
2: Tu su dobri putevi, blizina ovih centara, podignute su nove fabrike, i strane, i domaće, i to su sjajna sela. Sela dole na jugu, jugu istoku, uglavnom ovaj broj ovih sela koje se prazne, oni se nalaze dole, to su ta Cvićeva razbijena sela, raštrkana, znači gde vi veoma teško možete da uradite svu tu infrastrukturu koja je neophodna, a zna se šta je, da ne bi bilo pastoralno pričanje između vas i mene samo, problem vode, snabdevanja, problem otpadnih voda, problem lokalnih puteva. To su ključna pitanja koja muče te ljude, ali u pitanju su velika sredstva i koliko ja znam, predsjednik Republike je najavio u narednom periodu izdvajanje čak od 5 do 7 milijardi za rešavanje vodosnabdevanja, kanalizacije, lokalnih puteva. To je osnov. A onda sve drugo. Zdravstvena zaštita, mobilne lekarske ekipe, nužne su nam, pa nadalje. I jedna osnovna greška, niko nikad nije sačuvao u nekoj zemlji sva sela, u Belgiji i Holandiji gotovo nemate, postala su prigradska naselja. Tako i ovde, određen broj sela neće biti sačuvan, jer populacija je veoma stara i ne ispunjavaju te osnovne kriterijume gravitacionih mesta koja mogu da funkcionišu. Ali to nije ništa čudno, ona koja mogu, moramo da unapređujemo.
1: I da ih probudimo.
2: Da ih probudimo, a budimo ih sa dobrim saobraćenom infrastrukturom, sa ovim merama o kojima ja sad govorim da moramo...
1: I to je slika budućnosti sela.
2: Pa to je slika budućnosti. Hajde da napravimo paralelu sa Francuskom. Jel možemo?
1: Možemo.
2: Eto vidite. U Francuskoj 30% stanovništva živi u ruralnom delu, kod nas je oko 40%. Francuska prednjači. Ona je primer kako se čuva tradicija, kako se čuva taj mali posed i prema podacima godinu dve dana pre korone, pazite, pre korone, proces koji je išao selo-grad je okrenut. Grad-selo. Znači,

0: prednosti tog života su evidentne i u smislu izdavanja za kirije, za skupe kredite.
1: I u turističkom smislu.
0: A to je sad jedna od grana kojim treba da se bavi. Mi imamo preko 2600 registrovanih seoskih turističkih gazdinstava. Imaćemo ih sve više.
1: Da.
0: Tu je u pitanju i verski turizam, i banjski turizam. Zato ta lepeza zanimanja i od čega ta sela mogu da žive je daleko, daleko šira od same poljoprivrede.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za jutarnji program Radio Beograda 1. Pratit ćemo šta radite, nadam se da se uskoro opet vidimo sa nekim novim informacijama, zanimljivim konkursima i pozdravljamo sve naše slušalce koji nas slušaju iz sela.
0: Hvala vama, tema je preširoka.
1: Jeste.
0: Sela čekaju.
1: Sela čekaju.
0: Dugo su čekala i čekaju. A nadam se da ćemo te naše narodne pare preraspoređivati bolje i više u korist upravo ovih ljudi i ovih sela.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić bio je gost našeg programa.

Mislim da treba da zaboravimo kulturni narativ koji vodi ka osiromašenju narativa o položaju srpskog jezika i pisma i koji se kosi sa narativom o trajnoj brizi za očuvanje nacionalnog identiteta, koji podrazumeva narative kojima se neguju tradicionalne vrednosti i događaji koji svojim narativima utiču na našu sadašnjost. Ako mislite da ste razumeli šta sam rekla, znači da ste postali jezički snobi i da pojma nemate šta je narativ. Njegovo veličanstvo narativ je jezički džoker koji uskače u sve sfere obraćanja i pisanja. U javnom govoru ga upotrebljavaju bukvalno svi. Političari, analitičari, kritičari i naročito novinari kojima ti narativi mogu da budu kontroverzni, kulturni, istorijski, geografski, pogrešni, ispravni, virtuelni, mogu da oblikuju stvarnost, političke prilike i kulturne događaje i viđenja. To je nova, pomodna, najsadržajnija i najsadržajnija

0: i ispraznija reč naše jezičke svakodnevice ili našeg svakodnevnog govornog i pisanog narativa.
1: Reč narativ postala je agresivni deo naše jezičke svakodnevice i umesto da njena upotreba jenjava, pošto se prilično istrošila, koristi se sve češće. Upotrebljavaju i oni koji nisu jezički pomodari, čak i dobri govornici i pisci novinskih tekstova, a posebno javne ličnosti čije se reči često navode. A ono što se često čuje u javnom govoru, brzo i neosetno se prihvata kao lični model govorenja i pisanja. Kad bismo prelistali nekoliko izdanja novina od recimo pre 10 godina, reč narativ našli bismo samo u rubrikama o kulturi i umetnosti, a i to sporadično. Jer narativ je pripovedački način izlaganja, odnosno kazivanja u književnom delu, i to je jedino značenje ove reči koje je navedeno u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2010. godine.
2: Srpski na srpskom.
0: Pa naravno da u rečniku nije zabeleženo neko drugo značenje kad tada reč narativ nije bila u modi. Kod nas ti rečnici inače kaskaju za jezikom. I ne bih se ja mnogo bunila zbog tog narativa, jer jezička moda dođe i prođe, ali u međuvremenu se i mnogo toga, na primer, politički važnog kaže što bi trebalo razumeti, a onda se ispreče ti narativi. Evo, recimo, kad je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar bio u Beogradu, Prištini i Kosovskoj Mitrovici, kazao je: "Mislim da moramo da zaboravimo narativ da je Kosovo Srbija i da pređemo na narativ da su Kosovo i Srbija zapravo Evropa."
1: U engleskom jeziku reč narativ ima više značenja nego u srpskom i ona su se u međuvremenu prelila u naš jezik pod uticajem prevodilaca kojima nije previše zameriti, jer je ponekad nije lako adekvatno prevesti. Ali kako ranije to nije predstavljalo problem? Podsećamo da na engleskom narativ najčešće podrazumeva govorni ili pisani prikaz povezanih događaja, određeni način za razumevanje i objašnjavanje događaja, način predstavljanja ili razumevanja situacije ili niza događaja koji odražava i promoviše određenu tačku gledišta ili skup vrednosti. U Kembridžskom online rečniku navedeno je da se ova reč u govoru najčešće koristi u izrazima alternativni, biblijski i biografski narativ. Kod nas se koristi svuda, a u osnovi narativ je način pričanja i poreklo vodi od latinskog glagola narrare, pričati, pripovedati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Tačno je 9 časova i 8 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Utorak je 23. jun. U Srbiji nas očekuje promenljivo oblačan, topao i nestabilan dan, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada. Što se tiče toga kako će vreme uticati na nas, danas su relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, pa im se savetuje oprez, pogotovo osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su moguće neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima, a svim učesnicima u saobraćaju se svakako preporučuje opreznost. Kada je reč o rasporedu tema za ovaj sat, odmah nakon muzike prelazimo na ekonomske aktuelnosti. Govorimo o Svetskom kongresu ekonomista koji je u toku, o globalnim financijskim tokovima, ali i o perspektivama koje ovakav skup donosi našoj zemlji sa financijskim konsultantom Vladimirom Vasićem. Donosimo i istorijski podsjetnik u rubrici Dogodilo se na današnji dan, dok pažnju posvećujemo i bezbednosti na putevima. Slušat ćemo i priču Teodora Joksimović o tome gde smeju da se postavljaju reklamni bilbordi i da li digitalni paneli

0: jutra. U Beogradu je juče počeo Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup ove vrste koji se organizuje svake treće godine. Za našu javnost je posebno značajno to što je Beograd prvi grad na evropskom kontinentu još od 2008. godine koji je dobio domaćinstvo za ovo prestižno okupljanje. U narednim minutima analiziramo glavne poruke ovog skupa, šta investitori mogu da očekuju od novih globalnih trendova, ali i kako će se ti trendovi odraziti na pravce energetske tranzicije Srbije. Naš gost danas je finansijski konsultant Vladimir Vasić. Vladimire, dobro jutro vam želimo. Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro i dobar dan.
0: Evo, domaćini smo skupa, skoro dve decenije pauze u Evropi. Šta to konkretno znači za rejting naše privrede i šta investitori u ovom trenutku najviše analiziraju kada je reč o Srbiji?
1: Pa dobro, ovo je pre svega jedan veliki skup velikog formata, svetskog formata, i svakako da u onom smislu PR-a i komunikacije doprinosi pozicioniranju Srbije kao mesta gde se susreću različite

0: ideje. I zapravo ovde među ovim našim, ajde kažemo, gostima ima nekoliko Nobelovaca. Znači, na jednom mestu da nađete, da sretnete 3-4 Nobelovca iz ekonomije, vrlo retko to može da se desi, tako da je ovo jedna prilika i čast i zadovoljstvo za nas koji s kojim se bavimo ekonomijom i koji se bavimo biznisom, generalno investicijama, ali svakako i za zemlju, našu zemlju kao domaćina. Zanimljive su teme koje su ovde postavljene na, kao agenda, i svakako da u ovom svetu gde mi, kažem, mnogo toga se menja danas. U globalni svet, nekad smo imali onaj princip just in time, proizvedi ono samo što ti treba, a onda smo shvatili da to baš i ne funkcioniše od korone, jer je ta neka, ajde kažemo, misao ekonomska bila daj da proizvedem samo taman onoliko koliko mi treba da nemam zalihe. Jer u ekonomiji kada imaš zalihe i plus i minus, ako imaš preterane zalihe, zarobio si novac, ako imaš nedovoljne zalihe, taman kad ti treba ti kočiš prodaju, proizvodnju i kako god. Ali je dobro imati ovakvu jednu široku lepezu ljudi, koji su svetskih ekonomista, i siguran sam negde oko 1000 učesnika iz 80 zemalja. Nije dugo bilo na ovim našim prostorima takvog skupa, bar ekonomskog, i mislim da je posle 20 godina prvi put u Evropi, a posebno u jugoistočnoj Evropi. Sve to je plus, ali bitno je šta kažu ti ekonomisti i šta kažu ti ljudi, kuda će ovaj svet, to je sad večito pitanje, i onda u kontekstu toga stavljamo i Srbiju. Ja sam siguran da ako ne budu prisutni tamo, onda bi bar trebalo da pročitaju ili proprate sve moje kolege koji se bave biznisom, strategijom, vođenjem kompanija, firmi, šta je to i gde bi taj svet mogao da ide.
1: Da, i vi ste i pomenuli, a i čuli smo na otvaranju da stare ekonomske pretpostavke su na neki način dovedene u pitanje, i kako vi vidite tu tranziciju na novi sistem koji je sa jedne strane globalno povezan, a sa druge strane oštro fragmentiran?
0: Jeste, mi, ja to kažem, nekako čini mi se da idemo kao nekim feudima, a davno to beše feudalizam, s kim si, koji si, čiji si i tako dalje, i onda smo imali jedno vreme i paradigmu da proizvedite tamo gde vam je najpovoljnije, neka se zove pod našim, odnosno nek bude naš brend. Međutim, vidimo da sada poslednjih nekoliko godina, počevši od Sjemičkih država, pa i Kine, mnogih drugih tih velikih sila, velikih ekonomskih sila, svako pokušao da proizvodnju stavi pod svoje okrilje, odnosno u svojoj državi. I to je neka nova realnost. Neko to kaže, vidi, ne znam, Donald Trump je uveo carine za robu koja ulazi u Sjemičke države da bi postakao svoju proizvodnju. Pa dobro, negde je to delimično prirodno, vrlo kratko, jer onda vi pokušavate da zaposlite i uposlite vaše ljude, vašu privredu, vaši naučnici treba da daju doprinos da budete efikasniji, produktivniji i tako dalje, samo treba biti oprezan sa carinama, one su samo privremeno rešenje, ne mogu biti trajno, jer onda otupite oštricu konkurencije i onda i ovi koji proizvode domaći pomisle da mogu da podignu cene. Tako da to je onako mač sa dve oštrice, ali de facto se to dešava, i onda u tom smislu je veći izazov za nas kao male ekonomije šta mi to treba da radimo i kako mi treba da usmerimo naš brod. S jedne strane mi imamo solidan rast društvenog proizvoda sada, i kad posmatramo Evropu 0,6-0,9% rasta, mi imamo tu negdje između 2,6 i 2,7, 2,8, što je u redu, ali sam siguran da može i mnogo više, i verovatno ovakvi skupovi treba da pomognu da to vidimo kako to da bude više, jer što više izvoza, što većeg profita, to znači bolji životni standard građana Republike Srbije, to onda znači manje razloga da odlazite iz zemlje, i to znači da neki ljudi dolaze ovde da rade kod nas.
1: Da, hteo sam zapravo to i da vas pitam, delimično ste odgovorili, svesni smo te ekonomske povezanosti, politički konsenzus nije postignut, kapital teče, tehnologije su tu gde jesu, ali stavlja se akcenat na suverenitet, nacionalne interese. Kako, znači, Srbija balansira između ta dva, ajde da kažemo, suprotstavljena pola?
0: Pa dobro, za sada je dobro. Naravno, mi jesmo deo evropskog kontinenta i naša budućnost po meni jeste Evropske unije. Mada šta god neko mislio, ne znam, Evropska unija će se raspasti, Evropska unija usporava. Evropska unija prolazi kroz jedan period ja bih rekao, otržnjenja, ili nadam se da da, zato što vidimo da se možda baš i sjajno ne snalazi u ovim geopolitičkim najnovijim dešavanjima. Ja ću vam navesti jedan primer kako je to nekada bilo. Znači, najveći gigant nemačke industrije je skoro 60-70% svojih automobila prodavao na kineskom tržištu i to je bilo 40 godina tako. A onda se sad taj svet okrenuo i sad imamo neke kineske proizvođače koji su za manje od 20 godina došli na peto ili šesto mesto po proizvodnji u svetu. I sad upravo o ovome čemu mi pričamo, koliko se svet menja i koliko neki shvataju, a drugi ne shvataju šta se zbiva oko nas. Navešću taj primer, neću izgovoriti brend, kineski je brend, 2002. godine naučnik koji je pravio bateriju za telefon, pomislio da može da tu bateriju koristi za, kao pogon za automobile. Znači, nikada čovjek nije pravio automobile, ali je napravio brend koji danas pet ili šesti u svetu, negde oko 5 miliona automobila. 95% su električni automobili. Zamislite koji je to iskorak sada kada pričamo šta neko, evo vi da sad kažete od sutra ja proizvodim automobile. Niti sam proizvodio automobile, niti znam kako to da radim, niti imam tehnologiju, ali imam volju i energiju. I ta volja, energija i znanje, što je jako bitno, uspevaju da transformišu i nadomeste desetine i stotine godina istorije nekih brendova, upravo ovih nemačkih, pa i američkih, a što je još zanimljivije kako taj svet izgleda, ko je prvi investirao u tu kinesku kompaniju, Amerikanci sa 250 miliona dolara. Znači, kako je svet, da li su ikada razmišljali da će postići tako, čim je investirao 250 miliona dolara u neku ideju, onda je vrlo verovatno verovao da će taj čovjek napraviti.
1: I upravo jedna od tema ovogodišnjeg kongresa je suprotstavljanje vizije sveta. Sa jedne strane, ajde da kažemo, nacionalizam, multilateralizam, globalizam, bilateralizam. Kako se sagledavaju te, ajde da kažemo, ti suprotstavljeni diskursi?
0: Pa izazovno je. To je, ja bih rekao, kao na uzburkanom moru. S obzirom da sam ja poslednjih 3-4 godine preduzetnik, to mi je, znam kako to izgleda. Znači, svakoga dana imate neku novinu i vi morate da se prilagodite. Nema sačekaj, videću, bit će, možda će biti, nego to što si dobio tog dana ili te nedelje ili tog meseca, sa tim oblikuješ ono što radiš, usmeravaš se i učiš. I definitivno nema stajanja. Sad nekada je to bio onako ravno, mirno more, pa sad vi uzmete onaj kormilo i pustite ga i polako. Sada toga nema. Nema skidanja ruku sa kormila. Upravo iz ovog razloga koje ste vi naveli, svet je izazovan, svet se brzo menja, neki novi igrači dolaze, borba za energente je prisutna i jedna od tih tema jeste, ovog skupa koji traje 3-4 dana, jeste energetika. Za sve ovo čemu mi pričamo potrebno je mnogo energije. Kada kažemo u narednih 10-15 godina treba će nam 4 puta više energije, svi ovi telefoni, svi ovi automobili, sva ova veštačka inteligencija, data centri i sve ono što ide u tom i tek što će doći. Jasno. Ogromnu količinu energije mora da potroši i pitanje je kako sad, da li mi male ekonomije možemo sebi da pronađemo put, a šta je suština, energije je skupa. I ako uspemo da napravimo energiju, da smanjimo cenu, eto investitora kod nas, i to je možda jedna poruka i za nas. Ja uvek kažem, na ovom skupu treba da budu sadašnji ministri, neki budući ministri, privrednici ili bar na marginama susreta da proprate šta se zbiva i šta će se zbivati.
1: Pomenuli ste da na kongresu učestvuju 3 Nobelovca. Koliko su njihove ekonomske teorije primenljive na ekonomiju i rešavanje problema običnog čoveka i šta predstavlja veći ili, hajde da kažemo, direktni rizik za stabilnost tržišta na Balkanu? Upravo ovo što smo pričali, promene, veštačka inteligencija, inflatorni pritisci.
0: Pa dobro, ima tu, Nobelovci su iz različitih oblasti dobili nagrade svakako, i ono što je meni recimo zanimljivo, jedan pristup od takozvanog inverznog posmatranja stvari. Znači, imate nešto i kako ja unazad da dođem do svih elemenata koji su mi potrebni vrlo onako zanimljivo. Mi svi posmatramo, pravimo piramidu od ozdo, znači pravimo kocki, idemo napred, on je dobio Nobelovo, ili mislim da je ona, francuskinja u pitanju, dobila je nagradu upravo iz to, ajde čekaj da vidimo, želim tamo, a kako iz tog budućnosti dođemo u sadašnjost. Vrlo onako neobičan način posmatranja. Kako god bilo, de facto ovde na ovim našim prostorima, sad kad pustimo tu ekonomiju koja je možda negde naučna ekonomija, u praktično, šta to znači za običnog čoveka, pošto većina ljudi koji sluša nas i gleda sad u ovom multidimenzionalnom prikazu, je zapravo ne razumete te stvari na taj način. Šta to znači? Mi danas, recimo, naš rast Republika Srbija bazira na stranim direktnim investicijama, znači fabrike, proizvodnje, što više ljudi da ima neki posao. Bazijamo se na javnim radovima, to je čuveni onaj Keynes koji je govorio uvek neki javni radovi, putevi, infrastruktura, železnica, mostovi i tako dalje, jer to generiše jedan značajan deo društvenog proizvoda, 5-6%, i ako imate to, onda imate i plate, porast plata i onda imate i ličnu potrošnju. I sad, to je svakako jezgro i ne možemo kažem da to nije bitno, ali je još bitnije sada kad imamo ovaj rast, kako da napravimo proizvode i usluge koje su višeg stepena prerade i kako da nađemo proizvode i usluge koje su za dobar deo sveta. Jer mi, kako god hteli ili ne hteli, mi moramo da budemo deo sveta i ono što svakako može da doprinese daljem rastu i razvoju Republike Srbije, a i ono što sam rekao, da se smanji odliv radne snage, odnosno da imamo taj neto priliv radne snage i da ljudi dolaze ovde da žive, da efekat strukture stanovništva promenimo u narednih 10 godina. Zašto? Mi svakako kao populacija, nije to samo ovde, nego Balkan, Evropa, starimo i u sve dužno poštovanje ja starim i vi starite, ali mora to jezgro baza da bude mladost. Znači što više učešće mladih u populaciji, to znači bolja svakako radna snaga, znači mladi ljudi mogu više da rade, inovacije, preduzetništvo, pomeranje granica, nauka, tehnologije. I to je nešto što moramo da uzmemo u obzir i to je sigurno jedan od bitnih tačaka i ovog skupa.
1: Da, kongres se završava i plenarnom sesijom Helene Rej. Koje ključne smernice, odnosno globalni zaključci će se moći primeniti na našu ekonomsku politiku?
0: Ja sam siguran da nauka i znanje moraju da imaju svoje mesto u Republici Srbiji, da veći stepen prerade mora da postoji, da baziramo ekonomiju, buduću ekonomiju na prednostima koje imamo na ovim našim prostorima. Znači, mi jesmo vredni ljudi, mi jesmo emotivni ljudi, potrebno je samo malo hrabrosti da budemo i građani, ajde kažemo, za ceo svet. Kako to gledam, recimo, ja imam dosta prijatelja, poznanika koji su iz Kine, iz nekih drugih država, oni nauče srpski jezik. Mi malo imamo toga, želimo da ostvarimo i otvorimo tržišta, ali ne želimo da učimo, neko nauči engleski jezik. Sad je to već postalo upravo ono što smo rekli, ta geopolitika čini čuda, pa recimo Kinezi svakog će naučiti engleski, ali ako znamo kineski imamo veće šanse da naš proizvod ili uslugu prodamo neki drugi jezik. Afrika je cela, dobar deo Afrike je francuski jezik. Mislim da u tom smeru treba raditi i da iskoristimo sve prilike i šanse.
1: Hvala mnogo, sa nama je bio finansijski konsultant Vladimir Vasić.

0: Eko. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. U sredu, od 17 časova, gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1, od 17 časova.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Juna 1889. godine rođena je ruska književnica Ana Andrejevna Ahmatova. Prvu zbirku pesama Veče objavila je 1912. godine. Usledile su Brojanice, Ano Domini, Belo jato, Bokvica, Protok vremena. Često je pisala pesme posvećene savremenicima, pesnicima i piscima sa kojima je delila sudbinu za vreme Staljinovog režima u Rusiji.
9: San.
10: Znala sam da si me snio, zbog toga ne zaspah ja. Mutan je fenjervio, plavet, da mi put sija. Ti vide u carskom vrtu dvorac beljino išta, ograde crnu crtu kraj zvonkog stepeništa. Išao si, bez staze jasne, i mislio pritom brže da san ne zgasne pre susreta sa njom. Stražar kraj paradnih vrata viknuo ti je, kuda? Uz škripu lice lomata i crni voda svuda. Jezero, misao sinu, u njemu ostrvo znam i odjednom kroz tminu ugleda plavičast plam. U danu oskudne boje probudio si se kasno i prvi put si moje ime rekao glasno.
8: Na današnji dan 1894. godine na Svetskom sportskom kongresu u Parizu na inicijativu Pierre de Coubertina doneta je odluka o obnavljanju modernih olimpijskih igara. Istog dana je konstituisan Međunarodni olimpijski komitet i utvrđeno da se prve obnovljene igre održe u Atini 1896. godine. Na današnji dan 2004. godine preminuo je Aleksa Radovanović, poslednji srpski solunski ratnik i predsednik udruženja ratnika od 1912. do 1920. godine. Kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu učestvovao je u povlačenju vojske preko Albanije, probijanju Solunskog fronta i u borbama za oslobađanje Srbije. Aleksa Radovanović je bio gost u emisiji Radio Beograda 2003. godine.
11: Ja sam vratu morao da bežim. Bila je regrutacija bugarska za Solun. Na Solun se probivalo. Otišli su mi stričevi. Dva strica, jedan poginu u Albaniji, a jedan poginu na Ceru. Deda mi umro 13. godine. Ostao sam ja sam, otac pobegu u šumu Jon, u Komitvak. Sve su nam spalili Bugari. Nismo imali nigde ništa. Ja sam vidio da ću da me oteru i onda sam otišao sam u šumu.
8: 23. juna 2007. godine preminuo je akademik, književnik i reditelj Pavle Ugrinov. Diplomirao je na Akademiji za pozorište i film u Beogradu u prvoj generaciji posle Drugog svetskog rata. I iz njegovog književnog opusa izdvajaju se dela Odlazak u zoru, Carstvo zemaljsko, Tople 50. Ljubav i dobrota i druga.
9: Ja kada pišem, ja čini mi se da zaboravljam na svoje ime, zaboravljam na sve i u tom smislu jedan pseudonim me štiti od okoline, od okolnosti, od uticaja koji su van literarni.
8: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1, Arijana Handan i Aleksandar Drobac sa vama ovog jutra. Dobro jutro, Aleksandar.
1: Dobro jutro, nisi mi jutro se odgovarala na poruke dok si vozila.
0: Pa nisam, trudim se da mi ništa ne odlači pažnju dok vozim.
1: Ponekad i ne može se protiv toga. Recimo, bilbordi pored puteva svakodnevno privlače pažnju vozača, ali osim marketinške imaju i važnu ulogu kada je reč o bezbednosti saobraćaja.
0: Ali gde smeju da budu postavljeni? Ko kontroliše poštovanje propisa? Da li digitalni reklamni paneli mogu da ometaju vozače?
1: E, baš o tome je Teodora Joksimović razgovarala sa pomoćnikom direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirkom Kokovićem.
2: Ko propisuje pravila za postavljanje bilborda pored puteva u Srbiji?
3: Postavljanje bilborda i reklamnih panova uz javne puteve regulisana je zakonom o putevima i zakonom o bezbednosti saobraćaja, konkretno za grad Beograd postoji, odnosno još jedan pravni akt, to je odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda koja sadrži tehničke uslove i pravila postavljanja između ostalog. Za postavljanje reklama u zaštitnom pojasu puta neophodno je pribaviti saglasnost od upravljača puta, na primjer Putevi Srbije za državne puteve ili nadležni upravljač puteva na lokalnom nivou. U procesu izdavanja dozvole proverava se da li reklama svojim položajem, svetlosnim karakteristikama ili veličinom ugrožava preglednost puta ili zaklanja postojeću signalizaciju i sl.
2: Koliko bilbordi moraju da budu udaljeni od kolovoza i da li se ta pravila razlikuju u zavisnosti od kategorije puta?
3: Da, svakako da se razlikuju od kategorije puta, zato što brzine se razlikuju, da kažemo, od puta do puta, tako da nije isto kada imamo brzinu na putu 30, odnosno zonu 30 ili 50 km na čas i brzinu 130 km na čas koliko je propisana na autoputevima. Iz razloga, jednostavno sve su to vizualne distrakcije i nije isto kada nam nešto ometa pažnju pri različitim brzinama, konkretno kada se krećemo brzinom od 50 km na čas, ako skrenemo pažnju samo jednu sekundu pogledom na billboard, mi ćemo preći 14 metara, tako reći slepo, potpuno isključeni iz saobraćaja. Na autoputu gde je brzina opšte ograničenje 130 km na čas, za samo jednu sekundu proći ćemo 36 metara potpuno isključeni iz saobraćaja. Znači, svakako zavisi od kategorije put.
2: Na kojim lokacijama nije dozvoljeno postavljanje bilborda?
3: Postavljanje bilborda nije preporučivo i jednostavno praksa je da se ne odobravaju bilbordi i reklame kao što su to zone škola, zatim tuneli i jednostavno deonica gde je potrebna povećana koncentracija i opreznost u saobraćaju, da li zbog ranjivih učestalog, da kažemo, intenziteta pešačkih tokova, odnosno ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju.
2: Da li digitalni i LED bilbordi predstavljaju veći rizik za bezbednost saobraćaja u odnosu na klasične reklamne panoe?
3: Da, digitalni bilbordi svakako su veći vid distrakcije, zato što tu imamo smenjivanje vizuala i jednostavno to mnogo više odlači pažnju od bilborda koji nisu LED bilbordi i sl.
2: Ko kontroliše da li su bilbordi postavljeni u skladu sa propisima i kakve su kazne za nepoštovanje pravila?
3: Kontrola bilborda i ispravnosti postavljanja je u nadležnosti opštinske inspekcije za bilborde do 2 kvadrata ako nisu nad javnom površinom. Za ostalo nadležna je komunalna milicija, zatim gradska inspekcija, odnosno sekretarijat za inspekcijske poslove.
2: Šta je najvažnije da građani i oglašivači znaju kada je reč o usklađivanju oglašavanja i bezbednosti saobraćaja?
3: Svetleće reklame, naročito one sa dinamičkim promjenama intenziteta svetlosti ili pokretnim LED slikama, LED ekrani, mogu odvući pažnju vozača u ključnim trenucima. Fokus vozača mora ostati na putu, a ne na komercijalnim porukama. Svaka sekunda skretanja pogleda, kao što sam rekao, znatno nas isključuje iz saobraćaja. Posebno naglašavam da sadržaj reklama ne sme ni na koji način da podsjeća na saobraćajnu signalizaciju. To znači da je strogo zabranjeno korišćenje simbola koji liče na saobraćajne znakove, opasnost izričitih naredbi ili obaveštenja, zatim kombinacija boja poput crveno-plave rotacije ili jarko-crvenih krugova, kod vozača mogu pomešati jednostavno sa kočionim svetlima vozila ispred ili svetlosnim znakovima hitnih službi, takođe tekstova koji mogu dovesti do zabune u upravljanju vozilom. Ono što je jako bitno naglasiti jeste da naš cilj nije da sprečimo oglašavanje, već da osiguramo da ono ne postane uzrok saobraćajnih nezgoda. Bezbednost mora biti prioritet iznad svakog komercijalnog interesa. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima izričito je zabranjeno postavljanje predmeta koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mestom postavljanja podražavaju ili liče na saobraćajnu signalizaciju ili zaslepljuju učesnike u saobraćaju ili čak odvraćaju njihovu pažnju u meri koja može biti opasna za bezbednost saobraćaja. Agencija za bezbednost saobraćaja konkretno kontinuirano prati trendove, ali podržava strože kontrole tamo gde i reklame negativno utiču na bezbednost saobraćaja.
2: Hvala na razgovoru.
3: Hvala vama.
2: Bilbordi nisu samo pitanje marketinga i oglašavanja, već i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, ističu stručnjaci. Za Radio Beograd govorio je pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković.
0: Hvala našoj Teodori Joksimović na ovoj priči. Čuli ste i dobre i loše strane bilborda. Svakako budite pažljivi u saobraćaju. Trenutno je najveća gužva na mostu Gazela. Sve ostalo deluje da se malo raščistilo. Vi nam svakako javljajte da li još negde ima gužve. Pišite nam na mail jutro@rts.rs. Imate i naše profile na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok. Jutro je.

0: U ovim minutima vodimo vas kroz neke od tema koje na talasima prvog programa Radio Beograda možete pratiti odmah nakon 11 časova u emisiji U ritmu dana sa autorkom Elizabetom Arsenović.
1: Da vas ne zbunimo, još nema ni 10, ali mi vam unapred govorimo šta ćete posle ovog još jednog sata sa nama čuti u emisiji U ritmu dana, detalje o pojmu heltizam koji zdravlje pretvara u ličnu moralnu dužnost, o ovom kontradiktornom sociološkom fenomenu povodom svoje nove knjige Heltizam, kako razumeti medicinu 21. veka, govorit će dr. Ana Banko, virusolog i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. U Beogradu još mnogo, mnogo, mnogo tema u emisiji U ritmu dana, danas od 11 sati, do tada još uvek smo u jutarnjem programu.

10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije nastavlja objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Premijer Đuro Macud posjetit će Banja Luku u okviru nastavka stalnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. On će se sastati sa premijerom Republike Srpske Slavom Minićem i sa predsjednikom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Potom će Macud biti inaugurisan u inostranog člana te akademije. Premijer će obići i odeljenje endokrinologije u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspešan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sljedeću fazu pregovora na visokom nivou. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od doslednog sprovođenja obaveza. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Ormuzski moreuz potpuno otvoren i da je saobraćaj brodova normalizovan. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Kalibaf poručuje da se Ormuzski moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Washington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazdušna odbrana tokom noći na severu, jugu i istoku Ukrajine oborila 118 od 135 ruskih dronova. Zabeleženo je 13 udarnih bespilotnih letelica na 11 lokacija, kao i pad fragmenata oborenih bespilotnih letelica na 3 lokacije, dodaje se u saopštenju ukrajinske vojske. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Učenici iz Srbije su na Evropskoj olimpijadi iz fizike u švedskom Göteborgu osvojili 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Srbiju je predstavljala petočlana ekipa. Na olimpijadi je učestvovalo 36 evropskih i 7 gostujućih zemalja, među kojima su bile ekipe Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Prema broju osvojenih medalja, Srbija je zauzela 2. mesto u Evropi, odmah iza Ukrajine, koja je osvojila 3 zlatne medalje. Srpski tenisar Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč počinje oko 13 časova i 30 minuta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosit će prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Sinoć je Argentina pobedila Austriju sa 2-0, a Francuska je savladala Irak rezultatom 3-0. Prošle noći Norveška, Senegal 3-2 i Jordan, Alžir 1-2. Danas promenljivo oblačno i toplo vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je temperatura 22 stepena, Nišu 24, Beogradu 25. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 61%. Pritisak 1003 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro je najbolje na talasima Radio Beograda 1 i ušli smo u završni sat današnjeg druženja sa vama Aleksandar Drobac
1: i Arijana Handan. Pažnju u ovom satu usmeravamo ka tradiciji Kosova i Metohije. U Donjoj Gušterici kod Gračanice održana je peta pitijada, a čućemo kako je proteklo takmičenje za najukusniju posnu zeljanicu u konkurenciji 17 domaćica.
0: Oko pola 11 na redu su sportske aktuelnosti. Kolega Dejan Bulajić razgovaraće sa proslavljenom košarkašicom Sonjom Basić o najnovim zbivanjima na parketima i predstojećim takmičenjima.
1: Dramski segment posvećujemo glumačkom putu Milenka Pavlova sa našim poznatim glumcem. Razgovaramo između ostalog o predstavi Kraljica smeha inspirisanoj životom Ljubinke Bobić, koja je 11. jula će biti izvedena na Gardošu.
0: Najbolje prepodne je uz Radio Beograd 1.

0: U Novom Sadu 24, u Beogradu 27 stepeni, u Kragujevcu 25, u Nišu takođe.
1: Sada je vreme za jednu interesantnu reportažu, takmičenje za najbolju kosovsku pitu pitijada 2026, održano je petu godinu za redom u Donjoj Gušterici kod Gračanice. Posna zeljanica koju je umesila Vesna Lakić prema odluci žirija bila je najukusnija među brojnim izloženim pitama.
0: Ja, šta to ukusno i lepo zvuči, 17 čak domaćica sa centralnog Kosova učestvovalo je u takmičenju za najukusniju kosovsku pitu. Osim Vesne Lakić, laskavo priznanje ponele su Marina Krstić i Tanja Stojanović za drugo, odnosno treće mesto. Priču nam donosi kolega Ivan Miljković i nadam se da je sve ove pite probao.
2: Sa velikim zadovoljstvom proglašavam petu pitijadu kosovska pita zvanično otvorenom.
3: I ove godine u porti crkve Svetog Kneza Lazara u Donjoj Gušterici, na domak Gračanice, nesvakidašnje takmičenje, propraćeno nastupima folklornih društava, okupilo je mnoštvo ljudi. Jedni da bi se takmičili, drugi nastupali, treći bodrili i navijeli, četvrti degustirali, peti iz radoznalosti i da ne nabrajamo dalje. Svako ima svoje razloge zbog kojih je odlučio da u nedelju pre podne bude na mestu gde su se spojili ukusi i mirisi tradicije, igra i pesma, druženje i zabava. Bila je to još jedna pitijada.
4: Ja sam iz Gornje Gušterice.
3: I ovde na ovom takmičenju ste doneli
4: pitu sa kiselom kupus.
3: A, domaću pitu sa kiselim kupusom, pošto je vreme posta, verovatno.
4: Da, inače mi to razvačamo na čaršaf i tako lepše i ukusnija pita.
3: Boga mi, vidi se od oka da je ukusna, nego recite vi meni koliko je vama vremena trebalo da i kad ste ustali jutros da bi spremili ovu pitu?
4: Ujutro sam ustala u 5 sati, umesila, razvlačila sam kore i pekla i vruću pitu donela ovde.
3: I veseli ste i nasmejali se vreme.
4: Jeste, sa dobro društvo.
3: Dobro, ja se nadam i dobrom rezultatu.
4: Pa nadamo se.

0: okopa.
1: Mirjana Stojanović iz Divađa.
2: Koliko to vrsta pita postoji, pošto ste rekli da ima dve
1: kore? Ima, spremaju i čist kiso kupus, čist samo kromidnik, ima ovaj sveži kupus koji u kisele, ja sam ovaj zimski kiso. Ima sa spanačevu, upravo tu na, koleginica tu isto i ona što spremala, jabuke, višnje, tikvice, braziluk može isto posna pita, postoji više vrste, više načina se sprema.
2: Hiljadu varijanti, ali za svaku treba da se porani i boga mi da se uloži dobar trud.
1: Tačno je, sad kaže komisija, kaže tebi još vruća, kad smo čovjek da kidaju, još je vruća tepsija. Ja sam ju, da, poranila ju ujutru, umesila i ovaj, ispekla i došla ovdje.
2: Kažu, pita se pravi kad baš nekog gosta želimo da ispoštujemo, ta domaćica porani i napravi pita.
1: Tačno, i pita za doručak bude kosovska pita gosti, bilo koja vrsta proslave inače i krštenja i svadbe i slava, bude za doručak kosovska pita, ali i za ručak naša poznata strugana kosovska pogača, kad nekoga ugostimo i spremimo ručak ili večer.
2: Biti žiri nije lak zadatak, posebno na takmičenjima na kojima se ocenjuje ukus. Pre nego donese odluku, Aleksandra Sekulić je morala da proba 17 pita.
3: Pored ovakvih domaćica je jako teško da se odabere najbolja. Sve su u suštini najbolje, ali takva je procedura, tako je, tako smo odlučili. Bilo je, mislim, oko 17-18 pita. Sve su na svoj način prelepe, preukusne. Domaćice su se baš potrudile, pogotovo žene iz ovog kraja našeg. Mi znamo da nedeljom je domaća pita kosovska prioritet za doručak u svakoj našoj ovaj, kući. Jako, jako teško, ali eto, na neki način smo ipak odabrali one koje su po našem mišljenju bile najbolje.
2: Šta ulazi u konačnu ocenu? Izgled pite, ukus,
3: sve.
2: Od čega je?
3: Ali baš sve. Znači, mora biti prvenstveno ukus, izgled pite, da li je pečena, da li je prepečena. Znači, i što se kaže, i na oko, i ukus, i miris. Tako da je jako, jako teško. Ja kažem, ovo je jako nezahvalno, ali tako je kako. Mi smo uradili ono što smo mislili po našem ukusu da je zaslužno je, pa sad neka mi se sreće. Naravno, svaki trud se ovaj, ocenjuje, pogotovo uglavnom su sve ni, ovaj, rano jutro su poranile da bi bila pita vruća, jer dok je vruća, onda je to taj pravi ukus kosovske pite. Ali u svakom slučaju, ja opet kažem, sve bih ih pohvalila kolektivno, koliko god, na trudu, na radu, na strpljenju i na ovoj prelepoj prezentaciji koja se nadam da će trajati još dugo, dugo.
4: Ja sam Slavica Jovanović, dolazim iz sela Livađa.
2: Malo čas je prošla komisija, probala je vašu pitu, da li se nadate dobrom rezultatu?
4: Pa učesnica sam sad, rezultate će oni da kažu koji su uglavnom. Nama je važno da mi učestvujemo, družimo se i tako, lepo nam je. Dve pite su moje. Pita sa crnim lukom i pita od pečurak.
2: Koliko vam je vremena trebalo da napravite i razvijete sve ove kore, da sve ovo naslažete i ispečete?
4: Pa, boga mi, šta znam, sat i po vremena najmanje, dok se ispeče, dok se to. Tako, toliko.
2: To znači da ste jutros morali da poranite da bi
4: se... Jesam, pa mora, ako hoćemo nešto da uradimo, onda mora da se potrudimo.

0: Kosovska pita nije samo gastronomski specijalitet, ona je simbol doma, porodice, zajedništva i gostoprimstva. Danijela Simonović, predsjednica udruženja Tradicija kroz vekove.
1: Sad su vidovdanski dani gdje se održavaju brojne manifestacije, među njima i naša kosovska pitijada, kosovska pita, peta po redu. Cilj ove manifestacije je očuvanju našeg deo kulturnog nasljeđa, jer su kosovske pite posle kosovske pogače naš specijalitet po kome smo mi kosovke prepoznatljive žene. Danas su posetioci kao i žiri imali priliku da vide naše kosovske pite, posne kosovske pite, sad su dani posta. Pite koje su obeležili naš kraj, to su naše čuvene pite po starim receptima koje smo sačuvali od naših nana. Pita prostirka sa kiselim kupusom, pita kromidnik, znači isto prostirka pita, kolo pita, pita sa jabukom, poparenica, kolo pita, pita sa koprivom, jedna od najstarijih pita, pita ispod sača, znači isto prostirka, čulumci, džunke, koce pita, kako mi kosovke zovemo, tako da su bile razne pite, gde su svi imali prilike da vide, degustiraju, neko ide recept da uzme i da se to nekako sačuva ovom našem sabranju, ovom našem druženju.
0: Kosovska pita sa sobom nosi i miris detinjstva i uspomenu na bake i majke, te svedoči o umeću koje se generacijama prenosi sa majke na ćerku, sa svekrve na snaju. I upravo smo i svekrvu i snaju zatekli na takmičenju za najbolju pitu.
2: Katarina Stojanović iz Livadnice.
3: Katarina, koliko ti je godina?
2: 19.
3: Tako mlada, a već iskusna u pravljenju pita.
2: Pa da, ja sam se zainteresovala za spremanje, za kuvanje, mešanje još pre 3-4 godine i eto, sad sam se uvežbala i ovo mi je prva godina, ali nadam se ne poslednja i sledeće godine.
3: Nadamo se mi, a ono što je zanimljivo i što smo saznali jeste da ti na takmičenju učestvuješ i sediš pored svoje svekrve. Pa sad, koja je bolja domaćica?
2: Pa mislim da ne može da se meri još. Još sam mlada, mislim da je svekrva ipak malo iskusnije i bolja.
3: Od koga uči?
2: Pa ja od nje.
3: Ali verovatno ima nešto.
4: I mi od mlade učimo i mi.
2: Po nešto, da, ali uglavnom mi od starih.
4: Ja kažem, ja nešto novo čujem za moje sve godine koje imam. Ja sve nešto novo čujem i koje imam toliko godine... A kamoli ona.
3: Spoj mladosti i iskustva je najbolji spoj i recept za siguran uspeh. Ja vam želim sreću i što bolju ocenu žiri. Hvala.

0: Ovoga puta pobedu nije odnela ni snaja, a boga mi ni sve krva. Ali, ko zna, ovo je tek peta pitijada.
1: Poštovana publiko, sledi proglašenje pobednika pete pitijade Kosovska pita. Prema oceni stručnog žirija, prvo mesto i titulu najbolje kosovske pite za 2026. godinu osvojila je Vesna Lakić.
2: Pa nije bilo zahtevno, ja već dugo vreme spremam tu pitu, tako da naučila sam ovde, inače sam rodom sa Šare, naučila ovde da spremam kosovsku pitu. Nema tajne volja, volja da napravite bolju pitu. Nema neke tajne.
3: Pre svega veliko mi je zadovoljstvo što se ova manifestacija održava već peti put. Zahvaljujem se svim saradnicima koji su učestvovali u organizaciji. Zaista je potrebno jako veliki trud, ali umeće i znanje da ovakvi specijaliteti, pogotovo tradicionalni, spremljeni po receptu naših baka, budu ovde na stolu. I hvala svima koji su dali svoj doprinos da našu tradiciju ne zaboravljamo, da je i dan danas čuvamo i živimo. I ono što je posebno trenutak ove pitijade jeste to što smo imali jako mlade učesnice koje će, ja se nadam, narednih godina svoje deci preneti svoja umeća, a njihova deca i budućim generacijama.
4: Mi žene iz Udruženja žena tradicija kroz vekove koje imamo dobru saradnju, koje smo tu bili da podržimo i da prezentujemo, da umesimo, da iznesemo danas ovde, da se okupimo u što većem broju. U tom našem duhu zajedništva mi smo uspeli ovako lepu pitijadu da odradimo, da sačuvamo našu lepu srpsku tradiciju i oličenje svake naše Kosovke. Kosovka nije ako ne zna da mesi pitu. Evo danas, pored brojnih znači žena koje su učestvovale, starije žene, imali smo mlađe žene, mlade snajke, koje su primer ostalim, znači da se priključe očuvanju naše tradicije, gde smo je samim tim i nagradili za njihovo učešće i spremanju kao najmlađe domaćice.

0: U vremenu kada se svet ubrzano menja, ovakve manifestacije podsjećaju nas koliko je važno očuvanje korena, običaja i identiteta. Iz turističke organizacije Gračanice, koja je u saradnji sa crkvenom opštinom Lipljan, Domom kulture u Lipljanu, Udruženjem žena tradicija kroz vekove, organizovala petu pitijadu u Donjoj Gušterici, poručuju da se kod ovog broja neće zaustaviti. Jer dok je sveta i veka, bit će i hleba i igara, pita i pitijada.
1: Hvala kolegi Ivanu Miljkoviću na ovoj sjajnoj priči. Nadamo se da ste i vi kao i mi ogladnili uz ovu sjajnu priču. Ako niste doručkovali, vreme je za doručak, a uskoro je vreme i za sport i za pozorište.

0: U sredu, od 17 časova, gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1, od 17 časova.
1: Na Međunarodni olimpijski dan u studiju Radio Beograda 1 je košarkašica Sonja Vasić. Sa njom razgovara kolega Dejan Bulajić. Izvolite.
2: Dobar dan, veliki pozdrav. Naročito zadovoljstvo imam danas da sam u studiju sa jednom izuzetnom osobom, sjajnom košarkašicom Sonjom Vasić i osobom koja je dokazana na mnogim životnim nivoima. Dobro nam došli i veliko je zadovoljstvo ugostiti vas.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Sonja Vasić, kao što je Arijana rekla, sjajna košarkašica, osvajačica medalja, titula u klubskoj reprezentativnoj karijeri, ali i majka, osoba puna vrlo korisnih ideja, neke od njih ostvarane, neke će se tek ostvariti. I sada kada na ovaj olimpijski dan prebrajamo po vašim ostvarenjima, koje su tekovine koje su vam naročito drage, Sonja?
3: Pa da, dobro, definitivno, eto, na olimpijski dan možemo da pričamo o tom nekom većem doprinosu i većem, da kažemo, smislu sporta koji nama, bivšim sportistima, je dao kroz život. Svako će se, ko gleda onako, možda, da kažemo, površno uvek osvrnuti na medalje, na trofeje, na ugovore, a ne shvataju da sport nama da mnogo više i negde tu, eto, imamo sreće da olimpizam zaista i negde i deklamuje ono neke poruke koje ti u suštini daju srž zašto je korisno baviti se sportom. I mislim da svima nama je mnogo bitnije kako nas je sport razvio kao osobe, koliko je uticao na naše karaktere danas da budemo to što jesmo, koliko nas je vaspitao da budemo uporni, disciplinovani, borbeni, konkretno za negde devojčice više da budu snažne, samostalne, jake, da nekako se više bore za sebe, da više drže do svoje reči i onda ti negde da prilike da zaista upoznaš svet i da shvatiš da negde na našem podneblju gde smo dosta usmereni da na različitosti i drugačije ljude gledamo negativno, sport te nauči baš suprotno, da nekako mnogo više prihvataš, da mnogo više imaš razumevanja za drugačije kulture, tradicije, jezike i moram da priznam da negde to je meni košarka možda najveće bogatstvo pružila, da me mene razvije kao osobu i onda da upoznam neke druge osobe koje su dodatno uticale na mene, što kroz prijateljstva, što na kraju dana, kažem, ja sam moju porodicu negde formirala i supruga upoznala isto preko sporta.
2: Sonja, susret sa kolektivom je možda jedan od najvećih izazova koji čeka čoveka tokom njegovog odrastanja. Kolektiv uvek nudi potpune različitosti i krajnosti od susreta sa pozitivnim, dragim ljudima koji se odmah ukorene u čoveku kao nešto blisko, ali i sa ljudima koji nisu to. Kako je bilo osvajati kolektiv?
3: Jeste, to je neka, eto kažemo, po meni prednost timskih sportova, što živiš u jednoj zajednici gde tvoja pozicija u toj zajednici jako varira i negde, eto, kroz život, da kažem, imala sam sreću da ja sam najčešće bila u ulozi lidera koja je negde najprivilegovana i najlakša uloga, jer će ti se negde i najviše i dopuštati neke stvari, ima naravno svoje breme, odgovornost, pritisak i sve to, ali negde ti je i više stvari dozvoljeno, ali je meni neka najveća prednost bila gde sam ipak tokom odrastanja prošla neke pozicije od toga da budeš najmlađi igrač gde se očekuje da nosiš lopte, nosiš vodu, čistiš za drugim kolegama, do toga da, ne znam, budeš rezerva koja igra samo jednu ulogu, ne znam, samo ulaziš da igraš odbranu i ništa drugo. I negde te onda kroz upravo tu zajednicu i tim dosta oblikuje sport za sve ono što te kasnije čeka u životu. Da li je to neka baš mini zajednica, tvoja porodica i tu, znači iz prve ruke naučiš šta znači dogovor, šta znači kompromis, koliko te takvim odnosom možeš daleko da stigneš, izgradiš nešto kvalitetno, ili kasnije konkretno za rad u bilo kakvoj organizaciji ili kompaniji, gde zaista kroz sport i timski sport jako rano naučiš da je nekada možda čak bolje i manje malo kvaliteta ako je osoba kvalitetnija i više se uklapa u tim.
2: Sonja, fenomen pobede i poraza. Teško će publika moći da proceni kakav uticaj pobeda i poraz imaju na one koji ih ostvaruju i doživljavaju na terenu. A oni imaju zaista izuzetno snažan uticaj na sportiste.
3: Da, mislim da ljudi, navijači, ljudi koji prate sport, oni uglavnom sve gledaju kroz pobede i samo taj neki pozitivan aspekt sporta i taj neki možda eto i adrenalin i neki osjećaj i emociju koju on razvija kroz pobedu, dok mislim da nama sportistima porazi su uvek mnogo više značili.
2: Da.
3: Mislim da iz poraza se raste, porazi su ti koji te uče lekcije, koji te teraju da uradiš analizu, da uradiš samovrednovanje i da napraviš i neki pivot kod sebe u smislu ovo nije funkcionisalo, ajde menjamo pravac, ajde da vidimo šta je to što bi moglo da poboljša se i doprinese. I možda je to eto i negde najlepši deo sporta, što te baš nauči da kada padneš ili ako nisi pao ali je teško, ide loše, da negde ustaneš i da nastaviš da se boriš i da ideš još jače. Tako da zaista neke onako lekcije životne koje vrede, i to vrede s aspekta vaspitanja. Ne mora uopšte da znači da sada pričamo o vrhunskim profesionalnim sportistima koji su najviše postigli, nego je to uopšte kroz bavljanje sportom i neki zdrav život i šta sport može da nauči tu decu i da im neke lekcije koje su kasnije prenosive za ceo život.
2: Naša Sonja je, osim sa šampionskim pedigreom i organizaciono veoma umešna osoba, i jedna je od menadžera sporta u našem olimpijskom komitetu. Danas je Međunarodni olimpijski dan, dan kada su se neke ideje stekle, plemenite ideje, pozitivne. Jesmo li uspeli da ih ostvarimo, Sonja? Ne samo Kubertenove. Mnogi su imali ideju da okupljanje na nivou sporta može da doprinese zajednici širokoj, možda čitavoj ljudskoj vrsti, širenjem prijateljstva, zanimljivih odnosa među ljudima koji se bave sportom. Jesmo li uspeli da mrdnemo dalje od početka u današnje vreme?
3: Pa verujem da smo mnogo odmakli od početka, za neke stvari možda i u neke suprotne krajnosti, ali mislim da smo stvarno mnogo odmakli i da je negde olimpizam uspeo da se zaista negde plasira kao jedna životna ideja, a ne kao puko sportsko takmičenje, i da stvarno ima puno ljudi, pogotovo naravno sportista, koje te olimpijske vrednosti žive i primenjuju, a ne samo da se nadmeću i takmičenju. I verujem da olimpijske igre jesu jedan onako momenat koji konkretno ima ogroman uticaj na život tih sportista, gde svako od njih će, sem osvajanja medalja kojima je to pošlo za ruku, uvek istaći momenat olimpijskog sela, koja zaista mislim da je jedno transformativno iskustvo za te sportiste, baš s aspekta ujedinjenja i nekog nadomešćivanja razlika za preko 12.000 sportista širom sveta, a onda i čitav aspekt po na neki način, kažem, čitavu svetsku populaciju koja bukvalno u tom trenutku stane i sve oči postanu uprte na taj događaj. Mi smo imali situaciju konkretno i za zimske olimpijske igre u Milanu, gde se znalo da mora da se ispoštuju dogovori o miru i da nema nikakvih ni ratova ni bilo kakvih napada tokom olimpijskih igara. Tako da ima neki okvir i neki, ajde kažemo, plemeniti aspekt koji su olimpijske igre i samim tim olimpizam i Međunarodni olimpijski komitet uspeo da sačuva u ovom trenutku gde mi totalno vidimo da je sport komercijalizovan po biznis modelima, da se to sada gleda više ko neki proizvod i plasira na tržište, nego čista je ona, eto možda bela verzija proizvoda koja je pakovana kada se prvi put pojavljivo, ali eto, moram da stvarno istaknem da mislim da su olimpijske igre negde uspele da sačuvaju ono što su htele. Moguće da mnogi ljudi to ne razumeju, ali se zaista Međunarodni olimpijski komitet drži do toga i svaki od nokova za svoje, da kažemo, područje onda to primenjuje. Dosta su onako rigidni za današnje možda neke poglede, drže do nekih pravila, ne dozvoljavaju da neki trenutni tokovi utiču na njih i onda mnogi ljudi ne razumeju takav neki pristup i teže im je to da prihvate, ali ja mislim da to daje upravo lepotu ovom čitavom pokretu, jer ne gde dozvoljava da iste snove sanja i dete iz Alžira i iz Srbije i Amerike ili bilo odakle i da znaju da će eto, imati priliku da na taj jedan moment za njih zaista sve stane ako osvoje olimpijsku medalju.
2: Zaokružujući priču, jesmo li mi novinari doprineli nečemu što nije zapravo prava slika onoga što je sportska zajednica u okviru olimpizma? Mnogo pozitivnije deluje ta zajednica kada se ugase svetla reflektora, a mi se baš i ne trudimo da to na taj način prenesemo.
3: Moguće je da je postoji zaista puno nekih kvalitetnih priča koje ne vide svoje svetlo, jer eto nisu ove kovančene medaljom ili nekom velikom pobedom, a stvarno ima neviđeno puno inspirativnih priča nekoga koji je krenuo mnogo dalje od svog cilja i onda ostaje kratak možda za taj poslednji korak, ali njegova polazna tačka je bila toliko daleko da je njegov put zaista bio onako inspirativan, dok imamo zaista ne umanjujemo osvajače medalja, ali koji su negde moguće bili i predodređeni za to, jer su imali uslove koji u kombinaciji sa njihovim talentom jednostavno su davali jednu prostu jednačinu, jedan plus jedan je da dobiješ dva. Ali eto, mislim da zaista ima puno priča koje možda i dalje čekaju da budu saslušane i da dobiju svoju priliku iz te, da kažem, porodice olimpijske koje na neki način bi inspirisale mnoge ljude i objasnile im kako treba da se bavi sportom, zašto je sport dobar, zašto živeti u okviru olimpijskih vrednosti je na neki način preporučljivo i da da neke to okvire i porodicama i roditeljima zašto bi deca trebale da se bave

0: sportom, a onda i na koji način, a ne da to bude puko neki njihov doživljaj lični.
1: I da ni sam sistem rekreacije nije uzaludan.
0: Naravno, mislim da i mi profesionalni sportisti negde najviše ističemo da je u stvari zlatna sredina uvek najbolja i mi smo neki ono drugi krajnost bavljanja sportom, imamo ono najnezdravije ljudi koji se uopšte nisu aktivni i ne bave se nikakvom fizičkom aktivnošću, e pa mi smo ona totalno druga krajnost koja isto nažalost ima slučajeve koja nije toliko zdrava, koja utiče i na zdravlje, imamo i puno povreda, više to nisu oni fizičke, sad pod veliki akcenat i pod lupom je i mentalno zdravlje sportista. Tako da ta rekreacija i neko, ajde kažemo, početno bavljanje dece sportom, odrastanje u sport i vaspitanje kroz sport je definitivno u stvari i najzdraviji pristup.
1: Sonja, bilo je zadovoljstvo ugostiti vas u studiju prvog programa Radio Beograda. Nadamo se da će srpska ženska košarka nastaviti sa dobrim rezultatima. Verujem da to, da to i vi očekujete.
0: Očekujemo, pratimo ih. Krenula je to neka nova era uz novog selektora, totalno promenjen sastav ekipe. Odlično su odigrale prvu fazu kvalifikacija, na jesen ih očekuje druga, tako da se nadamo da ćemo sledeće leto ih bodriti na evropskom prvenstvu i videti neke nove aktere kako pod reflektorima osvajaju naša srca.
1: Od vas očekujemo i dalje dobre, korisne ideje i prisjećamo se i one dobre generacije koje ste pripadali i vaše uloge u njoj.
0: Hvala puno.
1: Sonja Vasić je bila gost Radio Beograda.

0: jutra.
1: Decenijama na sceni, od pozorišta na Terazijama do Narodnog pozorišta, izgradio je karijeru koja se meri ulogama koje se ne zaboravljaju. Publika ga pamti i po Radojici i Srećnih ljudi, jedno od najdražih domaćih serija, ali svakako koga je gledao uživo, on zna da je pozornica njegovo pravo mesto, snima, igra, režira. Glumac Milenko Pavlov je naš gost. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobrodošli u Radio Beograd, to je sad malo i glupo da vam kažem. A jel možete da kažete ono, šta slušamo, koji program?
2: Radio Beograd, prvi program.
1: Eto, ma to je milina čuti. Vidim da ste lepo raspoloženi, to mi je drago. Ovih dana pred publikom ste sa predstavom Kraljica smeha, kad smo već u ovom nasmejanom raspoloženju. Predstava je inspirisana životom jedne od najvećih glumica naše teatra, to je Ljubinka Bobić, koja je, kažu, osvajala i Andrića i Krležu. U ovoj duodrami Zorana Božovića vi tumačite lik Mirka Miloradovića, a predstavu potpisujete i kao reditelj. Šta je Kraljicu smeha činilo tako posebno?
2: Bilo tu još ekipa, velika ekipa to radila. Pančevo je, opština Pančevo je dalo to potpomoglo, a rađeno je pozorište Vršac. U Vršcu. Mm-hmm. Da. Tamara Tamči, to je jedna jako mlada, mislim, mlada. Šta je to mlad čovjek? Ona je, mi u glumi računamo ono do 34 je mlad.
1: Dobre.
2: Od 40, 50, 60 je srednjak.
1: Pa
2: da, tako se računa nekako u pozorištu. Ona je mlada, ambiciozna i jedna vrlo, vrlo talentovana glumica, to mogu da kažem. Ja sam je više puta gledao i mislim, i onda sam nju odabrao i odlična je. I mi smo to radili komediju. Kao komedija, jer jeste komedija, ona je bila komična. Ljubinka Bobić. Ljubinka Bobić je bila velika glumica. Znate, ona je bila proglašena za ličnost godine Jugoslavije. Znate, od nagrada silnih i tako dalje. Mogu njoj da pričam. Ona je bila vrlo slobodna. Za to vreme ekstravagantna, čudna. Lepa, zgodna i fenomenalna glumica. Uvek je dobijala od novinara, tada se kritika strašno cenila, i pre i posle rata, razgovorom, naravno, o Drugom svjetskom ratu, uvek je dobijala velike kritičare i kritičari su je obožavali i o publici da ne pričam, inače ostale kao zabeležena najveća Nušićeva gospođa ministarka.
1: Da.
2: Gospođa ministarka. Mnogi su glumice igrali ministarku, međutim ona je ostala zabeležena. Ona je sjajno igrala tu nepismenu, ili kako bih ja rekao, polupismenu. Danas su najgori oni polupismeni i polukulturni ljudi, znate, s polja.
1: Vi ste predstavu, kako sam rekla, i režirali, mnogo toga i radite i snimate i dalje, iako ste u penziji. I sitkom neki snimate ovih dana.
2: Da, Lapača. Da,
1: vi ste to meni rekli ili?
2: Tako se zove. Ili Lapače. No, dobro. Jako, jako zanimljivo. Ja sam igrao tu jednog operskog pevača. U stvari, folirant da je operski pevač. Ja sam inače učio i to pevanje na dve godine i tako dalje. I ja imam za RTS snimljeni nekoliko pesama koje su ostale.
1: Stare vojvođanske. Pesme isto su.
2: Da, čim čujem tambure, skočim na bure, i što ti je mila ćeri?
1: Da.
2: Dobro, eto i pevao sam, pa to je ostalo još od pozorišta na Terazijama, dok smo tamo svi pevaju, glume, igraju, sve. Koreografije, tamo se sve radi. To je meni nevjerovatno pomoglo kasnije u mom životu, kad sam prešao u Narodno pozorište i tako dalje, i tako dalje. Dakle, Ljubinka, pa to je spomenik, ja sam to napisao spomenik umetniku. Ona je bila veliki umetnik, bez obzira na njen privatan život. Njoj su se mnogi divili kao ministarki. Inače igrala i ostale uloge i to je strašno igrala. Neverovatno, ona kod Žanke igrala ovog malog, to dete kako se zvalo, isto u ministarki. Bila je velika ličnost u to vreme. I to je meni drago da je umetnik bio. Mislim, ajde, bio je Krleža, koji je još tu bio, pa bi Crnjanski koji se vrati iz Londona, ko sve tu nije bio. To su naši veliki ljudi na koje moramo da se ponosimo, a pogotovo pošto je ona glumica bila, ona je pisala i drame, u stvari komedije. Ja sam čak na Ubu režirao tu njenu komediju, zove se Porodica Blo. Fantastična komedija, ona je bila svestrana, mnogo je radila i Bog je dao dar. Znate, to je umetnik kad nekom Bog da dar. E, to je veliki umetnik. On ostaje za sva vremena. Nešto se privatno može i zaboraviti. Bio je ovakav, onakav, pošto smo mi skloni ogovaranju i olajavanju, onda o njemu pričamo, jao ne, on jeste, ali ovaj, on je ovakav, ne znam i tako dalje, pronalazimo mu, prokleti smo, pronalazimo svakome mane, ja ne znam zašto. Ja uvek kažem, pogledaj prvo sebe, pa onda kritikuj drugog. E pa mi ne želimo da vidimo sebe. E to nije lepo, a? Ne želimo vidimo svoje greške.
1: Dali ste mi lep šlagvort, pomenuli ste Crnjanskog, nedavno ste za Radio Beograd tumačili Miloša Crnjanskog u radiodrami. Po čemu je radio poseban?
2: Radio Beograd, prvi program. Radio je poseban, znate šta, ja televizor ne gledam puno, ajde sad ovo je fudbal, mi muški to i tako dalje, mada i mi žena. I ovaj fudbal je jako, jako zanimljiv meni. Gledam utakmice ili vraćam i tako dalje, i tako dalje. Što se politike tiče, ja sam samo govorio, samo rata da ne bude. A mi smo imali u istoriji kriza koliko nećete. Samo da rata ne bude. Rat je nešto najgore, porat i tako. Ovaj, mog Lalo su jednom pitali, kaže, Lalo, bit će rat, on kaže, marim ja, bude rat, ne bude ponovo oslobođenje. Uvek me neko oslobađa. Dakle, to je najbitnije, kako da kažemo nama, mi smo žilav narod, imamo velike umetnike, velike, ne? Crnjanski, recimo, on je čudo. Ako hoćeš da vidiš ko su Srbi, pročitaj se obe. Sve će ti biti jasno. Sve je tu on, taj veliki Crnjanski, napisao. Da, radili smo tu dramu, pa Crnjanski je bio dopisnik vremena pre rata i on je, kad je Hitler došao na vlast, on je pozitivno pisao, kad je, kako da kažem, bankrotirala Nemačka, kad je bila ogromna inflacija. On je pozitivno pisao o tome kad je organizovao radove za sve. E sad, ko je znao da će on posle da se izopači, pa da krene da osvaja svet. Tako da je on pobegao u London i šta ja znam, pri kraju se on i vratio, Tito je pristao i tako dalje, ali pri kraju života došao je, hvala Bogu, u Beograd. Crnjanski je čudo, to neću da kažem, koliko mi imamo velikih ljudi, on je velik pisac, znate, ja sam malo čas rekao, pročitajte se obi, vidite, tačno, sve to lepo piše.
1: A kad to sve govorite u mikrofon, radijski mikrofon?
2: Šta? A, kad smo, Boga mi, trajalo je snimanje jedno 4 sata. Za mene je najteže glumiti preko radija. Ja. Igrati lik, da. U pozorištu, ajde, to je u redu. Kad se igra drama, napraviš lik, jeli, karakter njegov i šta ja znam. Imaš odnose sa ostalima. Pozorište, kamera, okej. Okay. Slično je, samo ima to kad ja objašnjavam njoj u drami, kad kažem, znaš, tek je pojava bila televizije, pa ono objašnjava, Ljubinke, znaš, ne možeš da se ačiš, bečiš. Televizija traži suptilnost. Ona kaže, ma boli me, da ne kažem šta, za televiziju. I radio je, znate, cela moja misao, ne samo misao, čitavo moje stanje mora da uđe kroz zvuk. To je vrlo komplikovano za mene. Ja sam snimio mnogo radiodrama u prošlosti. Ne znam šta sve nisam. Ovo je sad poslednje bilo o Crnjanskom. Jako je to, meni je to naporno. Dobro, to traži veliku odgovornost, isto kao ispred kamere. To traži veliku odgovornost. Morate ući u taj lik i igrati ga do kraja. Potpuno, kad uđete u taj lik koji igraš, onda nema problema.
1: Malo je vremena u okviru našeg jutarnjeg programa, a mnogo je tema o kojima bih ja tek razgovarala sa vama i da se vraćamo u prošlost i na neke uloge koje dobro pamtimo. Šta su planovi? 11. jula u okviru Leta na Gardušu igrate predstavu Kraljica smeha. Šta još očekujemo?
2: Pa ništa, ta predstava će tek sada krene od jeseni, trebalo bi da putuje. Baš zato što je komedija i Zoran Pisac je nazvao kraljica smeha. Ona jeste bila velika komičarka i nju prepoznaju kao komičarku. Znači, trebalo bi sa tom predstavom. Imam još jedan Kabare Pavlov, ali to izvodim sa muzičarom, malo pevam, malo pričam, malo govorim, malo aforizme. Ja sam 30 godina bio sa Ježevcima, znate.
1: Milina, Milina. Očekujem da to dođete da najavite. Zakazujem vam još jedan susret.
2: A
1: da
2: je,
1: se...
2: dobro.
1: Jel može?
2: Može, još dva.
1: Može, još
2: može
1: dva.
2: I tri.
1: Može i tri. Hvala vam mnogo. Hoćemo da najavimo da ćemo sada da odjavimo emisiju. Zajedno, da kažemo. Sledi kolega Aleksandar Drobac, koji će nas... koji će zakružiti ovaj naš jutarnji program.
2: Eto, dragi slušalci, slušali ste naše gosta, velikog umetnika i glumca. Jo, to ne smijem za sebe da kažem.
1: Smete.
2: Pa dobro, čika Milan Ajvaz je rekao, kad umrem, to je jedan glumac stari, da kaže, onda će pričati o meni da li sam bio umetnik ili nisam. I ja pamtim tu rečenicu.
1: Ne moramo to da čekamo, ja ću reći, veliki umetnik, veliki glumac Milenko Pavlov bio je gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
0: Naravno, vrhunski gost. Stigli smo do kraja naše emisije. Sve razgovore možete ponovo čuti i videti na YouTube kanalu Radio Beograda. Budite u kontaktu sa nama i preko profila Jutroje na društvenim mrežama ili nam pišite na elektronsku adresu jutroje@rts.rs. Želimo vam lep i uspešan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije nastavlja objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Premijer Đuro Macut je u poseti Banja Luci u okviru nastavka stalnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. On se sastao sa premijerom Republike Srpske Slavom Minićem. Predviđen je susret sa predsjednikom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Potom će Macut biti inaugurisan u inostranog člana te akademije. Premijer će obići i odeljenje endokrinologije u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Posle pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Američki državni sekretar Marco Rubio na bliskoistočnoj tureneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom, liderima zemalja Persijskog zaliva. U Vašingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Cena sirove nafte pala je na 73 dolara po barelu i najniža je u posljednja tri mjeseca. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazdušna odbrana tokom noći na severu, jugu i istoku Ukrajine oborila 118 od 135 ruskih dronova. Zabeleženo je 13 udarnih bespilotnih letelica na 11 lokacija, kao i pad fragmenata oborenih bespilotnih letelica na 3 lokacije, dodaje se u saopštenju ukrajinske vojske. Ukrajina je spremna za pregovore sa Rusijom, ali strpljenje Kijeva nije neograničeno, izjavio je stalni predstavnik Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Andrej Melnik na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj situaciji u Ukrajini. Zamjenica stalnog predstavnika Rusije Ana Jevstignejeva rekla je da je Ukrajina pokušala da uvuče Belorusiju u sukob nedavnim napadom na autobus sa beloruskom decom u ruskoj Brjanskoj oblasti. Na sednici je ocenjeno da je maj bio najsmrtonosniji mjesec za civile u Ukrajini u posljednje 4 godine. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cijela lista. Konačni rezultati raspodjele po školama bit će objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na međunarodnoj STEMKO olimpijadi iz matematike u Singapuru učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Učenik Zemunske gimnazije Ilija Hadžipurić osvojio je zlatnu medalju i apsolutni je pobednik u konkurenciji učenika prvog razreda. Drugu zlatnu medalju osvojio je Vukašin Lužajić iz Zrenjaninske gimnazije. Učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Srpski tenisar Miomir Kecmanović igrat će protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč počinje oko 13.30. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igrat će Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosit će prvi program RTS-a. U 1 sat posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 sata igrat će Kolumbija i Demokratska republika Kongo. Danas promjenljivo oblačno i toplo vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu je temperatura 24 stepena, Nišu 25, Beogradu 27. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 54%, pritisak 1003 milibara i dalje duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

U 10:06 na talasima prvog programa Radio Beograda počinje današnje izdanje programa U ritmu dana. Kada kažemo današnje, mislimo na utorak 23. jun. A kada kažem mislimo, mislim na ekipu koja će i ovaj program danas realizovati do 14 časova. U sastavu smo, kao i uvek, Nataša Mančić, muzička urednica.

Ton majster do podneva Miloš Jović, producent baš kao i juče Branislav Jerković i pred mikrofonom također baš kao i juče Elizabeta Arsenović. A družit ćemo se uz sledeće teme. Verovatnije je da niste, nego da jeste, čuli za pojam heltizam, iako on postoji već više od 45 godina. U stručnoj literaturi pojam se prvi put pojavljuje u publikaciji američkog sociologa Roberta Crawforda 1980. godine. On opisuje tada novi društveni trend u kojem se zdravlje pretvara u ličnu moralnu dužnost, dok se istovremeno zanemaruju svi ostali faktori koji mogu uticati na zdravlje, objašnjava između ostalog doktorka Ana Banko, virusolog i profesor na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu u svojoj prvoj knjizi pod naslovom Heltizam. Kako razumeti medicinu 21. veka, koja se upravo pojavila u domaćim knjižarama. Nudi i zanimljivo etimološko objašnjenje reči. Slučajno ili ne, već među slogovima reči heltizam krije se zamka o zdravlju. Od reči health, što na engleskom znači zdravlje, i ovaj zam, što upućuje na našu zamku. U bukvalnom prevodu, to bi bila ideologija o zdravlju. U realnosti, a uprkos plemenitoj svrsi, heltizam je daleko širi sociološki fenomen. O kakvom je fenomenu reč? Zašto je i kontradiktoran i diskriminatoran? Zašto svi diljem planete sa retkim izuzecima živimo u heltizmu i koji je odgovor naučnika na njega? Čućemo u razgovoru sa doktorkom Anom Banko, koja će biti naša gošća. U današnjem prepopodnevnom programu U ritmu dana na talasima Radio Beograda i o situaciji sa radnim mestima u Evropskoj uniji, visoki troškovi energije, restrukturiranje industrije i zelena tranzicija mogli bi da ugroze čak 560.000 radnih mesta u Evropskoj uniji, među kojima su najviše na udaru ona u sektorima građevinarstva, metalurgije, hemijske i automobilske industrije. Poslednja je pak, kao što svi dobro znamo, ključna za ekonomiju Nemačke. Detalje izveštaja nedavno objavljenog Evropske komisije analizirat ćemo u razgovoru sa dopisnikom RTS-a iz Nemačke, Nenadom Radičevićem. A u poslednjem satu programa, posle 13 časova, gošće će nam biti i Iva Eraković iz organizacije Prijatelji dece Srbije, koja je nedavno objavila dokument pod nazivom Smernice za izveštavanje o deci u osetljivim situacijama, operativni alat za redakcije, koji je namenjen urednicima, novinarima i medijskim radnicima kao praktična pomoć u donošenju etičkih i profesionalnih odluka prilikom izveštavanja o deci, a čiju su izradu i objavljivanje podržala oba domaća udruženja novinara, kao i Savet za štampu. Kako se navodi, cilj smernica nije da ograniči izveštavanje, već da pomognu medijima da profesionalno, etički i odgovorno izveštavaju o deci, naročito kada su dece u osetljivim, kriznim ili traumatičnim situacijama. I neka toliko bude za početak, bit će tu da kako još sadržaja, jer pred nama je tako mnogo druženja na talasima prvog programa Radija. Dobar dan.

Pa hajde da u 11 časova i 14 minuta naše današnje druženje u programu Ritmu dana Radio Beograda 1 otvorimo aktuelnim servisnim informacijama, a one će se odnositi na vremenske prilike, tim pre što je pred nama još jedan veoma topao dan, ali možemo odmah reći možda samo kao uvertira za vrele dane koji nam stižu već od četvrtka. Što se aktualnih temperatura tiče, prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura je na Staroj planini, tamo je 16 stepeni, na Kopaoniku je 17, na Zlatiboru i u Sjenici čak 23 stepena, a najviša temperatura je u Pančevu, u kom je u 11 časova izmereno već 31 stepen. Što se najvećih centara tiče, u Beogradu 28, u Kragujevcu 27, koliko je i u Nišu, a u Novom Sadu trenutno 26 stepeni. Gotovo u celoj zemlji je pretežno, delimično do pretežno oblačno vreme, potpuno oblačno je u Dimitrovgradu u kom je trenutno 20 stepeni, a potpuno vedro samo u Somboru u kom je 29 stepeni. U Zaječaru u kom je 26 stepeni trenutno ima grmljavine i upravo s tim u vezi želimo da vam prenesemo upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda koje su objavili danas, a odnosi se na područje naše zemlje i to, kako se kaže, na izražene grmljavinske procese. Kako stoji na sajtu RHMZ-a, pod narandžastim meteo alarmom su Šumadija, Pomoravlje, istočna i jugoistočna Srbija, dok su ostali delovi naše zemlje pod žutim meteo alarmom. I RHMZ podsjeća na to šta znači narandžasti meteo alarm. To znači da je vreme opasno i da su prognozirane opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje i da treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova uz praćenje saveta koje daju nadležne državne službe. Inače, najviše prognozirana temperatura za danas, za koju se bojim da će biti ipak prevaziđena, no meteorolozi kažu u našoj zemlji danas od 28 do 32 stepena, u Beogradu najviša dnevna danas oko 30 stepeni. Podsećamo, u Beogradu je trenutno već 28 stepeni. A uskoro u našem programu zanimljiva tema koju smo najavili i

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
5: Služimo Srbiji!
4: Prijavi se!
6: Noćni program Radio Beograda 1. 24. juna. Od ponoći do 2. Gošća, glumica Snežana Kovačev. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
7: Talas je prvog programa Radio Beograda i ja se nadam zaista da je sada u minutima koji su pred nama jedan uzbudljiv razgovor na redu. Razgovor u kojem ćemo mnogo toga otkriti, počevši od nečega što je osnovni pojam, osnovni povod takođe za gostovanje doktorke Ane Banko, virusologa i profesora na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, Ana.
8: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
7: Tako nam je drago što ste ovde kod nas u studiju i koristim priliku da vam još jednom zahvalim za sve ono tokom pandemije. Toliko uključenja i toliki razgovori i toliko objašnjenja koje su značile i nama i našim slušalcima. A sada evo da se vratim na onu svoju početnu rečenicu. Sada imamo jedan zaista fantastičan povod zašto ste naša gošća. Upravo ovih dana, posle online dostupnosti, dostupna je i u knjižarama širom naše zemlje. Vaša knjiga, Ana, ja bih rekla da je ovo vaša prva knjiga.
8: Jeste, ovo jeste moja prva knjiga i moram da kažem da imam posebno uzbuđenje i radost povodom njenog objavljivanja, jer je ovo moj prvenac i nešto u čemu na ovakav način nisam ranije, da kažem, učestvovala.
7: Knjiga se zove Healthizam, kako razumeti medicinu 21. veka. Kao što rekoh, upravo se pojavila u izdanju Nedeljnika, mada onima koji prate portal Velike priče je pojam Healthizam poznat upravo zato što ste jedna od priča koja je, kako shvatam, je ideja ove knjige, objavili upravo najpre na tom portalu. Međutim, ima jako mnogo onih, u to moram u tu grupu da uključim i sebe iz početka, koji kada se kaže healthizam, recimo moji prijatelji kojima sam rekla da ću voditi ovaj razgovor sa vama, hel, šta? Prosto se dobro ni ne čuje. Pa onda razgovor zaista moramo početi od toga, Ana, šta je healthizam?
8: Healthizam je pojam koji jeste u srpskom jeziku nepoznat i on je doslovce zapravo, ne mogu da kažem preveden, ali to je iz engleske reči healthizam, koji je uveo sociolog američki Robert Crawford zapravo 1980. godine. Vrlo interesantno to što ste i sami rekli, healthizam kao pojam, s obzirom da nije nekako usvojen u srpskom jeziku, ovu knjigu dovodi u jedan fokus pitanje i znatiželje šta je to, ali suštinski pojam jako dobro opisuje sve ono što je u samoj knjizi sadržano. i ono što je možda neophodno učešćem više stručnjaka, lekara, naučnika u tome da jedan fenomen koji ćemo sada i objasniti, a koji dovodi ljude u strah, paniku, koji prosto neke stvari stavlja u jedan glomazni, moram da kažem, i agresivni kontekst, odvodeći ih od razumevanja medicine i nauke danas i zapravo dovodeći ih i u zabludu i u jednu opasnost u donošenju pravih odluka.
7: Vi to zovete zamkom zdravlja i vrlo mi je to bilo simpatično, jer ste zapravo iskombinovali,
8: iskoristila sam,
7: da, englesku reč health, što znači zdravlje, i jedan naš sufiks, a to je zam.
8: Od zam. Jeste.
7: Jeste, ali zapravo to je ideologija zdravlja. Dakle, najprije ću slušalcima približiti, ako kažem, svi znamo za komunizam, socijalizam, kapitalizam i tako dalje. Sad imamo heltizam.
8: Jeste. Heltizam kao u bukvalnom prevodu ideologija o zdravlju zapravo deluje primamljivo i deluje sa početne tačke vrlo plemenito, da je zdravlje vrednost o kojoj moramo voditi računa i da je ona možda najveća vrednost u čemu ćemo se svi sigurno složiti.
7: Apsolutno.
8: Međutim, zamka u tom heltizmu kao sociološkom pojmu koji nastaje krajem 70. i početkom 80. godina jeste da se ljudi malo više okreću tome koliko je zdravlje vrednost koja zavisi od naših ličnih odluka. Znate, tih godina je počela priča o štetnosti pušenja, o važnosti vežbanja.
7: Apsolutno, svi će se setiti, izvinjavam se što vas prekidam, ali prosto da ilustrujem. Tada kreće Jane Fonda sa aerobikom.
8: Upravo to.
7: Svi ženski časopisi, pa i kod
8: ženski
7: nas.
8: Ženski časopisi, sećate se.
7: U socijalističkoj Jugoslaviji su bili time preplavljeni.
8: Upravo to.
7: A i moja mama je želela da ima triku kao Jane Fonda i da vežba.
8: Jeste, to je upravo to vreme koje možda deluje i manje konvencionalno nego ovo koje danas viđamo. Poredili smo kostime tih vremena za vežbanje i svega ostalog. U svakom slučaju, dakle, iz jedne polazi plemenite stvari, dolazimo do toga da heltizam čini stvari malo diskriminišuće. To znači da ta vrednost koju pojedinac nosi u smislu moralne vrednosti, to više nije fizička vrednost, zdravlje kao takvo, to je moralna vrednost. To znači da ja, ako vodim računa o svom zdravlju i zdrava sam, ja sam vrednija od nekog drugog koji je gojazan, koji ima određenu bolest, jer nije vodio računa o svom zdravlju. Ta diskriminacija je zamka u koju upada pojedinac i društvo, jer kažemo da keltizam kao sociološki pojam zapravo nije, nikoga nije primorao na to, ali mu je nametnuo određene vrednosti u kojima se sve ostalo zanemaruje. A to znači da se zanemaruje recimo emancipacija nekoga da razume vrednosti u zdravlju, zanemaruje se ekonomska osnova društva ili pojedinca, recimo da kupi zdravu hranu, zanemaruje se genetska osnova, zanemaruju se razlike u geografskim predispozicijama, ekologiji, odnosno zagađenju vazduha i tako dalje. I to moram da kažem da je nešto što, kako stvari stoje, dobija razmere danas koje su nesagledive. Dakle, heltizam iz onog vremena danas dobija jedan novi oblik koji je, čini mi se, maksimalno raširen zahvaljujući između ostalog i društvenim mrežama.
7: Da, mi apsolutno nemamo svest da je to naša svakodnevica zapravo, od onoga što je, pomenuli ste, čini mi se, Robert Crawford, sociolog, 80. godine izašla ta njegova studija koja i imenuje taj novi fenomen heltizam. Jel? Stvari su se u toj meri za samo 45 ili 6 godina promenile da mi to živimo, mi to više ne primećujemo. Silne generacije su podignute u toj ideologiji heltizma. To je zaista...
8: Tu moram da kažem da se, u čemu se, šta se zapravo sada nekako vrlo manifestuje, ajde da tako kažem, kao rezultat, jedna konsekvenca, posledica toga koja je negativne prirode, a to je osjećaj krivice. Dakle, danas smo toliko zaokupljeni i, kažem, nametanjem standarda društvenih mreža, a i kada se postavi pitanje određene bolesti, prvo se pita jeste vežbali,
7: tako
8: kako
7: je.
8: Ste se hranili,
7: kako
8: ste živeli, da li ste pod stresom, zašto niste pod manjim stresom, pa manje se nervirajte, pa manje radite, pa ranije lezite da spavate i tako dalje. Gde taj osjećaj krivice koji mi imamo, ja kažem, to i pišem u knjizi, ako ste preskočili jedan trening, ako ste jednom pojeli slatkiš, dovodi nas u jednu drugu realnost koja nas čak izuzima iz društvenih, odnosno socijalnih interakcija. Sigurno imate oko sebe ljude koji će preskočiti određeni rođendan jer su na dijeti, neće otići u restoran. Zatim, iz jedne najpozitivnije, najplemenitije vrednosti koju holtizam nosi, a to su nove generacije koje ne konzumiraju alkohol. I to je super stvar. Ali alkohol je, znate, tih 80. i 90. godina bio mesto okupljanja.
7: Ne kažem kao da, i duvan u
8: krajem ne kažem slučaju. Da alkohol
7: da.
8: Dobar.
7: Da.
8: Ali prema svim podacima koje danas imamo, ljudi se manje uživo druže. Tako da ta zamka koju stalno pominjem, postoji tekst o alkoholu, kažemo da je zamka. Pa nešto je nadomestilo nedostatak alkohola. I danas imamo podatke da je to nadomestilo zapravo, da je to nadomešćeno energetskim pićima. Ali jeste i tu neka zamka hiltizma, a to je vrednost budnosti. Koliko trošimo vremena u spavanju, koliko je neophodno da smo budni, da smo aktivni. Ne znam da li znate, pre 2 godine je zapravo lansirano preko 250 različitih vrsta energetskih pića. Ono što ja posebno negde naglašavam u toj ličnoj odgovornosti koja je prenaglašena.
7: To sam takođe htela da...
8: Jeste nešto oko čega se svi malo smo se zaigrali. Mm-hmm. A to je, to su te bitne odluke, tu ću se zaustaviti da vidim šta vas zanima u tome, to su lične ogromne odluke. Kako ću se poroditi? Da li ću se vakcinisati ja ili moje dete? Pa onda kontraceptivne pilule, pa onda način intervencije. Dakle, to su neke velike odluke koje su se prebacile u zonu odgovornosti pojedinca.
7: Upravo o tom prebacivanju želim da pričamo i vi to vrlo dobro ističete, da je zapravo ono što je bila institucionalna odgovornost, pa čak bi se možda moglo reći i odgovornost države, je zahvaljujući hiltizmu tokom ovih 45-6 godina uveliko prebačeno na pojedinca u smislu donošenja lične odluke, koja je vrlo često dilema koju je teško rešiti sam ukoliko si laik u svemu tome, ili ona još gora varijanta da te savetuje i ubeđuje neko drugi koji je laik, koji je dobio nekakve, ne znam kakve, potvrde o svojim znanjima, recimo, ili ne znam, iskustvima, na osnovu kojih može da savetuje druge.
8: Te kompetencije, kako sam ja nazvala, zapravo nazvala sam po tome kako smo svi okrenuti nečemu što viđamo na različitim nivoima društvenih mreža, imate različite gurue, različite, kako je to kažem, već stručnjake u domenu čitanja deklaracija na ishrani. Jako je zbunjujuće jednog čoveka koji je prosečno inteligentan i prosečno obrazovan. Taman kad malo navikne na nešto što je inovacija, pa to imate u domenu tekstova o proteinima, o autofagiji, o različitim izmenama hijerarhije, odnosno piramide ishrane koje dolaze iz Amerike ove godine. Vi tamo naviknete, recimo, da je ceđena pomoranđa ujutru dobra i da su ovsene pahuljice dobre, a onda dolaze naravno nova znanja koje to potpuno menjaju. Za nekoga ko se time usko bavi, sve je to naravno objašnjivo, ali za nekoga ko je tek na to navikao, vi mu odjednom dolazite sa novim tumačenjem i zbunjivanjem. U tom segmentu zaista može da nastane i paranoja i različite teorije zavera i svega ostalog.
7: A tu je nekako nestala ta, kako bih rekla, to poverenje u institucije. Pa i u institucije medicine.
8: Ja bih tu, da, ja bi tu recimo kao primjer dobar dala nešto s čime se često polemiše, pa čak i u posljednje vreme, neka vrsta obaveznosti u određenom segmentu zdravlja. Recimo, kada imate različita specifična zdravstvena osiguranja koje se plaće, uzmimo uvek primjer Amerike, vi znate da ako imate određene faktore rizika koji ne vode zapravo dobrom zdravlju, vama su naravno osiguranja jel skuplja. A onda sa druge strane imate problematiku recimo obavezne imunizacije koja važi kod nas decenijama, s kojom se dosta isto često polemiša, ali ona nije, mi nismo jedini sa tim primerom. Ali je tu paradoks u koji ljudi nisu upoznati. Znate, tamo da recimo obaveznost vakcinacije ne postoji, kao koncept uopšte, tamo je obuhvat vakcinacijom 90%. Dakle, ono što vi govorite, što ja govorim, praktično vodi istom nekom zaključku. Kada institucija u smislu nekog javnog narativa je pravolinijska i govori o tome da je recimo prevencija najvažnija i ceo sistem radi na toj prevenciji, uzmite karcinom dojke ili bilo čega drugog, kada je to nekako jasno i kada se možda čak i sankcionišu drugi narativ u smislu da se objasni, dakle ne mislimo kazni, nego da pojedinac razume zapravo gde to vodi, a da ne bude sve ekonomija ili nešto tako, onda je možda društvo ide ka tome da ceni tu preventivnu granu medicine. Mi, čini mi se, možda je to i naš mentalitet, ne mislimo o prevenciji, odnosno ne mislimo o zdravlju kada ga imamo. I to je nešto što je verovatno i u psihologiji objašnjivo, ja nisam ni psiholog ni psihijatar, zašto mislimo o zdravlju onda kad smo bolesni. Jako je teško misliti o zdravlju kad smo zdravi. I tu je ta zona prevencije nešto na što mi nismo navikli, mi ne idemo redovno na preglede ni kod stomatologa, ni na redovne ginekološke preglede i tako dalje, a prevencija je onda i prevencija drugim nivoima. I onda smo skrenuli, moram da kažem, i zastranili, da prevenciju tražimo u vežbanju, prevenciju tražimo u hrani sa proteinima, a onda vrlo lako nasednemo i kupimo sve što se na rafovima nalazi gde piše proteinski obogaćeno, ne razumevajući šta to zapravo znači, o čemu takođe piše ova knjiga. Skloni smo da osuđujemo, recimo, i da kažemo da se neko truje botoksom u estetici, a ne znamo da je botoks jedno od najmoćnijih, ne samo bioloških oružja, već i jedan dragoceni lek koji postoji decenijama i koji se koristi i u neurologiji i drugim granama. Dakle, ne razumemo zapravo koncept ili ga prelako osuđujemo, ali ja opet kažem, mislim da je lakše razumeti taj površni stepen narativa nego suštinsku nauku i medicinu.

0: Doktorka Ana Banko, autorka knjige Healthizam, kako razumeti medicinu 21. veka, je naša gošća i ja bih voljela, doktorka Banko, da kažemo sada prosto slušalcima da skrenemo pažnju, knjigu čini 7 poglavlja, mm-hmm. tako? Pa da prođemo prosto Može. Kroz njih, ja nadam se da smo sa ovim ih dobro uveli, da sad ljudi znaju šta je healthizam ili makar donek, ili su se zainteresovali pa će pročitati više upravo kod vas u knjizi. Dakle, poglavlja nose naslove prvo telo koje nosimo. Mm-hmm. O čemu se radi?
1: Pa, evo, to je možda nešto što je sigurno bi bilo pitanje, a to je večni strah od smrti. U prvom tekstu o bolu mi govorimo da zapravo sigurno se ne plašimo više smrti nego što se plašimo bola. I da je bol takođe mesto manipulacije. Objašnjamo zapravo kako nas boli, zašto nas boli, kako sanjamo, kako spavamo, kako san nastaje, kako funkcioniše naš glas i ono što možda, imunski sistem, na primjer, autoimunske bolesti, i ono što je interesantno za ovo vreme, a to je razumevanje šta se dešava na visokim temperaturama i zašto sve češće čujemo kako deca umiru u zatvorenim automobilima kada su visoke temperature. Ako zažmurimo i pročitamo taj tekst o vrućinama, možemo da vizualizujemo u stvari tu agoniju koju naše telo doživljava na visokim temperaturama, a čini mi se ono što bar čujemo, to je da će ceo svet u narednim godinama sve više imati muke sa visokim temperaturama. Evo vidimo šta se sad dešava recimo u Francuskoj.
0: Apsolutno,
1: ja sam čak slušala prošle godine ljude koji se bave turizmom da postoji velika opasnost da će zemlja Mediterana možda izgubiti tu sezonu koja je do sada bila i da će se ona možda završavati već u junu, jer će leto biti pakleno i možda nedovoljno za uživanje.
0: Dakle, telo koje nosimo, to je onaj pokušaj da se dođe do, da tako kažem, krajnje figurativno eliksira večne mladosti, pa po mogućstvu i večnog života.
1: Jeste.
0: Poznata lice nepoznate bolesti, to je takođe naslov još jednog poglavlja.
1: Jeste, ovo je poglavlje koje nam pomaže da možda kroz te poznate ličnosti koje uvek privlače pažnju i koje su možda dovoljno svestile za određene bolesti, razumemo neke bolesti sa kojima se naši bližnji ili ljudi koje manje poznajemo suočavaju, od Van Goga do Angele Merkel i Hitlera koji su patili od tremora. Tu je i Monika Seleš, Usain Bolt, recimo možda ljudi nisu znali da je on, zahvaljujući možda svojoj, možemo da kažemo, osnovne dijagnozi, evo neću je odati sada, možda mu je to dalo i prednost u njegovoj brzini i načinu zapravo treniranja.
0: Šta unosimo u telo, to je pretpostavljam i deo onoga, ovo poglavlje se odnosi na deo našeg razgovora do ovog dela,
1: tako
0: odnosno
1: je.
0: Na ishranu.
1: Ali tu je nezaobilazna plastika i mikroplastika i čuveni Ozempik, koji takođe nosi sada toliko i benefita i toliko teorije zavere i toliko strahova, a upravo možda je Ozempik i njemu slični lekovi, ali nekako je on, ta reč je ušla u naš jezik, možda je to mesto bukvalno praćenja naučnih podataka u realnom vremenu.
0: Kako društveni fenomeni utiču na naše zdravlje?
1: To je sve ono što sam malo pre ispričala, možda jedan od najtu upečatljivijih tekstova jeste autizam i paracetamol i šta se desi kada jedan vrlo pravolinijski, sugestivni narativ, nemojte piti paracetamol u trudnoći, koji smo doživjeli prošle godine iz američke administracije, a već je opovrgnuto, koliko unosi strah za jedan lek koji konzumira 50% trudnica i nemojmo zaboraviti da je on neophodan za lečenje nekih od oboljenja u trudnoći. Ja sam se tu pozvala na jednu najvećih poznatih poslednjih studija iz Švedske koja obradila 2,5 miliona zapravo trudnica u zemlji koja je ovo opovrgla. Mislim, Amerika se od tog vremena prošle godine pomerila na to da autizam je povezan sa nekim drugim medicinskim lekovima, medicinskim sredstvima i očigledno da oni traže razlog za autizam. Moram da kažem da to je pozitivno, ali bih više volela kao naučnik da njihovo, da kažem, ogoljavanje dođe onda kada budu sigurni u tu korelaciju.
0: Nauka koja se menja, to je činjenica koje smo i mi laici svesni, ali ovo je iz naučnog ugla sasvim sigurno.
1: Jeste, tu se opisuju neka od poslednjih zapravo naučnih otkrića koje su vezana za poslednjih par godina sa nama i za koje su ostalom dodeljene Nobelove nagrade.
0: Čemu se izlažemo? Kaže jedno poglavlje, pita.
1: To je možda opet sad za ovu sezonu interesantno, izlaganje suncu, karcinomi kože, zatim sećate se prošle, pretprošle godine vesti o ukidanju gelakova i njihovoj toksičnosti. Upravo ono što smo malo prepomenuli, šta je zapravo to botoks u medicinskom smislu te reči, šta je, gde je otišla estetska medicina u domenu dermalnih filera, našem osuđivanju, a na razumevanju šta oni zapravo nose.
0: Stižemo i do vakcina. Najveći medicinski uspeh koji niko ne slavi ili koji niko više ne slavi, nažalost.
1: Kaže se da su vakcine zapravo, da je njihov uspeh doveo do njihovog poraza. Dakle, njihov uspeh u eliminaciji bolesti doveo do toga da te bolesti više ne viđamo i da ne shvatamo njihovu važnost. Moram da kažem da u poručavanju dezinformacije na društvenim mrežama u temi zdravlja vakcine nose 50% teorija zavere i dezinformacija. One su, moram da kažem, vruća tema i posledice jesu od COVID-a, sigurno, i u celom svetu ne izuzimam naše podneblje vezano za to, ali su tačka dobre manipulacije jer tu odluku donose roditelji za svoju decu.
0: I poslednje poglavlje, virusi sa kojima živimo, vaša uskostručna oblast.
1: Ovo je moja uskostručna oblast. Opisujemo neke od važnih istorijskih momenata, o važnih momenata koji su okarakterisali poslednjih nekoliko godina i tu smo nekako u domenu sada stalnog straha. Sve se koristi za dezinformacije. Videli smo i poslednju epidemiju na čuvenom kruzeru Hanta virusa. Ako ste pitali stručnjake, stručnjaci su rekli ne brinite, sve će se završiti u uskom domenu. Dolazimo opet do pojma hiltizam i ovde, zato što evo sad imamo goruću epidemiju ebole u Africi, ali izgleda da, pošto je to Afrika i to, jel, nekako nas tu baš i nije mnogo to interesantno za širenje po društvenim mrežama i cijela knjiga naravno završava se sa bolesti X, a u stvari o sociološkom, psihološkom i zdravstvenom momentu je moje pitanje kojim bi zapravo završila taj deo i bolest X, da li smo nešto iz posljednje pandemije naučili da budemo spremni, jer će sledeća doći, to je priroda i prirodni ciklusi, bojim se da nismo.
0: Mnogo vam hvala. Knjiga je u knjižarama, kao što smo rekli, Hiltizam, kako razumeti medicinu 21. veka, a zahvaljujući našoj gošći, doktorki Ani Banko, mi sada odlično razumemo i pojam i fenomen hiltizam. Svako od ovih poglavlja možda će inicirati neki od narednih razgovora. U svakom slučaju, sada vam mnogo, mnogo hvala za vaše vreme, za slušalce.
1: Hvala i vama na ovoj pozivi, nadam se da će vaši slušalci uživati u čitanju.
0: Doktorka Ana Banko je bila naša gošća.

Do podneva je ostalo još 10,5 minuta. Mi smo na kraju prvog sata današnjeg druženja u programu U ritmu dana Radio Beograda 1. Redovni slušalci znaju da sada uskoro sledi naša emisija Srpski na srpskom, odmah pre podnevnih vesti, za kojima pak sledi izveštaj o vodostanju, a što se nas i vas tiče, ponovo ćemo se sresti negde oko 12:15 i podsjećamo da ćemo razgovarati između ostalog u narednom satu i o najavi gašenja, mogućnosti gašenja oko 560.000 radnih mesta u Evropskoj uniji, pri čemu je industrija koja je najviše pogođena, automobilska industrija, a svima dobro poznato jeste da je automobilska industrija sinonim za ekonomski uspeh Nemačke. Zato ćemo razgovarati sa našim dopisnikom upravo iz te države.

0: Mislim da treba da zaboravimo kulturni narativ koji vodi ka osiromašenju narativa o položaju srpskog jezika i pisma i koji se kosi sa narativom o trajnoj brizi za očuvanje nacionalnog identiteta, koji podrazumeva narative kojima se neguju tradicionalne vrednosti i događaji koji svojim narativima utiču na našu sadašnjost. Ako mislite da ste razumeli šta sam rekla, znači da ste postali jezički snobi i da pojma nemate šta je narativ. Njegovo veličanstvo narativ je jezički džoker koji uskače u sve sfere obraćanja i pisanja. U javnom govoru ga upotrebljavaju bukvalno svi. Političari, analitičari, kritičari i naročito novinari kojima ti narativi mogu da budu kontroverzni, kulturni, istorijski, geografski, pogrešni, ispravni, virtuelni, mogu da oblikuju stvarnost, političke prilike i kulturne događaje i viđenja. To je nova, pomodna, najsadržajnija i najispraznija reč naše jezičke svakodnevice. Ili našeg svakodnevnog govornog i pisanog narativa.
1: Reč narativ postala je agresivni deo naše jezičke svakodnevice i umesto da njena upotreba jenjava, pošto se prilično istrošila, koristi se sve češće. Upotrebljavaju i oni koji nisu jezički pomodari, čak i dobri govornici i pisci novinskih tekstova, a posebno javne ličnosti čije se reči često navode. A ono što se često čuje u javnom govoru, brzo i neosetno se prihvata kao lični model govorenja i pisanja. Kad bismo prelistali nekoliko izdanja novina od recimo pre 10 godina, reč narativ našli bismo samo u rubrikama o kulturi i umetnosti, a i to sporadično. Jer narativ je pripovedački način izlaganja, odnosno kazivanja u književnom delu, i to je jedino značenje ove reči koje je navedeno u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2010. godine.
2: Srpski na srpskom.
0: Pa naravno da u rečniku nije zabeleženo neko drugo značenje kad tada reč narativ nije bila u modi. Kod nas ti rečnici inače kaskaju za jezikom. I ne bih se ja mnogo bunila zbog tog narativa, jer jezička moda dođe i prođe, ali u međuvremenu se i mnogo toga, na primer, politički važnog kaže što bi trebalo razumeti, a onda se ispreče ti narativi. Evo, recimo, kad je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar bio u Beogradu, Prištini i Kosovskoj Mitrovici, kazao je: "Mislim da moramo da zaboravimo narativ da je Kosovo Srbija i da pređemo na narativ da su Kosovo i Srbija zapravo Evropa."
1: U engleskom jeziku reč narativ ima više značenja nego u srpskom i ona su se u međuvremenu prelila u naš jezik pod uticajem prevodilaca kojima nije previše zameriti, jer je ponekad nije lako adekvatno prevesti. Ali kako ranije to nije predstavljalo problem? Podsećamo da na engleskom narativ najčešće podrazumeva govorni ili pisani prikaz povezanih događaja, određeni način za razumevanje i objašnjavanje događaja, način predstavljanja ili razumevanja situacije ili niza događaja koji odražava i promoviše određenu tačku gledišta ili skup vrednosti. U Kembridžskom online rečniku navedeno je da se ova reč u govoru najčešće koristi u izrazima alternativni, biblijski i biografski narativ. Kod nas se koristi svuda, a u osnovi narativ je način pričanja i poreklo vodi od latinskog glagola narrare, pričati, pripovedati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Premijer Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsjednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske usmerene ka jačanju institucionalnih veza i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa, preneo je Minić.
3: Razgovarali smo i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac, kada idemo iz Srbije, i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo, oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Upoznao sam kolegu Macuta da smo donijeli niz nekih podzakonskih akata i zakonskih rješenja kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kada je u pitanju odnosa sa elektroprenosom i tako dalje. I ono što možemo reći da je veoma dobro, a to je da se otprilike svi ti rokovi na svojevrstan način poklapaju, da onaj dio intenzitet radova koji planiramo, već planiramo da do jeseni, do oktobra imamo upravo ovu dionicu do petlje Brodac, što bi bio jedan velik, značajan iskorak.
2: Macut je poručio da politika mora da se meri konkretnim rezultatima i naglasio da je cilj zajedničkog delovanja realizacija projekata koji građanima donose neposrednu korist.
4: Bitno su i putna infrastruktura, završavanje onoga što je najhitnije na putnim pravcima, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za izgradnju, revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna. Aviolinije su također mogućnost koja je u saobraćajnom smislu bitna. Ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke i da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.
2: Macut će se sastati sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Obići će i odjeljenje endokrinologije u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Skupština Srbije nastavila je objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Na početku današnjeg rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od doslednog sprovođenja obaveza. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Američki državni sekretar Marco Rubio na bliskoistočnoj turneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom liderima zemalja Persijskog zaliva. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. U ukrajinskim napadima na samoproglašenu Donjecku narodnu republiku 18 ljudi je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana oborila više od 100 ruskih dronova. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna da preduzme sve mere kako bi se osigurala bezbednost Belorusije u slučaju spoljne agresije. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je za Radio Beograd da su državni programi doprineli oživljavanju srpskih sela. Naveo je da se sve više mladih vraća iz grada u selo.
5: Prošle godine ispod 30, a u konkursu smo stavili 45. Maksimalan iznos je sad 1,5 milijuna dinara. 200 zahteva čeka odobrenje sredstava i ide. Interesovanje je nejenjava, ono je sve veće. Sad je to in, otići u selo. Verujte, to su ljudi sa porodicama. Imamo porodicu sa 9 deca. 4000 porodica je bila, bio je predsjednik Republike Aleksandar Vučić prisutan kod te 4000 porodice sa 4 deca. Imamo mlade ljude rešene da imaju svoju porodicu. Imaju svoje dvorište, imaju svoju baštu, imaju svoj povrtnjak.
2: Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na međunarodnoj STEMKO olimpijadi iz matematike u Singapuru učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Učenik Zemunske gimnazije Ilija Hadži Purić osvojio je zlatnu medalju i apsolutni je pobjednik u konkurenciji učenika prvog razreda. Drugu zlatnu medalju osvojio je Vukašin Lužajić iz Zrenjaninske gimnazije. Učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosit će prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Danas promenljivo oblačno i toplo vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je temperatura 26 stepeni, Nišu 27, Beogradu 28. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 55%, pritisak 1003 milibara, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji uredio Nenad Selaković. Čitao Aleksandar Božović.
6: Vodostanje.

0: 12:18, evo nas ponovo u prepopodnevnom programu prvog programa Radio Beograda u ritmu dana, i to u trenutku kada se prepodne upravo pretočilo u popodne. I ovaj sat počet ćemo aktuelnim temperaturama prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Što se temperature tiče, najviša temperatura sada je 30 stepeni, čak i u Pančevu, u kom je u prethodnom satu bio 31 stepen, sada je 30 stepeni, toliko je i u Somboru, potom u Negotinu i u Leskovcu. Najniža temperatura i dalje na Staroj planini, ali za stepen viša nego u prethodnom satu, tamo je sada 16 stepeni, na Kopaoniku je 17 stepeni, u najvećem delu naše zemlje je delimično do pretežno oblačno vreme, a u Zaječaru sada ima grmljavine sa kišom. U Zaječaru je 21 stepen. Podsećamo da se za danas i najavljuje promenljivo vreme, a takođe podsećamo i da je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje za područje Šumadije, Pomoravlja, istočne i jugoistočne Srbije. Dakle, tu je na snazi i narandžasti meteoalarm na izražene grmljavinske procese, kako oni kažu. Takođe, s obzirom na to kako je vreme i da se mnogi žale da je vreme teško, kako se to narodski kaže, ponavljamo i biometeorološku prognozu za ovaj utorak 23. juni, koja kaže da će relativno nepovoljne biometeorološke prilike biti za hronično obolele, pa im se savjetuje oprez, posebno osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje, bolovi u mišićima i zglobovima, a svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje oprez. U ovim trenucima nam se u studiju pridružila koleginica Nataša Ćimović. Nataša, zdravo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nataša se upravo vratila sa događaja, bila je to svečanost zapravo potpisivanja, kako se navodi, sporazuma o strukturiranom prenosu znanja i programu posmatranja između Expo 2027 Beograd i Expo 2030 Rijad. I sada ćemo biti u prilici da odmah po završetku ovog događaja od naše Nataše čujemo više detalja.
1: Da, taj sporazum, kako je rečeno, omogućiće razmenu iskustava i primenu najboljih praksi u pripremi i realizaciji specijalizovanih izložbi. Sporazum su potpisali direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić i izvršni direktor Expo 2030 Rijad Talal Almari u prisustvu generalnog sekretara Međunarodnog biroa za izložbe Dimitrija Kerkensesa. Nadam se da sam dobro izgovorila ova strana imena i prezimena. No, vratimo se Jeriniću. On je istakao da Beograd i Rijad zajedno idu putem uspeha na kojem se suočavaju sa identičnim izazovima u organizaciji specijalizovanih izložbi. Rekao je da su vrata za njihove i naše kolege iz Saudijske Arabije otvorena, razmeniće znanja i iskustva, a kako upravo čućemo od Jerinića.
2: Jer je vrlo važno i za nas bilo značajno da razumemo kako je funkcionisala izložba u Japanu, u Osaki. Razumeli smo izazove s kojima se jedan organizator može suočiti u toku održavanja izložbe, od bezbednosnih izazova, od logističkih izazova, kako funkcionišu volonteri i svi oni operativni poslovi koji daju veoma važan doprinos da jedan dan u toku Expa protekne sve kako treba. Da svi posetioci budu zadovoljni, da dobiju sadržaj koji očekuju i nivo usluge koji će ih natjerati da se vrate još jedan dan da posete Expo.
1: I evo da podsjetimo još da će međunarodna specijalizovana izložba Expo biti održana od 15. maja do 15. avgusta naredne godine u Beogradu. Do sada je učešće prijavilo 139 zemalja.
0: Najljepše hvala.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluziv.

0: Ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: Dvanaest časova i 29 minuta u delu našeg programa koji je rezervisan za aktuelnosti iz sveta. O vesti koja je objavljena na prethodnih dana, koja se i dalje komentariše, posebno s obzirom na naslove u raznim medijima ispod kojih je ona i preneta, a naslovi su glasili otprilike oko 560.000 radnih mesta bi moglo da bude ugroženo u Evropskoj uniji, koji sektori su najviše na udaru, a već samo pominjanje ovakve i ovolike brojke izaziva svakako pozor, pa svih u Evropskoj uniji, ali i nas koji smo makar za sada izvan Evropske unije. Kaže se da visoki troškovi energije, restrukturiranje industrije i zelena tranzicija upravo ugrožavaju tako veliki broj radnih mesta. Najviše su na udaru one u sektorima građevinarstva, metalurgije, hemijske i automobilske industrije, i upravo ova poslednja pomenuta nas vodi sada putem telefonskih veza u Nemačku. Država Nemačka je na izvestan način i simbol uspešne automobilske industrije, makar bila do skora, ali sve ovo ćemo analizirati u razgovoru sa našim kolegom i dopisnikom RTS-a iz Nemačke, Nenadom Radičevićem. Nenade, dobar dan.
9: Dobar dan.
8: Evo, najpre da kažemo da su ovi podaci koje sam ja sada ovako iznala na samom početku, da se oni navode prema takozvanom prolećnom paketu evropskog semestra koji objavljuje Evropska komisija upravo u ovom periodu godine. Pa da čujemo za početak, Nenade, o kakvom je to dokumentu reč?
9: To je dokument kojim Evropska komisija procenjuje ekonomska kretanja Evropske unije za naredni period, pa samim tim procenjuje i pojedinačne države, ali i Evropsku uniju u celini, kretanja u ekonomiji, zapošljavanju, i prosto je to jedan od redovnih izveštaja koje izlaze, koje doduše iz često i same države prave za sebe procene što rasta bruto društvenog proizvoda ili pada, sasvim sve jedno, što kretanja uopšte ekonomska, i ona nisu novina. Pre svega ovaj izveštaj Evropske unije je pre svega pod uticajem posledica krize, odnosno rata u Iranu, američko-izraelskog bombardovanja Irana, i činjenice da je od kraja februara pa do pre neki dan Ormuzski Moreus kao jedna ključni koridor za transport ne samo nafte sa Bliskog istoka, nego i tečnog prirodnog gasa, potom sirovina za veštačka đubriva i tako dalje, obrađenu naftu, kerozin, sve to sada dolazi na naplatu, odnosno procene su da će naprosto ta vrsta krize se sada osetiti u mnogim segmentima, pa između ostalog i u Evropskoj uniji.
8: Da, evo da pomenemo sada, Nenade, kada o tome pričamo, da je jedna od posljednjih vesti koju smo upravo primili posredstvom agencija da se nastavlja trend pada cene nafte i danas je u blagom padu. Sirova se prodaje za 73 dolara po barelu, dakle spustila se ispod one cifre od 80. Vidjet ćemo šta će biti dalje sa tim trendom, ali prosto...
9: To je samo zahvaljujući tome što su proteklih mjeseci, pre svega Kina i Amerika, kroz jedan dogovor koji je očigledno bio iza zatvorenih vrata tokom samita Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu, odlučili da izuzetno koriste svoje strateške rezerve nafte i time spreče da mi osetimo, znači ceo svet da oseti mnogo značajnije taj manjak nafte proteklih mjeseci, budući da je petina svetskih potreba za nafte prolazi kroz Ormuzski moreuzi. Samim tim su, samo zahvaljujući tome, mi uveliko ne osjećamo krizu fizičkog manjka nafte i zbog toga su i tržišta tako optimistična bila proteklih mjeseci. Da. Taj skok nafte nije bio tako dramatičan kako bi se moglo očekivati po tome kako je, koliki je manjak, fizički manjak nafte na tržištu, ali tome treba zahvaliti pre svega očiglednom dogovoru i spremnosti Kine i Amerike da više nego ikad koriste svoje strateške rezerve, naročito u slučaju Amerike.
8: Mada se evo u istoj vesti pominje da ovaj najniži nivo cene nafte u posljednje tri mjeseca jeste i zahvaljujući znacima napretka u ovim mirovnim pregovorima između Amerike i Irana, prosto da i to pomenimo, vrlo verovatno da i to ima veze sa ovim. Evo, to je dakle što se tiče energetike, koja je također apostrofirana u ovom izveštaju, u ovom dokumentu Evropske komisije o kojem govorimo. Međutim, Nenade, pominjanje 560.000 radnih mesta na jednom mestu, makar prema meni dostupnim izveštajima iz kojih sam se obavestila za ovaj razgovor, dakle, bi moglo da bude ugroženo. To se pominje na jednom mestu. Onda se na drugom mestu kaže da bi čak 600.000 radnih mesta moglo da bude ugroženo u evropskoj automobilskoj industriji. Je li to neka greška? Je prosto toliki cifre da, a nisam uspela da dođem do drugih podataka.
9: Nije greška. Taj trend je već prisutan. Pre nekoliko dana izašao je jedan proračun Nemačkog ekonomskog instituta, budući da je Nemačka taj stožer automobilske industrije već decenijama, da je Nemačka izgubila od 2019. do 2025. godine negde oko 550.000 radnih mesta, većinski u industriji i većinski u automobilskom sektoru. Pri tome od tog broja čak 400.000 radnih mesta je, kako kažu, posljedica kineske trgovinske i ekonomske politike, odnosno ono što je već očigledno prisutno od 2019. sada je svima vrlo jasno da činjenica da je nemačka industrija, što automobilska, ali i ove ostale, ostvarivale visoke profite kroz investicije u Kini. Sada Kina je preuzela što tehnologiju, što sposobnost da plasira svoje proizvode po mnogo konkurentnim, odnosno mnogo nižim cenama nego što su to evropski. I sada dolazi do toga da se Evropa bori sa trendom deindustrializacije, odnosno gubitka poslova u industriji, i odatle ta procena o gubitku 600.000 radnih mesta. I to je procena za narednih nekoliko godina, znači nije neka dugoročna procena, nego narednih nekoliko godina, i zato je jedan od problema koje pokušavaju evropski lideri da rešavaju, pre svega nastojeći nekako da utiču na Kinu, njen podcenjenu valutu, preveliki plasman proizvoda na evropsko tržište i tako dalje, ali vrlo stidljivo, budući da se plaše posljedica raskida trgovinskih veza sa Kinom.
8: E sad, ono što je takođe zanimljivo, a što Evropska komisija sada preporučuje u vezi sa ovom aktualnom situacijom, koja, dakle, s jedne strane ekonomski gledano toliki gubitak radnih mesta svakako ostavlja posledice na ekonomije država Evropske unije, ali s druge strane ostavlja posledice i na ljude, na same zaposlene, na porodice, dakle tu je sad jedan povećan rizik od siromaštva i meni je zanimljivo da je kao jedan od alata ili modela borbe sa tim problemom, kaže se da je prvi put posebno naglašena taj ljudski kapital, kako ga oni nazivaju, da se na to stavlja akcenat, na pronalaženje radnika sa odgovarajućim kvalifikacijama, stručno osposobljenih, zatim na prekvalifikaciju, i sve su to sad neki načini. Zanimljivo mi je zapravo kako se upravo ovaj segment i način vidi kao potencijal za izlazak iz krize.
9: Sjednostavno, Evropa traži način kako da, jeli, gubitak posla na jednom mestu stvori, znači, na nova radna mesta u nekom drugom segmentu. To je vrlo teško, ona sad je to jedan veliki izazov kako inkorporirati što veštačku inteligenciju, što automatizaciju i robotiku u nove sisteme proizvodnje, budući da je to ta neka svetska trka koja postoji pre svega između Kine i Amerike, ali i Evropa tu.
8: Pa to mi je bilo zanimljivo, s obzirom, izvinjam se što prekidem, ali s obzirom da tu Evropska unija očigledno gubi tu trku od Kine i Amerike, da li se zato ovde sada stavlja akcenat na, kako se kaže, ljudski kapital?
9: Pa taj jeste, budući da Evropska unija i dalje ima velikih potencijala baš u ljudskom kapitalu, odnosno u ljudima koji su dovoljno kreativni da stvore nove proizvode, odnosno nove načine proizvodnje. Ono što je problem u dobrom delu Evropske unije, pa između ostalog u Nemačkoj u kojoj sam ja, jeste preobimna birokratija, previsoki porezi za firme, što vrlo često utiče i naravno visoki cene energenata, čak i bez ove orbanske krize, i sve to utiče da mnoge firme beže, prosto ako imaju ideje i mogućnosti, vrlo često beže u Ameriku, beže u Švajcarsku, beže u neke skandinavske zemlje, nadajući se da će dobiti bolje uslove. To je taj izazov koji je za Evropsku uniju na neki način dvostekli mač. S jedne strane, nema tu mogućnost da tako lako, na primer, smanji poreze firmama, jer ima ogromno stanovništvo koje je sve starije, samim tim treba finansirati i penzioni fond i socijalna davanja, a s druge strane je privreda traži malo oduška, tako da je to jedan od problema koji će narednih godina biti ključan, da li će Evropska unija i tu uhvatiti zamajac sa drugim zemljama kada je u pitanju prelazak na praktično novi način proizvodnje.
8: I da, ovo je sve, to ćemo naravno pratiti, sve to gledano ovako iz ove perspektive zanimljivo, sasvim sigurno da ljudima u državama Evropske unije, zaposlenima posebno u industrijama koje su apostrofirane, dakle građevinarstvo, metalurgija, hemijska industrija, automobilska industrija, to nikako nije zanimljivo, nego je veliki, ogroman razlog za brigu, ali pratit ćemo naravno, kao što smo i do sad, tu situaciju u narednom periodu i narednim godinama, ali ja bih voljela, Nenade, da ovaj naš razgovor završimo jednim malim osvrtom na to kako je tu kod tebe sada, kolika je temperatura, je li u Nemačku stigao taj toplotni talas koji pokorava Evropu. Evo, od jutros Tanjuk prenao jednu vest da u komunalna preduzeća u Minhenu su apelovala na stanovništvo da štedljivo koristi vodu za piće.
9: Da, toplota je itekako došla, naravno to od prošle nedelje praktično su ovdje temperature oko 36-7 stepeni, narednih dana bi bilo, trebalo bi bude 38-39, izuzetno je toplo, svi su u potrazi za nekim bar onim pokretnim klimama, ne bi li se malo rashladili, njih je skoro nemoguće nabaviti, odnosno svi su rasprodati, prosto vreme čekanja za nabavku je poprilično se produžilo, budući da je ovde temperatura možda bila do 25-26 stepeni do pre dve nedelje i onda je došao taj naglo leto koje poprilično se teško ovde podnosi, budući da ovde ubedljiva većina stanova, kuća, nema klima uređaje, nema te vrste rashlađivanja, između ostalog, čak se u Nemačkoj to smatra nekako neprimerenim zbog potrošnje struje i ekoloških razloga. Međutim, iz godine u godinu čini se da to će biti sve potrebnije. Sad, kako će se to rešiti, vidjet ćemo, uglavnom je vrlo vruće.
8: Mnogo hvala i ovoga puta za ovaj razgovor našem dopisniku Nenadu Radičeviću koji nam se javio iz Nemačke.

0: A posle svetskih tema i teme iz oblasti kulture i umetnosti, zbirka pesama pod nazivom Šaptačeva školjka Radeta Tanasijevića predstavljena je u knjižari Srpske književne zadruge u Beogradu. Na veoma posećenoj promociji govorili su osim autora i pesnik Slobodan Jović, profesor dr. Radivoje Mikić i glavni urednik Srpske književne zadruge Nikola Marinković. Na događaju je bio i prilog pripremio Đorđe Jevtović, a slušamo Anu Vučković-Denčić.
1: Naslov knjige ukazuje na motiv figure koja povezuje pesnika i glumca, život i njegovo kazivanje. Pesme u ovoj zbirci suočavaju nas sa strahovima i iskustvima i govore o prolaznosti, telu, sećanju, svakodnevici i Bogu. Ovakva poezija iz običnih stvari izvlači metafizičku jezu, ali i nežnost i smisao. Nešto detaljnije o inspiraciji za naslov Rade Tanasijević kaže.
2: Postoji jedan zakon ili niša na pozorišnoj sceni gde se nalazi šaptač ili suflar. U srpskom jeziku mi nemamo naziv za tako mesto i ja sam to nazvao Šaptačeva školjka. Dakle, svako od nas ima taj glas koji nam došaptava i ono što treba i ono što ne treba.
1: Iako na prvi pogled zvuči stišano, pesnikov glas je vrlo osoben. Još od ranih pojavljivanja u časopisu Letopis Matice Srpske razvio je pesničku okrenutost pod uticajem neoverizma i postavio sebe na istaknuto mesto kada je reč o savremenoj srpskoj poeziji. A o prepoznatljivosti stvaralaštva ovog autora govori akademik Radivoje Mikić.
3: Pa Rade Tanasijević je pesnik koji se prvom knjigom pojavio pre 26 godina, 2000. godine, to je njegova knjiga Potpor, i već od tog trenutka on je skrenuo pažnju na sebe kao jedan pesnik koji donosi nešto što je prosto rečeno njegovo, individualno, što predstavlja neku vrstu one karakteristike po kojoj on prepoznatljiv u savremenoj srpskoj književnosti, a to je usmerenost na jedan mikrosvet koji on jako dobro poznaje, u čijem središtu je njegovo rodno mesto Draževac i okolina, i on uvek nastoji da ispita taj odnos između čoveka i prirode, čoveka i kulture, svega onoga što prosto rečeno oblikuje jedan ambijent u kome se živi. I u njegovim pesmama ima i bavljenja toponimima, počeo od starog imena njegovog rodnog mesta Draževca, koji je nekad nosio ime Častrno, do nekih aktuelnih pojava iz savremenog života. Ali ono što treba reći u ovoj prilici, to je da je Rade Tanasijević pesnik koji nastoji da koliko god može pokaže zapravo kako u našoj svakodnevici, u naoko običnim i beznačajnim stvarima, odjedan put blesne nešto što je otkriva dublju prirodu samog sveta u kome se krećemo i koji odjedan put u nečemu sasvim običnom pokaže prisustvo nečeg uzvišenog, božanskog, i po tom nastojanju, dakle, da tumači stvarnost, Rade Tanasijević je pesnik koji je autentičan u svemu, je njegova poezija prosto rečeno drugačija od poezije koju pišu naši savremeni pesnici.
1: Tanasijević u ovoj složenoj zbirci koristi i jednu vrstu ironije koja obuhvata i samu pesničku figuru. Pomera je iz sfere neprikosnovenosti i time pokazuje kako je poezija podložna kritici. Ali šta je zapravo najveći kvalitet njegove poetike? Nikola Marinković na tu temu kaže.
4: Šaptačeva školjka Radeta Tanasijevića po mom sudu predstavlja jednu od njegovih najboljih zbirki, uz recimo Klimatske promene i Limunovo drvo u podrumu, jer na najbolji način pokazuje kako se ta takozvana poezija svakodnevice, neoveristička poezija, zapravo otvara ka sakralnom, ka onome što je izvor poezije, a to je dakle veza jezika i metafizike, jezika i onoga što je iza jezika. I Rade Tanasijević je možda i ponajbolji pesnik od naših savremenih pesnika koji u stvari otkriva tu unutrašnju stranu jezika, onog što se nalazi iza naše svakodnevne komunikacije ili iznad nje, što je u podlozi naše kulture, tako da njegov glas i onda kad je sasvim modern, a takav je gotovo uvek, zapravo govori iz onog najdubljeg vrela tradicije koje se često krije ne samo u jeziku nego i svakodnevno našem iskustvu, i upravo smo u stvari od tog iskustva i otuđeni, i čini mi se nekad da njegove pesme nas u stvari tom našem autentičnom biću vraćaju bolje nego neki drugi putevi dosezanja metafizičkog.
1: Rade Tanasijević rođen je 1962. godine u Draževcu kod Obrenovca, gde živi i bavi se zemljoradnjom. Do sada je objavio 12 knjiga pesama i 4 knjige priča. Osvojio je brojne značajne nagrade. Ovu zbirku pesama zajedno su objavili Srpska književna zadruga i Udruženje za očuvanje baštine Dijak.

Malo manje od 4 minuta je ostalo do 13 časova. Na kraju smo i ovog sata programa U ritmu dana. Uskoro nove vesti prvog programa radija u 13 časova, a zatim ostatak našeg današnjeg druženja do 14. Očekujemo odmah posle vesti da nam u studio dođe naša gošća Iva Eraković iz organizacije Prijatelji dece Srbije, da bismo razgovarali o upravo usvojenim smernicama za izveštavanje medija o deci u osetljivim situacijama.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Ko si bre ti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti.
1: Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju itd. Ostavljen je prostor da svako napiše šta je to što ga muči, iznese svoje primedbe. I ja ću sada da iznesem svoje primedbe i očekivanje i od sebe, ali i od drugih. I da kažem šta je to što moramo da promenimo. Koliko tražim da se izborimo protiv bahatosti, šta da uradimo protiv arogancije, kako da više brinemo o ljudima. Portal Ko si bre ti sledeće nedelje počinje sa radom i moći ćete i tu priliku da iskoristite da nam ukažete na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou, na svakom drugom nivou. Jer sve ovo što radimo, radimo zbog ljudi u Srbiji, i ljudi u Srbiji moraju da vide rezultate tog rada.
0: Premijer Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske usmerene ka jačanju institucionalnih veza i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Macut je poručio da politika mora da se meri konkretnim rezultatima i naglasio da je cilj zajedničkog delovanja realizacija projekata koji građanima donose neposrednu korist. Nakon poslaničkih pitanja u Skupštini Srbije nastavljena je objedinjena rasprava o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je i set pravosudnih zakona. Ministar pravde Nenad Vujić odbacio je tvrdnje da se tekst tih zakona koji je upućen parlamentu razlikuje od onog koji je poslat Venecijanskoj komisiji, kao i da se prelaznim odredbama navodno izigravaju preporuke tog tela Saveta Evrope. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od doslednog sprovođenja obaveza. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se Ormonski moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Američki državni sekretar Marko Rubio na bliskoistočnoj turneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom, liderima zemalja Persijskog zaliva. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. U ukrajinskim napadima na samoproglašenu Donjecku narodnu republiku 18 ljudi je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila više od 100 ruskih dronova. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna da preduzme sve mere kako bi se osigurala bezbednost Belorusije u slučaju spoljne agresije. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na međunarodnoj STEMCO olimpijadi iz matematike u Singapuru učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Učenik Zemunske gimnazije Ilija Hadži Purić osvojio je zlatnu medalju i apsolutni je pobednik u konkurenciji učenika prvog razreda. Drugu zlatnu medalju osvojio je Vukašin Lužajić iz Zrenjaninske gimnazije. Učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosit će prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama Hrvatska, u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i Nišu je 28 stepeni, u Beogradu 29. U glavnom gradu, vlažnost vazduha 48%, vazdušni pritisak 1002 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spikerka Suzana Ivanjac.

0: 13:09 i nastavljamo, pa počinjemo polako i da završavamo današnje izdanje programa U ritmu dana, izdanje za utorak 23. jun. Malo pre ste na kraju naših vesti u 13 bili u prilici da čujete temperature koje su u ovom momentu sada već stare. Upravo je Republički hidrometeorološki zavod objavio nova merenja, rezultate novih merenja za 13 časova i evo kako stvari stoje. Dakle, najviša trenutno izmerena temperatura je 31 stepen. Toliko je u Vranju, potom u Leskovcu, zatim u Kikindi. Najniža temperatura je na Koponiku, ali i tamo je sada značajno toplije u odnosu na početak našeg programa. Na Koponiku je sada 19 stepeni. Na Staroj planini i dalje vrlo uporno samo 16 stepeni, što se Zlatibora tiče, bez promene 23 stepena. U Zaječaru grmljavina, bez padavina, u ostatku zemlje je suvo, mada delimično do pretežno oblačno, sa izuzetkom malo prepomenute Kikinde u kojoj je 31 stepen i u kojoj je potpuno vetro. A onako kako smo na kraju prethodnog sata i najavili, nama se ovde u studiju pridružila naša draga gošća Iva Eraković. Iva, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Iva Eraković, verujem da je svima poznato, dolazi iz organizacije Prijatelji dece Srbije i imamo zaista dobar povod za ovo vaše gostovanje i za razgovor koji će uslediti, s obzirom da je upravo organizacija Prijatelji dece Srbije nedavno objavila dokument pod nazivom Smernice za izveštavanje o deci u osetljivim situacijama sa podnaslovom Operativni alat za redakcije. I ovaj dokument je namenjen, kaže se, urednicima, novinarima i medijskim radnicima kao praktična pomoć u donošenju etičkih i profesionalnih odluka prilikom izveštavanja o deci, a inače izradu ovog dokumenta su podržala oba domaća udruženja novinara kao i Savet za štampu. I ja bih rekla, Iva, da je ovo zapravo na izvestan način nastavak rada vaše organizacije, s obzirom da su Prijatelji dece Srbije, kao što je svima poznato, izradili i pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijima. Tako da, na koji način se ove smernice razlikuju u odnosu na pravilnik, da li po tome kome su namenjene?
1: Pa, s temom praktično decom i medijima se mi bavimo više decenija i taj prvi kodeks dece i medije u vreme kad nije postao kodeks novinara i novinarki Srbije je objavljen još davne 93. godine i nekako smo mi u kontinuitetu posmatrali položaj deteta u medijima i uopšte poziciju dečijih prava, ajde da kažem, u medijima u najširem smislu, i pravilnik je došao 2019. kao neki nastavak priče, zato što su se stvari zakomplikovale digitalom, promenilo se vreme, promenio se medijski okvir, a nekako se sa određenim događajima društvenim izoštrilo da su najugroženija zapravo deca u medijima i najviše zloupotrebljavana deca koja se nađu u osetljivim situacijama. Sad, ja bih to za naše slušalce pojednostavila. Šta to znači?

0: zaista neprimeren položaj, prolaženja ponovo kroz traumu i sve slično, ali imamo i decu iz opšte populacije, kako mi to kažemo, koja se nađu u osetljivoj situaciji. Pa smo imali primere celu proteklu godinu da su, recimo, maloletnici koji su učestvovali u blokadama srednjih škola vrlo često u medijima bili da ne iskoristim reč eksploatisani, ali zapravo i jesu.
1: Eksponirani, recimo.
0: Tako, eksponirani i ponekad i prelazilo je toj eksploataciji u smislu da se detetu stavlja u usta nešto što ono ni nije želalo da kaže. Tako da, šta smo mi primetili takođe? Mi nismo veliki optimisti kad su tabloidni mediji u pitanju. Znači, recimo, Radio Beograd je potpisnik pravilnika, znači, podržava čitavu ideju. A imate medije koji, mislim, žuta štampa odlično poznaje, mislim, regulativu, nego se radi o jednom nedostatku doslednih sankcija koje će biti dovoljno snažne i opominjuće da se takva dela ne ponavljaju. I mi smo onda kada prijavimo, recimo, Savetu za štampu ili kada je REM iole radio, pošto još uvek znamo da ne radi, dobijali vrlo često odgovore od advokata kako, ne znam, neki urednik ili novinar nisu to poznavali, nije im bilo jasno i tako dalje. I onda smo mi rešili da ovim smernicama za izveštavanje o deci u osetljivim situacijama ne ostavimo više nikakvu dilemu. I zato smo se u tom konsultativnom procesu prirodno obratili Udruženju novinara Srbije i Nezavisnom udruženju novinara Srbije, kao i Savetu za štampu, koji su nam mnogo pomogli u konsultativnom procesu, da prosto dobijemo nešto da posle čega nijedan novinar i urednik ne može kaže ja to nisam znao.
1: Da, da, da. I tako je i sačinjena ovaj dokument i vizualno je veoma lak za praćenje, tako da zaista niko ne može sada da kaže nisam mogao da nađem, nisam tako znao, nisam bio siguran, imao sam dilemu i tako dalje. Ono što bih ja voljela odmah na početku, Iva, da istaknemo, to je to vaše insistiranje da deca imaju između ostalih prava i pravo na dostojanstvenu vidljivost.
0: Tako je.
1: E, šta to znači?
0: Jako mi se sviđa što insistirate na tome, jer to je ta najvažnija razlika. Znači, nekada imamo, nama se obraćaju novinari koji nekad odustanu od nekog emitovanja nekog priloga ili pisanja nekog teksta zato što se plaše da ne naprave. To je opet druga krajnost. Nije, znači, cilj ovakvih dokumenata da deca budu društveno nevidljiva. Naprotiv, deca mogu da budu i treba da budu za sve teme koje ih se tiču i koje su dovoljno zreli i spremni da prate, ali na jedan način koji je primeren i dostojanstveni, što je najvažnije, koji ne ostavlja ožiljak u njihovom životu. Znači, današnji digitalni trag je neizbrisiv. To je ono što zaboravljaju tabloidni mediji. Vi, znači, kad izeksploatišete jedno dete kroz neku jezivu priču, vi ste njega obeležili za čitav život i tu više nema brisanja, nema, ja ću citirati jednu devojčicu, žrtvu kidnapovanja, koja je rekla, ja ću čitav svoj život, koja je preživela to kidnapa, ja ću čitav svoj život kad ukucam svoje ime i prezime, nailaziti na najstrašnije detalje moje tragedije.
1: Da.
0: I to je negde suština.
1: To je taj neuništivi digitalni otisak koji ostaje za uvek praktično.
0: Tako je. Što naravno,
1: i obeležava zapravo nečiju sudbinu, a to je svačiju sudbinu ko se nađe u toj situaciji, a dečiju na poseban način.
0: Ja tu moram da se nadovežem, ako mi dopuštate, da je jako važno da roditelji budu edukovani, da davanjem saglasnosti ponekad daju dozvolu da njihovo dete bude medijski praktično zloupotrebljeno. Znači, roditelji su dužni da vide zašto oni to daju saglasnost. Ali s druge strane, imate situaciju da imate roditelje koji su mentalno nerazvijeni, koji su neobrazovani, koji su takođe zloupotrebljeni. Tako da vi u jednoj situaciji, recimo, mnogo takvih priča trenutno ima, posebno na društvenim mrežama, vi iz privida pomoći nekoj porodici izložite zdravstvene kardone dece, što su informacije koje su poverljive, izložite činjenice tipa da je roditelj u zatvoru, da su neke okolnosti koje stvarno nemaju nikakve veze sa javnim interesom. Ja volim da kažem jednu rečenicu, mislim da ona ključna. Interesovanje javnosti, šta je na javnost interesuje, nije isto što javni interes.
1: Mm-hmm.
0: Tu mora da se napravi razlika. Mene može da interesuje bilijar. To ne znači da je javni interes medija da o bilijaru izveštava. E, to je nešto što mi moramo da insistiramo. Ja sam se to posla uhvatila kao neko ko jeste direktorka Prijatelja dece Srbije 15 godina u nevladinom sektoru, ali sam isto tako i po obrazovanju novinarka i provela sam deo svog profesionalnog života, dobar deo u medijima. Prema tome, Mi se nadamo da smo doprineli, ako ništa drugo moći ćemo da kažemo, sad ne možeš da kažeš da nisi znao.
1: Apsolutno. I evo, rekoh ja, s obzirom da su ove smernice objavljene na prvo mesto, naravno, na sajtu organizacije Prijatelji i Dece Srbije, ali su dostupne na sajtovima UNSA i NUNSA i Saveta za štampu.
0: Vrlo su vidljive, da.
1: Da, izuzetno su vidljive.

0: Ali evo samo da nekako slušaoce uputimo na to kako vi upućujete da treba izveštavati o deci u osetljivim situacijama. Vi recimo na samom početku ovih smernice izdvajate nekakvih sedam faza ili koraka u izveštavanju o deci u osetljivim situacijama. Dakle, pripremna faza, identitet, vizuali, pitanja, odnosno ton, način na koji se to sve interpretira, rizik, kontekst i finale, tako da je meni recimo i onda se kaže šta su ključna pitanja za proveru, pre nego dakle što se uopšte krene upravljanje nekog teksta ili priloga, šta je crvena zastavica, na čemu treba da se novinar ili urednik zaustave i takođe dajete primere dobre prakse, između ostalih pomenuto je u ovom finalu da je bolje izgubiti priču nego trajno obeležiti bilo čije detinjstvo.
1: Tako je, to je negde, čini mi se da je ta finale možda ključno, u smislu ako bi se svi novinari i novinarke i urednici i urednice držale samo ovoga, da li bih dopustila da moje dete ili neko dete koje mi je drago bude u ovom prilogu? Ako ne biste, to je kraj. A ja mislim da mi svi odlično znamo kada je ta linija i ja moram da se zahvalim vladi Švajcarske koja ovo podržala. Znači, činjenica je da je to jedan donator koji razume medijske teme i da je to kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo AKT koji sprovode Hiletas i građanske inicijative ugledalo svet dana i ovaj, da smo imali tu vrstu podrške. I stvarno pozivamo novinare da ovu jednu stranicu tih smernica i štampaju.
0: I ta jedna je dovoljna, ali yes. Ja bih volila slušalcima i verujem da će njima to značiti, pa će onda drugačije pristupati bilo kom medijskom sadržaju, bilo gde da se plasira, a to je definicija i kontekstualizacija osetljivih situacija. I tu sad ima dakle, četiri najčešće domena vi izdvajate. Evo i to da kažemo slušalcima. Znači, pravosudni i bezbednostni domen, taj nam je možda i najbliže upravo zbog poslednjih tragičnih, užasno tragičnih dešavanja. Dakle, domen porodične i socijalne disfunkcije, to je već ovo što ste vi pomenuli, zdravstveni i razvojni domen i krizni vanredni kontekst, to je tako nešto, dakle, to su ti domeni u kojima, to su te osetljive situacije i tu mora da se bude posebno oprezan.
1: Ja bih davela jedan primer koji nije domaći, ali je poznat čitavom svetu. To je ona čuvena fotografija još iz nekog blistoistočnog rata, one devojčice koja u suzama sa plavim... I Vijetnam prvo sa onim napalmom. Da. Onda imamo onu devojčicu Siriku sa onim divnim zelenim očima, čiji je život trajno uništeren. Ona je tu slikana bez pokrivenosti i onda je ceo svoj život, ja sam pročitala tu njenu autobiografiju koja je tragična, ona je ceo život ispatila zbog te jedne fotografije koja je eksploatisana i na njoj je mnogo zarađeno. Ajde da ne zaboravimo to. Šta je krajnji cilj toga? Pa profit. I sad, ako nam neko kaže nisam znao, šta to znači ako je detetu zbog nekog klik bajta, zbog većeg ulaza, zbog boljeg tiraža, čitav život doveden u pitanje, a verujte da ponekad ima i kontekst sa suicidom. Znači, ta vrsta javne eksploatacije ponekad dete uvodi u suicidalnu krizu, što je ono najekstremniji primer, ali kako da vam kažem, svaki drugi je. I ono što mi primećujemo, mislim da je podjednako važno, da opšta populacija dece koja se ne nađe direktno izložena isto izražava osjećanje straha da se može naći u toj vrsti linča ili da se može naći u toj u takvoj situaciji da bude na taj način zloupotrebljeno.
0: Tako da. I voljela bih još i to da naglasimo, a i vi naglašavate u uvodnom delu ovih smernica, da ovo zapravo nije nikakav spisak zabrana. Dakle, da se ne utiče na takav način na slobodu izveštavanja, je li tako?
1: Apsolutno.
0: Nego da je cilj zapravo potpuno drugačiji.
1: Tako je. Mi apsolutno, niti nam je namera, niti taman posla. Mi smo pravaši. Mi se borimo za ostvarivanje prava. Tu nije pitanje cenzure, ovo je pitanje elementarne edukacije, ako mene pitate. U smislu, evo, dali smo vam alat koji je jednostavan, lako primenljiv i kad uzmete da izveštavate, uključite dete u izveštavanje, pa pređite ovih sedam pravila i pitajte se, Bože, aha, da li sam ja stvarno uradio na zaštiti identiteta? Jer znate, to je ona čuvena priča. MN13, sin čuvenog beogradskog hirurga Petra Petrovića.
0: Tako je.
1: Vi možete identitet deteta ugroziti slikanjem kuće u maloj sredini, to je sasvim dovoljno. Ili fotografisanjem pred školom, ili kao, ovu školu, a škola ima 15 đaka u nekoj seoskoj sredini. Prema tome, razni su ti posredni načini na koje takođe deca bila eksploatisana, tako da mi više nismo zaista uvereni da se radi samo o neznanju, nego i o nameri. E sad je ovo neka crvena linija, da znamo da posle ovoga niko ne može da kaže ja nisam imao nameru. Ne, imao si, nisi želeo da pomogneš da deca ne budu zloupotrebljena.
0: I kako ćemo sad pratiti primjenu ovih smernica i da li ste o tome razmišljali, da li se na to može pozvati, da li, šta je konsekvenca prosto?
1: Apsolutno. Mi prvo, možda je važno da kažemo da apsolutno su smernice usklađene sa kodeksom novinara i novinarki. Mi nigde nismo uradili ništa što kodeks već nije predvideo u nekom širem smislu. Mi, nažalost, kao organizacija, jasno vam je, ovo je jedna od naših tema, nažalost, društvo je u takvoj situaciji da imamo mnogo stvari kojima se bavimo u zaštiti dece. Mi ne možemo da uradimo neki trajan monitoring, ali ih radimo ad hoc. Znači, radimo ih povremeno i u određenim periodima i onda ćemo moći da pravimo neka poređenja. Mislim da je rano, da nam je važno da letos, kao što ste vi evo danas uradili, da ih promovišemo, da ljudi shvate da to postoji. Vidim da su mediji vrlo lepo već ih preneli i mi ćemo uraditi sve što je do nas da tako ostane. A onda stvarno ostaje na moralu. Mislim, kako da vam kažem, jednom sam ja rekla jednom uredniku, kad mi je rekao, pa možda mi to nismo znali. Kažem, šta, niste znali da les deteta ne treba se staviti na naslovnu stranu? Postoje moralne norme koje apsolutno
0: niko ne... Za koje ne trebaju nikakve smernice.
1: Tako je, ako ćemo se baviti time, to je nešto drugo. I čini mi se, mislim da smo pomenuli nekom uvodu, vrlo važno, vraćamo se na vrednosti. Mi učestvujemo, mislim, na medije, mi formiramo vrednostnu sliku. Znači, to je nešto što je jako važno u društvenom smislu, za decu koja odrastaju i za sve nas, ne samo za decu. Tako da, mislim da smo opet na terenu vrednosti. Da li ćemo mi kao društvo prihvatiti da je to neprihvatljivo?
0: To ćemo da vidimo i eto da kažemo, nije nikakvo opravdanje, ali ni situacija u svetu nije mnogo bolja, ali to nam s druge strane nije opravdanje da nešto ne radimo ili makar da ne pokušavamo da radimo, a svakako treba istrajavati. Mnogo vam hvala, Iva, za vaše vreme. Naša gošća bila je direktorka organizacije Prijatelji dece Srbije, Iva Eraković.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: ...29 minuta je do 14 časova, a u našem programu na redu je i naša familiologija. Utorak je, pa je tu emisija iz drugog ugla. Danas ćemo u njoj govoriti o dugogodišnjoj inicijativi pod nazivom Lokalac na internetu, registra nacionalnog internet domena Srbije, i to je inicijativa za prikupljanje sredstava za pomoć mladim i talentovanim učenicima, odnosno mladima kojima je pomoć neophodna. Gošća kolege Miše Stojiljkovića bit će Marijana Borković iz RNIDSA.
6: Familiologija.
7: Iz drugog ugla.

0: iz drugog ugla. Koji je danas beše dan?
1: Utorak.
0: Utorak veče, ma šta mi reče?
1: Pa nije veče, dan je.
0: Nije veče? A kuda ćemo danas?
1: Pa ne znam.
0: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
1: Pa ne znam.
0: Opet ne znaš?
1: Sve mi je lepo.
0: Sve mu je lepo.
1: Ne znam šta hoću.
0: Ne znaš šta hoćeš?
1: Znam samo da sada počinje.
0: Šta počinje?
1: Iz drugog ugla.
2: U današnjem izdanju emisije Iz drugog ugla, koja je posvećena stvaralaštvu za mlade, ali i stvaralaštvu mladih, govorimo o jednoj inicijativi koja baš je usmerena na mlade ljude i omogućava im razne, hajde tako da kažem, povoljnosti, mada to baš zvuči.

0: zvuči kao da je neka reklama, a nije. U pitanju je jedna jako lepa akcija koja ima dugu tradiciju, zove se Lokalac na internetu, a sprovodi je registar nacionalnog interneta domena Srbije, ili skraćeno RNIDS, nije baš zgodno za izgovaranje. I iz pomenutog RNIDS-a u gostima nam je Marijana Borković. Dobar dan, Marijana, hvala što ste nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Hajde za početak da objasnimo slušalcima ko su lokalci na internetu i šta rade i šta znači u stvari cela ova vaša akcija.
1: Pa, Lokalac na internetu je, da kažem, brend pod okriljem Fondacije RNIDS, jedan projekat koji je nastao od štampanja majica za neku lokalnu internet zajednicu, za ljude koji su u internet krugu, da kažem. I onda se traži uvek majica više i evo, onda smo rešili da spojimo tu neku fondacijsku delatnost, da spojimo taj neki, da kažem, brand awareness koji bismo izgradili na neki drugi način i nešto lepo da uradimo za ovu našu prelepu zajednicu i da neke dobre stvari ostaju u lokalu, da podstičemo to da dobre stvari ostaju u lokalu i da podržimo neke mlade ljude, mlade talente kojima je pomoć neophodna u današnje vreme.
0: E sad, kako izgleda konkretno ovogodišnja priča i koga ćete podržati, odnosno koga već podržavate?
1: Dakle, Lokalac na internetu, to je kolekcija majica, da kažem, počelo od majice, pa sad imamo i nesesere, šolje, priveske, čarape, svašta nešto,
0: cegere,
1: zavisi, cegere,
0: da,
1: jeste.
0: Da,
1: ove godine nemamo cegere, ali imali smo...
0: Bilo
1: ih je ranije, peškire za plažu i tako, svašta nešto, jako lepe aksesoare, koji su vrlo traženi, imaju jako lep dizajn za koji je zadužen Dečko Car, oni su naši partneri na projektu i cijela kolekcija može da se kupi kod njih na web shopu ili kod njih u prodavnici. Tako da zaista to su kvalitetni komadi odeće i ja mislim da je njihov brend vrlo poznat, da kažem, u gradu, a i šire.
0: Jeste.
1: I njihov unikatan dizajn i nekako mi svake godine zajedno radimo na neki način na tom dizajnu, jer hoćemo da neke aspekte društva i tako dalje povežemo, da sve to ima nekog smisla. Tako da imamo majice za decu u ovoj kolekciji, imamo četiri zapravo različita dizajna za majice za odrasle, imamo nesesere, imamo čarape, tako da to je nešto što smo napravili ove godine.
0: I prihod od svega toga ide?
1: Ide svratištu za decu u Beogradu. Mm-hmm. Da, tako da to je jedna stvar na koju sam baš ponosna, jer svratište je bilo, da kažem, u nekoj krizi malo pre jedno mesec, dva dana, morali su da zatvore vikendom, nisu mogli da rade, nisu imali dovoljno sredstava i onda smo rešili da uputimo njima ovu donaciju. Prije toga smo pomogli Kliker IT centru za decu. Oni su stipendirali neke polaznike koji nisu imali uslove da pođu na Scratch. I prije toga je bila matematička gimnazija, Lice ulice, Centar za mlade talente, Nikola Tesla. Svi oni su radili neke lepe stvari sa tim donacijama. Tako da,
0: to sada govorite o prethodnim godinama, tako, kome ste sve pomagali.
1: Jeste. Iz Centra za talente Nikola Tesla donali su 27 medalja u Srbiju sa takmičenja za koje kotizacije su dobili, da kažem, donacije od lokalca. Matematička gimnazija, otišli su u CERN učenici sa direktorkom i profesorkom Bojanom. Tako da je bilo onako vrlo, vrlo lepo.
0: Čekajte, vi ste sad to na brzaka ispričali, a niste istakli koliki je u stvari, ja razumem da ste vi skromni, ali ste zaista učinili divnu stvar. Dakle, omogućili ste učenicima, skupili ste novac koji je bio neophodan da oni uplate za učešće,
1: tako je.
0: Na tom međunarodnom i takmičenju, a također druga stvar, odvojena je odlazak u CERN.
1: Da.
0: Dakle, zahvaljujući ovim akcijama, Lokalac na internetu i prikupljenoj novčanoj pomoći, neki učenici su otišli na takmičenje, vratili se sa silnim medaljama.
1: Tako je, zlatnim i srebrnim.
0: Dakle, učinjena velika stvar, ne samo za njih, nego generalno i za celu našu zemlju i za društvo.
1: Tako je.
0: Također ste omogućili i taj značajan odlazak u CERN za sve mlade naučnike i buduće mlade naučnike, to je ogromna stvar.
1: Jeste, zaista i vi kada čujete njih kako pričaju o tome, pošto ja organizujem i konferenciju Dan internet domena Srbije, koju RNIDS već godinama unazad svake godine u martu organizuje, ja sam pozvala njih da dođu i da kažu, direktorku Mirjanu Katić i

0: slušala sam ih i u nekim intervjuima kako pričaju o tome koliko to njima znači, koliko je to njima otvorilo oči za neke nove mogućnosti u njihovom životu, dakle ne samo profesionalno, već kako su oni drugačije gledaju i na nauku i koliko im je približilo nauku taj odlazak u CERN, šta im je to značilo, zaista je bilo fantastično, a tako da to je onako jedna jako, jako lepa stvar, a polaznici Centra za talente Nikola Tesla, oni su prosto, ja sam dodeljivala te medalje kad su se vratili i to je jedna energija, to je jedna emocija, to je jedna vera i nada koja ne može da se opiše zaista.
1: Da, mora da se doživi.
0: Jeste.
1: Tako da, kada pričamo o akciji i možda to slušalcima sad zvuči kao, eto, sada neki su se tamo našli, napravili fondaciju, pa se prave pametni i hvale se kako daju podršku drugima. To nije tako. Mislim, činjenica jeste da ne bi svega toga bilo da vi to i ne oglašavate, ali na kraju taj novac dođe do nekih mladih, pametnih, talentovanih, kreativnih ljudi kojima je zaista neophodan i koji oni upotrebe zaista na pravi način.
0: Jeste, i ovo je, da kažem, jedna vrsta apela drugim organizacijama, fondacijama, pojedincima, da zaista ima prostora da se uloži novac u kvalitetne ljude, kvalitetnu decu, da imamo zaista jako puno talenata koji nemaju uslova da ostvare ono što žele, i treba malo da se poguraju i finansijski, a i nije to samo finansijski, već oni na taj način vide da ih neko čuje, da neko vidi da je njima potrebna podrška, da se malo poguraju, da naprave taj prvi korak, da se ohrabre za nešto. Tako da, zaista, ja znam da sigurno kompanije različite imaju neke CSR projekte, da uložu novac u različite stvari, ali to ne mora biti neka forma koja se ispuni tek tako, već zaista postoje deca, postoje ljudi, postoje organizacije gde stvarno to ima ogromnog smisla.
1: Da. I to je važna poruka i za naše slušaoce, takozvane obične građane, da nekim svakodnevnim životnim odlukama mogu da utiču na to da nekome pomognu. Konkretno, treba majica za mene ili za dete ili za neki poklon, mogu da odem i da kupim majicu tamo gde znam da će prihod od prodaje biti namenjen u neku ovakvu svrhu.
0: Upravo to. I to je prosto, evo, mi imamo, dakle, kao što si rekao, to nije sad samo neka fondacija, pa imamo projekat, pa nešto radimo i neka prazna priča, da kažem, već zaista, evo, sve ovo što smo uradili, to mogu da slušalci pogledaju na lokalac.rs web sajtu, tu stoji sve što smo uradili do sad, tu mogu da vide sve što smo uradili do sad, sve kampanje koje smo imali, kome su išle donacije, kako je to izgledalo, fotografije tih učenika, polaznika, tako da zaista sve to je vrlo realno, vrlo konkretno i vrlo ima smisla, i tako da ne samo da mogu da imaju lep poklon ili lep komad garderobe ili lep aseksuar, već prosto mogu da time doprinesu da zaista, evo, kažem, svratištu za decu u Beogradu ide donacija od ove kolekcije, tako da vrlo dobro znaju kome će otići donacija odatle.
1: Do kada je akcija vremenski ograničena?
0: Znate kako, mi tu imamo neke cikluse od, na primjer, pola godine, ali često mi to produžimo na još 3 meseca ili tako do naredne kolekcije. Tako da ovo je do kraja oktobra, ali prosto nisam sigurna koliko će ostati majica na raspolaganju, jer se zaista rasprodaju jako brzo.
1: Dobro, ima zaista dosta, da kažem, po znacima navoda, careva i carica koji se šetaju ne samo ulicama Beograda, nego svuda. To je zaista popularan brend, tako da sam siguran da će svakome zatrebati tokom predstojećeg leta ili majica, ili peškir, ili, šta smo rekli, neke čarape, ili
0: nesese,
1: na primjer, za putovanje.
0: Izvinjam se, kačket, da, imamo super kačkete i to sam zaboravila, dakle, ali imamo fantastičan kačket, koji je i on unisex, i muški, ženski, fantastičan, tako da i to je još jedna stvar na koju sam zaboravila, ali odlična stvar za ovo leto.
1: Poenta je da kupovinom svega onoga zašto bismo inače potrošili pare, jer nam treba, ili hoćemo nekom nešto lepo da poklonimo, podržavamo neke talentovane mlade ljude da ostvare neke svoje snove.
0: Upravo tako. Divan. To je cilj.
1: Hvala što to omogućavate i hvala na ovom kratkom razgovoru i gostovanju Radio Beogradu.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Čuli ste Marijanu Borković iz

Fondacije Registar nacionalnog internet domena Srbije ili skraćeno RNIDS. Ukoliko želite da saznate nešto više o ovoj akciji, dovoljno je da ukucate u svoj internet pretraživač Lokalac na internetu i naići ćete na sve neophodne linkove.

5 i po minuta je do 14 časova. Stigli smo do kraja današnjeg programa U ritmu dana na Radio Beogradu 1. Kao što je prva informacija bila servisna, neka i poslednja bude ista takva. Odnosit će se na prognozu vremena, ali za sutra, s obzirom da je Republički hidrometeorološki zavod je već objavio. Dakle, sutra u sredu 24. juna toplo i nestabilno, prepodne mestimično sa kišom od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab severni vetar, a temperature će biti do 32 stepene. U Beogradu se sutra kao najviše dnevno očekuje 31 stepen. Meteorolozi RHMZ najavljuju za vikend i početkom naredne nedelje sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama do čak 38 stepeni. A podsjećamo i da je danas RHMZ izdao upozorenje za izražene grmljavinske procese, i to za područje Šumadije, Pomoravlja, istočne i jugoistočne zemlje, odnosno jugoistočne Srbije, naše zemlje, dok su i ostali delovi pod žutim meteo alarmom. To je dakle poslednja informacija i sada nam preostaje samo da vas pozdravimo i da vam zahvalimo na pažnji, a kada kažem mi, mislim na Natašu Mančić, Miloša Jovića, Ivana Petrovića, Branislava Jerkovića i na sopstvenu malenkost Elizabetu Arsenović. Prijetno i do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Kosi Bretina, kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti.
1: Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju itd. Ostavljen je prostor da svako napiše šta je to što ga muči, iznese svoje primedbe. I ja ću sada da iznesem svoje primedbe i očekivanje i od sebe, ali i od drugih. I da kažem šta je to što moramo da promenimo. Koliko tražim da se izborimo protiv bahatosti, šta da uradimo protiv arogancije, kako da više brinemo o ljudima. Portal Kosi Breti sledeće nedelje počinje sa radom i moći ćete i tu priliku da iskoristite, da nam ukažete na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou, na svakom drugom nivou. Jer sve ovo što radimo, radimo zbog ljudi u Srbiji, i ljudi u Srbiji moraju da vide rezultate tog rada.
0: Vučić je u video objavi na Instagramu rekao i da je velika nervoza kod onih koji su pokušavali da sruše državu i da ne postoji stvar koju neće učiniti kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali bila istina. Naše je da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje, poručio je predsednik. Premijer Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsjednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske usmerene ka jačanju institucionalnih veza i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Macut je poručio da politika mora da se meri konkretnim rezultatima i naglasio da je cilj zajedničkog delovanja realizacija projekata koji građanima donose neposrednu korist. Premijer Srbije inaugurisan je u inostranog člana Akademije nauke i umetnosti Republike Srpske. Skupština Srbije nastavila je objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Na početku današnjeg rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Cene nafte su danas u blagom padu. Sirova nafta je $73 po barelu, a Brent nafta je $77. To je najniži nivo cena u poslednja tri meseca zahvaljujući znacima napretka

0: u američko-iranskim mirovnim pregovorima, koji su ublažili zabrinutost u vezi snabdevanja, prenosi portal Trading Economics. U ukrajinskim napadima na samoproglašenu Donjecku narodnu republiku 18 ljudi je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila više od 100 ruskih dronova. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna da preduzme sve mere kako bi se osigurala bezbednost Belorusije u slučaju spoljne agresije. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na međunarodnoj STEM-ko olimpijadi iz matematike u Singapuru učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Učenik Zemunske gimnazije Ilija Hadži Purić osvojio je zlatnu medalju i apsolutni je pobednik u konkurenciji učenika prvog razreda. Drugu zlatnu medalju osvojio je Vukašin Lužajić iz Zrenjaninske gimnazije. Učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Nišu je 29 stepeni, u Beogradu 30. U glavnom gradu vlažnost vazduha 52%, vazdušni pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, čitala Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.

Dok Englez dolazi sit u oklopu koji se presijava od zasićenih masnih kiselina. Francuzi se pred borbu okrepljuju bagetom sa orašastim plodovima, kockicom maslaca i čašom rozea. Postoji pisano svedočanstvo francuskog viteza pred pad Kalea u ruke Engleza. Ustali smo oko 9. Ja sam pripremao organske pahuljice, a Jean-Jacques je otišao po obrano mleko. Onda su naišli Englezi. Eto, da nije Jovanka Orleanka jednog jutra spremila kršten doručak, Englezi bi i dan danas bili u Orleanu. Ako su tako prolazili Nemci i Francuzi, kakvu je šansu imala Indija, koja se moćnoj britanskoj armiji suprotstavila doručkom od, pazite sad, pirinča sa sosom od kokosa i laganom čorbom od karfiola. Da ne beše gerile sirotinske, ulične hrane sa karijem i kurkumom, Englezi bi se u Indiji zadržali mnogo duže od 2 veka. E sad, podsjetimo se one poslovice o doručku, ručku i večeri. Ako vas, dragi slušaoci, neko pozove na večeru, znajte da vam nije prijatelj. Možda želi da vam omete pažnju pred sutrašnji značajni doručak. Odbijte ga. Sačekajte doručak. Na doručku poručite komplet lepinju i burek. Tako imate bar neke šanse ako naiđu Englezi.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Humanoidni robot iz Šapca radi u kiosku brze hrane. Mušterija ga pita: šta imate dobro sa roštilja?
2: Imamo pljeskavicu, kaže robot.
1: Je li roštilj na gas ili na čumur?
2: Ni na jedno, ni na drugo.
1: Nego?
2: Nego na litijum-ionske baterije.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U susednoj zemlji bračni par se razveo, a u braku je bio samo 35 dana. Ili, iz perspektive dotičnog bračnog para, bili su u braku čak 35 dana. Visoka cena paprika učinila je da i kupci zaobilaze u širokom luku. One koje ipak završe na trpezi osjećaju se nekako ispunjeno. Najpopularnija pića na zemlji su voda, čaj i pivo. Pivo pije bi se složile sa sadržajem tabele, ali ne i sa redosledom. Psiholozi tvrde da odrasla deca ostaju bliska s roditeljima zbog jedne stvari. Neki roditelji tvrde da je u pitanju stan. U Kini otvorena prodavnica u kojoj možete da se opustite i sve porazbijate. Mi za te stvari već imamo kafanu. U novoj kompjuterskoj igrici James Bond govori crnogorski jezik. Kažu da su tvorci igrice hteli da Bond govori američki ili australijski, ali im je neko rekao da ti jezici ne postoje.

0: Stigla nam je pošta.
1: Svoje razmišljanje o idejama za unapređenje turističke ponude poslao nam je redovni slušalac Borivoje T. iz Surčina. Draga redakcijo, primetio sam da ljudi vole da putuju u Veneciju. Nisam bio u Veneciji, ali verujem da oni koji jesu imaju dobre razloge za to. Možda tajna popularnosti Venecije leži u odnosu ljudi prema stvarima koje su im nedostupne. Naime, osim kanala, simbol Venecije su gondole i raspevani gondolijeri. Ali vožnja gondolama nije nimalo jeftina. Pa se naši turisti sve ređe odlučuju da uskoče u taj turistički čamac. Zato predlažem da se u gradovima Srbije postave makete gondola u kojima će ih slikati oni koji su potegli do Venecije, ali nisu imali para da se provozaju u njima. Dakle, otputujete u Veneciju, posetite Duždevu palatu, most uzdaha, provedete noć u autobusu i ujutru stignete, na primer, u Šid, na gondolu. Lepo sednete u maketu po pristupačnoj ceni, dok vam gondolijer, rođeni Batrovčanin, peva i to na maternjem, sa mogućnošću naručivanja. Od Silvane do Nirvane. Značilo bi i hiljadama građana koji bi da se razbaškare u gondoli, a ne samo da je drže na televizoru. Možda bismo uspeli da ovu zamisao brendiramo i tako izvršimo prodor na inostrano tržište. Eto, toliko od mene. A sad idem da smišljam čemu bi mogao da služi nacionalni stadion. Jer, kako nam reprezentacija trenutno igra, ne treba nam ni lopta.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
8: i pred njom se osjećate
9: kao u svojoj kući.
10: Ako vaša pojava budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
11: Ako imate priču vrednu slušanja
12: i dar da ispričate.
13: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
14: I inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
15: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Komentar. Komentar. Pilot kanadske nacionalne aviokompanije je 17 godina leteo bez dozvole. Izgleda da će Kanada, pored legendarne kraljevske kanadske konjičke policije, morati da oformi kanadsku vazduhoplovnu saobraćajnu policiju.

Dragi slušaoci, oni koji pišu knjige kažu da imaju problema sa prodajom. A taj problem nije jednostavan. Ljudi ne kupuju knjige jer su im skupe, nezanimljive ili ako nemaju naviku da čitaju. Poseban problem je određen broj ljudi koji ne kupuju knjige nego ih traže na poklon. Čuo sam da si napisao knjigu. Kad ćeš da mi pokloniš jednu? Verujte mi, takvu rečenicu sam čuo mnogo puta. Jer šta tu ima da se kupuje, pi ti si je dobio besplatno, samo si seo i napisao. Jaka stvar. A znamo da stvari na taj način ne funkcionišu. Ne možete da odete kod drugara koji je tek započeo

posao sa mesarom i tražite kilo jagnjetine besplatno. Ili nekome ko se tek zaposlio na pumpi da vas u to ime časti rezervoarom benzina. Poklanjanje knjiga ima i druge posledice. Naprimjer, najbolji način da vam ne pročitaju knjigu je da je poklonite. Dakle, jednim potezom izgubili ste i knjigu i čitaoca. Sem toga, poklonjena knjiga je sumnjiva. Možda niko nije hteo da je kupi, pa je pisac poklanja. Možda ne valja. I što baš vi da je čitate? I gde baš vas nađe? Možda će vam tražiti pare samo posle. Kad se negde izlanete da ste je pročitali, pa to postane već korišćena roba koju ne možete da vratite. Čak i kad biste hteli. Što bi šahisti rekli, taknuto maknuto. Zato ne poklanjajte knjige i ne tražite ih na poklon. Poštujte svoje knjige. Vi ih možda imate mnogo, ali ne zaboravite da ona ima samo vas.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Relja Trajković.
1: Dobar dan. Na početku najvažnije vesti. Beogradu. Na predstojećem skupu u Beogradu u subotu građani će moći na listiću da zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi, najavio predsednik Vučić. Premijer Macutu u Banja Luci poručio da je cilj zajedničkog delovanja realizacija projekata koji građanima donose neposrednu korist. Postignut određen napredak u razgovorima Amerike i Irana, nastavljeni sukobi na ukrajinskom frontu. Skupština Srbije nastavila raspravu o izmenama seta pravosudnih zakona. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova Portugalija Uzbekistan, u 22 časa uz prenos na prvom programu RTS-a Engleska Gana. Vreme sutra toplo i nestabilno, prepodne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 15 stepeni do 32 stepena. Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu u Beogradu 27. juna građani imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi s radom portal Kosibreti, na kome će građani moći da ukažu na probleme s bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti.
2: Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje. Ostavljen je prostor da svako napiše šta je to što ga muči, iznese svoje primedbe. I ja ću sada da iznesem svoje primedbe i očekivanja i od sebe, ali i od drugih. I da kažem šta je to što moramo da promenimo. Koliko tražim da se izborimo protiv bahatosti, šta da uradimo protiv arogancije, kako da više brinemo o ljudima. Portal Kosibreti sledeće nedelje počinje sa radom i moći ćete i tu priliku da iskoristite da nam ukažete na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou, na svakom drugom nivou. Jer sve ovo što radimo, radimo zbog ljudi u Srbiji i ljudi u Srbiji moraju da vide rezultate tog rada.
1: Premijeri Srbije i Republike Srpske Đuro Macuti i Savo Minić sastali su se u Banja Luci u okviru nastavka intenzivne saradnje koja treba da ojača institucionalne veze i realizaciju zajedničkih projekata. Osim ekonomske saradnje, dvojica predsednika vlada razgovarala su i o saradnji u oblastima obrazovanja, nauke i zdravstva. Detaljnije Milenko Marković.
3: Većina dosadašnjih razgovora Beograda i Banja Luke odnosila se na ekonomsku ili političku saradnju, što je slučaj bio i danas. Ono što je novo jeste da su u spisku tema dodate i kultura i obrazovanje, što je potvrdio i premijer Srpske Savo Minić.
4: Aktivnosti koje smo radili i koje su se odnosile na niz zajedničkih projekata i saradnje od privrede, kulture, nauke i tako dalje, priznavanja licenci, formiranja radnih grupa, kada je u pitanju samo učestvovanje u fondovima za nauku Republike Srbije, modeli koji se odnose na formiranje konzorcijuma u smislu nastavnih i naučnih konzorcijuma koji bi mogli da budu dio projekata vlade Republike Srbije, jer mi uistinu želimo da i realizujemo onaj dio da jedrina kičma, da smo jedan narod.
3: Minić je ocenio i da je projekat autoputa Beograd-Banja Luka od ključnog značaja za saradnju.
4: Razgovarali smo i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac, razgovarali

0: Razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo. Razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. I ono što možemo reći da je veoma dobro, a to je da se otprilike svi ti rokovi na svojevrstan način poklapaju. Već planiramo da do jeseni, do oktobra imamo upravo ovu dionicu do petlje Brodač.
1: Osim puteva, tema železničkog povezivanja Višegrada, Mokre Gore i Užica je također bila na stolu, a za tu deonicu se očekuje otvaranje ponuda već u julu. Napreduje i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za projekat aerodroma Trebinje. Minić je potvrdio i da će Srpska, kako je rekao, nastojati da maksimalno bude prisutna na Expo 2027. A nagovestio je i da bi broj avionskih letova na liniji Beograd-Banja Luka mogao da se poveća, jer se sada odvijaju samo dva puta nedeljno. Premijer Srbije Đuro Macut je istakao važnost operativne i redovne saradnje Beograda i Banja Luke.
2: Ja se nadam da će naši učestali sastanci koje smo utvrdili na mesečnom nivou doprineti da i realizujemo neke od najrealnijih projekata koji su u prvom, da kažem, prvoj fazi izvodljivi, a zatim i da planiramo već nešto što je u drugoj bliskoj fazi moguće ostvariti u narednom periodu koji se meri sa godinu do dve. Mi smo razgovarali o nastavku infrastrukturnih projekata, ono što je svakako bitno su i putne infrastruktura, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna.
1: Macut je dodao i da se razgovaralo vrlo konkretno o kulturnoj, naučnoj i obrazovnoj saradnji.
2: Nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj i na taj način zapravo podići i kvalitet i nivo i naučne saradnje i nivo nauke. Tema koja je bila također na dnevnom redu jeste i tema međusobne povezanosti i zapravo širenja i kulturnih veza u našem regionu.
1: Premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut je posle sastanka sa Minićem inaugurisan kao inostrani član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske.
3: Ministar bez portfelja Nenad Popović učestvovao je u Minsku na zasedanju međuvladine Srpsko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju. Potpisan je memorandum o saradnji u oblasti privlačenja investicije i dokument o razumevanju u oblasti standardizacije, koji predstavljaju značajan doprinos privrednih veza dveju zemalja.
4: U Beogradu se održava 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Okupio je više od 1000 učesnika iz celog sveta, među njima su i tri Nobelovca. Model rasta u Srbiji mora da se menja i da se umesto na državne investicije osloni na domaći privatni sektor, rekao je za RTS Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije. Dodao je da su za dugoročnu stabilnost ključni pravna sigurnost i efikasnije institucije.
5: Mi ćemo naravno ove godine imati visoku stopu rasta, pre svega zbog velikih kapitalnih ulaganja, između ostalog Expo, infrastrukturne investicije itd. Međutim, postavlja se pitanje kako ćemo mi obezbediti u dugom roku visoke stope rasta. To je izgradnja jednog mnogo, mnogo prihvatljivijeg i boljeg ambijenta za privatne investicije. Kad to kažem, mislim pre svega na pravnu sigurnost, mislim pre svega na izgradnju nezavisnih institucija koje treba da regulišu tržište, ali ne samo tržište, mislim i na pravni sistem koji mora da bude mnogo efikasniji, mislim isto tako i na suzbijanje korupcije u javnom sektoru.
4: Pošto je vlada Srbije produžila uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović najavljuje da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničenjem cena. Ako se opet zategne situacija, vlada istog časa može da reaguje, ističe Mićović, i dodaje da cene derivata ni bez uredbe neće eksplodirati.
6: ove peta godina da vlada reguliše. I u tim periodima je bilo i zaista ozbiljnih perioda gde je to bilo sasvim korektno i prihvatljivo za sve, i za potrošače i za naftni sektor. Ali kada god su te nagle promene, ne možete vi administrativnim putem sve da imate najbolju nameru, ne možete da oslikate tržišna kretanja. Jednostavno ne mogu. Mi ćemo sad ovih 60 dana pokrenuti jednu inicijativu i argumentovano potvrditi da nije potrebno više da se reguliše cena. Znate, ona ne bi eksplodirala. Mi smo tražili, recimo, u nekoliko navrata da se

0: autoputu u ovom periodu velikog tranzita, da se tu oslobode cene. Jednostavno, tu nema ograničenja. Šta znači nema ograničenja? Bili bi možda 2, možda 3 dinara više cene na samom autoputu. Znači, imate tih situacija kad se proceni da jednostavno nije potrebno dalje regulativa, ali evo, mi smo još uvek, kažem, na tim osnovama. Pazite, mi smo imali najvišu cenu dizela, smo imali 225 dinara, to je bilo 25. maja, 225. Sad je 217, 8 dinara je manje. 8 dinara je manje na osnovu uredbe o ograničenju. Isto toliko bi bilo manje i da nemate te uredbe.
1: Cene nafte su danas u blagom padu. Sirova nafta je 73 dolara po barelu, a Brent nafta je 77 dolara. To je najniži nivo cena u poslednje 3 meseca, zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima, koji su ublažili zabrinutost u vezi sa snabdevanjem, prenosi portal Trading Economics.
2: A posle pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Ocenjeno je da je postignut određen napredak. Teheran poručuje da efikasnost pregovora zavisi od doslednog sprovođenja obaveza američke strane. U međuvremenu Hezbollah optužuje Izrael za nove napade na jugu Libana i za kršenje primirja. Vašington će biti domaćin još jedne runde pregovora libanskih i izraelskih zvaničnika. Nema mira na istoku Evrope. Moskva i Kijev nastavljaju sa razmenom udara. Sanja Brkić.
3: Prema iranskim zvaničnicima, razgovori na tehničkom nivou dali su određene rezultate. Postignuto je razumevanje o tome kako će se sprovoditi pojedine odluke, a za naredne faze pregovora planirano je uspostavljanje radnih grupa koje će se baviti spornim tačkama. Posrednici iz Pakistana i Katara prethodno su izjavili da je postavljen temelj ka trajnom dogovoru. Stižu oprečne informacije iz Teherana i iz Vašingtona u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Teheran negira da se u ovoj fazi vode bilo kakvi razgovori o tom pitanju. Demantuje i navode o kontaktima sa predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji kaže da su stavovi njegove zemlje vrlo jasni.
4: Nismo imali sastanak sa predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Nećemo dopustiti inspekcije nuklearnih postrojenja koja su oštećena tokom američko-izraelskih napada. Nismo preuzeli nikakve nove obaveze. Nastavljamo sa postojećim procedurama.
3: U okviru sprovođenja memoranduma o razumevanju, Američko ministarstvo finansija izdalo je privremenu licencu kojom se do 21. avgusta omogućava proizvodnja, isporuka i prodaja iranske nafte i petrohemijskih proizvoda. Američki predsjednik Donald Trump ističe da se plovidba Ormuskim oreuzom odvija normalno. Još jednom je zapretio vojnim akcijama ukoliko se Teheran ne pridržava dogovora.
4: Stvari se veoma dobro odvijaju u vezi sa Ormuskim oreuzom. U toku su pregovori, vidjet ćemo kako će se završiti. Za nas postoje dve važne stvari, otvoren oreuz i da Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Svi znaju da će se Iran saglasiti oko povratka nuklearnih inspektora. Ako Iran ne bude poštovao ono što je dogovoreno u sporazumu ili ako se ne bude ponašao kako treba, uradit ću ono što je neophodno.
3: Sporazum sa Iranom biće među glavnim temama tokom posete američkog državnog sekretara Marka Rubija zemljama Persijskog zaliva. Vašington je domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Hezbollah je u međuvremenu ponovo optužio izraelske snage za napade na civile na jugu Libana. U ukrajinskim napadima na Donjeck 18 osoba je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana oborila više od 100 ruskih dronova. Na udaru su se tokom noći našli Kijev i Harkov. Iz Moskve poručuju da su spremni za uklanjanje svih uzroka krize diplomatskim putem, ali da napadi Ukrajine na civilna područja ne ostavljaju prostora za dijalog. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj situaciji u Ukrajini, ocenjeno je da je maj bio najsmrtonosniji mjesec za civile u Ukrajini u posljednje 4 godine.
2: Slušate novosti dana. Poslanici iz Skupštine Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona i nakon toga prešli na raspravu o amandmanima.
1: Ministar pravde Nenad Vujić je više puta u raspravi istakao da su zakoni doneti u dijalogu sa Venecijanskom komisijom koja je dala pozitivno mišljenje i odbacio kritike pojedinih poslanika opozicije da postoje dve verzije zakona, jedna za Venecijansku komisiju i druga za poslanike. Na početku sednice

0: u pripremi i realizaciji Expa sa kolegama iz glavnog grada te zemlje sa Bliskog istoka. Direktor kompanije Expo 2027. Danilo Jerinić kaže da Beograd i Rijad povezuje zajednička odgovornost prema Expo nasleđu, jer ono što ostaje posle izložbe je upravo kapital znanja u ljudima koji su radili na ovakvom događaju.
1: Jer je vrlo važno i za nas bilo značajno da razumemo kako je funkcionisala izložba u Japanu, u Osaki. Razumeli smo izazove s kojima se jedan organizator može suočiti u toku održavanja izložbe, od bezbednostnih izazova, od logističkih izazova, kako funkcionišu volonteri i svi oni operativni poslovi koji daju veoma važan doprinos da jedan dan u toku Expa protekne sve kako treba. Beograd će 2027. biti mesto koje će okupiti ceo svet, a Rijad će 2030. godine tu zastavu poneti dalje.
0: Izvršni direktor Expa 2030. Rijad Talal Al-Mari također smatra da se razmena znanja ne prenosi papirima ili porukama, već uživo ličnim kontaktima, i to je suština, kaže, sporazuma koji je Rijad potpisao sa Beogradom.
2: I zaista sam impresioniran onim što ste nam prikazali ovde u Beogradu. Expo će dovesti više kompanija u vašu zemlju, više posetilaca, i to će biti značajno. Svetska izložba ne traje samo tokom trajanja događaja, već ima dugoročni efekat. I ono što sam ustanovio da je zajedničko između Beograda i Rijada jeste način razmišljanja o zaostavštini. Naš premijer, njegovo visočanstvo, razmišlja o globalnom selu za Expo lokaciju, i vi takođe razmišljate o održivoj lokaciji.
0: Potpisivanju sporazuma u Beogradu prisustvovao je i generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkences. Prema njegovoj oceni, Beograd je za sada uradio neverovatnu pripremu, te međunarodna zajednica, kako je rekao, sa velikim uzbuđenjem iščekuje Expo 2027. godine. Očekuje se da će od maja do avgusta Beograd posetiti više od 5 miliona ljudi iz celog sveta. Učešće na Expu do sada je potvrdilo 139 zemalja.
3: Srbija i Južna Koreja otvaraju novo poglavlje u privrednoj i trgovinskoj saradnji, a značajan korak u tom pravcu predstavlja nastup srpskih kompanija na međunarodnom sajmu Korea Import Fair 2026 u Seulu, koji traje do 25. juna. Na nacionalnom štandu Srbije svoje proizvode i izvozne potencijale predstavlja 11 srpskih kompanija iz sektora prehrambene industrije, proizvodnje pića, metaloprerađivačke industrije i široke potrošnje. Njihov nastup organizovala je Privredna komora Srbije.
4: Air Srbija obeležava 10 godina od uspostavljanja direktne aviolinije između Beograda i Njujorka, na kojoj je do sada prevezla više od 750.000 putnika. Pored Njujorka, Air Srbija je 2023. godine uvela direktne letove do Chicaga, dok je ove godine dodatno proširila svoju mrežu u Severnoj Americi uvođenjem linije do Toronta.
3: U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u ugostiteljskom objektu Steak and Wine Bar, uhapšen je bivši zamenik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Nđ.
4: Postoji sumnja da je on, koristeći svoj službeni položaj, uticao na druge osumnjičene da uklone dokaze i tragove iz pomenutog ugostiteljskog objekta, nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja. Odrođeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden na saslušanje pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na novu prevaru putem SMS poruka koje navodno stižu u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno obnoviti ili podneti zahtev za novu. Apeluju na građane da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, ne odgovaraju na njih i ne unose svoje podatke, kao i da takve informacije treba proveravati isključivo putem zvaničnih internet stranica i komunikacionih kanala nadležnih institucije.
3: U pripremi su novi ugovori za dodelu seoskih kuća sa okućnicom, najavio je za naš program resorni ministar Milan Krkobabić. Budžet za tu namenu povećan je na 1,5 milijardu dinara. Program je do sada omogućio da više od 4000 porodica svoj dom pronađe na selu, pripremila Sara Kolak.
5: Naseljavanje sela, obnova napuštenih domaćinstva,

0: predstava i stvaranje uslova da mladi ostanu na svom ognjištu, navode se kao ciljevi programa Ministarstva za brigu o selu. Konkurs za kupovinu seoskih kuća ima i bezbednosni i ekonomski značaj, kaže resorni ministar Milan Krkobabić.
1: Populacioni cilj, hajde da zadržimo neke mlade ljude na selu da ostanu. A kako će ostati? Teško će ostati ako mlade devojke, žene neće da uđu u zajedničko domaćinstvo. Ovo je zaista realan jedan podatak s čime se suočavamo. Ne žele. Ovako vide kuću u komšiluku, praktično pričam jednostavno, i kupe tu kuću. Država im da do tih 1,5 miliona.
0: Najrazvijenija sela u Srbiji nalaze se u Vojvodini, pokazuju podaci resornog ministarstva. Kako bi se poboljšali uslovi života u ruralnim sredinama, otvoreni su i konkursi za obnovu kulturnih i vatrogasnih domova. Ipak, izazovi su i dalje veliki. Više od 1000 sela u Srbiji ima manje od 100 stanovnika, upozorava ministar Milan Krkobabić.
1: Sela dole na jugu i istoku, uglavnom ovaj broj ovih sela koje se prazne, oni se nalaze dole. To su ta Cvićeva razbijena sela, raštrkana, problem vode, snabdevanja, problem otpadnih voda, problem lokalnih puteva. To su ključna pitanja koja muče te ljude, ali u pitanju su velika sredstva i koliko ja znam, predsjednik Republike je najavio u narednom periodu izdvajanje čak od 5 do 7 milijardi za rešavanje vodosnabdevanja, kanalizacije, lokalnih puteva.
0: Ministarstvo za brigu o selu trenutno ima u obradi oko 200 novih zahteva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Budžet za tu namenu povećan je na 1,5 milijardi dinara, a najveći broj podnosilaca zahteva mlađi je od 30 godina.
2: Infrastrukturni projekti, unapređenje saobraćaja i pripreme za letnju sezonu bile su među temama današnje konferencije za medije gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Više u prilogu Teodore Joksimović.
3: Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić istakao je da je raspisana nabavka za potpuni remont 29 takozvanih španskih tramvaja.
4: To su vozila koja će biti potpuno remontovana i onako kako su meni objasnili ti tramvaji koji bi trebali da stignu. U svakom slučaju, ukoliko dobijemo tog koji bi trebao da remontuje te tramvaje, neka dinamika je da u roku od 2-2,5 godine dobijemo novih 30 tramvaja na ulicama grada Beograda, što bi sa ovih 29 bilo, znači 49 novih tramvaja, s tim što ne odustajemo od nabavke i ostalih tramvaja, onih nekih stotinak između 80 i 100 u zavisnosti od potreba kako se bude definisala.
3: Govoreći o infrastrukturnim radovima na Novom Beogradu, gradonačelnik Aleksandar Šapić osvrnuo se i na rekonstrukciju saobraćajnica koje će, kako navodi, biti spremne za korišćenje po završetku jednog od najzahtevnijih projekata u tom delu grada.
4: Bulevar Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Karađorđeva, to sad sve ide nekim svojim tokom. Očekujemo da to sve bude gotovo do proleća 27. i da onda, kako mi sa jedne strane vamo budemo završili kružni tok u Vladimira Popovića, da će paralelno ovo ovde biti završeno. Imamo i nameru da radimo i to je taj posljednji kružni tok, to je kod tržnog centra Ušće, ali to bi trebalo da bude raspisano za par meseci i onda bi se zaokružio taj čitav potez završetkom EKSPA.
3: Izgradnja novobeogradskog podvožnjaka koji spaja Bulevar umetnosti i Bulevar Crvene armije zvanično je odložena do kraja godine, potvrdio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.
4: Sam poduhvat je izuzetno težak i zahtevan i bezbednosno zahtevan. Ako treba negde da se ima razumevanje, možda može da se ima za taj podvožnjak. Bulevar umetnosti, ono što smo mi iskoristili da taj period dok se on ne završi, potpuno uradimo Bulevar umetnosti i Bulevar Crvene armije, to je isti bulevar, samo što se različito zove, videli ste, ili oni koji su videli da su on potpuno rekonstruisan, proširen, napravljen nova parking mesta, presvučeno, spremit ćemo taj bulevar za saobraćaj onog momenta kada bude moglo se prođe ispod pruge.
3: Uz najavljene infrastrukturne projekte i unapređenje gradskih usluga, Beograđane ovog leta očekuju i nove besplatne kartice za ulazak na gradske bazene, koje će, kako je najavljeno, biti dostupne pod pojednostavljenim uslovima uz veće interesovanje Beograđana u odnosu na prethodnu godinu.
5: Na međunarodnoj STEMKO olimpijadi iz matematike u Singapuru učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Učenik Zemunske gimnazije Ilija Hadži Purić osvojio je zlatnu medalju i apsolutni je pobednik u konkurenciji učenika prvog razreda. Drugu zlatnu medalju osvojio je Vukašin Lužajić iz Zrenjaninske gimnazije. Učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju.

0: Učenicima pobednicima republičkih takmičenja u 2025. i 26. godini iz oblasti ekonomije, prava, administracije, ugostiteljstva, turizma i trgovine, kao i njihovim mentorima, u Skupštini Srbije svečano su uručene diplome i zahvalnice. Diplome su dobila 72 učenika.
1: Za manje od 3 meseca trebalo bi da bude održan 59. Bitev na današnjoj konferenciji za novinare. Zvanični program nije saopšten, ali se saznalo da će festival biti održan od 14. do 20. septembra na više lokacija u Beogradu. U razgovoru sa selektorom Spasojem Ž. Milovanovićem, naša koleginica Sonja Todorović-Šegrt ipak je saznala o nekim predstavama koje ćemo gledati u septembru.
2: Bitev je od svog osnivanja 1967. godine na inicijativu Mire Trajlović i Jovana Ćirilova neprekidno pratio i podržavao najnovije pozorišne tendencije. Rastući i razvijajući se, postoji jedan od najvećih i najvažnijih evropskih festivala. Već godinama Bitev prevazilazi sve političke i kulturne barijere. Zbog toga istoriju Bitefa možemo nazvati istorijom savremenog teatra. Nažalost, od prošle godine prisutno je pitanje kakva je sudbina Bitev festivala. Na današnjoj konferenciji saznali smo da će 59. festival Bitev biti održan u septembru, na kojem ćemo videti 6, a možda i 7 predstava, kaže Spasoje Ž. Milovanović, predsednik odbora festivala i selektor.
3: U svakom slučaju nam dolazi predstava Predmet Medeja Crnogorskog narodnog pozorišta, Crno-zlato Beogradskog dramskog pozorišta. Kada sam vidio more predstava iz Libana, dolazi nam Marina Otero iz Argentine, dolazi nam predstava teatra pozorišne trupe, da tako kažem, Motus iz Italije, Frankenstein, audicija iz Portugala i Anhovo, ja se izvinjam, Anhovo iz Nove Gorice, Slovenija. Niz ozbiljnih predstava koje se bave savremenim trenutkom s jedne strane, dakle, problematizuju sve ono što nas okružuje i sve ono što nas čini srećnim ili manje srećnim.
2: Kako smo saznali na današnjoj konferenciji, sve ostale informacije vezane za ovogodišnji 59. Bitev možemo da očekujemo u narednom periodu.
1: U novostima dana stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
4: U utakmicama drugog kola grupne faze na svetskom fudbalskom šampionatu rano jutros Norveška je savladala Senegal sa 3-2, dok je Alžir pobedio Jordan sa 2-1. U večernjem terminu Portugalija će od 19 časova igrati protiv Uzbekistana, dok će se od 22 časa sastati Engleska i Gana. Poslednje mečeve drugog kola grupne faze u sutrašnjim jutarnjim terminima odigraće Panama i Hrvatska od 1 čas po ponoći, dok će u 4 časa početi duel Kolumbije i Konga. Posle toga će krenuti konačan rasplet u grupama utakmicama trećeg kola. Košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se na pripremama u Staroj Pazovi uoči predstojećih mečeva kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prva zvezda tima Nikola Jokić kao kapiten će predvoditi novu generaciju koju uskoro očekuju mečevi sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom. Danas su puštene u prodaju karte za meč sa Bosnom i Hercegovinom koji je na programu u ponedeljak 6. jula. Muška odbojkaška reprezentacija je u Francuskom Orleanu, gde će sutra početi turnir druge nedelje Lige nacija. Prvi meč naš tim će odigrati protiv Japana, a potom slede utakmice sa Kubom, Francuskom i Sjedinjenim Američkim Državama. Podsećamo da će tokom treće nedelje Lige nacija Srbija biti domaćin u Beogradu.
0: U Španiji, Portugaliji, Francuskoj, Italiji i Velikoj Britaniji ovih dana izmerene su izuzetno visoke temperature koje u nekim krajevima premašuju 40 stepeni. Najgore u Francuskoj, gde je toplotni talas izazvao 40 smrtnih slučajeva. Zatvoreno je više od 840 škola i fakulteta, a oko 1800 obrazovnih ustanova prilagodit će rasporede kako bi primali decu samo u prepodnevnim smenama. Vrhunac toplotnog talasa u zapadnoj Evropi očekuje se narednih dana.
1: U Srbiji trenutno najviša temperatura izmerena je u Somboru 32 stepena, 31 stepen u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 27 u Kragujevcu, najniža temperatura na Kopaoniku 11 stepeni. Vreme sutra.
0: Toplo i nestabilno, pre podne mestimično kiša, do sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom, na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura 15 stepeni, najviša dnevna 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, toplo i nestabilno, temperatura do 31 stepen.
1: Bilo je to sve u novostima.

dana, urednici vesti Nenad Selaković i Milan Radosavljević, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Relja Trajković, zahvaljujem vam na pažnji i predlažem da ostanete na talasima prvog programa. Sledi sportski žurnal koji danas vodi kolega Željko Stefanović.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pred nama je 13. noć dobrovoljnog nespavanja. 13. dan mundijala stavlja tačku na utakmice drugog kola takmičenja po grupama. Na rasporedu su po dva meča u grupama K i L. Počinje susretom grupe K između Portugalije i Uzbekistana u Houstonu od 19 časova po srednjeevropskom vremenu. Kolumbija i Demokratska Republika Kongo počinju svoj okršaj u 4 sata izjutra u Gvadalahari. Između tih termina zakazane su utakmice grupe L. Prvo Engleska i Gana od 22 časa na prvom programu RTS-a je prenos. Zatim Hrvatska igra sa Panamom u Toronto od 1 sat posle ponoći. Dakle, još jedno zanimljivo veče za ljubitelje fudbala. Prošle noći zaista je bilo trenutaka za uživanje. Noća smo naime gledali lepa i sigurna izdanja Francuske i Argentine u duelima sa Senegalom, odnosno Irakom. Norveška je također bila bolja od Senegala. Utešni gol gosti su postigli u samom finišu. Najzad u rano jutarnjim satima po našem vremenu Alžir je savladao selekciju Jordana sa 2-1. O ovom mundijalu, do sada viđenom i onome što nas očekuje, razgovarat ćemo sa fudbalskim trenerom Aleksandrom Vasiljevićem. Sonja Vasić i Devačko Petrović ostavile značajan trag u srpskoj košarci, ali i širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Dugo je sastavni deo Olimpijskog komiteta Srbije, pa je uvek lepo razgovarati s njom. Tako će sigurno smo biti i danas. Novi kapitan košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić izjavio je da nacionalni tim ima veliki motiv da vrati srpsku košarku na mesto koje joj pripada, ističući da osjeća i ličnu odgovornost posle neuspeha na prethodnom evropskom prvenstvu. Košarkaši Srbije okupili su se u Staroj Pazovi na početku priprema za naredni Mundo basketa. Najveću pažnju izazvao je upravo Jokić, koji će biti deo ekipe u narednom periodu. Čućemo da bome i trenera našeg državnog tima Dušana Alimpijevića. Srbija će prvo odigrati pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost sa Češkom 27. juna u Beogradu, nakon čega slede dueli protiv Švajcarske 2. jula i Bosne i Hercegovine 4 dana kasnije. O tome u današnjem sportskom žurnalu do 16 časova.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Mnogo znamenitih fudbalskih imena čuli smo u Shakirinoj pesmi koja je i oficijalna himna Mundijala i ono što je najinteresantnije, veliki asovi, makoliko to bilo neočekivano, sem izuzev još Ronalda, što ne znači da neće i on zaigrati onako u svom stilu i maniru, bez obzira na godine. Dakle, najveća većina tih poznatih imena pruža maksimum na utakmicama svojih reprezentacija, zaista se trudi, postiže golove, nalazi se u vrhu liste strelaca. I milina je gledati, eto, i zbog pojedinaca ovaj fudbal najbolji u ovom trenutku koga svet ima. O mundijalu sa fudbalskim trenerom Aleksandrom Veselinovićem razgovara naš Vlad Radičević.
2: Sa nama je istaknuti fudbalski trener gospodin Aleksandar Veselinović, koga pozdravljamo iz studija Radio Beograda. Dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušaocima.
2: Pratimo naravno dešavanja na svetskom fudbalskom šampionatu i nekako nam se čini da je prvi utisak zvezde mundijala, fudbaleri od kojih smo mnogo očekivali, opravdavaju sve ono lepo što smo govorili o njima. Argentina pobedila Austriju sinoć sa 2-0, dva pogotka postigao Messi. Francuska i Irak 3-0, dva pogotka Mbappea. Norveška Senegal 3-2, dva gola Halanda. Jordan Alžir 1-2 rezultati, večeras nove utakmice, sve u svemu utisci ipak zahvaljujući tim svetskim zvezdama mogu da budu povoljni.
3: Pa to je ono što je u fudbalu uvek bilo odlučujuće, u onim posebnim utakmicama, posebnim trenucima individualci svojim kvalitetom, svojim unutrašnjim nadahnućem prave razliku i zaista još jednom svi ovi igrači za koje ste sada komentarisali potvrđuju svoje vrednosti i podižu, rekao bih, esenciju fudbala na neki viši nivo. Naravno, Messi je iznad svih njih i prosto je fascinantno sa 40 godina da sad već možemo komentarišemo na dve utakmice da je postigao 5 golova i sinoć je promašio penal. Pritome i ja mislim da gledaoci samo imaju benefit i uživanje od tako velikih pojedinaca.
2: I naravno da oni privlače publiku na stadione, stadioni u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku su prepuni, ima dobrih utakmica, ali ima i utakmica kojima nismo bili zadovoljni. Možda je format od 48 reprezentacija na svetskom prvenstvu ipak previše, tako mi se bar čini.
3: Ako govorimo o kvalitetu, svakako ste apsolutno u pravu. FIFA se verovatno rukovodi i s marketingom i popularizacijom fudbala na većim delovima planete, iako je on ubedljivo najpopularnija igra i fenomen. Videli ste i sami na samom otvaranju utakmica Južna Afrika, Meksiko je pokazala da je to daleko ispod nivoa kvaliteta i otvaranja svetskog prvenstva. Ja bih rekao da je ovo jedan opit FIFA da ovo možemo nazvati neki način festivalom fudbala i mislim da tek posle izlaska iz grupe i od osmine finala

0: da, da li sam još i zaslužio i mnoge velike imena su nosili kapitensku traku i imamo maka koji su stariji od mene, ali ja to, eto, trener ovaj mi je to, pokušat ću da, ovaj, da, da to nosim i da pokazujem na trenu kako doliko. Mi imamo dovoljno motivacije, znamo, znamo zašto mi igramo i zašto smo se ovdje okupili, jer eto, uvijek je lijepo igrati pred, pred našim navijačima, pred zastavama, pred našim ljudima, tako da eto, to je možda neka, da vidimo, možda neka i eto, zahtje molba da, da dođu, da, da bude popuna tribine. Emocije su sigurno, sigurno na, na mnogo većem nivou i drugačije, ja uvijek kažem, ti, ti predstavljaš ovdje, ove momke su koje momke i treneri što su, što, što su zajedno s tobom rade, predstavljaš svoj grad, svoju porodicu i ova i stvarno je, mogu kažem, privilegije, zadovoljstvo i emocije su stvarno na velikom nivou što se toga tiče.
1: Evo i reči selektora našeg državnog tima Dušana Limpijevića.
2: I ove prozore reprezentacija Srbije je okupila u ovom trenutku najbolji mogući sastav. U treningu to je izgledalo dobro. Eto, u ime Boga da nas zdravlje posluži, mislim da bi trebali da idemo u pravcu spremanja obe utakmice onako kako smo to želeli na početku. Mi jesmo Srbija, mi jesmo ta košarkaška sila kojom, kojom se smatramo i zovemo, ali ipak nas je prošlost i iskustvo naučilo nešto drugo. Dakle, sa puno poštovanja moramo ući u sve ove utakmice, kako i ove dve, u prvim prozorima julskim, tako i poslu iščekivanju protivnika za augustovske prozore.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: I u nastavku o košarci, ali i generalno o sportu sa našom proslavljenom košarkašicom Sonjom Vasić. Sa njom razgovara Dejan Bulajić.
5: Sonja Vasić, sjajna košarkašica, osvajačica medalja, titula u klubskoj reprezentativnoj karijeri, ali i majka, osoba puna vrlo korisnih ideja, neke od njih ostvarane, neke će se tek ostvariti. I sada kada na ovaj olimpijski dan prebrajamo po vašim ostvarenjima, koje su tekovine koje su vam naročito drage, Sonja?
6: Pa da, dobro, definitivno, eto, na olimpijski dan možemo da pričamo o tom nekom većem doprinosu i većem, da kažemo, smislu sporta koji nama, bivšim sportistima, je dao kroz život. Svako će se, ko gleda, onako, možda, da kažemo, površno uvek osvrnuti na medalje, na trofeje, na ugovore, a ne shvataju da sport nama da mnogo više i negdje tu, eto, imamo sreće da olimpizam zaista i negdje i deklamuje ono neke poruke koje ti u suštini daju srž zašto je korisno baviti se sportom. I mislim da svima nama je mnogo bitnije kako nas je sport razvio kao osobe, koliko je uticao na naše karaktere danas da budemo to što jesmo, koliko nas je vaspitao da budemo uporni, disciplinovani, borbeni, konkretno za negde devojčice više da budu snažne, samostalne, jake, da nekako se više bore za sebe, da više drže do svoje reči i onda ti negde da prilike da zaista upoznaš svet i da shvatiš da negde na našem podneblju gde smo dosta usmereni da na različitosti i drugačije ljude gledamo negativno, sport te nauči baš suprotno, da nekako mnogo više prihvataš, da mnogo više imaš razumevanja za drugačije kulture, tradicije, jezike i moram da priznam da negde to je meni košarka možda najveće bogatstvo pružila, da, da me mene razvije kao osobu i onda da upoznam ovaj, neke druge osobe koje su dodatno uticale na mene, što kroz prijateljstva, što na kraju dana, kažem, ja sam moju porodicu negde formirala i supruga upoznala isto preko sporta.
5: Susret sa kolektivom je možda jedan od najvećih izazova koji čeka čoveka tokom njegovog odrastanja. Kolektiv uvek nudi potpune različitosti i krajnosti od susreta sa pozitivnim, dragim ljudima.

0: ljudima koji se odmah ukorene u čoveku kao nešto blisko, ali i sa ljudima koji nisu to. Kako je bilo osvajati kolektiv?
1: Jeste, to je neka, eto kažemo, po meni prednost timskih sportova, što živiš u jednoj zajednici gde tvoja pozicija u toj zajednici jako varira. I negde, eto, kroz život, da kažem, imala sam sreću da ja sam najčešće bila u ulozi lidera, koja je negde najprivilegovana i najlakša uloga, jer će ti se negde i najviše i dopuštati neke stvari. Ima naravno svoje breme, odgovornost, pritisak i sve to, ali negde ti je i više stvari dozvoljeno. Ali je meni neka najveća prednost bila gde sam ipak tokom odrastanja prošla neke pozicije, od toga da budeš najmlađi igrač, gde se očekuje da nosiš lopte, nosiš vodu, čistiš za drugim kolegama, do toga da, ne znam, budeš rezerva koja igra samo jednu ulogu, ne znam, samo ulaziš da igraš odbranu i ništa drugo. I negde te onda kroz upravo tu zajednicu i tim dosta oblikuje sport za sve ono što te kasnije čeka u životu. Da li je to neka baš mini zajednica, tvoja porodica i tu, znači, iz prve ruke naučiš šta znači dogovor, šta znači kompromis, koliko te takvim odnosom možeš daleko da stigneš, izgradiš nešto kvalitetno, ili kasnije konkretno za rad u bilo kakvoj organizaciji ili kompaniji, gde zaista kroz sport i timski sport jako rano naučiš da je nekada možda čak bolje i manje malo kvaliteta ako je osoba kvalitetnija i više se uklapa u tim.
0: Fenomen pobede i poraza. Teško će publika moći da proceni kakav uticaj pobeda i poraz imaju na one koji ih ostvaruju i doživljavaju na terenu, a oni imaju zaista izuzetno snažan uticaj na sportiste.
1: Da, mislim da ljudi, navijači, ljudi koji prate sport, oni uglavnom sve gledaju kroz pobede i samo taj neki pozitivan aspekt sporta i taj neki možda eto i adrenalin i neki osjećaj i emociju koju on razvija kroz pobedu, dok mislim da nama sportistima porazi su uvek mnogo više značili.
0: Da.
1: Mislim da iz poraza se raste, porazi su ti koji te uče lekcije, koji te teraju da uradiš analizu, da uradiš samovrednovanje i da napraviš i neki pivot kod sebe u smislu ovo nije funkcionisalo, ajde menjamo pravac, ajde da vidimo šta je to što bi moglo da poboljša se i doprinese. I možda je to eto i negde najlepši deo sporta, što te baš nauči da kada padneš ili ako nisi pao ali je teško, ide loše, da negde ustaneš i da nastaviš da se boriš i da ideš još jače. Tako da zaista neke onako lekcije životne koje vrede, i to vrede s aspekta vaspitanja. Ne mora uopšte da znači da sada pričamo o vrhunskim profesionalnim sportistima koji su najviše postigli, nego je to uopšte kroz bavljanje sportom i neki zdrav život i šta sport može da nauči tu decu i da im neke lekcije koje su kasnije prenosive za ceo život.
0: Naša Sonja je, osim sa šampionskim pedigreom i organizaciono veoma umešna osoba, i jedna je od menadžera sporta u našem olimpijskom komitetu. Danas je Međunarodni olimpijski dan, dan kada su se neke ideje stekle. Jesmo li uspeli da ih ostvarimo? Ne samo Kubertenove. Mnogi su imali ideju da okupljanje na nivou sporta može da doprinese zajednici širokoj, možda čitavoj ljudskoj vrsti, širenjem prijateljstva, zanimljivih odnosa među ljudima koji se bave sportom. Jesmo li uspeli da mrdnemo dalje od početka u današnje vreme?
1: Pa verujem da smo mnogo odmakli od početka, za neke stvari možda i u neke suprotne krajnosti, ali mislim da smo stvarno mnogo odmakli i da je negde olimpizam uspeo da se zaista negde plasira kao jedna životna ideja, a ne kao puko sportsko takmičenje, i da stvarno ima puno ljudi, pogotovo naravno sportista, koje te olimpijske vrednosti žive i primenjuju, a ne samo da se nadmeću i takmičenju. I verujem da olimpijske igre jesu jedan onako momenat koji konkretno ima ogroman uticaj na život tih sportista, gde svako od njih će sem osvajanja medalja kojima je to pošlo za ruku, uvek istoći moment olimpijskog sela, koji ja zaista mislim da je jedno transformativno iskustvo za te sportiste, baš s aspekta ujedinjenja i nekog nadomešćivanja razlika za preko 12.000 sportista širom sveta, a onda i čitav aspekt po na neki način, kažem, čitavu svetsku populaciju koja bukvalno u tom trenutku stane i sve oči postanu uprte na taj događaj. Mi smo imali situaciju konkretno i za zimske olimpijske igre u Milanu, gde se znalo da mora da se ispoštuju dogovori o miru i da nema nikakvih ni ratova, ni bilo kakvih napada tokom olimpijskih igara. Tako da ima neki okvir i neki, ajde kažemo, plemeniti aspekt koji su olimpijske igre i samim tim olimpizam i Međunarodni olimpijski komitet uspeo da sačuva u ovom trenutku, gde mi totalno vidimo da je sport komercijalizovan po biznis modelima, da se to sada gleda više ko neki proizvod i plasira na tržište, nego čista je ona, eto, možda bela verzija proizvoda koja je pakovana kada se prvi put pojavljivao. Ali eto, moram da stvarno istaknem da mislim da su olimpijske igre negde uspele da sačuvaju ono što su htele. Moguće da mnogi ljudi to ne razumeju, ali se zaista Međunarodni olimpijski komitet drži do toga i svaki od nokova za svoje, da kažemo, područje onda to primenjuje. Dosta su onako rigidni za današnje možda neke poglede, drže do nekih pravila, ne dozvoljavaju da neki trenutni tokovi utiču na njih, i onda mnogi ljudi i ne razumeju takav neki pristup i teže im je to da prihvate. Ali ja mislim da to daje upravo lepotu ovom čitavom pokretu, jer ne gde dozvoljava da iste snove sanja i dete iz Alžira i iz Srbije i Amerike ili bilo odakle, i da znaju da će, eto, imati priliku da na taj jedan moment za njih zaista sve stane ako osvoje olimpijsku medalju.
0: Zaokružujući priču, jesmo li mi novinari doprineli nečemu što nije zapravo prava slika onoga što je sportska zajednica u okviru olimpizma? Mnogo pozitivnije deluje ta zajednica kada se ugase svetla reflektora, a mi se baš i ne trudimo da to na taj način prenesemo.
1: Moguće je da je postoji zaista puno nekih kvalitetnih priča koje ne vide svoje svetlo, jer eto, nisu ove kovančene medaljom ili nekom velikom pobedom, a stvarno ima neviđeno puno inspirativnih priča nekoga koje je krenuo mnogo dalje od svog cilja i onda ostaje kratak možda za taj poslednji korak, ali njegova polazna tačka je bila toliko daleko da je njegov put zaista bio onako inspirativan, dok imamo zaista, ne umanjujemo osvajače medalja, ali koji su negde moguće bili i predodređeni za to, jer su imali uslove koji u kombinaciji sa njihovim talentom jednostavno su davali jednu prostu jednačinu, 1+1 je da dobiješ 2. Ali eto, mislim da zaista ima puno priča koje možda i dalje čekaju da budu saslušane i da dobiju svoju priliku iz te, da kažem, porodice olimpijske, koje na neki način bi inspirisale mnoge ljude i objasnile im kako treba da se bavi sportom, zašto je sport dobar, zašto živeti u okviru olimpijskih vrednosti je na neki način preporučljivo, i da da neke to okvire i porodicama i roditeljima zašto bi deca trebale da se bave sportom, a onda i na koji način, a ne da to bude puko neki njihov doživljaj lični.
0: I da ni sam sistem rekreacije nije uzaludan.
1: Naravno, mislim da i mi profesionalni sportisti negde najviše ističemo da je u stvari zlatna sredina uvek najbolja, i mi smo neki drugi krajnost bavljanja sportom. Imamo najnezdravije ljudi koji se uopšte nisu aktivni i ne bave se nikakvom fizičkom aktivnošću. E pa mi smo ona totalno druga krajnost koja isto nažalost ima slučajeve koja nije toliko zdrava, koja utiče i na zdravlje, imamo i puno povreda, više to nisu samo ni fizičke, sad pod veliki akcenat i pod lupom je i mentalno zdravlje sportista. Tako da ta rekreacija i neko, ajde kažemo, početno bavljanje dece sportom, odrastanje u sport i vaspitanje kroz sport je definitivno u stvari i najzdraviji pristup.
0: Sonja, bilo je zadovoljstvo ugostiti vas u studiju prvog programa Radio Beograda. Nadamo se da će srpska ženska košarka nastaviti sa dobrim rezultatima. Verujem da to i vi očekujete.
1: Očekujemo, pratimo ih. Krenula je to neka nova era uz novog selektora, totalno promenjen sastav ekipe. Odlično su odigrale prvu fazu kvalifikacija, na jesen ih očekuje druga, tako da se nadamo da ćemo sledeće leto ih bodriti na evropskom prvenstvu i videti neke nove aktere kako pod reflektorima osvajaju naša srca.
0: Od vas očekujemo i dalje dobre, korisne ideje i prisjećamo se i one dobre generacije koje ste pripadali i vaše uloge u njoj.
1: Hvala puno.
0: Sonja Vasić je bila gost Radio Beograda.
2: I to ne bez razloga. Svetski dan olimpizma obeležava se svakog 23. juna, ustanovljen je 1948. godine u čast osnivanja Međunarodnog olimpijskog komiteta u Parizu sa ciljem da se promoviše olimpijske vrednosti, bavljanje sportom i zdrav način života. U tom kontekstu i ovaj razgovor koji smo čuli. Bio to još jedan sportski žurnal Radio Beograda 1, u čijoj su realizaciji, pored onih koje ste glasno čuli, bili još i Ivan Petrović, Katarina Tošić i Branislav Jerković. U ime svih pomenutih, u ime sportske redakcije, pozdravlja suurednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan. U središtu pažnje danas o zakonu koji se tiče života i smrti, ali i o ljudima koji čekaju šansu za novi život. Poslanici Narodne skupštine, između ostalog, razmatraju izmene zakona o presađivanju ljudskih organa i zakona o ljudskim ćelijama i tkivima. Predlagači ističu da je cilj unapređenje sistema i povećanje broja donora, a u javnosti se otvaraju brojna pravna i etička pitanja, od odnosa volje pojedinaca i uloge porodice do poverenja u ceo sistem transplantacije. Koliko se predloženim izmenama zaista može unaprediti sistem transplantacije, gde prestaje pravna regulativa, a počinje lična i porodična odluka, i šta ovaj zakon znači za ljude koji godinama čekaju na organ, razgovaramo sa gostima emisije U središtu pažnje, pravnikom Vladicom Ilićem i transplantiranom pacijentkinjom Ivanom Jović iz udruženja Donorstvo je herojstvo. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
2: U središtu pažnje.
0: Pre nego što pređemo na temu dana, da čujemo vesti koje će nam pročitati Aleksandra Mladenović.
3: Hvala Tijana. Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Ko si bre ti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti.
4: Ja se nadam da će naši učestali sastanci koje smo utvrdili na mesečnom nivou doprineti da i realizujemo neke od najrealnijih projekata koji su u prvom, da kažem, prvoj fazi izvodljive, a zatim i da planiramo već nešto što je u drugoj bliskoj fazi moguće ostvariti u narednom periodu koji se meri sa godinu do dve. Mi smo razgovarali o nastavku infrastrukturnih projekata, ono što je svakako bitno su i putne infrastruktura, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna.
3: Čuli smo premijera Macuta, čuli smo njegovu izjavu posle sastanka sa premijerom Savom Minićem, premijerom Republike Srpske, koji s njih dvojica su se sastali u Banja Luci u okviru nastavka intenzivne saradnje koje treba da ojača institucionalne veze i realizaciju zajedničkih projekata. Macut je istakao da infrastrukturno povezivanje Srbije i Republike Srpske predstavlja jedan od prioriteta. Predsednik Vučić je u video objavi na Instagramu rekao da je velika nervoza kod onih koji su pokušavali da sruše državu i da ne postoji stvar koju neće učiniti, kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali bila istina. Naše je da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje, poručio je predsednik. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija obavlja informativni razgovor sa vlasnikom i urednikom portala Srbin Info, Dejanom Petrom Zlatanovićem, saznaje Tanjug. On je bio jedan od prvih koji je na društvenim mrežama tvrdio da je tokom protesta 15. marta prošle godine korišćen zvučni top i za to optužio predsednika Republike. Poslanici Skupštine Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona i nakon toga prešli na raspravu o amandmanima. Ministar pravde Nenad Vujić je više puta u raspravi istakao da su zakoni doneti u dijalogu sa Venecijanskom komisijom, koja je dala pozitivno mišljenje i odbacio kritike pojedinih poslanika opozicije da postoje dve verzije zakona, jedna za Venecijansku komisiju i druga za poslanike. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti. Ocenio je da je time postignut značajan napredak u pregovorima i da je Iran napravio velike ustupke. Kaže da je na osnovu toga odlučeno da Ormuzski moreuz ostane otvoren, uz napomenu da će američke snage zadržati mogućnost ponovnog uspostavljanja blokade ukoliko to bude potrebno. Cene nafte su danas u blagom padu. Sirova nafta je 73 dolara po barelu, a Brent nafta je 77 dolara. To je najniži nivo cena u posljednja tri meseca, zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima. Vladimir Putin tvrdi da kijevski režim gubi teritoriju za teritorijom usled dramatičnog pogoršavanja situacije na frontu. Zbog toga se, kaže predsjednik Rusije, Kijev opredelio za taktiku udara po civilnim objektima. Putin je naložio da se preduzmu određene mere kako bi se posljedice napada ukrajinske vojske svele na minimum, prenosi Sputnik. U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u ugostiteljskom objektu Steak and Wine Bar uhapšen je bivši zamenik načelnika uprave kriminalističke policije MUPA ND. Osumnjičen je da je koristeći svoj službeni položaj uticao na druge osumnjičene da uklone dokaze i tragove nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Na teret mu se stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i bit će saslušan pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na međunarodnoj STEMKO olimpijadi iz matematike u Singapuru učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Učenik Zemunske gimnazije Ilija Hadžipurić osvojio je zlatnu medalju i apsolutni je pobednik u konkurenciji učenika prvog razreda. Drugu zlatnu medalju osvojio je Vukašin Lužajić iz Zrenjaninske gimnazije. Učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio italijanskog tenisera Lorenza Sonega rezultatom 2-1. Njegov naredni protivnik je Mađar Fabian Marošan. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 10 časova igraće Portugalija, od 19 časova igraće Portugalija i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Vreme sutra toplo i nestabilno, prepodne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura 15 stepeni, najviša dnevna 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, toplo i nestabilno, temperatura do 31 stepen.
0: Hvala. Vesti je čitala Aleksandra Mladenović, a uredio ih je Milan Radosavljević.

Narodna skupština Srbije nastavlja razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa, koji je podnela vlada. Pred poslanicima su predlozi koji bi trebalo da, kako navodi Ministarstvo zdravlja, unaprede transplantacioni sistem i povećaju broj donora u Srbiji. Prema obrazloženju predlagača, izmene bi trebalo da omoguće jasnije izražavanje volje građana za života, da li žele ili ne žele da budu donori, kao i preciznije uređivanje uloge porodice u postupku doniranja organa nakon smrti.

0: O predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o ljudskim organima razgovaramo sa pravnikom Vladicom Ilićem. Gospodine Iliću, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
1: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
0: U Skupštini se ovih dana razmatra o izmenama i dopunama zakona o ljudskim organima, pa za početak recite nam šta to tačno znači i šta zapravo treba da se menja.
1: Zakon o presađivanju ljudskih organa kao i zakon o ljudskim ćelijama i tkivima su 2021. godine, odnosno odredbe tih zakona, neke su proglašene neustavnim, odnosno nesaglasnim sa Ustavom. Ustavni sud je tada ostavio 6 meseci državnim organima da izmene te odredbe kako ne bi nastupila prosto jedna situacija u kojoj bismo imali pravnu prazninu, jer kad Ustavni sud nađe da su neke odredbe neustavne, odnosno nesaglasne sa Ustavom, objavljivanjem te odluke te odredbe prestaju da važe. I on je ostavio 6 meseci kako bi se ta pravna praznina popunila, međutim od tada, to je bio maj 2021. godine, do danas te odredbe nisu izmenjene, odnosno nisu bile otklonjene te manjkavosti koje su one imale, i mi od 2021. godine do danas imamo tu pravnu prazninu koja se odnosi, kad je reč o presađivanju ljudskih organa, na uslove pod kojima se sa umrlih ljudi mogu uzimati organi radi lečenja drugih ljudi. Dakle, drugim rečima, reč je o odredbi koja je uređivala uslove za vršenje takozvanih kadaveričnih transplantacija. Kadaverične transplantacije su, dakle, transplantacije kada se organi sa umrle osobe, najčešće se tu radi o pacijentima koji su doživjeli moždanu smrt, dakle, pod kojim uslovima će se od takvih pacijenata uzimati organi. Dakle, to je jedan povod zbog kojeg mi imamo sada u Skupštini ove izmene i dopune zakona, ova dva zakona. One su bilo očekivane i ranije. Nije dobro što mi 5 godina funkcionišemo bez tih odredaba. Do sad se u praksi primjenjivala neka obavezna instrukcija koju je dao ministar zdravlja, ali to nije bilo zadovoljavajuće, budući da bi uslove za vršenje kadaveričnih transplantacija, one morali bi da budu predmet zakona, a ne nekih direktiva i nekih akata Ministarstva zdravlja koje su pre svega internog karaktera, nisu ni objekt. E sad, ono što je druga stvar je da taj zakon o presađivanju ljudskih organa ima i neke druge odredbe koje nisu bile relevantne za Ustavni sud, a koje bi trebalo da se poprave. Neke od tih odredbe se odnosi na žive transplantacije, odnosno situacije u kojima se presađivanje organa vrši sa živih davalaca. Naravno, sa živih davalaca mogu da se presade samo neki od organa, to su najčešće bubreg i deo jetre. I mi smo kao udruženje pacijenata Donorstvo i herojstvo od 2024. godine pa do danas više puta predlagali da se izmenama zakona o presađivanju ljudskih organa obuhvate i te odredbe, a ne samo odredbe o kadaveričnim transplantacijama. Nažalost, to se nije desilo, pa su u skupštinsku proceduru nedavno ušle izmene, odnosno predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa, koji se odnosi samo na uslove za vršenje kadaverične transplantacije, odnosno transplantacije sa umrlih pacijenta.
0: Pomenju se i donorske kartice. Šta će to tačno značiti u praksi ukoliko ovaj zakon bude donet? To jest izmene i dopune zakona.
1: Zakon o presađivanju ljudskih organa treba da pomiri negde dva interesa i negde dva prava i može da kažemo dva ugla gledanja na problem koji imamo. Dakle, jedan ugao gledanja je javnopravni. Dakle, postoji veliki broj građana koji se nalaze u situaciji da im je potreban organ ili tkivo da bi prosto izlečili neko stanje koje najčešće na drugi način neizlečivo, jeli, i kako bi preživeli ili kvalitetnije živeli. To je taj javnozdravstveni aspekt ovog zakona, dakle, koji treba da stvori uslove da bude što više presađivanje ljudskih organa, koji bi omogućili tim građanima da dođu, jeli, na red i da dočekaju, kako se to često kaže, taj najvažniji poziv u životu. Mi u ovom trenutku imamo između 1200 i 1300 pacijenata koji čekaju bubreg, srce, jetru i rožnjaču. Na toj listi se ne nalaze pacijenti koji čekaju pluća, budući da u Srbiji se ne rade transplantacije pluća, tek je nedavno urađena prva. U Srbiji se ne rade ni transplantacije gušterače, tankog creva. Dakle, to su isto transplantacije koje su moguće, ali se one u Srbiji trenutno ne rade. Pluća su evo tek nedavno počelo da se rade. Mi imamo sa druge strane i ljude koji čekaju tkiva, najčešće se tu radi, kažemo, rožnjači, spremljena na vreme, nekim ljudima potrebno je presađivanje kože zbog opekotina koja dožive i slično. Tako da postoji, dakle, jedna kontinuirana javnozdravstvena potreba da se građanima, teško bolesnim ljudima, pruže zdravstvena pomoć presađivanjem ljudskih organa i tkiva. I to je, dakle, jedan cilj zakona, da se stvore uslovi za što bolju zdravstvenu zaštitu tih ljudi, budući da je pruženje zdravstvene zaštite, omogućanje zdravstvene zaštite, ljudsko pravo tih ljudi i države dužne da stvori što je bolje moguće uslove da građani ostvaruju to pravo. Drugi aspekt ovog zakona odnosi se na nešto što je i pitanje etike, ali i pitanje ljudskih prava. To je pravo svakoga da odluči da li on želi da bude davalac organa, bilo kao živi davalac, bilo kao davalac nakon smrti. Naravno i pravo pacijenta da prihvati ili da odbije organ, jeli? Dakle, to je taj privatno pravni aspekt, odnosno aspekt koji se odnosi na slobodu, odnosno autonomiju volje svakog građanina, kao i pacijenta. Dakle, to je sad ta druga strana priče koja treba da pomiri dakle, ovaj javnozdravstveni aspekt sa pravom građana da odlučuju šta će biti s njihovim telom nakon smrti ili tokom njihovog života. I naši predlozi su se upravo odnosili na to da zakon treba da stvori što bolje uslove za što više transplantacija, jeli, da se građani lako izjašnjavaju da li žele ili ne žele da budu donori, i da svako od njih ima, da svaki građanin ima pravo da svoju neku izjavu

0: umrlog lica, zakon pođe od takozvane, odnosno primjeni takozvanu pretpostavljenu saglasnost. Sad, mi smo imali puno dilema i u Skupštini, ja sam čuo i ministar zdravlja to pomenuo, ali i neki drugi službenici ministarstva zdravlja, kako smo mi ranije imali pretpostavljenu saglasnost i da ona bila problematična. To nije sasvim tačno, moram da skrenem pažnju. Budući da mi jesmo imali odredbu koja je delovala kao da imamo pretpostavljenu saglasnost u praksi, ali u suštini mi nismo imali situaciju u kojima je ta pretpostavka važila. Naime, do prestanka važenja ovih odredba od strane Ustavnog suda, u Srbiji je važio taj član 23 koji je propisivao da se organi mogu uzeti sa umrlog lica ako to lice za života nije izjavilo da ne želi da bude donor, jeli? Ali je već u nekim narednim stavovima tog člana stajalo da ako se neko nije izjasnio negativno, odnosno nije rekao da ne želi da bude donor, onda je za presađivanje organa bila neophodna saglasnost članova porodice. I to upravo govori o tome da mi nismo imali situacije u kojima je pretpostavka primenjivana. Dakle, da se smatralo da je neko saglasan zato što ne postoji ni jedna druga okolnost ili činjenica koja govori suprotno. Već se primenjivao taj režim ili da neko kaže da ne želi da bude donor. To je prva situacija i ta se transplantacija nije vršila. Druga je da ako neko to nije izjavio, da onda porodica odlučuje hoće li ili neće dati saglasnost. Ovaj predlog zakona koji je sad u Skupštini donekle menja pravila i mi smo do neke mere i uticali na to, ali ne sasvim. Dakle, o čemu se radi? Predlog zakona kaže da će građani moći da izjave ne samo da ne žele da budu donori, već i da žele da budu donori. To je vrlo važno i to je pozitivna stvar u tom predlogu, što se na taj način potpunije poštuje sloboda svakog pojedinca da odluči o tome da li će njegovo telo, njegovi organi, ćelije i tkiva biti nakon njegove smrti upotrebljeni za lečenje drugih ljudi.
1: A šta se dešava u situacijama ako se u toku života osoba uopšte ne izjasni po tom pitanju?
0: E sad, da, to je sad ono što je ostalo po mom mišljenju manjkavo. Dakle, ako se neko izjasni da hoće ili neće, stvar bi trebalo da bude jasna i ako je neko rekao da hoće bude donor, onda porodica nema nikakvu dalju ulogu, isto kao i u slučaju da neko rekao da neće. Prosto svrha uključivanja porodice u taj postupak se gubi ako je jasna bila volja umrlog lica koju je ono izjavilo tako što su upisali u registar davalaca ili registar nedavalaca. Naravno, opet podlačem, svako ima pravo da promeni svoju izjavu, da je opozove i važiće ona posljednja izjava koja je data. Međutim, ako se neko nije upisao u registar ili je se upisao pa je opozvao izjavu, pa dakle izjava ta ne važi, onda se uključuje porodica u postupak odlučivanja hoće li biti transplantacija organa ili neće. E sad, zakon polazi od toga da članovi porodice imaju pravo da donesu odluku da li će dati ili neće dati saglasnost za presađivanje organa. I u predlogu zakona su članovi porodice podeljeni na nekakve redove, pa su prvi red punoletna deca, drugi red su supružnici i vanbračni partneri, treći red su roditelji, četvrti su, čini mi se, braći i sestri. I predlog zakona kaže da će se prvo pitati ovi iz prvog reda, dakle deca, pa ako deca kažu nešto, saglasni su ili nisu saglasni, tako će biti. A ako se deca ne jave na poziv ili ih nema ili nisu dostupna, onda se pita partneri, odnosno vanbračni partneri. U trećem redu dolaze roditelji. Ako se supružnik ili vanbračni partner ne javi ili ga nema, i tako dalje. Naše mišljenje i moje lično mišljenje kao pravnika i neko ko se bavi ljudskim pravima da te odredbe nisu najadekvatnije budući da to rangiranje članova porodice, iako je sigurno cilj ministarstva bio taj da se izbegne odlučivanje velikog broja ljudi, već da se nekako suzi broj članova porodice s kojima se razgovara, da to ipak ima i svoje negativne strane. Dakle, ja mislim da zakon ne može da odredi ko je u nekoj situaciji bio bliži, jeli, umrlom licu i ko

0: možda od njih ima više ili manje prava, jeli, da da neku izjavu. Ali na stranu to, mislim da je u tom predlogu pogrešno data uloga porodici da ona ima svoje autonomno pravo da odlučuje da li nakon smrti člana ili članice porodice treba izvršiti presađivanje organa. Ako se pogleda u međunarodna dokumenta, pre svega dodatni protokol uz konvenciju o ljudskim pravima u biomedicini koji se odnosi na presađivanje ljudskih organa i stavove eksperata koji su zapisani u objašnjavajućem izveštaju uz taj protokol, onda se vidi da bi uloga porodice, kao što sam na početku rekao, trebalo da bude uloga čuvara volje. Dakle, članovi porodice bi trebalo da ako se neko nije izjasnio, da budu ti koji će zdravstvenim vlastima preneti volju tog lica i reći. On nije se upisao u registar, ali mi znamo da je njegov stav o doniranju organa bio takav ili ovakav. Dakle, da njihova, oni bi trebalo da budu oni koji prenose volju umrlog, a ne da iznose svoju volju, odnosno svoj stav o tome treba li ili ne treba da se vrši presađivanje organa sa umrlog lica. Dakle, po mom mišljenju je pogrešna uloga porodice postavljena u zakonu. Porodica treba da bude ta koja će preneti volju umrlog lica, ako je zna. Ali opet kažem, u predlogu je porodici data druga uloga, to je da porodica samostalno odlučuje, odnosno članovi porodice samostalno odlučuju da li će dati ili neće dati, odnosno da oni na taj način iskažu svoju volju o mogućnosti za presađivanje organa. Jel? I to je problematično. Problematično je naravno i to što vi možete imati situaciju da neki članovi porodice nisu lako dostupni. Pa sad u ovoj odredbi koja kaže da će se prvo kontaktirati deca, pa tek ako dece nema ili se ne jave, onda supružnik, pa tek ako njih nema ili se ne jave roditelji. Vi možete imati situaciju, recimo, da punoletna deca koja su, jeli, u tom prvom redu, uopšte ne žive sa umrlim licem, da više decenije, primjer, radi žive u inostranstvu, možda na drugom kontinentu, u drugoj vremenskoj zoni, i da nemaju pojma kakva je bila volja njihovog roditelja o doniranju organa. Može da se desi situacija da su njihovi odnosi bili opterećeni nasiljem ili da nisu imali prosto lične kontakte. To su sve neke situacije koje su vrlo teške za zdravstvene radnike, da ih se oni sad time sve bave i da to utvrđuju. I zato smo mi priložili da ta odredba o izjašnjavanju članova porodice bude fleksibilnija, da se porodica ne deli na te tako stroge grupe, odnosno redove, pa da postoje članovi porodice višeg i nižeg reda, kako to piše u zakonu, već da se ti najuži članovi porodice koji su poznati i do kojih može da dođe zdravstvena ustanova, pozovu da oni kažu što oni znaju o volji umrlog lica i da onda u skladu sa tim što oni izjave da je bila volja umrlog lica, bude doneta odluka o presađivanju organa ili ne presađivanju organa, odnosno ne vršenju transplantacije. Tu je važno i reći šta ako oni ne znaju ništa. Dakle, mi smo predlagali ako ni porodica ništa ne zna ili porodice nema, dakle, niko ništa ne zna o tome što je bila volja nekog lica, da bi u tom slučaju kao poslednje pravilo važio taj takozvani princip pretpostavljene saglasnosti. A da građani pre toga imaju vrlo lako dostupne načine da se sami izjasne hoće li ili neće, pa ako se oni ne izjasne, da porodica prinese njihovu volju, da li je on ili ona želeo ili želela ili nije želeo ili želela, pa tek onda da važi princip pretpostavljene saglasnosti. Po našem mišljenju, na taj način bi se na najbolji mogući način pomirila ta dva i aspekta ovog problema, ali bi se i zaštitilo pravo građana da odlučuju o tome hoće li njihovi organi biti upotrebljeni za lečenje drugih ljudi.
1: A koliko je šira javnost obaveštena, generalno koliko je svest o tome da svako može da se izjasni tek po novom zakonu? Da li tu postoje

0: neke nove možda mere kako bi sve veći broj ljudi znao da može da se izjasni, pošto ja jeste da često pričam o tome u medijima, ali dalje ovo negde tabu tema. Da li bi možda bilo bolje da to bude na lekarskom pregledu, nekom redovnom, da lekari pitaju ljude koji dođu na neki drugi pregled koji nema veze sa transplantacijom?
1: Ovo ste odlično primetili, ovo jeste jedan vrlo važan aspekt zakona i naš predlog kao udruženja pacijenata jeste bio taj da se prvo poveća broj mesta gde građani mogu da se izjasne. Po predlogu zakona to su izabrani lekar i Uprava za biomedicinu. Ja ne znam ni koliko građana uopšte zna gde se nalazi Uprava za biomedicinu.
0: A da li izabrani lekar ima, da kažem, neku vrstu obaveze da pita pacijenta da li, kako se izjasne po tom pitanju?
1: E sad, po zakonu nema. Naš predlog je bio drugačiji. Naš predlog je bio taj da se svi građani kad vade lična dokumenta, ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, možda i kad idu na lekarske preglede za vozačku dozvolu, prosto podsete, odnosno da im se da pisano obaveštenje o tome da imaju pravo da se izjasne. Naš stav je bio da to treba da bude nešto što se na taj način vrši, da bi se što veći broj ljudi prosto obavestio o tome da imaju pravo da se izjasne. I da im se onda ostave vrlo jednostavni načini da oni tu svoju volju evidentiraju. Da to ne bude samo izabrani lekar, nego da to može biti svaki lekar. Zatim smo predložili da to bude i na e-upravi. Da građani mogu na e-upravi kad se loguju na putem recimo lične karte, da i tamo mogu da ostave svoju izjavu, da ne moraju nigde da idu, ni kod notara, ni kod lekara, ni Uprave za biomedicinu, nego prosto mogu od kuće da tome pristupe. Vi imate puno država da je pomoću QR koda i na nekom sajtu to moguće da se uradi. Moje lično mišljenje kao pravnika da nije baš najbolje pritiskati građane da se izjasne, prosto neki ljudi u nekom trenutku još uvek imaju dileme, sazreva im misa o tome, žele da prethodno porazgovaraju sa nekim drugim licem, da se informišu i tako dalje i tako dalje. Ovo prenošu da je nas u odluku. Tako da mislim da ta vrsta pritiskanja pacijenata nuđenjem obrazaca ne bi bila najbolja. Bilo bi po mom mišljenju adekvatnije da se građanima prosto da jedna vrsta podsjetnika, obaveštenja o tome, hej, imate pravo da to uradite tako, tako, tako i tako. A onda svaki građan ima pravo da odluče prvo i da li će ili neće da se izjasni i kako će da se izjasni o ovoj temi.
0: Gospodine Iliću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Nastavljamo da pratimo skupštinsku raspravu, a kada zakon bude donet, ponovo ćemo sigurno razgovarati na ovu temu.
1: Hvala i vama na poziv.
2: Bio je to pravnik Vladica Ilić iz udruženja Donorstvo je herojstvo, a nakon reklama i malo muzike o ovoj temi razgovaramo sa Ivanom Jović, pacijentkinjom koja je prošla kroz proces transplantacije.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Eko.
5: U sredu od 17 časova gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1 od 17 časova.

0: Sada je 17:34, u središtu pažnje je transplantacija organa. Iz ugla pacijenta, ali i aktivistkinje koja se bori za veći broj transplantacija, o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa razgovaramo sa Ivanom Jović iz udruženja Donorstvo je herojstvo. Pred poslanicima u Skupštini danas su se našli i izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa. Dokle se sa tim stiglo u ovom trenutku i kakvi su vaši utisci za sada? I samo, šta mislite o samoj toj činjenici da o ovom zakonu se konačno razgovara i dokle se sa tim stiglo?
1: Hvala Bogu, zaista konačno posle 5 godina ovaj zakon je u skupštinskoj proceduri i ovaj, nadamo se da će biti to sve finalizovano, s obzirom da podsjetimo, eto, slušate, pre 5 godina zakon o presađivanju ljudskih organa je proglašen neustavnim, konkretno član 23. Mi smo jutros imali prilike da slušamo i sednicu Odbora za zdravlje i porodicu, gde je bilo reči o amandmanima. Vlada Republike Srbije je odbila čak 27 amandmana koji su uloženi na ovaj zakon, tako da su u principu odnosno na onaj inicijalni tekst izmene minimalne. Šta to znači? Ono što je, dakle, izmenjeno, što je usvojeno na odboru, jer naravno kasnije će se ići u glasanje, jeste mogućnost da ljudi pored izabranog lekara i pored uprave za biomedicinu imaju mogućnost da svoju volju izraze i putem e-uprave. Dakle, to je bio samo jedan od predloga na koji smo mi ukazivali. Drugi, nažalost, da kažem, predlozi koji su pretočeni u amandmane narodnih poslanika s kojima smo razgovarali, nije prošao. Naša najveća žal svakako jeste zato što je propuštena prilika da se proširi krug živih donora organa. To nije bilo moguće u Skupštini administrativno, prosto ta informacija nije ni bila je u tekstu, ali mi smo prethodno razgovarali kreiranje samog teksta od strane Ministarstva zdravlja. Mi smo razgovarali s njim, ukazivali, molili prosto da uvrsti širi krug živih donora. U našoj zemlji trenutno je moguće da ti živi donor bude do trećeg kolena pobočno, što znači, na primjer, da može tetka, stric, ali ne brat od tetke, brat od strica, kum. Tako da naši građani su prinuđeni da odlaze u inostranstvo, skupljeno je desetine hiljada evra. Tamo se transplantiraju čak i kad idu živog, imaju živog donora, i to je jedna zaista propuštena prilika i da kažem, možda nam je, da kažem, i najveći žal za to što nije uvršteno još u momentu dok je Ministarstvo zdravlja pravilo taj predlog, iako nam je obećano da će biti. Ono što takođe jeste ostalo i dalje, kažemo, sporno za nas, jeste da je formulacija u tekstu takva da ljudi, ok, sad imaju mogućnost da se izjasne bilo da žele, bilo da ne žele da budu donori organa, a ako se nisu izjasnili za ni protiv, od porodice se ne traži informacija kakva je bila volja preminulog, već se od porodice traži informacija, tražite njihova saglasnost, što je opet, kako da kažem, u suprotnosti sa autonomijom volje o kojoj smo mi razgovarali i osnovno koju ukazivo i Ustavni sud.
0: A imate li neko obrazloženje zbog čega ti amandmani nisu uzeti u obzir?
1: Nemamo, da kažem, nikakve dokumente. Ono što smo čuli na tom odboru nisu bili celishodni. Ne znamo šta to konkretno znači. Ono što znamo jeste da smo mi kao pacijenti nekoliko godina unazad se bavili ovim zakonom, da smo angažovali pravne eksperte, da smo angažovali lekare, da smo pričali sa predstavnicima verskih zajednica, sa predstavnicima nevladinog sektora. Više od 20 organizacija i saveza i pacijenata i drugih organizacija koje se bave ljudskim pravima i tako dalje je učestvovalo u predlozima s kojima smo mi išli pred Ministarstvo zdravlja i tako dalje, koji nažalost nisu usvojeni, nismo dobili konkretne odgovore. Ono što imamo konkretno iz javne rasprave jeste, primjera radi, da za ove žive donore, za koje smo molili da se proširi krug živih donora, jer tako je i u zemljama u regionu, u Evropi, rečeno nam je da je struka tako rekla i da prosto su takvi medicinski kriterijumi. Do 2018. najnormalnije je, dakle, bio značajno širi krug živih donora. Druga stvar, mi u zakonu imamo član koji nije sporan, koji se ne primenjuje, a koji se odnosi na ukršene transplantacije, što znači, na primjer, da moja majka ne može meni da bude donor, nismo kompatibilni, a nekom drugom pacijentu, primjera radi otac, prave se baze takvih donora i primaoca organa i radi se da kažem transplantacija tako da mogu na primjer da dobijem bubreg od osobe koja mi potpuno nije u krvnom srodstvu, tako da taj argument što se kaže ne pije vodu, dodatno smo pitali i Evropsko društvo za transplantaciju kao da kažem najviši organ u Evropi i neko da kažem telo koje se bavi ovim pitanjima, jer njih smo dobili naravno informaciju i imamo i zvanično taj dokument da apsolutno nema nikakve prepreke da se taj živi krug donora sužava do trećeg kolena. Mi zato tako često vidimo u medijima, eto, drugo dao bubreg, skupljali pare, morali su da odu u Tursku upravo zbog te administrativne prepreke.
0: U javnosti se često pominje dilema volja pojedinca ili saglasnost porodice. Kako to izgleda iz perspektive pacijenata koji čekaju organ i šta će sad, ukoliko ove izmene budu usvojene, šta će se promeniti u odnosu na stanje ovih 5 godina prethodnih dok se čekalo na sam zakon?
1: Da, ono što je dobro, ljudi će konačno imati mogućnost da se izjasne, da iskoriste to svoje pravo i da kažu da ja jesam za doniranje organa ili ne, nisam i takva volja u potpunosti mora da bude ispoštovana naravno od strane struke. Međutim, kada se ljudi, da kažem, nisu tu svoju odluku evidentirali, onda se stupa u taj razgovor sa porodicom. Naša ideja je inicijalno bila upravo da se ljudima omogući, da se omogući izjašnjavanje i da se omogući ta promena, koja hvala Bogu, evo, nadamo se da će biti izglasana, jer je kako je bilo do sada, ako je neko završi život, jer možda smrću, postoje registar nedonora. Ako se neko izrazio volju u tom registru nedonora, znači nema nikakvog daljeg postupka, iz toga jasno sledi da preminuli nije želeo da bude donor. Međutim, ukoliko izražena volja nije u tom registru, od porodice se tražila saglasnost, to je jedan trenutak kada se članovima porodice saopštava, to su najčešće iznenadne smrti, da je član porodice iznenada preminuo i traži se ta saglasnost. Ljudi najčešće ne znaju šta je bila volja preminulog i da kažemo tu dolazi do jednog velikog tereta na račun tih porodica koje gube nekog svog. Zato verujemo da bi ovakav vid izjašnjavanja bio olakšanje za same porodice, ali i za građane, prosto da osiguraju da je njihova volja evidentirana, ali verujem da bi donela celom transplantacijnom sistemu ove boljitak, jer je to nekako najčistija situacija kad svako izrazi želju i evidentira je onako kako jel, smatra u skladu sa svojim stavovima, uverenjima, saznanjima itd.
0: E sada, nažalost, i u 2026. godini i dalje se vode polemike oko toga. Neki veruju da i dalje postoji prostor za zloupotrebu i da će ovaj zakon to omogućiti. Pomenuli ste moždanu smrt i poznato nam je da samo u tom slučaju od preminule osobe mogu organi da se upotrebe da nekome spase život. I šta je do sadašnje vaše iskustvo kroz kampanju Donorstvo je herojstvo, šta je pokazalo? Sa čim se više borite, sa sistemom ili možda sa tim predrasudama ljudi?
1: Iskreno, evo, naše druženje postoji skoro 4 godine, već je borba sa sistemom nego sa predrasudima ljudima. Naše lično iskustvo je takvo, dakle pre ovog zakona, kada bismo bili na palendroskoj pijaci i bavili se prevencijom bubrežnih bolesti, od Svetskog dana bubrega, ljudi bi prilazili i pitali, eto kako ja potencijalno mogu da budem donor. Ljudi imaju pravo da ne znaju, da nisu sigurni, da im nije jasno, da budu uplašeni. Ali na prvom mjestu Ministarstvo zdravlja je to kom u zakonu tako je navedeno u članu 40 da moraju da se bave programom promocije dobrovoljnog davalaštva organa i da se tu razbiju sve predrasude koje ljudi imaju koje su normalne kada je ovako složit ćemo se kompleksna tema u pitanju. Tako da definitivno su to neke naše kako da kažem sad možda nesporazumi ili borbe sa samim sistemom, jer mi imamo članove zakona koji nisu sporni, koji bi te kako doprinili povećanom broju transplantacija, kao što su to upravo ukrštene transplantacije koje sam pominjala, a koji se ne primenjuju. Zamislite samo da se primenjuju ukrštene transplantacije, da se proširi krug živih donora, na kakvom bismo mi bili dobitku. Druga stvar, mi smo prošle godine imali 20 donora, što je više nego, ne znam, pretprošle godine, ali i dalje nedovoljno. Zemlje koje imaju duplo manje stanovnika nego mi imaju 100 donora godišnje. Znači, naš teorijski potencijal je 200. Ali ono što smo mi videli kroz komunikaciju sa 38 donor bolnica jeste da manje od 10 donor bolnica zapravo utvrđuje moždane smrti i zapravo razgovara s porodicom. Najčešće to čine klinički centri gde se radi, veliki klinički centri gde se radi transplantacije, još dve ili tri bolnice. Druge bolnice, dakle, ne utvrđuju moždane smrti, niti razgovaraju s porodicom. To je ogromno ozbiljan sistemski problem, to su propušteni potencijali, propuštene prilike da ljudske životi budu važni.
0: Vi ste prošli kroz ceo proces i čekanja na organ. Hvala Bogu, doživjeli ste i transplantaciju. Koliko se iz vašeg ugla promenio vaš način života i koju biste poruku poslali našim slušaocima? Zbog čega je važno da ovome stalno govorimo i da budemo svesni? Da kažem, jako negde ne postoji nikakva obaveza niti lekara, niti bilo koga drugog da obaveštava ljude o tome da će imati priliku, to jest posle zakona da se izjašnjavaju o tome da li žele da budu donori ili ne. Šta je vaša poruka kao neko ko je prošao ceo proces, ali neko ko se i dalje bori za ljude koji čekaju organ?
1: Evo ja sada šaljem i da kažem ličnu poruku. Ja sam trenutno na godišnjem odmoru sa svojom ćerkom, što je za mene bio san dok sam bila 2,5 godine na dijalizi. Ne da odem na more, nego da odem do Zlatibora, zato što iako u našoj zemlji, da kažem, besplatna je dijaliza, ali ako želiš da promeniš centar i da odeš na Zlatibor i da se dijaliziraš ovaj Užice, jel, najbliže dijalizni centar, najčešće tamo pacijenti dobiju informaciju, nema slobodnih mesta, tako da je sloboda kretanja bila vrlo ograničena. Polazim prvo od tog momenta da moja sloboda kretanja više nije ograničena, da u potpunosti mogu da se, da kažem, bavim aktivnostima u kojima sam samo mogla da sanjam, i to putovanje i mogućnost da se krećem, mogućnost da pijem vodu koliko god želim, jer pacijentima na dijalizi to vidno ograničeno. I evo, na kraju krajeva, mogućnost i da se trudim da doprinesem i boljoj, da kažem, situaciji sa transplantacionim sistemom u Srbiji, jer mi kada govorimo o transplantacionom sistemu i o tim, jel, donosiocima odluka, naravno uvek imamo nešto i da dodamo i da zamerimo na te sve njihove predloge, ali nekako u središtu svega toga su zapravo pacijenti koji čekaju i čiji životi zavise od nekih odluka, nekih ljudi. Ja bih samo želela da kažem ljudima da zaista ni u jednom trenutku ne treba da sumnjaju. Prvo, kod nas se jako retko utvrđuju moždane smrti i postavljaju ta pitanja, a kad se to radi, to se radi naravno prema svim pravilima, procedurama, to je uključeno više od 100 ljudi u samom tom procesu, tako da zaista nema mesta sumnji, a eto, kažem, nemaju ni svi tu taj blagoslov da tako završe život na taj način što će nekom produžiti život, jer od svih smrti svega 1% smrti godišnje, znači to je nekih 200-250 je moždanih smrti gde potencijalno preminule osobe mogu da budu donori, tako da nemamo, nažalost, ni svi taj blagoslov da naš kraj potencijalno može da bude početak za neke ljude koji čekaju, kojima život zavisi od tog organa.
0: I sada, to je vrlo osjetljiva tema i kako je jedan vaš saborac rekao, jeste da nažalost u ovom trenutku nečiji kraj znači početak za mnoge druge. I recite nam samo da podsjetimo slušaoce, ukoliko jedna osoba doživi moždanu smrt i ako se za života izjasnila da želi da bude donor organa, koliko života može spasiti?
1: U našoj zemlji, dakle, dve osobe mogu da dobiju, jel, bubreg, jedna osoba može da dobije srce, jedna jetru i dve osobe, jel, mogu da dobiju rožnjače. To je ukupno šest organa, tako da u razvijenim zemljama ljudi dobiju naravno i pluća i delove creva i tako dalje, ali kod nas je to u ovom trenutku razvijen transplantacioni program za šest organa.
0: Koliko njih čeka neki organ da bi nastavilo sa svojim životom normalno?
1: U ovom trenutku oko 1200 pacijenata čeka, ali bih samo voljela da dodam još jednu važnu informaciju. Na primjer, oko 500 ljudi čeka na transplantaciju bubrega, 5.500 pacijenata je na dijalizi. Mnogi ljudi jednostavno, pošto se transplantacije ne dešavaju tako često, ne žele da se podvrgavaju komplikovanim procedurama pripreme, nemaju vere da će doći na red. Drugi ljudi koji su na dijalizi primaju tuđu negu i pomoć. Kad se transplantira, što tuđu negu i pomoć nemaš, tako da oni usled toga, da kažem, nemaju motivacije. I to su neke stvari koje mi na svakom, kako da kažem, u svakodnevnom razgovoru s našim prijateljima, pacijentima, dolazimo do informacije da je zapravo taj broj pacijenata zaista čak i veći od tih 1200. S druge strane, mi sad često imamo pominjene kako je bilo 1700, pa je sada 1200. Ja bih samo voljela nekako da podcrtam to da je prošle godine urađeno 100 transplantacija. Ostalih 400 pacijenata, za koliko je smanjeno na listi, su pacijenti koji su preminuli, koji više nisu kandidati, nažalost, za transplantaciju zbog višegodišnjeg čekanja, ili pacijenti koji su svom trošku transplantirani u Belorusiji i Turskoj usled ovih ograničenja sa živim domom.
0: Ivana, želimo vam puno sreće u daljoj borbi za živote tih ljudi i hvala vam što ste nam mnoge stvari pojasnili i što ste nam, da kažemo, otkrili ovu na kraju čak i poražavajuću statistiku.
1: Hvala vama i hvala vašem slušatelju.
0: Bila je to Ivana Jović iz udruženja Donorstvo je herojstvo.

Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović i autor i voditelj Tijana Lukić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i

0: Mislim da treba da zaboravimo kulturni narativ koji vodi ka osiromašenju narativa o položaju srpskog jezika i pisma i koji se kosi sa narativom o trajnoj brizi za očuvanje nacionalnog identiteta, koji podrazumeva narative kojima se neguju tradicionalne vrednosti i događaji koji svojim narativima utiču na našu sadašnjost. Ako mislite da ste razumeli šta sam rekla, znači da ste postali jezički snobi i da pojma nemate šta je narativ. Njegovo veličanstvo narativ je jezički džoker koji uskače u sve sfere obraćanja i pisanja. U javnom govoru ga upotrebljavaju bukvalno svi. Političari, analitičari, kritičari i naročito novinari kojima ti narativi mogu da budu kontroverzni, kulturni, istorijski, geografski, pogrešni, ispravni, virtuelni, mogu da oblikuju stvarnost, političke prilike i kulturne događaje i viđenja. To je nova, pomodna, najsadržajnija i najispraznija reč naše jezičke svakodnevice. Ili našeg svakodnevnog govornog i pisanog narativa.
1: Reč narativ postala je agresivni deo naše jezičke svakodnevice i umesto da njena upotreba jenjava, pošto se prilično istrošila, koristi se sve češće. Upotrebljavaju i oni koji nisu jezički pomodari, čak i dobri govornici i pisci novinskih tekstova, a posebno javne ličnosti čije se reči često navode. A ono što se često čuje u javnom govoru, brzo i neosetno se prihvata kao lični model govorenja i pisanja. Kad bismo prelistali nekoliko izdanja novina od recimo pre 10 godina, reč narativ našli bismo samo u rubrikama o kulturi i umetnosti, a i to sporadično. Jer narativ je pripovedački način izlaganja, odnosno kazivanja u književnom delu, i to je jedino značenje ove reči koje je navedeno u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2010. godine.
2: Srpski na srpskom.
0: A naravno da u rečniku nije zabeleženo neko drugo značenje kad tada reč narativ nije bila u modi. Kod nas ti rečnici inače kaskaju za jezikom. I ne bih se ja mnogo bunila zbog tog narativa, jer jezička moda dođe i prođe, ali u međuvremenu se i mnogo toga, na primer, politički važnog kaže što bi trebalo razumeti, a onda se ispreče ti narativi. Evo recimo kad je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar bio u Beogradu, Prištini i Kosovskoj Mitrovici, kazao je: "Mislim da moramo da zaboravimo narativ da je Kosovo Srbija i da pređemo na narativ da su Kosovo i Srbija zapravo Evropa."
1: U engleskom jeziku reč narativ ima više značenja nego u srpskom i ona su se u međuvremenu prelila u naš jezik pod uticajem prevodilaca kojima nije previše zameriti, jer je ponekad nije lako adekvatno prevesti. Ali kako ranije to nije predstavljalo problem? Podsećamo da na engleskom narativ najčešće podrazumeva govorni ili pisani prikaz povezanih događaja, određeni način za razumevanje i objašnjavanje događaja, način predstavljanja ili razumevanja situacije ili niza događaja koji odražava i promoviše određenu tačku gledišta ili skup vrednosti. U Kembridžskom online rečniku navedeno je da se ova reč u govoru najčešće koristi u izrazima alternativni, biblijski i biografski narativ. Kod nas se koristi svuda, a u osnovi narativ je način pričanja i poreklo vodi od latinskog glagola narrare, pričati, pripovedati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas! Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se. Eko.
4: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijeri Srbije i Republike Srpske Đuro Macut i Savo Minić sastali su se u Banja Luci u okviru nastavka intenzivne saradnje koje treba da ojača institucionalne veze i realizaciju zajedničkih projekata. Osim ekonomske saradnje, teme su bile saradnje u oblastima obrazovanja, nauke i zdravstva. Detaljnije Milenko Marković.
5: Većina dosadašnjih razgovora Beograda i Banja Luke odnosila se na ekonomsku ili političku saradnju, što je slučaj bio i danas. Ono što je novo jeste da su u spisku tema dodate i kultura i obrazovanje, što je potvrdio i premijer Srpske. Minić je ocenio i da je projekat autoputa Beograd-Banja Luka od ključnog značaja za saradnju.
6: Razgovarali smo i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo, razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa i ono što možemo reći da je veoma dobro, a to je da se otprilike svi ti rokovi na svojevrstan način poklapaju. Već planiramo da do jeseni, do oktobra imamo upravo ovu dionicu do petlje Brodac.
5: Osim puteva, tema železničkog povezivanja Višegrada, Mokre Gore i Užica je također bila na stolu, a za tu deonicu se očekuje otvaranje ponuda već u julu. Napreduje i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za projekat aerodroma Trebinje. Minić je potvrdio i da će Srpska, kako je rekao, nastojati da maksimalno bude prisutna na Expo 2027. A nagovestio je i da bi broj avionskih letova na liniji Beograd-Banja Luka mogao da se poveća, jer se sada odvijaju samo dva puta nedeljno. Premijer Srbije Đuro Macut je istakao važnost operativne i redovne saradnje Beograda i Banja Luke.
7: Mi smo razgovarali o nastavku infrastrukturnih projekata, ono što je svakako bitno su i putne infrastruktura, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna.
5: Macut je dodao i da se razgovaralo vrlo konkretno o kulturnoj, naučnoj i obrazovnoj saradnji. Premijer Srbije je posle sastanka sa Minićem inaugurisan kao inostrani član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske.
4: Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Kosi Bre Tina, kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti.
8: Od veće brige o ljudima, očuvanje mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju itd. Ostavljen je prostor da svako napiše šta je to što ga muči, iznese svoje primedbe. I ja ću sada da iznesem svoje primedbe i očekivanje i od sebe, ali i od drugih. I da kažem šta je to što moramo da promenimo. Koliko tražim da se izborimo protiv bahatosti, šta da uradimo protiv arogancije, kako da više brinemo o ljudima. Portal Kosi Bre Ti sledeće nedelje počinje sa radom i moći ćete i tu priliku da iskoristite da nam ukažete na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou, na svakom drugom nivou. Jer sve ovo što radimo, radimo zbog ljudi u Srbiji, i ljudi u Srbiji moraju da vide rezultate tog rada.
4: Vučić je u video objavi na Instagramu rekao i da je velika nervoza kod onih koji su pokušavali da sruše državu i da ne postoji stvar koju neće učiniti kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali bila istina. Naše je da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje, poručio je predsednik. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je na informativni razgovor privela vlasnika i urednika portala Srbin.info Dejana Petra Zlatanovića zbog širenja lažnih vesti da su državni organi upotrebili zvučni top na protestu 15. marta prošle godine. Tužilaštvo je najavilo i da će biti saslušana osoba iz Eko straže koja je, kako se navodi, van zemlje. Slušate vesti u 19 časova. 13. zasedanje međuvladine Srpsko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju u Minsku završeno je potpisivanjem protokola o aktivnostima. Potpisani su i memorandumi o saradnji u oblasti privlačenja investicija i o razumevanju u oblasti standardizacije, koji predstavljaju posticaj daljem jačanju institucionalnih i privrednih veza dve prijateljske zemlje, izjavio je ministar bez portfelja Nenad Popović. U Panama Cityju se održava Generalna skupština Organizacije američkih država, koje prisustvuje 30 ministara i 8 šefova država. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. On je istakao važnost učešća na ovom međunarodnom skupu.
9: Imao sam vrlo korisne razgovore sa nizom ministara iz ovog regiona. Ne moram da govorim koliko je za nas značajno što ovde imamo bazu zemalja koje nas podržavaju kada je reč o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu, i to je nešto na čemu mora stalno da se radi. Važna tema naših razgovora ovde bio je i Expo. Za nas je izuzetno značajno da imamo rastuće ekonomije Latinske i Centralne Amerike na našoj međunarodnoj izložbi. Očekujemo u narednim danima i nove potvrde učešća na Expo.
4: U Beogradu je potpisan sporazum o prenosu znanja između Expo 2027. Beograd i Expo 2030. Rijad. On će omogućiti razmenu iskustava i primjenu najboljih praksi u pripremi i realizaciji specijalizovanih izložbi. Istaknuto je da Beograd i Rijad zajedno idu putem uspeha na kojem se suočavaju sa identičnim izazovima u organizaciji specijalizovanih izložbi. Pošto je vlada Srbije produžila uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničenjem cena. Ako se opet zategne situacija, vlada istog časa može da reaguje, ističe Mićović, i dodaje da cene derivata ni bez uredbe neće eksplodirati.
10: Kada god su te nagle promene, ne možete vi administrativnim putem, sve da imate najbolju nameru, ne možete da oslikate tržišna kretanja. Jednostavno ne mogu. Mi ćemo sad ovih 60 dana pokrenuti jednu inicijativu i argumentovano potvrditi da nije potrebno više da se reguliše cena. Znate, ona ne bi eksplodirala. Mi smo tražili, recimo, u nekoliko navrata da se na autoputu u ovom periodu velikog tranzita, da se tu oslobode cene. Jednostavno tu nema ograničenja. Šta znači nema ograničenja? Bili bi možda 2, možda 3 dinara više cene na samom autoputu.
4: Cene nafte su danas u blagom padu. Sirova nafta je 73 dolara po barelu, a Brent nafta je 77 dolara. To je najniži nivo cena u poslednje 3 meseca, zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima, koji su ublažili zabrinutost u vezi sa snabdevanjem, prenosi portal Trading Economics. Iz sveta. Posle pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Ocenjeno je da je postignut određen napredak. Teheran poručuje da efikasnost pregovora zavisi od doslednog sprovođenja obaveza američke strane. U međuvremenu Hezbolah optužuje Izrael za nove napade na jugu Libana i kršenje primirja. Nema mira na istoku Evrope. Moskva i Kijev nastavljaju sa razmenom udara. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
11: Prema iranskim zvaničnicima, razgovori na tehničkom nivou dali su određene rezultate. Postignuto je razumevanje o tome kako će se sprovoditi pojedine odluke, a za naredne faze pregovora planirano je uspostavljanje radnih grupa koje će se baviti spornim tačkama. Posrednici iz Pakistana i Katara prethodno su izjavili da je postavljen temelj ka trajnom dogovoru. Stižu oprečne informacije iz Teherana i iz Vašingtona u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Teheran negira da se u ovoj fazi vode bilo kakvi razgovori o tom pitanju. Demantuje i navode o kontaktima sa predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji kaže da su stavovi njegove zemlje vrlo jasni.
12: Nismo imali sastanak sa predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Nećemo dopustiti inspekcije nuklearnih postrojenja koja su oštećena tokom američko-izraelskih napada. Nismo preuzeli nikakve nove obaveze. Nastavljamo sa postojećim procedurama.
11: U okviru sprovođenja memoranduma o razumevanju, Američko ministarstvo finansija izdalo je privremenu licencu kojom se do 21. avgusta omogućava proizvodnja, isporuka i prodaja iranske nafte i petrohemijskih proizvoda. Američki predsjednik Donald Trump ističe da se plovidba Ormuskim oreuzom odvija normalno. Još jednom je zapretio vojnim akcijama ukoliko se Teheran ne pridržava dogovora.
12: Stvari se veoma dobro odvijaju u vezi sa Ormuskim oreuzom. U toku su pregovori, vidjet ćemo kako će se završiti. Za nas postoje dve važne stvari, otvoren oreuz i da Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Svi znaju da će se Iran saglasiti oko povratka nuklearnih inspektora. Ako Iran ne bude poštovao ono što je dogovoreno u sporazumu ili ako se ne bude ponašao kako treba, uradit ću ono što je neophodno.
11: Sporazum sa Iranom biće među glavnim temama tokom posete američkog državnog sekretara Marka Rubija zemljama Persijskog zaliva. U ukrajinskim napadima na Donjeck 18 osoba je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana oborila više od 100 ruskih dronova. Iz Moskve poručuju da su spremni za uklanjanje svih uzroka krize diplomatskim putem, ali da napadi Ukrajine na civilna područja ne ostavljaju prostora za dijalog.
4: U vestima u 19 ponovo domaće teme. Poslanici Skupštine Srbije završili su rad za danas, a vanredno zasedanje biće nastavljeno sutra u 10 časova. Završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava o amandmanima na set pravosudnih zakona. Poslanici su počeli raspravu o amandmanima na izmene zakona o ljudskim ćelijama i tkivima. U pripremi su novi ugovori za dodelu seoskih kuća sa okućnicom, najavio je za naš program resorni ministar Milan Krkobabić. Budžet za tu namenu povećan je na 1,5 milijardi dinara. Program je do sada omogućio da više od 4000 porodica svoj dom pronađe na selu, pripremila Sara Kolak.
13: Naseljavanje sela, obnova napuštenih domaćinstava i stvaranje uslova da mladi ostanu na svom ognjištu navode se kao ciljevi programa Ministarstva za brigu o selu. Konkurs za kupovinu seoskih kuća ima i bezbednosni i ekonomski značaj, kaže resorni ministar Milan Krkobabić.
14: Populacioni cilj, hajde da zadržimo neke mlade ljude na selu da ostanu. A kako će ostati? Teško će ostati ako mlade devojke, žene neće da uđu u zajedničko domaćinstvo. Ovo je zaista realan jedan podatak s čime se suočavamo. Ne žele. Ovako vide kuću u komšiluku, praktično pričam jednostavno, i kupe tu kuću. Država im da do tih 1,5 milijuna.
13: Najrazvijenija sela u Srbiji nalaze se u Vojvodini, pokazuju podaci

0: resornog ministarstva. Kako bi se poboljšali uslovi života u ruralnim sredinama, otvoreni su i konkursi za obnovu kulturnih i vatrogasnih domova. Ipak, izazovi su i dalje veliki. Više od 1000 sela u Srbiji ima manje od 100 stanovnika, upozorava ministar Milan Krkobabić.
1: Sela dole na jugu, jugu i istoku, uglavnom ovaj broj ovih sela koje se prazne, oni se nalaze dole, to su ta Cvićeva razbijena sela, raštrkana, problem vode, snabdevanja, problem otpadnih voda, problem lokalnih puteva. To su ključna pitanja koja muče te ljude, ali u pitanju su velika sredstva i koliko ja znam, predsjednik Republike je najavio u narednom periodu izdvajanje čak od 5 do 7 milijardi za rešavanje vodosnabdevanja, kanalizacije, lokalnih puteva.
0: Ministarstvo za brigu o selu trenutno ima u obradi oko 200 novih zahteva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Budžet za tu namenu povećan je na 1,5 milijardu dinara, a najveći broj podnosilaca zahteva mlađi je od 30 godina.
2: Slušate vesti u 19. Policija uhapsila bivšeg zamenika načelnika uprave kriminalističke policije Nđ u nastavku istrage povodom pucnjave u ugostiteljskom objektu 5. novembra 2025. godine. Krivičnom prijavom on je osumnjičen za krivično delo zloupotreba službenog položaja. Odrađeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće privedena sa slušanje pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na novu prevaru putem SMS poruka koje navodno stižu u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da joj je neophodno obnoviti ili podneti zahtev za novu. Apeluju na građane da ne otvaraju linkovi iz ovakvih poruka, ne odgovaraju na njih i ne unose svoje podatke, kao i da takve informacije treba proveravati isključivo putem zvaničnih internet stranica. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da je raspisana nabavka za potpuni remont 29 španskih tramvaja, koji će biti završen za nešto više od 2 godine. On je na konferenciji za medije rekao da grad ne odustaje od nabavke novih 80 do 100 tramvaja. Naveo je i da radovi na Novom Savskom mostu napreduju i da nema kašnjenja, kao i da je rok za završetak radova na podvožnjaku ispred pruge u Bulevaru umetnosti pomeren za kraj godine. Šapić je dodao da ove godine vlada veće interesovanje Beograđana za kartice za besplatan ulazak na bazen. Slušate vesti. Budući srednjoškolci i sutra popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju sutra, na Univerzitetu u Novom Sadu dan kasnije, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na međunarodnoj STEMKO olimpijadi iz matematike u Singapuru učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Učenik Zemunske gimnazije Ilija Hadži Purić osvojio je zlatnu medalju i apsolutni je pobednik u konkurenciji učenika prvog razreda. Drugu zlatnu medalju osvojio je Vukašin Lužajić iz Zrenjaninske gimnazije. Učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Beogradski internacionalni teatarski festival Bitef održat će se od 14. do 20. septembra u Beogradu pod nazivom Usudi se da saznaš. U glavnom programu su predstave iz Argentine, Libana, Slovenije, Crne Gore, Portugalije, Italije i Srbije. Najavljeno je da će konačan program biti saopšten uskoro. Sport. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio italijanskog tenisera Lorenza Sonega rezultatom 2-1. Njegov naredni protivnik je Mađar Fabian Marošan. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u toku je utakmica između Portugalije i Uzbekistana. Od 22 časa igraće Engleska i Gana. Taj meč prenosit će prvi program RTS-a. I u 1 čas posle ponoći imamo utakmicu koju će igrati Panama i Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Pre prognoze i sledeća vest. U nevremenu koje je popodne pogodilo Kraljevo, poplavljeno je više od 12.000 metara kvadratnih pogona fabrike Radiator Engineering, a pod vodom su hangari u kojima se nalazio deo gotovih proizvoda i sirovina. Ekipe službe komunalnog preduzeća su na terenu i u toku je ispumpavanje vode iz fabričkih pogona. Prema merenjima u 19 časova u Novom Sadu je 31 stepen, u Beogradu je 30 stepeni, u Kragujevcu 27, a u Nišu 25. Najniža temperatura trenutno je na Kopaoniku gde je 15 stepeni. Sutra toplo i nestabilno. Prepodne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura od

Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd 1.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Svet Roma. Gost današnje emisije je Milorad Popović, predsednik Romske inicijative za održivi razvoj. Povod za ovaj razgovor je predstavljanje dugoročnog i sistemskog pristupa inkluziji romske dece kroz sport, obrazovanje i saradnju sa institucijama. Inicijativa je započeta u osnovnoj školi Sutjeska, koju pohađa čak 98% romske dece. U okviru događaja podeljena je sportska oprema kroz sportsko-obrazovni koncept Stvaramo životne šampione. Ostanite uz Svet Roma i slušajte nas na talasima Radio Beograda 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ani avdivesutni emisija kad ostoji naj Milorad Popović prezidentu je romana inicijativakovaš Zoralo Angalipe. Manglipevaš vakeri besine prezentuji be lungor kesko taj sistematikane pašipasko ani inkluzije romane čavengi prekal sporti edukuji be taj buti e institucijenca. Inicijativa le lape ani fondoni skola sutjeska sa vusikljona i njavarde šohto šelester e romane čavengo. Anorami je kjedi pasko, dende sportikane šeja prekale sportikano edukuj basko koncepti, te kjera dživdi paske šampionja, savo realizuj nela barijari pasko centri vaš terne uzo suporti e UEFA fondacijako, vačave taj Evropake komisija prekal Erasmus plus programi. Emilorad Popović je, vakarako tere konkretno aktivnostja, a džukarde rezultatija taj akaribe vaš jekipe barikanibe taj jekajek šanse vaš fendone hakaja esakole čavesko.
3: Gost današnje emisije je Milorad Popović, predsjednik Romske inicijative za održivi razvoj. Povod za ovaj razgovor je predstavljanje dugoročnog i sistemskog pristupa inkluziji romske dece kroz sport, obrazovanje i saradnju sa institucijama. Prvo, dobrodošli.
4: Bolje vas našao.
3: Vi ste ovu inicijativu započeli u osnovnoj školi Sutjeska, koju pohađa 98% romske dece, a koja negde i pokazuje kako ulaganje u infrastrukturu kroz partnerstva sa nevladinim sektorom, institucijama, međunarodnim organizacijama mogu dovesti do veće socijalne uključenosti. Kako ste uopšte došli na ideju da sprovodite ovakvu vrstu inicijative?
4: Pa pre svega hvala vam što ste nas pozvali da, eto, da se pročuje glas o celoj toj inicijativi. Generalno, Romska inicijativa za održivi razvoj postoji od 2016. godine i pokretala je mnoge inicijative kada je romska zajednica u pitanju. Ova inicijativa javila se upravo zbog situacije koja jeste u osnovnoj školi Sutjeska, gde je 98% đaka čine deca romske, iz romske zajednice, i obzirom da je romska inicijativa i pokretač i osnivač nacionalnog tima Roma Srbije u fudbalu, romskog sportskog udruženja Sloboda, i da je negde naš fokus zapravo da se bavimo mladima, javila se kao dobar koncept za inkluziju kroz sport i programe koje smo pokretali, a to je istorijom kroz sport i sportom do obrazovanja, gde smo u nekim situacijama imali i podršku institucija koja je neminovna i jako važna za svaku inicijativu, ideju, pa i za ovu. Mi smo u proteklim danima imali nekoliko razgovora sa ministrom Dejanom Berišom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, gde je i on izrazio želju da pogura celu ovu priču, i gde je pozvao i ministra za sport, koji će takođe doprineti i pogurati celu situaciju. U razgovoru sa direktorkom Jasminom mi smo dali plan i program na koji način želimo da decu uključimo u...
3: I što podrazumeva taj koncept inkluzije kroz sport?
4: Apsolutno, taj koncept podrazumeva pre svega zdrave stilove života, podrazumeva da se deca sklone od ovih digitalnih aparata, od društvenih mreža, i da se nekako vratimo prirodi, da se nekako vratimo tom bitnom razvoju deci u tim uzrastima, i negde je to jednostavno fokus da pogotovo romska deca koje su u situaciji kako jesu, i celokupna romska zajednica, smatramo da su ti inovativni programi i projekti jako važni i bitni, pre svega za njihov osjećaj da su i oni važni, ali i za uključivanje u druge društvene tokove.
3: Takođe isto važno to poverenje između škole, porodice, institucija, ceo taj obrazovni sistem koji u ovom slučaju u školama povezuju romski pedagoški asistenti. Vi ste takođe i u ovu vašu inicijativu uključili pedagoške asistente. Kako će oni raditi?
4: Tako je. Pa znate kako, veoma važnu ulogu su zapravo i odigrali pedagoški asistenti Biljana Jovanović i Zoran Jovanović, koji su zapravo bili i taj prvi kontakt i naša, neko ko je nas predstavio direktorki i celom, da kažem, obrazovnom timu Sutjeske, i naš plan i program je na stolu direktorke došao zahvaljujući Biljani Ivanović, obzirom da Biljana zna sve naše inicijative i da smo negde eto povezani kroz ceo taj romski pokret i bavljanje medijima i nekim drugim društvenim delatnostima, bilo je lako, jer jako je važno imati medijatore, imati mostove koji su zapravo pedagoški asistenti u osnovnim školama i njihova uloga je i te kako važna.
3: Takođe je i važno to što ono što ste vi započeli u osnovnoj školi Sutjeska, to nije samo jedan događaj, to će biti serija aktivnosti koje će voditi ka većoj inkluziji. A recimo, samo da pomenem, na prvom događaju je podeljena i sportska oprema. Ko vam je pomogao i koje su vam sledeće aktivnosti u okviru te inicijative?
4: Tako je, pa jeste, dobili smo donaciju Razvojnog centra za mlade, naše Aleksandre Knežević i njenog tima, obzirom da oni već četvrtu godinu za redom sprovode projekat Životni šampioni, koji se sprovodi uz podršku UEFA fondacije, UEFA Foundation for Children i Erasmus Plus Saveta Evrope i drugih, da kažem, fudbalskih klubova, institucija i da kažem, organizacija. Mi smo u ovom paketu eto dobili neku opremu koja nam je neophodna i bitna, a ona obuhvata desetak lopti, obuhvata markere, obuhvata sve te bitne stvarčice, rekvizite koji su i tekako važni i bitni za rad sa dečicom, jer to je taj osnovni koncept gde ja kao trener moram da priđem dečici, gde moram da ih da radim na njihovoj motorici i tim nekim, da kažem, drugim bitnim socijalnim i psihološkim stvarima. I ovim putem se zahvaljujem naravno i Razvojnom centru za mlade i Aleksandri Knežević i Goranu Kneževiću, suprugu njenom, i naravno UEFA fundaciji Erasmus Plus programu.
3: Kroz aktivnosti posebno ističete borbu protiv anticiganizma, diskriminacije, skrećete pažnju na položaj romske zajednice i njihov život u Srbiji, ne samo na njihov položaj, nego i na probleme sa kojim se svakodnevno suočavaju. A takođe ste uspjeli da povežete to sa kampanjom vašeg nacionalnog tima Roma Srbije, a to je loptom protiv rasizma, diskriminacije, govora mržnje i siromaštva. Nekako kroz godine i prateći vaš rad vidim kako organizacije vaše aktivnosti rastu i uključuje se sve više sportskih radnika, sportskih klubova, institucija. Kakav vam je celokupan plan za ovu inkluziju kroz sport?
4: Pa vidite ovako, bez, prvenstveno, kao što sam i napomenuo, bez institucionalne podrške ništa se ne može uraditi. Apsolutno, vi pratite naš rad već dugo godina i dugi niz godina, i od osnivanja nacionalnog tima i romskog sportskog kluba Slobode. Negde je nama u fokusu zapravo i bio sport, jer fudbal i generalno sport je most između romske zajednice i većinskog društva, i mi vidimo to kao model gde zapravo želimo da razbijemo te stereotipe i predrasude, gde želimo da ukažemo da i Romi jako dobro igraju fudbal, da i Romi znaju i da slikaju, da su i Romi jako dobri umetnici, i taj niz aktivnosti o kojima govorite, mi smo u Sutjesci uradili Poznati drže čas, to je neki, da kažem, inovativni projekat koji smo samo inicijativno pokrenuli, gde su Zeina, Husa i još, da kažem, mnogi koji će doći da toj deci daju primjer, da im daju satisfakciju, da bi oni mogli da se karijerno usmere i da negde prepoznaju sebe i šta je to što oni žele. Ovaj projekat, tačnije ovaj program koji radimo, je negde satisfakcija zapravo, jer njima je potrebno da trčkaraju, njima je potrebno da budu u prirodi, negde je i važno da sebe predstave. Takođe, da ne zaboravim, moram da napomenem da ćemo 2026. godine 30-ak klinaca upravo tih iz romske zajednice imati mogućnost da učestvuju na kampu koji će se održati na Paliću, gde će imati priliku da sa drugom dečicom rade, da budu, da se druže, da jednostavno igraju i pokažu svoje talente, i to je ta neka, da kažem, kapisla koja treba da ih motiviše za neki njihov dalji napredak i usmeravanje kroz obrazovni sistem, a kasnije i kroz život.
3: Po vašim informacijama, da uzmem evo Sutjesku, da li u Sutjesci pohađaju školu romske devojčice ili dečaci koji već treniraju neki sport?
4: Postoje neki, mali ih je broj. Ja sam obavio razgovor detaljan sa svima njima. Mi smo zapravo krenuli da radimo sa školom na početku ove godine i negde su nam prepreke bile i taj teren koji je bio zapušten.
3: Koji ste vi sredili.
4: Tako je. Veliko hvala naravno i domaru škole Sutjeska koji je izašao u susret i pomogao da ne budem sam na tom terenu. Ja sam apelovao na sve prijatelje da eto se pridruže toj nekoj akciji, ali odziv je bio onako baš siromašan. Verujem da će u sledećoj godini mnogi pristupiti celom ovom programu i dati svoj mali doprinos koji je i te kako važan za tu dečicu. I kao što sam napomenuo, važno je da svi zajedno stimulišemo tu decu i usmeravamo ih za bolje sutra, jer vremena su teška, anti-ciganizam, anti-diskriminacija, rasizam i sve te pojave su učestale, što na društvenim mrežama, što u životu. Protiv toga se borimo i nama je to zapravo cilj da suzbijemo i da pokažemo da su i Romi ljudi, da isto igraju fudbal, da se isto bave normalnim stvarima kao i svi ostali.
3: Milorade, hvala vam najlepše na gostovanju u Svetu Roma.
4: Hvala vam što ste nas pozvali.
3: Gost Sveta Roma bio je Milorad Popović, predsednik Romske inicijative za održivi razvoj, sa kojim smo razgovarali o inicijativi za inkluziju romskih učenika kroz sport. Hvala još jedan put.
4: Hvala vam.

RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.

0: Ashun den romano tem.
1: Programo piromanita i srbika niči. Slušali ste Svet Roma. Program na romskom i srpskom.

0: Danilovo likovno stvaralaštvo, bar kada je u pitanju onaj njegov najbolji deo, visoko je cenjeno od strane savremenika kao delo nastalo od najvećeg pravoslavnog štila Molera. Interesovanje za slikara naglo je poraslo 20. godina 20. veka.
1: Brojni napisi i studije nastali iz želje da se sa što više strana osvetli ta po mnogo čemu zanimljiva ličnost. Prerasli su u obimnu i raznovrsnu bibliografiju.

Govorimo o Konstantinu Danilu, slikaru. Rodio se 1798. godine u Lugošu, u rumunskom delu Banata. Učio je u Temišvaru. Putovao je i radio po Banatu i Erdelju.

0: U vreme kad je Danil kročio na slikarsku pozornicu, u velikom svetu već su se ukrštala koplja između vladajućeg klasicizma oličenog u delima Engra, Figera i Krafta i nastupajućeg romantizma čiji su zagovornici bili Žeriko i Delacroix.
1: Ali već kako neretko biva u životu, u Banatu, na repu događaja za malograđansku sredinu, slikarsko Vjeruj oličeno je u Biedermajeru, jednoj varijanti klasicizma, koja je po prirodi stvari više odgovarala ukusu nemnogo obrazovanih trgovaca, oficira, veleposednika i sveštenika koji su u svojim crkvama želeli da vide u pravoslavnom štilu namalane ikone.
2: U kućama ni mnogo raskošnim, ni odveć velikim, portreti njihovih najbližih izobraženi su tako da se na njima može zapaziti i zadovoljstvo uspeha i bogatstvo tkanina i nakita.
0: Jer kako je tačno zapazio Miodrag Kolarić, klasicizam je manje stil jednog vremena, a više stil jednog društva.

Jedan od Danilovih učitelja, Arsa Teodorović, trudio se naročito na portretima da sruši ograde zografskih umeća, što je nešto ranije započeo Hristifor Žefarović. Onda je kroz načinjenu brešu prošao pobedonosni i samouvereni Danil, ostavivši za sobom 5 ikonostasa, nekoliko desetina portreta i nekoliko slika mrtvih priroda –

0: Život Konstantina Danila zagonetan je po mnogo čemu. Uvek po strani aristokratskog ponašanja i uvek siguran. Bečkerički majstor je jednom od svojih odanih đaka, Lazaru Nikoliću, onako usput spomenuo da je sin ruskog vojnika. Posle Suvorovljevog pohoda po Italiji, zaostao je u Lugošu i tu oženio siromašnu srpsku devojku.
1: I školovanje Danilovo je tajanstveno. Na putu svog likovnog obrazovanja zaustavljao se taj mali suvonjavi čovek u ateljeima Arse Teodorovića, Nesenthaltera, Bajera i Folka, ali je najveće pouke stekao posetivši u dva maha Italiju, kao i Beč i Minhen.
2: Bez pravog školovanja, kao recimo Đura Jakšić, Konstantin Danil je ipak, zahvaljujući svojoj urođenoj darovitosti, razvio do vrhunca svoje slikarske sposobnosti.

Dovoljno samokritičan, Konstantin Danil je u portretima našao najlepšu inspiraciju i najzahvalniju temu. Što nije ostao samo malo poznati putujući portretist koji po Banatu slika za novce bogatije građane i seljake, treba zahvaliti pančevačkom proti Konstantinu Arsenoviću, koji je i sam sa ne malim slikarskim sklonostima odmah shvatio kakve se vrednosti kriju u 30-godišnjem imenjaku. Poverio mu je veliki posao oko oslikavanja ikonostasa Uspenske crkve u Pančevu.

0: Konstantin Danil je ostao do kraja majstor jedne figure, nesposoban da je smesti u prostor. Nije umeo ni da zapazi pejzaž u koji je morao da naslika biblijske ličnosti. Ipak, savremenici su mu opraštali slabosti, a milozvučnost boja Vermerovskog sjaja, kojima se tom prilikom koristio, imala je očaravajuću snagu.
1: Boja je i tu zaslepljivala poglede onih koji su je više instinktom osjećali. Pa je onda sasvim shvatljivo zašto je Đure Jakšić s dužnim poštovanjem govorio: "I moj je otac poštovao Danijela."
0: Konstantina Danila je cenio ne samo skromni popa Dionisije iz Srpske Crnje, već i čitav Banat.

0: Konstantin Danil je portretisao uglednije građane i velikoposednike. Na tim malim platnima, čiji broj nije velik, ali među kojima ima antologijskih primjeraka, Danil je združio svoje najviše sposobnosti. Iskorišćene na najbolji način, ovdje su trijumfovale sve dobre osobine Danila slikara i psihologa.
1: Taj čovjek je zaista imao moć sjajnog posmatrača. Nije ni čudno što su ga se žene plašile. Njegov gotovo drzak pogled, kažu, kao da je sve razotkrivao. Otud psiholog Danil, koji sagovornika gleda pravo u oči, ima snagu da iščita sa lica portretisanih i najskrivenije tajne i da ih veštinom svog majstorstva prenese na platno.

0: Ako je Danilova okolina, sveštenstvo, oficiri i trgovci želela da je neki moler ovekoveči na svojim platnima, onda u tom poslu nije bilo boljeg majstora u vojvođanskim krajevima od Kinstlera iz Velikog Bečkereka. 50 portreta, među kojima važno mesto zauzima i jedan besprekorno izveden autoportret. Na izgled su nevelika slikarska zaostavština, ali kad se uzme u obzir da među njima ima veći broj remek dela, onda je i to sasvim dovoljno.
1: Marljiv i pošten prema svojim obavezama da načini što bolje slike, Danil i portrete kao i ikone radi dugo i s predanošću onih koji žele da postignu savršenstvo.
2: Ozbiljan i nikada površan, on danima i mesecima, pa ako treba i godinama, delje svoj nimalo lak posao. Jer, kako je i sam govorio,
1: danas radim oprezno i motrim na sve, a neću da mi se posle 100 godina nađe mana ili pogreška.
2: Kako li tek veru sadrže reči koje je drugom prilikom izgovorio?
1: Ne bih se bojao kritike da i u Beču svoje poslove izložim.
0: Pa ipak i pored svih nastojanja, ozbiljni Danil ni u portretima nije mogao, ma kako bio vešt, da prikrije neke slabosti, bilo da je reč o pogrešnom skraćenju ili ponekad u nešto slobodnijim odnosima proporcija.

0: Majstor iz velikog Bečkereka pre svega pleni svojim umetničkim sposobnostima. Iako po prirodi zatvoreni tih, introvertni Danil je začudo imao često kraj sebe nekog od đaka. Broj onih koji su ga kao apostola pratili vremenom se tako uvećao da je s pravom rečeno kako je postojala slikarska škola Konstantina Danila.
1: To nije bila škola u klasičnom smislu, ali su mnogi mladi ljudi od Uroša Kneževića, Jovana Popovića, Konstantina Arsenovića, Marka Zavišića i Lazara Nikolića pa do Đure Jakšića sticali prve slikarske pouke od majstora iz Velikog Bečkereka.
0: I ako ti đaci, izuzev Đure Jakšića, nisu u tim godinama učenja razvili svoje sposobnosti, zato možda deo krivice snosi i sam Danil, koji je učenike držao više kao pomoćnike u onim za slikara mučnim delovima poslova oko mešanja boja, nego što je želeo da im pruži slikarsku praktiku.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Nastavak saradnje i realizacije infrastrukturnih projekata tema sastanka delegacija vlada Srbije i Republike Srpske u Banja Luci. Na predstojećem skupu u subotu u Beogradu građani će imati priliku da na listiću zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi, najavio predsednik Vučić. Tehnički pregovori Sjedinjenih država i Irana u Švajcarskoj doneli napredak, ocenili su učesnici razgovora. U Vašingtonu počela nova runda pregovora Izraela i Libana. Kecmanović se plasirao u četvrtfinale teniskog turnira na Majorki. Sutra toplo i nestabilno, pre podne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Premijeri Srbije i Republike Srpske Đuro Macut i Savo Minić sastali su se u Banja Luci u okviru nastavka intenzivne saradnje koje treba da ojača institucionalne veze i realizaciju zajedničkih projekata. Osim ekonomske saradnje, teme su bile saradnje u oblastima obrazovanja, nauke i zdravstva. Detaljnije Milenko Marković.
1: Većina dosadašnjih razgovora Beograda i Banja Luke odnosila se na ekonomsku ili političku saradnju, što je slučaj bio i danas. Ono što je novo jeste da su u spisku tema dodate i kultura i obrazovanje, što je potvrdio i premijer Srpske. Minić je ocenio i da je projekat autoputa Beograd-Banja Luka od ključnog značaja za saradnju.
2: Razgovarali smo i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo, razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa i ono što možemo reći da je veoma dobro, a to je da se otprilike svi ti rokovi na svojevrstan način poklapaju, već planiramo da do jeseni, do oktobra imamo upravo ovu dionicu do petlje Brodač.
1: Osim puteva, tema železničkog povezivanja Višegrada, Mokre Gore i Užica je takođe bila na stolu, a za tu deonicu se očekuje otvaranje ponuda već u julu. Napreduje i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za projekat aerodroma Trebinje. Minić je potvrdio i da će Srpska, kako je rekao, nastojati da maksimalno bude prisutna na Expo 2027. A nagovestio je i da bi broj avionskih letova na liniji Beograd-Banja Luka mogao da se poveća, jer se sada odvijaju samo dva puta nedeljno. Premijer Srbije Đuro Macut je istakao važnost operativne i redovne saradnje Beograda i Banja Luke.
3: Mi smo razgovarali o nastavku infrastrukturnih projekata, ono što je svakako bitno su i putne infrastruktura, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna.
1: Macut je dodao i da se razgovaralo vrlo konkretno o kulturnoj, naučnoj i obrazovnoj saradnji. Premijer Srbije je posle sastanka sa Minićem inaugurisan kao inostrani član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske.
0: Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Kosi Breti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti.
4: Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju itd. Ostavljen je prostor da svako napiše šta je to što ga muči, iznese svoje primedbe. I ja ću sada da iznesem svoje primedbe i očekivanje i od sebe, ali i od drugih. I da kažem šta je to što moramo da promenimo. Koliko tražim da se izborimo protiv bahatosti, šta da uradimo protiv arogancije, kako da više brinemo o ljudima. Portal Kosi Breti sledeće nedelje počinje sa radom i moći ćete i tu priliku da iskoristite da nam ukažete na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou, na svakom drugom nivou. Jer sve ovo što radimo, radimo zbog ljudi u Srbiji i ljudi u Srbiji moraju da vide rezultate tog rada.
0: Vučić je u video objavi na Instagramu rekao da je velika nervoza kod onih koji su pokušavali da sruše državu i da ne postoji stvar koju neće učiniti, kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali bila istina. Naše je da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje, poručio je predsednik. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije obavili su informativni razgovor s vlasnikom i urednikom portala Srbin.info.dz u okviru predistražnog postupka koji se vodi pred ovim tužilaštvom zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. DZ se dobrovoljno odazvao pozivu policije saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva. Razgovor sa DZ je obavljen zbog njegovih spornih izjava u javnosti počev od 15. marta 2025. godine u vezi sa navodnom upotrebom zvučnog topa prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana, zašto je optužio predsjednika Srbije. Zbog slučaja zvučni top na razgovor je sutra po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pozvan je advokat Aleksandar Olenik. Tužilaštvo je najavilo da će biti saslušana i osoba iz Eko straže koja je, kako se navodi, van zemlje. U Beogradu je potpisan sporazum o prenosu znanja između EXPO 2027. Beograd i EXPO 2030. Rijad. On će omogućiti razmjenu iskustava i primjenu najboljih praksi u pripremi i realizaciji specijalizovanih izložbi. Istaknuto je da Beograd i Rijad zajedno idu putem uspjeha na kojem se suočavaju sa identičnim izazovima u organizaciji specijalizovanih izložbi. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
5: Posle Srbije, Saudijska Arabija se sprema za organizaciju specijalizovane izložbe, te će zato beogradski timovi razmenjivati znanja i iskustva u pripremi i realizaciji EXPO sa kolegama iz glavnog grada te zemlje sa Bliskog istoka. Direktor kompanije EXPO 2027. Danilo Jerinić kaže da Beograd i Rijad povezuje zajednička odgovornost prema EXPO nasleđu, jer ono što ostaje posle izložbe je upravo kapital znanja u ljudima koji su radili na ovakvom događaju.
6: Jer je vrlo važno i za nas bilo značajno da razumemo kako je funkcionisala izložba u Japanu, u Osaki. Razumeli smo izazove s kojima se jedan organizator može suočiti u toku održavanja izložbe, od bezbednostnih izazova, od logističkih izazova, kako funkcionišu volonteri i svi oni operativni poslovi koji daju veoma važan doprinos da jedan dan u toku EXPO protekne sve kako treba. Beograd će 2027. biti mesto koje će okupiti ceo svet, a Rio će 2030. godine tu zastavu poneti dalje.
5: Izvršni direktor EXPO 2030. Rijad Talal Al-Mari također smatra da se razmena znanja ne prenosi papirima ili porukama, već uživo ličnim kontaktima i to je suština, kaže, sporazuma koji je Rijad potpisao sa Beogradom.
7: I zaista sam impresioniran onim što ste nam prikazali ovde u Beogradu. EXPO će dovesti više kompanija u vašu zemlju, više posetilaca i to će biti značajno. Svetska izložba ne traje samo tokom trajanja događaja, već ima dugoročni efekat. I ono što sam ustanovio da je zajedničko između Beograda i Rijada jeste način razmišljanja o zaostavštini. Naš premijer, njegovo visočanstvo, razmišlja o globalnom selu za EXPO lokaciju i vi takođe razmišljate o održivoj lokaciji.
5: Potpisivanju sporazuma u Beogradu prisustvovao je i generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkenses. Prema njegovoj oceni, Beograd je za sada uradio neverovatnu pripremu, te međunarodna zajednica, kako je rekao, sa velikim uzbuđenjem iščekuje EXPO 2027. godine. Očekuje se da će od maja do avgusta Beograd posjetiti više od 5 miliona ljudi iz celog sveta. Učešće na EXPO do sada je potvrdilo 139 zemalja.
0: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Panami, gde učestvuje na Generalnoj skupštini Organizacije američkih država, da je za Srbiju veoma značajno što ima bazu zemalja u Latinskoj Americi koja podržava kada je reč o teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Istakao je važnost učešća na ovom međunarodnom skupu.
8: Imao sam vrlo korisne razgovore sa nizom ministara iz ovog regiona. Ne moram da govorim koliko je za nas značajno što ovde imamo bazu zemalja koje nas podržavaju kada je reč o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu, i to je nešto na čemu mora stalno da se radi. Važna tema naših razgovora ovde bio je i EKSPO. Za nas je izuzetno značajno da imamo rastuće ekonomije Latinske i Centralne Amerike na našoj međunarodnoj izložbi. Očekujemo u narednim danima i nove potvrde učešća na EKSPO.
0: Iz sveta. Posle pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Ocenjeno je da je postignut određen napredak. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran to negira. Američki državni sekretar Marko Rubio naredna dva dana razgovaraće sa arapskim liderima u Persijskom zalivu. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
9: Prema iranskim zvaničnicima, razgovori na tehničkom nivou dali su određene rezultate. Postignuto je razumevanje o tome kako će se sprovoditi pojedine odluke, a za naredne faze pregovora planirano je uspostavljanje radnih grupa koje će se baviti spornim tačkama. Posrednici iz Pakistana i Katara prethodno su izjavili da je postavljen temelj ka trajnom dogovoru. Stižu oprečne informacije iz Teherana i iz Vašingtona u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Teheran negira da se u ovoj fazi vode bilo kakvi razgovori o tom pitanju. Demantuje i navode o kontaktima sa predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji kaže da su stavovi njegove zemlje vrlo jasni.
10: Nismo imali sastanak sa predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Nećemo dopustiti inspekcije nuklearnih postrojenja koja su oštećena tokom američko-izraelskih napada. Nismo preuzeli nikakve nove obaveze. Nastavljamo sa postojećim procedurama.
9: U okviru sprovođenja memoranduma o razumevanju, Američko ministarstvo finansija izdalo je privremenu licencu kojom se do 21. avgusta omogućava proizvodnja, isporuka i prodaja iranske nafte i petrohemijskih proizvoda. Američki predsjednik Donald Trump ističe da se plovidba Ormuskim oreuzom odvija normalno. Još jednom je zapretio vojnim akcijama ukoliko se Teheran ne pridržava dogovora.
10: Stvari se veoma dobro odvijaju u vezi sa Ormuskim oreuzom. U toku su pregovori, vidjet ćemo kako će se završiti. Za nas postoje dve važne stvari. Otvoren oreuz i da Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Svi znaju da će se Iran saglasiti oko povratka nuklearnih inspektora. Ako Iran ne bude poštovao ono što je dogovoreno u sporazumu ili ako se ne bude ponašao kako treba, uradit ću ono što je neophodno.
9: Sporazum sa Iranom biće među glavnim temama tokom posete američkog državnog sekretara Marka Rubija zemljama Persijskog zaliva.
0: Peta runda pregovora između Libana i Izraela pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država počela je u State Departmentu u Vašingtonu. Libanski predsjednik Joseph Aoun se nada da bi ovi razgovori mogli da budu odlučujući, prenele su agencije. Iz Kremlja navode da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja. Dronovima su gađali sever, jug i istok Ukrajine. Kijev tvrdi da su većinu uništili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Rusija je spremna za nastavak pregovora u bilo kom trenutku, ali ruski predsjednik Vladimir Putin ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim. Putin kaže da Evropa postaje glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti.
11: Sada na zapadu otvoreno govore da se pripremaju za rat sa nama i povećavaju vojne ofanzivne budžete. Da bi opravdali takve rashode i radikalnu militarizaciju svojih država, lideri zemalja NATO-a i Evropske unije, kao i ranije, koriste lažne izjave o navodnoj ruskoj vojnoj pretnji. Spremni smo da operativno i adekvatno odgovorimo na sve spoljne i unutrašnje pretnje.
0: Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije. U dokumentu se navodi da bi naredni parlamentarni i predsjednički izbori trebalo da budu održani 2027. godine, uz napomenu da mogućnost prevremenih izbora nije isključena. U zaključku rezolucije navodi se da srpske vlasti treba da ulože dodatne napore radi ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz članstva u Savetu Evrope. Članica stalne delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Elvira Kovač istakla je da usvojen izveštaj nije objektivan, da ne oslikava realnu situaciju i da predstavlja kritiku radi kritike političkih grupacija koje nisu želele da saslušaju argumente Srbije. Ocenjuje da je politički dogovor grupacija socijalista, konzervativaca i liberala bio da se Srbija kritikuje bez obzira na činjenice i dodaje da je sve izgledalo kao da je orkestrirano i organizovano. Prema njenim rečima, Srbija treba da nastavi da ispunjava obaveze radi svojih građana, a ne zbog određenih organizacija, i dodala da će se za godinu dana ponovo proveravati dokle je Srbija stigla. Član srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Aleksandar Mirković ocenio je da usvojena rezolucija o Srbiji u tom telu nije izveštaj, već dokument sa samo jednim ciljem, a to je da se izvrši dodatni pritisak na legitimnu izabranu vlast, pre svega na predsjednika Aleksandra Vučića. Prema njegovim rečima, u usvojenoj rezoluciji nema ništa o najvažnijem pitanju za Srbiju, Kosovu i Metohiji i našem narodu, što je, kako rekao, smešno. Slušate Dnevnik. Poslanici Skupštine Srbije završili su rad danas, a vanredno zasedanje biće nastavljeno sutra u 10 časova. Završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava o amandmanima na set pravosudnih zakona. Poslanici su počeli raspravu o amandmanima na izmene zakona o ljudskim ćelijama i tkivima. Budući srednjoškolci i sutra popunjavaju listu želja, nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju sutra na univerzitetu u Novom Sadu dan kasnije, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na međunarodnoj STEMKO olimpijadi iz matematike u Singapuru učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Učenik Zemunske gimnazije Ilija Hadži Purić osvojio je zlatnu medalju i apsolutni je pobednik u konkurenciji učenika prvog razreda. Drugu zlatnu medalju osvojio je Vukašin Lužajić iz Zrenjaninske gimnazije. Učenici matematičke gimnazije osvojili su 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Stigli smo do sporta i večeras u centru pažnje fudbal. U studiju je kolega Miloš Panić. Miloš, izvoli.
12: Dobro večer. Nove 4 utakmice na programu s ovog 13. dana svetskog prvenstva u fudbalu. Prva je završena. Portugal je ubedljivo savladao Uzbekistan sa 5:0. U meču drugog kola grupe K utakmica je počela u 19 časova. U strelce su se upisali Cristiano Ronaldo 2 puta, zatim Nuno Mendes, Rafael Leao i Nematov iz Uzbekistana, pošto je postigao autogol. Cristiano Ronaldo se upisao u zlatne stranice mundijala, pošto je postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih svetskih prvenstava. Pored toga, postao je najbolji strelac Portugalije na svetskim šampionatima sa 10 postignutih golova. Trenutno stanje na tabeli: Portugalija je prva sa 4 boda iz 2 utakmice, Kolumbija druga sa 3 boda iz 1 susreta. Bod posle jednog meča ima Demokratska Republika Kongo, dok je Uzbekistan očekivano poslednji sa 2 poraza. U drugom meču grupe od 4 sata posle ponoći sastoje se Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. U toku utakmice grupe L, u kojoj su se sastale Engleska i Gana, trenutni rezultat je 0-0 u 19. minutu. Prenos pratimo na prvom programu naše televizije. U drugom meču grupe L od 1 sat posle ponoći igraće Panama i Hrvatska. Danas je održano predstavljanje monografije beogradskog sporta u Beogradskom dvoru. Tamo je govorio ministar sporta u Vladi Republike Srbije, gospodin Zoran Gajić.
13: Apsolutno je veoma značajna iz prostog razloga što, kad kažemo Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, to su predstavnici klubova i to su destinacije u kojima funkcionišu naši klubovi, koji su osnovne ćelije proizvodnje naših šampiona. Tako da je ovo izuzetno važan jedan pregled šta je uradio grad Beograd. Isto tako, kao primer i za druge gradove, možda da krenu ovim putem i da se predstave i da se podsete šta su sve uradili kao podstrek tome šta im valja činiti u budućnosti.
12: Srpska tenisarka Teodora Kostović plasirala se u drugu rundu kvalifikacija za Wimbledon, pošto je u prvoj savladala Jeon Woo Koo iz Južne Koreje sa 6-1, 6-4. Naša Lola Radivojević nije uspela da se plasira u drugu rundu. Toliko o sportu.
0: Hvala bio ovo kolega Miloš Panić. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, u Novom Sadu 24 stepeni.

Dobroveče, ja sam Nataša Mančić, a vi ste u Hit klubu Radio Beograda 1. Dobrodošli u još jedno muzičko druženje posvećeno ritmu, emociji, muzici i vrhunskim vokalima. Pred nama je sat i po vremena ispunjeno najboljim zvucima R&B muzike. Od bezvremenskih klasika do savremenih hitova koji osvajaju top liste širom sveta. Slušat ćemo umetnike koji su oblikovali ovaj žanr i one koji danas pomeraju njegove granice uz prepoznatljive groove ritmove i upečatljive melodije. Ostanite uz nas i uz zvuke R&B-a, muzike koja spaja soul, blues i ritam u jedinstven doživljaj. Uživajte!

Poštovani slušaoci, bilo je to sve za večeras u Hit klubu na Radio Beogradu 1. U proteklih sat i po slušali ste velike hitove R&B žanra. Ostanite uz Radio Beograd 1. Do sledećeg utorka u isto vreme pozdravljaju vas Petar Sekulić i Nataša Mančić.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Kosi Breti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti. Vučić je u video objavi na Instagramu rekao i da je velika nervoza kod onih koji su pokušavali da sruše državu i da ne postoji stvar koju neće učiniti kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali bila istina. Naše je da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje, poručio je predsjednik. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je na informativni razgovor privela vlasnika i urednika portala Srbin Info Dejana Petra Zlatanovića zbog širenja lažnih vesti da su državni organi upotrebili zvučni top na protestu 15. marta prošle godine. Zbog slučaja zvučni top na razgovor je danas, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pozvan je advokat Aleksandar Olenik. Tužilaštvo je najavilo da će biti saslušana i osoba iz Eko straže koja je, kako se navodi, van zemlje. Premijer Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Macut je inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče su završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Poslanici razmatraju i predloge izmena zakona koji se odnose na podršku mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, više infrastrukturnih projekata i međunarodnih sporazuma. Posle pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Ocenjeno je da je postignut određen napredak. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran to negira. Američki državni sekretar Marko Rubio naredna dva dana razgovaraće sa arapskim liderima u Persijskom zalivu. Vašington je domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Libanski predsjednik Joseph Aoun se nada da bi ti razgovori mogli da budu odlučujući, prenele su agencije. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja i da trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinovki. Dronovima su gađali sever, jug i istok Ukrajine, a Kijev tvrdi da su većinu uništili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Rusija je spremna za nastavak pregovora u bilo kom trenutku, ali ruski predsjednik ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim. Vladimir Putin kaže da Evropa postaje glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio italijanskog tenisera Lorenza Sonega rezultatom 2-1. Njegov naredni protivnik je Mađar Fabian Marošan. Vreme danas toplo i nestabilno, pre podne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 stepeni do 21 stepena, dnevno do 32, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste ponoćne vesti.

Sa Snežanom Kovačev prisjetit ćemo se značajnih ljudi koji su gradili kulturni identitet Zrenjaninskog pozorišta. Govorit ćemo o ovom teatru nekada i danas, o tradiciji i modernom i o tome koliko čovjek mora da bude posvećen onome što radi. Dobrodošlicu u noćni program Boja, zvuk i pokret žele vam organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

0: Snežana, dobroveče. Uvek nam je zadovoljstvo kad možemo u noćnom programu da ugostimo i nekoga ko je glumac, ali ne glumac u Beogradskom pozorištu, i uvek nam je drago da popričamo još o nekom teatru. Evo, vi ste glumica u Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu, pa da počnemo o istoriji Zrenjaninskog pozorišta.
1: Dobroveče. Ja sam bezmalo 40 godina glumica u mom pozorištu, Narodno pozorište Toša Jovanović. I Zrenjaninsko pozorište je jedno od najstarijih pozorišta u bivšoj Jugoslaviji. A prvi datumi koji se pojavljuju negde kada je počelo da se pravi pozorište je 1839. godine, je ono kao izgrađeno, jel? Ali profesionalno pozorište postaje 1946. godine. Ali ima jedna divna legenda o nastanku našeg pozorišta. Naime, jedna od najlepših legenda za mene, to je divna ljubavna priča i ja bih voljela da je ona istinita, a to je da je jedan veleposednik u Bečkereku se zaljubio u jednu peštansku glumicu i da je hteo pošto poto da je dovede tada u Zrenjanin, u Bečkerek. Međutim, ona nije mogla bez svog teatra, bez svog pozorišta, i on joj je obećao da će joj napraviti isto takvo pozorište u Zrenjaninu, u Bečkereku, i to je i učinio. Napravio je jednu divnu baroknu salu sa sjajnim ložama, te tako, eto, ta njihova ljubav je procvetala i tako je nama ostalo naše pozorište. Mi volimo da verujemo u tu legendu.
0: Možda je to jedan od razloga što Zrenjaninsko pozorište zaista ima jaku tradiciju, dobru tradiciju od početka samog, i dobre glumce, dobre upravnike, ljude koji su u stvari učinili da to pozorište stekne veliku slavu.
1: Tako je. Tako je, ja kažem, ono, eto, datira, recimo, da mogu da kažem da 46. Je ono otvoreno kao profesionalno pozorište, i od tada je zaista tu prošlo puno glumaca, puno i poznatih glumaca koji su otišli i van Zrenjanina, koji su nama u stvari sačuvali pozorište. Ja ih zato toliko volim i toliko poštujem, jer zahvaljujući njima mi sada imamo teatar, te tako ja mislim da je i moja misija kao glumice da sačuvam teatar za neke buduće generacije. Ti glumci su igrali u izuzetnim, naravno, predstavama. Negde kažu da je otvoreno pozorište sa Gogoljevom ženidbom. Ja bih sada kažu da 46. godine, i volela bih da pomenem neke koji su igrali. Tada reditelj je bio Nikola Meninčikuk, a podela je bila sledeća: Lazar Bogdanović, Milan Cvejanov, Zora Lazarov, Đura Turinski, Voja Milenov, Milka Čanak, Pavle Govedarica i tako dalje. Eto, volela bih da pomenem prosto te ljude, da ih otrgnem od zaborava. Prosto.
0: Iako je taj početak u stvari 46. evo kažete, pretpostavljam da je bilo i repertoarski i uopšte uglavnom vezano za te neke predstave socrealističke. Međutim, verujem da je Zrenjaninsko pozorište bilo otvoreno i za neke druge dramske predstave.
1: Jeste, jeste. Pozorište je u 46. zvanično, ovo je nezvanično sa ženidbom Gogoljevom, zvanično je otvorila predstava Stanoje Glavaš. I oni su zaista radili izuzetne predstave tada, radili su Sumljivo lice, radili su Pokondirenu tikvu, Kralj Betajnove, ali te družina, naravno, radili su i Družinu Pere Kvržice, Revizora i tako dalje. I to su bili zaista, to su bile jako, jako zanimljive predstave koje i dan danas neki koji su gledali pa se to s kolena na koleno prenosi desilo, kažu da su to bile vanredne predstave. Evo, ja sam izdvojila par predstava koje su se igrale tih prvih 10 godina. To je Dr, Revizor, Poslanik, Sumljivo lice, Đido, Dva cvancika, Ženitba i udedba, Pokojnik, Kralj Betajnove, Šuma, Koštana, Ožalošćena porodica, Izbiračica, Ženitba i udedba, Hajduk Stanko, Laža i paralaža, Zona Zamfirova, Svet, Hasanaginica, Revizor, Učene žene, Dundomaro je zla žena, Sluga dvaju gospodara, Vojnik Švejk, Ministarka, Glembevi i tako dalje. Dakle, zaista onako jedan bogat repertori, kao što vidite, sve predstave koje se igraju i danas.
0: Da, to je bilo i neko vreme čuvanja domaće dramske baštine, jer evo kako vidim tu uglavnom su sve domaći dramski pisci.
1: Tako je, tako je, to sam zato i izdvojila, jer to jeste se vrlo se negovala ta tradicija domaćeg teksta. I jako sam se obradovala kad sam sada čula da se Sterijino pozorje ponovo vraća toj tradiciji, dakle da će tamo moći da se prikazuju samo predstave domaćih autora. Eto, to je nešto što je meni nekako bilo dragoceno da čujem, da se neguje naša domaća drama.
0: To je i neko vreme posrbljavanja, odnosno prepravljanja nekih tekstova i stranih na, kako bih rekla, na naš jezik. Posrbljavanja tradicije i tradicionalnih dramskih tekstova.
1: Jeste, to se radilo i onda, to se radi i sada. Pa prosto, znate šta, ne može... Engleski humor je engleski humor i mi moramo da ga nekako prevedemo na srpski humor. To je prosto nešto neverovatno. Ja sam skoro snimala seriju po licenci Coronation Street-a, BBC-eva produkcija, to je serija koja ide 30 i nešto godina,

0: kroz vekove, naravno, a ona najveća literatura, da kažemo, oni korespondiraju apsolutno sa današnjim vremenom. Mislim tu na Šekspira, na Molijera, na Ibsena, na sve te velike, velike pisce, jel, kao da Nušića, da ne pominjem Steriju i tako dalje, apsolutno kao da je danas sve to pisano. Nismo se mi mnogo promenili.
1: Kad smo se već toga dotakli, a vratit ćemo se naravno na Zrenjaninsko pozorište, zanima me šta mislite o skraćivanju teksta, o modernizaciji teksta, uvođenje nečeg modernog, drugačijeg čitanja tekstova. Da li vam se čini da je to u redu i prema piscu i prema drami i prema glumcu?
0: Znate šta? Ja sam protiv toga, ali i ako se to uradi, to mora da se uradi tako da ostane epoha. Ne morate, vi upravo to što govorim, ti tekstovi toliko korespondiraju sa današnjim vremenom da je nepotrebno da se Hamlet obuče u odelo današnji i da Hamlet bude japi da bi mi razumeli o čemu Hamlet priča. Apsolutno sam protiv toga, ali sam imala fantastična iskustva sa nekim rediteljima, recimo Miroslav Benka je radio sa mnom Ženitbu i udadbu Sterinu i on je to napravio na jedan izuzetan način. On je napravio jedan teatar, jedan fantastičan teatar, da je ta predstava je ušla u jednu od najboljih tih 10 godina kada smo je radili. On je napravio da maltene mi letimo, mi smo bili svi u kreču. Izmestio je, ali je to toliko bilo zanimljivo i dobro. Dakle, ako već krenete da radite tako nešto sa tekstom, onda nemojmo ga banalizovati. Onda nemojmo da antičku dramu stavljamo da ti ljudi igraju na stolu uz narodnu muziku našu. Prosto sam strašno protiv toga i to mi se nikako ne dopada u pozorištu, a mogu da vam kažem da vidim da se ni publici ne dopada. Publika isto, ona koja ide da gleda, prosto više ne zna šta da očekuje kada ode da vidi predstavu. Nisam sada za klasičan teatar da se sedi, da se gleda, ali nisam ni za to da se iščaši, da bi se iščašilo. Ja to zovem umetničarenje. Meni je to, ajde sad mi sad svi budemo pametni, pa što se manje predstava razume, to je predstava kvalitetnija, to nije istina. I čini mi se da su sada glumci samo sredstvo rediteljima, da se sada reditelji stavljaju u glavnu ulogu i da je to strašno njima važno da se vidi njihova režija. Ne, reditelj dobar se vidi kroz glumce, oni moraju da rade sa nama i na nama. Ja sam oduševljena nekim predstavama u Beogradu koje su urađene, recimo, strašno, sad neću da reklamiram, ali moram da kažem da sam oduševljena Charlie Chaplinom, recimo, u Beogradskom dramskom. Eto, to je nešto potpuno novo u našem pozorištu, pa sam isto tako tamo oduševljena Yankee Rose, Miloš Lolića, Charlie Chaplina je režirao Nikita Milivojević. Dakle, to su nekako nove predstave, novo čitanje neko, ali
1: sa smislom.
0: Sa smislom. Sa smislom.

0: Rekli ste malo pre, nismo se mnogo promenili, ali izgleda da ipak jesmo i da ćemo morati da se menjamo, no koliko se i u tom pozorištu vašem, Toša Jovanović, nešto promenilo od kad ste došli u njega pa evo do danas?
1: Pa mnogo se promenilo, mnogo se toga promenilo. Ranije su se glumci mnogo više poštovali i pravio se repertoar po domaćem ansamblu, po onima koji su tu. Sada se ne neguje više ansambl, apsolutno. Sada se dovodi dosta gostiju, sada je i teško napraviti podelu, jer svi mi radimo dosta i sa strane. Što je možda uzročno posledično, jer ako nisi angažovan u svom pozorištu, tražiš posao negde sa strane. I kažem, u samom pristupu rediteljskom se mnogo promenilo i to je ono što meni strašno smeta, jer sam ja navikla na neku drugačiju estetiku u pozorištu. Ovo sada prosto nije my cup of tea, eto da tako jednostavno kažem.
0: A šta misliš, šta je uzrok tome?
1: Pa ne znam šta je uzrok, mislim da novi reditelji mislim da manje čitaju, a više gledaju filmove i sada je to isto neverovatno da svaka druga, treća predstava se radi po nekom filmu, a imamo tako divnu literaturu, a drugo mislim da se beži od emocije. Reditelji beže od emocije, da li ne znaju da je naprave na sceni, jer to nije lako, ali za mene je pozorište emocija, za mene pozorište su one dve maskice, jel da, suze i smeh. I to je za mene pozorište, a čini mi

0: se da se sada beži od emocije i to je ono što ja nikako ne volim u pozorištu i što mene ne privlači prosto, eto.
1: A je li u tom slučaju teže za glumca ili kako?
0: Pa nije teže, kako da vam kažem, teško je da vi radite na ulozi, da vi izvučete iz sebe, ja kažem, neki reditelji iz mene izvuku nešto što ja ne znam ni da postoji u meni. Danasni reditelji uglavnom ništa ne izvlači iz vas, čast nekima, ali mnogi, kažem vam, dođu da bi oni bili u prvom planu. Dođu da bi, ja stalno ponavljam tu reč, umetničariti. Oni stalno dolaze da umetničare i da prave neku filozofiju od pozorišta i malo su, čini mi se da su promašili temu, ali vratit ćemo se mi. Ja mislim da će se vratiti, to ne pije vodu. Ja mislim da ćemo se mi vratiti klasičnim i tekstovima, klasičnoj režiji, klasičnoj glumi. Prosto mislim da publika to ište.
1: Da,
0: pa prosto ište pozorište.
1: Danas nekako izgleda da je predstava ranije bila svetinja i da je to bilo nešto čemu se trebalo posvetiti od početka do kraja suštinski. Glumci su se pripremali za predstave i tako dalje, pa zanima me, postoji li u tim pripremama sad neke razlike od onda kada ste dolazili do danas?
0: Postoje velike razlike. Sada se uglavnom pripremamo tako što radimo radionicu ili workshop. Radimo po dve nedelje, radimo radionice, a te radionice sam ja radila pre 40 godina na Bitefu. Bitef Polifonija je radila fantastične radionice sa izuzetnim stranim profesorima, glumcima iz Royal Shakespeare Theatre i tako dalje, jer znate koji su gosti nekada bili na Bitefu. Međutim, današnji reditelji kao da misle da je to sada krenulo i počelo od njih. I uglavnom se radi radioničarski tip, što mislim da nema nikakve svrhe u pozorištu. Mi smo ranije za stolom radili na odnosima, čitajuće probe su bile jako značajne, a sada, kažem vam, te čitajuće probe skoro da ne postoje. Sada se uglavnom je taj neki princip radioničarskog tipa. Ima i puno predstava gde vam reditelj dođe i bez teksta, pa onda mi tako sami smišljamo na probama tekst kroz te radionice. Eto, tu je najpoznatiji Lješević, on radi recimo tu vrstu teatra. Sada vidim da počinju da ga kopiraju, a kopija, znate i sami, da. Nije dobra.
1: Da se vratimo mi opet na te neke, ajde kažemo, prve godine pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu. Pa evo, vi ste se pripremili, izdvojili ste i neke glumce i upravnike i neke divne ljude koji su zapravo gradili to pozorište godinama.
0: Jeste. Ja sam izdvojila par glumaca koji su tada bili, od te 46. jel do 56. Milica Radaković, Filomena Dogan, Leposava Lazarov, Anđe Bogdanović, Lidija Bulajić, Aca Šajber, Stojan Notaroš, Lazar Brusin, Stevan Marioncu, Petar Vrtipraški, Božidar Pavićević, Jovan Antić i Milivoje Radaković. A onda kreće druga era, od 56. do 66. gde je upravnik bio jedan divan čovek, Dušan Ćuk, gde je jedan od vodećih glumaca bio Sava Damjanović u tom periodu, Ljilja Rebezov, Zagorka Bogdanović, Bogdan Kavakanjac, Stevan Gardinovački, Branko Milićević, čuveni kockica naš, Ivan Kabarić, veliki scenograf Vlada Rebezov, koga sam imala i ja sreću da sretnem i da radi neke scenografije. A Dušan Ćuk, koji kažu da je bio jedan od najboljih upravnika uz Savu Damjanovića, njegov sin, ja, mene je primio u pozorište, njegov sin Dragan Ćuk, on je bio upravnik pozorišta i imam izuzetno isto divno iskustvo. Prosto je to jedna porodica, porodična tradicija, ljudi koji su obožavali teatar, koji su živeli za teatar, koji su znali, koji su poštovali.

0: glumce koji su poštovali, ne samo glumce, nego sve ljude koji su radili u teatru. Znate, mi smo ranije, moram da pomenim i tu divnu tehniku s kojom sam ja radila, koji su uživali u nama. Oni su na svakoj probi našoj bili. Oni su živeli sa nama to što mi radimo. Kada je prva generalna proba, mi smo uvek imali problem u administraciji ko će da ostane gore u kancelariji, jer su oni svi hteli da dođu. Sada, nažalost, to nije slučaj. Čini mi se da administracija mahom više ni ne gleda predstave u pozorištu, iako rade u tom pozorištu. Tako da nekako se sve promenilo. Živeli smo, mi smo kao sekta bili u pozorištu. Mi smo živeli za pozorište, mi smo se družili ceo dan. Mnogi su, znate, ostali i bez porodica zbog toga, jer prosto su bili posvećeni toliko teatru i njima su kolege bili porodica. Jer vi radite ceo dan. Onda posle predstave se družite do kasno u noć, onda ujutru ajmo opet na probu. To je tako nekada bilo, prosto je tako bilo pozorište i mislim da samo tako kao tim pozorište i može da funkcioniše. Nije slučajno što postoje ansambli u pozorištima, jer to mora bude tim, kao fudbaleri, fudbalski tim, košarkaški tim. Mi moramo da se dopunjujemo, mi moramo da budemo zajedno, mi moramo tačno da znamo šta misli moj kolega, da li, kako me pogleda, kroz njegov pogled ja vidim da li on zna dalje šta treba da kaže ili ne. Razumete, to je vrlo značajno, a čini mi se da će polako da se gase ansambli.
1: A je li važno za uspeh jednog pozorišta i ko je na njegovom čelu?
0: Jeste, vrlo je važno da dođe upravnik koji će prvo znati o pozorištu, biti potkovan. Sada, nažalost, to više isto nije slučaj. Nama uglavnom dovode partijske ljude u pozorište koji možda pre toga nikad nisu ni ušli u pozorište i imamo veliki problem zbog toga. Užasno veliki problem i svako od njih misli da pozorište počinje od njih. uglavnom skidaju s repertoara sve predstave koje su do tada bile i kreće od njih nova era, kao da će tu ostati do veka. I onda mi taman njih nešto malo naučimo, priučimo ih, onda ih oni sklone i dovedu novog. I tako Zrenjinsko pozorište baš u poslednjih 10-15 godina ima taj veliki problem sa smenom upravnika. Tako da, eto, kažem, od svih upravnika s kojima sam se ja srela u mom pozorištu, pamtim Dragana Ćuka i Ivanu Kukolj Solarov, koja je bila upravnik pozorišta, koja je znala svoje glumce, koja je iz kuće bila i koja isto vrlo brzo su je skinuli i koja je radila predstave koje mi i dan danas igramo.

ain't right. My baby got a wild streak. She love a midnight ride.

0: Iako vam je matična kuća Zrenjanin, dakle pozorište Toša Jovanović, verujem da pratite i šta se događa po drugim pozorištima.
1: Da.
0: Ima li neke razlike Vršac, Beograd, Zrenjanin?
1: Pa znate šta, bila sam u Vršačkom pozorištu, Sterija sam bila nekoliko godina i to je bio zlatni period tog pozorišta. Umetnički direktor je tada bio Vlada Lazić, Pavle Vlahović je bio upravnik, mi smo se tada mnogo ljutili svi na tog čoveka. Međutim, on nije bio iz struke, on je bio nastavnik Otoa. Međutim, on je bio tako divan domaćin i tako je imao sluha za pozorište. On je mnogo gledao predstave, znao je da ništa ne zna. To je ono čuveno, ja znam da ništa ne znam. I to je genijal, to u stvari tako treba da se radi. I onda je on išao i gledao predstave. I čim vidi da neki reditelj, je dobar, on ga zove kod nas. Te tako smo mi radili sa Nikitom kad je čovjek počinjao, sa Kokanom Mladenovićem, jedna od njegovih prvih predstava je bila Tamo bubo uhu i tako dalje. Dakle, imao je nos i sa Jagošem Markovićem također, imao je nos da prepozna koji su to značajni mladi ljudi koji treba da rade. Tako kažem, imali smo dosta s njim nesuglasica, ali kako je vreme sada otišlo, prošlo, tako smo mi svesni, mi puno pričamo, nas par koji se još čujemo iz Vršačkog pozorišta, tako smo svesni koliko je on mnogo toga uradio za to pozorište.
0: Da, pa je li slična situacija u drugim teatrima? Mislim, je li slično ovome što ste sad rekli?
1: Jeste, i tamo se uglavnom menjaju. Da, menjaju se upravnici i tamo. Osipa se i ansambl. Sada ima puno tih privatnih akademija, pa još uspevaju da nađu ko će da ode u ta manja pozorišta, ali uglavnom kolege su sve stacionirane oko velikih centara. Sad, zašto je to tako, ne znam. Ja bih svakome preporučila da ode u manje pozorište, jer ono što sam ja igrala u Zrenjaninskom pozorištu nikada ne bih odigrala u Beogradu, sigurna sam, jer ne bih stigla ni na red. A tamo prosto je bilo nas 15-ak i mi smo išli, pravili su se ansambl predstave nekada i mi smo stalno igrali. Prosto non stop ste bili u podeli. Subota premijera, ponedeljak ujutru vi već krećete sa novom predstavom. Bilo po 6, 7, 8 premijera u jednoj sezoni i svi smo igrali. I prosto smo se toliko prekalili, sve smo igrali. I dečije predstave i dramske predstave, i komedije, i tragedije, i drame, i vodvilje, čak i mjuzikle. Dakle, nekako nisu nastavljali u fah, tako da je to malo pozorište, takozvano provincijsko, što ja ne volim da kažem, vrlo značajno za glumca. I mislim da najveći beogradski glumci su došli iz provincijskih pozorišta, u stvari. Znate, jer su se tamo su se prekalili i onda kada su došli ovde, oni su zasijali u punom svetlu.
0: A možda su i te veliki broj tih privatnih akademija, dakle sve to što može da se plati pa da budeš glumac, da. Možda je i to na neki način dovelo do ove situacije, da ima puno glumaca, da ima možda i netalentovanih ljudi. I da je to sad veliki problem, gde toliki glumci da igraju, šta da rade, snime se serije, veliki broj serija, prosto ljudi ne mogu da stignu, a hoće na sve strane.
1: Hiperprodukcija glumaca, hiperprodukcija serija, ne znam šta bih rekla. Ja stalno svojim mladim kolegama koji igraju po tim serijama, stalno im govorim da to nije umetnost. I da mislim da se za to nisu školovali. Jer te serije se rade takvom brzinom da ja to vama ne mogu opisati. Ja sam radila jednu seriju, dakle mogu da pričam, a slušam, jednu epizodu, dve snimimo za dan, dva, a slušala sam Vesnu Čipčić koja je rekla kako su oni vruć vetar 15 epizoda snimali 2 godine. Zamislite koja je to koja je to razlika i koja je to bila posvećenost.
0: Ali moram da vas pitam, može li glumac na neki način da pokvari svoj talenat, da pokvari ono što zna radeći neke stvari koje možda nisu u tom trenutku za njega?
1: Mislim da da, ali mislim i da ako postoji dobar reditelj, da može da ga vrati na pravi put. Jer talenat je tu, on uvek čuči negde i on će kao voda da nađe nekako svoj put ako dobijete priliku. Ako ne dobijete priliku, šta reći? Zato mislim da je važno da nekako sami vodimo svoju karijeru danas. Karijera se gradi na odbijenim ulogama. I to je strašno važno da mladi znaju. Ja znam da danas treba živeti od nečega, meni je to potpuno jasno, ali ako vi idete iz serije u seriju, a to nema nikakav kvalitet, a serije uglavnom danas nemaju nikakav kvalitet, čak i one koje su kao neka A produkcija, i one su sumljivo kvaliteta. Tako da mislim da glumci apsolutno mogu da pokvare sebe, da ih to nekako zanese, da odu na potpuno neki krivi put i da se ne bavi literaturom, jer mi smo svi postali glumci valjda da bi se družili sa Dostojevskim, sa Čehovim, sa Šekspirom, sa Molijerom, sa Ibsenom, sa Zolom, sa Crnjanskim, sa Andrićem, sa i tako dalje, Nušićem, jel? I tako dalje. A sada mislim da se prvo ne bave više literaturom, što je pogubno i za pozorište i za film isto. Pa mi filmove loše imamo, mislim, ako ćemo da budemo iskreni, i retko koji film sada doživi neki veliki uspeh. Svi smo i dalje na onim filmovima, ko to tamo peva, Maratonci, Varljivo leto i tako dalje, jer tako je apsolutno.
0: Očigledno je došlo neko drugo vreme, jer sećam se svoje vreme da je Branko Pleša govorio da uloge ne treba odbijati, da je pozorište svetinja, da je predstava svetinja. Dakle, ako imate samo jednog čoveka u publici, za njega treba igrati. Ali to sad...
1: Pa to sada više ne pije vodu. Mislim da je Plešan sada to isto ne bi rekao, sigurno. Jer kada je Pleša pravio pozorište, to je bilo pozorište sa velikim P. I to je bilo neko potpuno drugo vreme, i kažem, oni su bili posvećenici, oni su mnogo voleli svoj posao, mnogo znali, bilo je mnogo intelektualaca među glumcima. Ja sam, kada ste već Plešu velikog pomenuli, ja sam puno radila sa Stevom Žigonom. On je režirao jedno 7 predstava u mom pozorištu, od toga sam ja igrala u 4 njegove predstave, i te probe sa tim čovekom su bile, ja vama to ne mogu opisati, to su bili časovi glume, časovi istorije, časovi umetnosti, časovi muzike. To je bilo veličanstveno nešto. Mi smo uživali u tim probama. Nama su probe do 2 ujutru trajale i mi se nikada, ali nikada se nismo zasitili. I on je govorio, kod mene će 100 da proglumi. I zaista je tako bilo. On je i sa onima koji su bili manje talentovani, on je sa njima toliko radio, on se toliko predavao, da je to prosto bilo neverovatno. Ja se, nažalost, sa Plešom nisam srela nikada na sceni, ali njegovi studenti su u mom pozorištu. Nataša Ilin, Ljubiša Milišić, pokojni Sale Bogdanović je bio tu, i Jugoslav Krajinov. Tako da otprilike ja znam kako je Pleša govorio, šta je Pleša govorio, da je napravio te divne glumce. Oni su stvarno svi izuzetni, izuzetno talentovani i dobri glumci. Tako da to pozorište Plešino i Žigonovo više ne postoji.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče su završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Poslanici razmatraju i predlogi izmena zakona koji se odnose na podršku mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, više infrastrukturnih projekata i međunarodnih sporazuma. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja i da trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinovki. Dronovima su gađali sever, jug i istok Ukrajine, a Kijev tvrdi da su većinu uništili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Rusija je spremna za nastavak pregovora u bilo kom trenutku, ali ruski predsjednik ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim. Vladimir Putin kaže da Evropa postaje glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja, nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio italijanskog tenisera Lorenza Sonega rezultatom 2-1. Njegov naredni protivnik je Mađar Fabian Marošan. Vreme danas toplo i nestabilno, pre podne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 stepeni do 21 stepena, dnevna do 32, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti.

Šta je ono što posebno pamti u svom dugogodišnjem radu u pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu? Koje su predstave bile značajne za njenu karijeru i da li se nešto promenilo u teatru od trenutka kada je u njega stupila, čućete od glumice Snežane Kovačev, koja je i dalje sa nama u noćnom programu Boja, zvuk i pokret.

0: dotakli smo se predstava u kojima ste igrali, pa koju možda posebno pamtite zbog nečega, po nečemu, zbog saradnje ili zbog dobrog teksta?
1: Pa evo, među prvima pamtim Izbiračicu, koju je Žigon radio za mene baš. Eto, on je baš zbog mene došao da napravi Izbiračicu u Malčiku i tu se dobila i svoju prvu nagradu na Danima komedije kao najbolji mladi glumac. Zatim sam radila sa Miroslavom Benkom, jedan vanredni reditelj je isto, s njim sam radila više predstava, ali bih izdvojila Ženitbu i udadbu, koja je isto dobila puno nagrada i ja sam nagrađivana za nju skoro na svim festivalima. Zatim je napravio Centrifugalnog igrača, isto koji je, kako je rekao moj tata, kao da sam gledao Parisko pozorište, jer Benka ima specifičnu estetiku. Nažalost, Benka je jako malo radio i jako malo publike je mogla da vidi njegove predstave. Razlog ne znam zašto, to je jedan izuzetan reditelj sa neverovatnom estetikom, zaista, i isto su tako njegove probe, potpuno drugačiji pristup od Žigona, ali eto, on je iz mene, on i Žigon su iz mene izvukli ono što nisam znala ni da imam.
0: Da, pomenuli ste dve predstave različite, hoću kažem, jedno je drama, drugo je komedija.
1: Jeste.
0: Opet jedno pitanje, pa kako se glumac nalazi, bolje ili lakše u komediji ili u tragediji, ili je sve jedno?
1: Pa sve jedno, teško je jedno i drugo da vam kažem, jer to je ta emocija o kojoj pričam. Teško je i zasmejati, a teško je i rastužiti ljude. Ja sam dosta igrala komedije i volim komedije, ali nešto što sam starija, sve više preferiram dramu. I volim, mi imamo jednu divnu predstavu u mom pozorištu, to je autorski rad Vesne Varićak i moj, tekst Ljiljane Lašić, Slobodne žene balkanske, koju igramo preko 10 godina. I ta predstava je značajna baš po tome što mi smehom kažemo istinu, da bi na kraju doživjeli svi katarzu i svi sa suzama izlaze, uključujući i nas dve. Izlaze sa predstave. I nekako takve predstave i najviše volim.
0: A je li važno da glumac izazove emociju kod publike?
1: Meni je strašno važno. Ja tako vrednujem glumce po tome da li je u meni nešto pokrenuo ili nije pokrenuo. Eto, po tome, to je meni važno. Sad, verovatno se masa novih reditelja i glumaca ne bi složilo sa mnom, ali ja tražim emociju u teatru.
0: Zna li glumac uvek sam najbolje kad je šta dobro uradio, kad nije? Treba li mu provera kritike publike ili ne?
1: Pa uglavnom znamo. Ne znamo možda kad smo mladi, ali kada već posle 20 godina, 15 godina, 20, vi već osetite, znate da li je to nešto dobro. Ja sad čak na prvoj čitajućoj probi, kad čujem reditelja, kad oslušnem podelu, ja nekako znam da li će ta predstava ići ili neće. To je valjda neko iskustvo već, ne znam, ne mogu to da sad da vam objasnim kako se to zna, ali se to prosto nekako, to se oseti. Eto.
0: Da, govorili ste o mladosti i o nekom kasnijem vremenu, pa kako glumac uspeva da ostane svoj? Dakle, da se ne uzgordi, da se ne uzdigne, da ne pomisli da je sad najbolje uradio i da onda naravno ima volje i želje da radi i dalje i bolje.
1: Mi glumci smo uglavnom nesigurna bića i nikada ne mislimo, neko možda ko vam zaliči da misli da je genije, to je maska njegova. Ja mislim da ne postoji glumac koji misli da je genijalan. Mislim da svi imamo u sebi tu nesigurnost, da mi, i kad nam kažu da smo dobri, mi ne poverujemo baš u to. Ja isto znam kada sam dobra, kada nešto nisam dobro uradila, kad sam nešto bolje uradila i tako. Ali mi sada nemamo ni relevantne kritičare, znate, koji mogu da ocene to. Ja sam, eto, igrala opet u vreme kada je kritike pisao Avdo Mujčinović, kada je Petar Volk pisao kritike, to su bile prave kritike koje prosto, a i pre meni tata priča, i pre nego što sam ja postala glumica, u Jugoslovenskom dramskom izađe premijera, oni svi sede i čekaju Jutarnju Politiku da pročitaju kritiku predstave. To je nekad bilo jako važno i ta kritika je preporučivala u stvari predstavu. Tako da ja mnogo volim da čitam Kristićeve kritike. Ima knjiga jedna njegovih kritika i obožavam da čitam, i onda me vrati u te neke predstave o kojima sam slušala, a koje nažalost nisam mogla da gledam.
0: Da, verovatno su kritike mogle i da upute na ono što ne valja, da glumac razmisli o tome.
1: Naravno, sada kažem, nemamo baš relevantne kritičare, pogotovo ne dolaze u naše pozorišta koja su van Beograda. Uglavnom su svi po centrima, Beograd, Novi Sad, i tu se završava, ili kad je neko gostovanje naše ovde u Beogradu, onda se pogleda predstava i eventualno nešto napiše.
0: A je li to stvar suštinskog nepoznavanja pozorišta ili nešto drugo?
1: Pa mislim da je to nezainteresovano, znate, centralizacija. Mi stalno ukazujemo na to da postoje pozorišta van Beograda i da ta pozorišta jako dobro rade, da ima nekih genijalnih predstava, ali verujte mi da i kada su neke predstave odlične, mi ne stignemo na neke relevantne festivale. Prosto mi se čini da su i ti festivali samo za određen krug ljudi. I to je, sva sreća te mi ne gubimo entuzijazam u malim pozorištima, znate, mi dalje radimo, mi radimo u stvari za tu našu publiku, i mi glumci u tim pozorištima imamo tihu karijeru, ali ja sam odigrala preko 80 mahom glavnih uloga, to je veliki broj uloga. I zato kažem da je jako važno da se podrže ta mala pozorišta, prosto, i ti glumci koji rade tamo. Vi imate vanredne glumce u tim pozorištima. Ja sam se sretala sa takvim veličinama, evo ja moram pomenuti u Vršačkom pozorištu Tomislav Pejičić. Ja mislim da taj čovjek ima preko 50 nagrada. To je takva glumčina. To je takva jedna ličnost bila, kad ga vidite, tako mali, debeo, nikakav, kako sam mu ja govorila, ali taj čovjek je mogao da igra od prosjaka do gospodina. To je bilo čudo. I stvarno, gde god se, na koji god je festival otišao, čovjek je dobio nagrade. E, takvih glumaca po malim pozorištima ima stvarno mnogo.
0: Pa šta je onda po vama potrebno da glumac posjeduje, recimo, od osobina, da bi uopšte bio glumac koji može da odigra sve?
1: Pa od osobina ne treba da ima ništa, on treba da ima samo talenat. Isključivo i samo talenat, i da ne bude gord. Prosto da se igra. Eto, da večito ostanemo u tom nekom, ne da ostanemo deca, nego da ostanemo u tom domenu igre i istraživanja. Jer svaka nova uloga je za nas neko novo iskustvo. Svaki novi reditelj je za nas neko novo, neka nova estetika, neko novo čitanje. I prosto glumac mora da se i prilagođava. Mi moramo da se prilagođavamo, mi moramo da se prilagodimo i liku, mi moramo taj lik i da odbranimo. Mi moramo taj lik da razumemo, pogotovo kada igrate negativce. Vi morate da ga opravdate nekako, vi živite sa njim. Meni se puno puta dešava da ja jako teško izađem iz nekih uloga kad završim predstavu, prosto ne mogu da se spustim satima. Zaista, onako me emocija, evo, imala sam u nedelju premijeru monoduo drame, da tako kažem, radila sam o Isidori Sekulić, i radila sam je tako vrlo emotivno od početka do kraja, i ja, evo, do dana današnjeg osjećam taj neki unutarnji nemir od nedelje. Možete da zamislite kako kako to mi glumci ovaj, preživljavamo. Jer te to što se njoj u životu desilo, ja sam se radeći na njoj družila sam se s njom mesecima sada, skoro godinu dana, jel? I ušla sam potpuno u nju i ona me je, mogu slovno kažem, rasturila me je svojim životom.
0: Kad već govorimo o tim prilagođavanjima ulozi, postoje svakako i neke uloge koje su bliže vama, odnosno bliže onome

0: što vi suštinski jeste. Pa je li teže ili lakše biti ono što jesi ili istraživati da pronađeš u sebi ono što nisi?
1: Pa ja više volim ovo drugo, ali sam na početku svoje karijere jedno 15 godina, s obzirom da sam bila mlada, lepa i zgodna, ja sam dobijala stalno te neke uloge.

0: rodnicu, ja hoću da igram tu tetku. I prosto sam ja, zato kažem da mi moramo malo da vodimo našu karijeru. I on je rekao, neću, pa ja sam mislio ovako. Ja sam rekla, ne, ili to, ili ja ne igram. I stvarno smo to uradili. I čini mi se da je to, ta predstava sa Milošem Jagodićem meni negde bila prekretnica u mojoj karijeri, da sam pustila te svoje devojčice, ljubavnice, i da sam prešla u taj fah tetki, ludih, nekih majki, sada već i babe. Sada sam dobila već da igram i babe, i to mi je izazovnije. To mi je mnogo bilo izazovnije. Nekako sam i živala tu svoju mladost, tu svoju lepotu. E, ajmo sad da se bavimo nekim ozbiljnim pričama i ozbiljnim ženama.
1: Pa ne, jeste, tu bi se možda moglo govoriti i o meri, kao nečemu, da znamo dokle je mera za nešto, pa onda idemo dalje. To je vrlo teško.
0: To je jako teško. Ja imam tu sreću da sam tako satkana i tako vaspitana, valjda, da sam vrlo svesna svojih godina i da nikada nisam ni želela da igram. Nisam mnogo ni ambiciozna, ja moram priznati. Ja nisam grabila. Ja sam čekala da budem nog na tabli, na upodeli. Nisam osoba koja se gura, koja prosto, kažem, zato i kažem, imam jednu tihu karijeru, prosto mnogo uloga iza sebe, ali eto to, tiho, dosta nagrada isto, ali to je nekako tako ostalo u tom nekom, eto, domenu jednog malog pozorišta.

0: moram da vas pitam o radu. Da li je i ćutanje na sceni rad? Odnosno, koliko je možda to teže nego zaista izgovarati neki
1: kako
0: tekst?
1: Kako da ne, pa ćutanje je zlato. Ja sam u Mrožaku igrala jednu bebu, srećan događaj se zvala predstava, igrala sam bebu koja je bez teksta. Bila sve vreme, pa to je bio, to je meni takav izazov bio, to je bilo nešto fantastično. I najviše sam volela takve uloge. Isto sam imala vrlo sličnu ulogu, jako malo teksta, Pukovnik ptica, baš je Miloš Jagodić režirao, i igrala sam jednu ludakinju. Isto sa vrlo malo gesta, sa vrlo malo teksta, ali prosto ona me je isto inspirisala strašno. I, pa kažem vam, to su ti izazovi. Meni je sad najmanje izazovna glavna uloga. Ja sada stvarno želim da se bavim tim nekim minjončićima. I imam, evo trenutno imam predstavu Prso, Olja Đorđević, majstor Vodvilja, je režirala u mom pozorištu, isto igramo preko 10 godina, imam malu ulogu, obožavam tu ulogu, uđem i izađem. Ma ni 10 minuta nisam na sceni, ali volim takve uloge, prosto one su mi sada nekako najdraže.
0: Da. Pozorište Toša Jovanović je mnogo putovalo i gostovalo. Koje putovanja pamtite?
1: Mnogo smo išli ranije, mnogo smo putovali. Mi smo svake godine, svakog meseca bili na repertoaru pozorišta u Temišvaru, recimo. Oni su sa operom dolazili kod nas, a mi smo sa našim dramskim predstavama išli u Temišvar svakog meseca. I to su mi gostovanja koje su mi bila jako značajna, i jedno predivno gostovanje gde je moje pozorište skoro mesec dana išlo na turneju po Crnoj Gori. Svako veče smo igrali predstavu u drugom mestu, 4 predstave, dakle ceo ansambl je išao, i mislim da to više ne postoji. Ali to što smo mi tada uradili i koliko je to nama bilo značajno, koliko smo mi to svi radili za tu turneju, to ja vama ne mogu opisati. I ja se stalno sećam te turneje i stalno pričam o tome. Onda mi je bilo zanimljivo i gostovanje sa Ženidbom i Udadbom u Beču. Isto, recimo, tamo smo velike uspehe imali, pa u Žilinama u Slovačkoj sa istom predstavom, pa smo onda bili u Užgorodu sa Višnjikom, i tako, to su mi značajna gostovanja, i naravno ovde po našoj celoj bivšoj Jugoslaviji, jer mi smo nekada putovali mnogo, a vrlo sam volela da igram. Moje pozorište je svake nedelje imalo bar 2 predstave van kuće po selima. Svako selo je imalo dom kulture. Domovi kulture su nažalost zamrli, oni sada više ne postoje, ali svake nedelje mi smo u nekim selima morali da pomerimo u 8:30 da igramo predstavu, da bi seljaci doveli krave sa ispaše i da bi se spremili da dođu da nas gledaju. To je bilo čarobno. To je meni bilo. Zamislite koliko je to, koja je to edukacija tih ljudi na selu. I njima kada dođe pozorište, to je njima bio praznik. Oni su nam spremali uvek divne večere, mi smo se posle družili sa njima. To je bilo svake nedelje, mi smo svake nedelje, sve Melenci, Bečej, Novi, Stari, Kumane, ma prosto sva ta mala mesta, svi su imali domove kulture.
0: Da, nije važno samo odigrati predstavu, nego se i družiti u toj tako razmeni je energije sa publikom i sa ljudima, tako u stvari jest, čar jest, i pozorište.
1: Jest, to je jako bitno da im se približi, prosto, znate, kultura i obrazovanje je nešto najvažnije, na tome treba svaka država da počiva, a to se nekada mnogo negovalo. Eto, samim tim što su otvoreni ti domovi kulture i što je bilo pristupačno svakom seljaku, apsolutno, seljaku ne kažem pežorativno, naravno mislim čoveka koji živi na selu i koji radi, eto, ali su tu bili isto vrhunski intelektualci, kako da vam kažem, mi smo od njih slušali tako divne priče, tako divne anegdote, to mi smo mnogo voleli da putujemo po selima, nama to uopšte nije bilo nije bilo naporno i teško, čak smo postali prijatelji sa svima njima.

0: Govorili smo o drami, o komediji, ali Zrenjaninsko pozorište ima i lutkarsku scenu,
1: jeste,
0: tako?
1: Jeste.
0: I to bi valjalo pomenuti, značajna je.
1: Tako je. Lutkarsko pozorište naše, naime njima se desio jedan peh, a to je da im je teatar stradao, izgoreo, i onda su, to se desilo 75. godine, i oni su onda privremeno prešli kod nas i evo privremeno su kod nas 75 godina, tako da moje pozorište ima zvanično dramsku i lutkarsku scenu. To su potpuno dva ansambla i oni su izuzetne uspehe imali, zaista. Oni su bili i na Bitefu sa Mitovima Balkana, recimo, na svim festivalima su uzimali nagrade i to se uvek i govorilo, kada dođu Zrenjaninci, zna se da nagrade idu njima. To je jedan divan ansambl, to su lutkari koji su prvo radili sa Šandorom Hartikom još od 56. godine, onda je dosta njih bilo u toj nekoj kao grupi putnika, i onda je iz te grupe njegove došlo puno njih i na dramsku našu scenu i na lutka scenu, te su oni tako jedna mala ekipa, ali vrlo značajna. Evo, ja ću ih pomenuti, oni su me i dočekali kad sam došla u pozorište, to je Mira Šajtinac, Đerđi Lacko, Irena Tota, Eržbet Peči, Višnja Kauzlarić-Mandić, Kristina Mirkov, Tihomir Mačković, Denis Caran, Stefan Marioncu i Dragiša Kosara. Eto, to su ljudi koji su započeli u stvari tu neku i nastavili tu neku tradiciju lutkarstva i naučili ove današnje lutkare koji su kod nas. Oni su iz njihovih tih škola u stvari došli kod nas i nastavili su tu tradiciju lutkarstva, da neguju. To je kod nas Vlada Grubanov vodio, izuzetno, zaista je vodio tu lutka scenu i naučio ih je nekako da vole lutkarstvo, da poštuju to što rade, i ja ih mnogo volim, s obzirom da je moj tata glumac lutkar, pa nekako sam uvek sentimentalno vezana za lutkarstvo, te tako stvarno oni imaju uspehe kako su imali tada, tako i ova nova ekipa sada koja radi.
0: Je se šta promenilo u smislu nečega na bolje u toj lutkarskoj sceni? Jesu li ovi mlađi koji dolaze naučili u nekoj školi, recimo?
1: Pa ne, to je veliki problem, znate, što ne postoji akademija za lutkarstvo kod nas, a imamo ljude koje, evo, Emilija Mrdaković, recimo, vrhunska lutkarka, ona bi mogla da predaje lutkarstvo, žena je završila u Sofiji, gde ćete bolje. Međutim, ne znam zašto se to ne uvodi na akademiji, lutkarstvo mora da se uči, prosto, lutkarstvo morate da učite. To nije samo da imate talenat, to je zanat zaista i mora se znati baratati sa lutkom. I glumci, mladi glumci uglavnom beže od lutkarskog pozorišta, dečijeg pozorišta, ne znam razlog. To je meni zanimljivije, meni, moram priznati, tata nije dao da odem u lutkare, inače meni je to izazov bio veći, jer tu vam je mašta na volji, to se igrate bukvalno, celog života se igrate i to je strašno zanimljivo, pritom ta publika iskrena, dečija, vi, tu nema laži i nema prevare. Ako oni pričaju i ako vas ne slušaju, znači da predstava apsolutno nije dobra.
0: Dakle, niste se oprobali u lutkarskom
1: pozorištu? Kako da nisam? Jesam, naravno. Moj tata je jedan od osnivača pozorišta lutaka Pinokio i onda je napustio i napravio svoju lutkarsku scenu Kekec, te sam ja sa njim više od 20 godina igrala i mi smo pravili divne predstave sa njegovom koleginicom Verom Ignjatović. Radili smo fantastične predstave, igrali smo po vrtićima, te sam ja tako svoju ljubav ipak nekako i živela što se tiče lutkarstva. Mnogo volim, kažem.
0: Za decu je drugačije igrati, je li tako?
1: Potpuno drugačije, kažem vam, to prosto je neverovatno koliko vam deca daju i neku drugu energiju, koliko deca žive sa vama, koliko oni plaču sa vama. oni ako smo u problemu, pa moj tata je igrao u jednoj predstavi, pa ga kao nevaljali lutak udario po glavi i on je kao pao u nesvest. Iz prvog reda je dete imalo flašicu vode, odnosno cuclu. On je tatu mog počeo da poliva. Koliko su oni iskreni, koliko su slatki. Pa smo onda imali jednu divnu predstavu, ekološku bajku, gde mene smogulja vezuje kao ekolinu, ja spašavam zelenu sredinu, a smogulja baca smeće, jeli? Ona mene vezuje i da me nosi na đubrište, i tada u tom trenutku 15 beba počinje da plače. I mi smo morali da prekinemo predstavu jer nije se mogla vaspitačica da ih smiri. Jer je mene smogulja vezala, eto.
0: Da, da, pa zanimljivo, deca su uvek iskrenija možda publika.
1: Apsolutno, jesu, ali mi se čini da i oni danas više nemaju tu pažnju koju su imali ranije. Mislim da im je rasu

0: minuta i mnogo kratka pažnja. Mislim da su ranije mnogo više mogli da prate predstave. Mislim da se to i sada promenilo, da su deca kompjutera, deca mobilnih telefona, da im je pažnja vrlo kratka, da ih ne drži priča, da sada mora da bude vizuelno atraktivno, a priča više manje.
1: Da, no ipak imate li publike u Zrenjaninskom pozorištu?
0: O da, imamo publike, imamo zanimljiv repertoar, svega ima na našem repertoaru, i komedije, i drama, i savremenih, i igramo značajne pisce, i imamo i malu scenu, kamernu, imamo i veliku scenu, i uglavnom su nam predstave pune.
1: A ima li mladih glumaca, novih?
0: Ima, sada smo primili par novih, mislim da su to tri devojke i dva momka, na svu našu sreću, jel, da dobijamo podmladak, divni mladi glumci, nadam se da će ostati kod nas.
1: Jeste li se ikada možda bavili profesorskim radom nekim, nešto učili mlađe?
0: Jesam, da, imala sam, sa svojim tatom sam baš radila malu školicu glume za dečicu, i jesmo, radili smo, i to mi je isto vrlo zanimljivo iskustvo. A sada sam počela malo da pomažem svojoj koleginici Draginji Mileusnić, koja radi pri Parobrodu i koja ima školu glume za odrasle, te tako radimo sa odraslim ljudima od 20 do 80 i nešto godina, i to me je sada mnogo zainteresovalo i mnogo mi se sviđaju ti ljudi. Vrlo zanimljiv sklop, različiti ljudi, različito godište, različitih zanima, i tu sam sada našla onaj entuzijazam koji nestaje polako u pozorištima našim profesionalnim. Sada su mi oni vratili nekako veru i vratili su mi tu energiju, i jako se radujem radu sa njima.
1: Znači, imamo talentovane ljude.
0: Imamo jako talentovane ljude koji, eto tako, igrom slučaja su otišli na neke druge poslove, međutim, tu svoju ljubav žele ipak da realizuju. Kažem vam, imamo gospođe od 80 i nešto godina koje su fantastične. Prosto, znate kako oni daju boju svakoj predstavi, pa to je stvarno čarobno, i to je divno da imamo i te starije, i to je ono što i u pozorištu moramo da negujemo, i te starije glumce, da oni su kao maskota pozorišta. I kad sam ja došla u pozorište, stariji glumci su se jako poštovali. Jako, i prosto su repertoarije i baziran bio negde.
1: Izgleda
0: sada od toga nema ništa više. Sada je, pa kult mladosti se preselio i u pozorište, kako da vam kažem, to je sad moramo svi biti mladi i lepi, i to ne znam kuda to vodi. A mislim da niko više ne voli iskustvo, jer iskustvo pita. A iskustvo pita ono što ljudi ne žele da budu pitani. I čini mi se da smeta. Čini mi se sada da više smeta.
1: Da li bismo onda mogli da zaključimo, evo, na kraju našeg razgovora, da ipak, koliko god je važna mladost i ono što ona sa sobom donosi, da je možda još važnije iskustvo i poštovanje onoga što je bilo pre nas.
0: Iskustvo je najvažnije. Znate, i iskustvo i mladost treba da idu zajedno. Mi sa iskustvom učimo od mladosti, a mladost treba da uči od iskustva. To mora da se prožima. I to tako je neko koncipirao i ovaj svet. Da postoje i mladi i stari. I prosto mi jedni bez drugih ne možemo. I mi jedni bez drugih ni ne smemo. I moramo se međusobno poštovati. I moramo se slušati. Moramo se dopunjavati. I to je ono što je u stvari najlepše u životu. To je i ta neka smena generacije. To je, pa vidite zemlje kao što je Italija, kao što je Francuska, kao što je Grčka, kao što je Španija. Oni strašno gaje tu mnogočlanu porodicu, tamo od bebe do prababe. Oni su svi zajedno. I to je nešto što je u stvari život. E, tako isto i u pozorištu. Moramo da se prožimamo međusobno da bi bilo dobro pozorište. Pravo i tačno pozorište.

Uz zahvalnost na razgovoru našoj gošći, glumici iz Renjaninskog pozorišta Toša Jovanović, Snežani Kovačev, do sledeće srede kada ćemo ponovo biti sa vama u noćnom programu Boja, zvuk i pokret. Laku noć vam žele organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče su završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Poslanici razmatraju i predloge izmena zakona koji se odnose na podršku mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, više infrastrukturnih projekata i međunarodnih sporazuma. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja i da trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinovki. Dronovima su gađali sever, jug i istok Ukrajine, a Kijev tvrdi da su većinu uništili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Rusija je spremna za nastavak pregovora u bilo kom trenutku, ali ruski predsjednik ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim. Vladimir Putin kaže da Evropa postaje glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja, nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio italijanskog tenisera Lorenza Sonega rezultatom 2-1. Njegov naredni protivnik je Mađar Fabian Marošan. Vreme danas toplo i nestabilno, pre podne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 stepeni do 21 stepena, dnevna do 32, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti.